0: Kelan päätös lopettaa tiettyjen syöpälääkkeiden korvaaminen julkisessa terveydenhuollossa. Muutos siirtää hoitojen kustannuksia talousvaikeuksissa painiville hyvinvointialueille. Järjestöt pelkäävät, että hoitoon pääsy riippuu jatkossa potilaan asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta.
1: Kello 2:03, niin Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset.
2: Tähän alkuun varoitus tai tiedonanto. Mikäli kuulet tänään suosikkikappaleesi tai poikkeuksellisen paljon arvostavasi teoksen ja sille on sattunut jotakin, käynyt köppelösti jopa, älä huolestu, kaikki hyvin. Ennen kaikkea älä ota henkilökohtaisesti. Musiikki kestää pienet tällit. Se ei mene soittamalla eikä laulamalla rikki, vaikka vähän joskus venyy ja paukkuu. Tämä ohjelma on pekkalainen ihme.

Tilannehan on klassinen, pun intended. Nähty miljoona kertaa. Edessä on klassikko teema tai hittisävelmä ja muusikko, laulaja tai tuottaja, mahdollisesti musiikkibisnes puolella vaikuttava henkilö miettii, voisikohan tuon vääntää silleen ihan hullusti joksikin aivan muuksi? Vastaushan on melkein aina, voisi. Ja tällä kohti pause päälle ja nauha seis. Jatkokysymys. Mutta onko idea hyvä? No, sitä voi miettiä ja sitä tänään pähkäilemme. Hyvä niin kuin kenen mielestä? Edellä fanfaarinomaisesti rokanut pähkinänsärkiä väännös vei suoraan ongelman ytimeen. Kuten tiukasta soitosta voi jo arvata, asialla joukko studion muusikoita Tchaikovskin kimpussa 60-luvun alussa. Bändille annettu nimi Bee Bumble and the Stingers. Yhtenä taustapiruna tuottaja, säätäjä Kim Fowley. Jo swing-aikana kehitelty resepti käytössä. Tunnettu glasarimelodia, rokkaava boogie-woogie-sovitus. Kyseessä nyt jatkettu rikos, noin niin kuin klassisen musiikin näkökulmasta. Ensimmäinen uhri tässä operaatiossa Rimski-Korsakovin kimalaisen lento, eli Bumblebee Boogie. Sitten tämä parhaiten menestynyt tsaikkariväännös Nut Rocker, josta myöhemmin Emerson, Lake ja Palmer pusersi proge-ajan hitin. Ja sitten lisää löylyä, Krieg-lihoiksia, Brahmsin kehtolaulu ja näin poispäin. Kauppa kävi pari vuotta. Eli ihan hyvähän tämä oli, vai? Lisää klassisen musiikin sävelartiston mankelointia tuonempana. Nyt siirrymme popmusiikin megasarjan tehosekoitin käsittelyyn. Oman aikansa ja koko pophistorian isoimpia menestyslevyjä. Olemme 80-luvulla. Tämä kappale leviää kaikkialle maailmaan. Useimmille riittää alkuperäinen, mutta ei kaikille. Mitä jos tehtäisiin tämä kuitenkin tällä meidän kylän perinnesoundilla? Joo, hyvä idea. Tehdään vaan.

Moni meistä muistaa Tabu-sarjana sketsin Kyläkäräjät, johon aika ajoin viittaan Ihmemaassakin. Siinä kuolematon repliikki. Käypä Sakke hakemassa se syyllinen sisään. No, näissä ohjelmissa on yleensä aina joku, lainausmerkeissä, syyllinen. Alkukipinän antava kappale ja tällä kertaa se oli tämä. Perulaisen Los Mirlos-yhtyeen vuonna 1984 ilmestynyt Cumbia Thriller. Michael Jacksonin megahitti kohtaa uuden rytmin, instrumentaation ja meiningin. Tämä kumbiahan ei ole mikään pikkukuriositeetti. Panamassa ja Kolumbiassa kehittynyt staili on, jos hihasta heitän, satojen miljoonien tuntemaa ja dikkaamaa musiikkia. Reggaetonin ohella varmaan suosituinta kamaa latinalaisessa Amerikassa ja myös Yhdysvalloissa, siellä espanjaa puhuvissa piireissä. Esimerkiksi futiksen MM-kisojen yhteydessä veikkaan, että monet parhaista bileistä jorataan kumbian tahtiin. Edellä soinut esitys on hyvä esimerkki siitä, mitä kutsutaan lokalisoimiseksi. Kyseessä voi olla liikeidea, ravintolakonsepti, televisioformaatti, musiikkituotos, mikä tahansa kauppa, tavara tai idea, jolla on potentiaalia menestyä syntymäpaikkansa ulkopuolella. Pitäisikö tätä vähän mukauttaa kohdemaan mielenmukaiseksi? No, edellä ei tyydytty ihan pieneen räätälöintiin. Pantiin atomeiksi ja koottiin uudelleen. No, heti tulee mieleen pari maata, jossa on historiallisesti katsoen toimittu juuri näin. Antakaa meille musaa ja me teemme siitä itsemme kuuloista ja oloista.

Kyllä, Jamaika. Ihan ehdoton ykkösmahti tässä puuhassa. Kappale kuin kappale, tyyli kuin tyyli. Me fiksaamme sen kuntoon ja Johan toimii. Siis meidän mielestämme näin. Tällä kertaa veivauksen ja ehostuksen kohteena tietysti The Beatles. Don't Let Me Down, Get Back, sinkun B-puoli, Lennonin biisi, jossa juuri sellaista toistoa ja soul-henkeä, että sovitus toimi hyvin. Esimerkiksi vähän toiseen tapaan rakentuvaan poppikseen verrattuna vaikkapa Case, Whiter Shade of Pale. Siitäkin on tehty reggae ja se ei ole ihan hirveän hyvä. Marsha Griffiths lauloi. Vuosi 69 eli tuoreeltaan oli tempaistu versio kehiin. No pysytään saman orkan taiteessa, niin saamme havainnollistettua tätä radikaalimman uudelleen muovaamisen prosessia. Beatlesille voi käydä nimittäin paljon hassumminkin kuin edellä. Eihän tuollainen Jamaikan käsittely ole mitään verrattuna siihen, mitä tapahtui 4 vuotta aiemmin maassa, joka sijaitsee noin 8900 kilometriä Jamaikalta itään.

Moni saattoi arvata, mitä tuleman pitää. Tunnettu tapaus Beatles-musan kansainvälistymisen tarinassa. Ainakin meillä päin hyvin tiedossa oleva radikaali luenta. Mielestäni tämä on paitsi hauska keissi, myös todella kutkuttava ja ajatuksia herättävä. No, te tiedätte tämän ollapa kärpäsenä katossa ajatusleikin. Minä olisin ehdottomasti halunnut olla kärpäsenä katossa, kun tätä on ideoitu. Mitä äijät kelasivat? Vanhemman väen suosikki. Perinteistä tanssimusiikkia dikkaavien ja sotaa edeltävän ajan dallapeestailia lämmöllä puistelleiden lemppari Humppaveikot. Solistina Teijo Joutsela, sovittajana vuonna 1908 syntynyt tyyliniekka Kaarlo Valkama. Beatles-sinkku Kaikki rakkauteni ja hän sinun on, vuosi 65. Julkaisija Skandia-levyyhtiö, jonka konttorilla oltiin alan toimijoista parhaiten hajulla tuon ajan trendeistä. Jaakko Salo, Harri Orvomaa ja kumppanit seurasivat aikaansa ja kaksi trendiä päätettiin lyödä yhteen. Humppa ja Beatles-musa. Lopputuloksena käsittämätön pläjäys. Pakko nostaa hattua. Hyvä Suomi. Mutta nyt kääritään hihat. Kukas pääsee kirjopesuun seuraavaksi? Miten olisi Beethoven? Hei, tosi hyvä idea.

Walter Murphy Jr., amerikkalainen säveltäjä, muusikko, tuottaja, pitkä ura, omaa musaa, televisio- ja leffasävellyksiä. Mutta en tiedä, mitä hän pimeänä pitkinä iltoina miettii, kun pohdiskelee elämäänsä ja uraansa musiikin parissa. Miltä tuntuu se, että ylivoimaisesti suosituin hänen juttunsa on tämä vuonna 1976 ilmoille pullautettu diskoversio Ludwig van Beethovenin viidennestä, eli niin sanotusta kohtalon sinfoniasta, klassisen musiikin ehkä tunnetuimmasta fragmentista. No, Führ eli se aika lähellä. Mutta kyseessä katkelma pikkupätkä, koska klassisen teoksen laajempi kaari ja polveilevuus ei popissa toimi. Otetaan rusina käteen ja heitetään pulla menemään ja aletaan jauhaminen. Ja toimiihan tämä omalla tavallaan ihan selvä homma. Ja ajoitus aika täydellinen, diskon kaupallinen suurpamaus, Saturday Night Fever, elokuva ja soundtrack ja Beethoven väännös mukana. Ja nyt maailman helpoin tietovisa kysymys. Jos tällainen onnistuu kaupallisesti, mitä tapahtuu seuraavaksi? No tehdään lisää tietysti, älä kysy tyhmiä. Pistetään vaikkapa Ravelin Boleroa ja Bachin Tokata ja Funk in D tulemaan näin alkajaisiksi. Yllättyykö joku, jos paljastan, ettei mennyt ihan yhtä hyvin kaupaksi enää? Mutta joo, astelemme 2-3 vuotta ajassa eteenpäin. Tuttu sävel työpöydällä. Tässä vaiheessa jo koviakin kokenut balettiteema. 60-luvun alussa sitä sivallettiin rautalangalla ja nyt on vuorossa brittiläistä popmaailmaa ravisteleva uusi villitys, ska.

voi Tsaikovski parkaa, ei mitään armoa. Periaatteessa olen sallivalla kannalla, kuten alkujuonossa totesin, ei musa soittamalla rikki mene hyvää tai huonoa makua, joo, ei sitäkään kannata aamuun asti vatvoa, mutta tässä tapauksessa ehkä kuitenkin kyllä. Punainen kortti ja pukukoppiin miettimään, mitä tuli tehtyä. Mainio bändi nastaa jorausmusaa, mutta aika hyytävää jankkausta kilkattavalla pienolla ja snadisti vapputorvimaisella fonilla. Madness ja Swan Lake. Seuraava paketti onkin eri maata, sanoisinko taitotasolla mitattuna. Klassinen melodia tässä tapauksessa myös hengeltään sellainen, että se voisi hyvin olla tietyn ajan pop- tai leffateema. Ja jos se olisi sellainen, asialla olisi taatusti joku alan kirkkaimpiin tähtiin kuuluva velho. Paikallistaisin biisin ehkä 1960-luvulle sinne loppuun, ehkä Ranskaan, jos olisi siis pop-kulttuurin piirissä syntynyt juttu. No, maa meni oikein, mutta kuten asiaan kuuluu, konserttimusiikin puolella asiat ovat tekeytyneet hieman aiemmin. Sävellys alun perin 1800-luvun ihan lopusta taisi olla 99 vuosi. Alun perin pianolle tehty kappale, sitten säveltäjä itse teki 1910 vuonna siitä orkesterisovituksen ja Sekolahti jengille. Taiteilija itse taisi väheksyä tätä varhaistyötään, mutta suosiossa mitattuna siitä tuli yksi hänen tunnetuimmistaan ja rakastetuimmista töistä. Ylipäätään ollaan siellä klassisen musiikin Greatest Hits-setissä. Ei ihan kalotuimmassa kärjessä, mutta jos olisi sellainen, sanotaan 45 sisältävä tupla-albumi, voisi hyvin olla mukana. Ihana kappale. Säveltäjä Maurice Ravel.

Ah, ja voi. Kaunis kuin mikä. Boris Ravel ja Pavan kuolleelle prinsessalle. Esittäjänä oman alansa järkäle Deodato. Koko nimi Eumir Deodato de Almeida. Brasilialainen muusikko, säveltäjä, sovittaja, tuottaja. Oli kova hahmo 60-luvun alussa jo. Edusti kotimaansa modernia ja ihan järkyttävän kovatasoista musiikkiskeneä yhtenä suurimmista lahjakkuuksista. Kypsyi sotilashallinnon luomaan ilmapiiriin ja lähti jenkkeihin 60-luvun loppupuolella. Pääsi melko suoraan todella koviin ympyröihin. Haldasi musaa erittäin laajalla skaalalla yhteistyökumppaneina Frank Sinatra, Aretha Franklin ja Roberta Flackia ja vähän myöhemmin esimerkiksi Kool & The Gangia ja vielä paljon myöhemmin Björk. Mieletön pianisti ja orkestroija, mikä tuli esiin myös Deodatun omilla levyillä. Ja nyt päästään päivän epistolaan. Klassisen musiikin teemojen uudelleen sovittajana ihan ehdoton hahmo. Jos jazz-viihde diskojutuista puhutaan, ehkä ykkönen mielestäni. Also sprach Zarathustra kosmisena diskona. Mama. Mikä levytys, iso hitti. Edellä soinut Ravel menestyi sekin, kuten myös samalta albumilta löytynyt Gershwinin Rhapsody in Blue. Nerokas äijä, jonka CV ja tuotanto ihan superluokkaa. Ja entäpä side nykypoppiin. No sekin löytyy. Deodatun tyttären tytär on naimisissa Justin Bieberin kanssa. Sekin vielä. Huh.

radikaalisti alkuteoksesta poikkeava uusi tulkinta. Tässä tietysti yksi tapa lähestyä aihetta. 90-luvulla uusi ja yllättävä kulma. Nyt aika peruskauraa, jota on tehty liikaakin, eli aggressiivisesta rockista herkäksi balladiksi. Mutta kuten sanottu, kun Tori Amos Nirvanaan tarttui, idea oli uusi, ei ollut muodostunut vakioratkaisuksi. Ja näissä pehmennetyissä ja hidastetuissa versioissahan on potentiaalia paljastaa jotakin uutta vivahdetta itse kappaleesta. Erityisesti teksti saattaa pongahtaa esiin eri tavalla, kappale saattaa muuttua entistä melankolisemmaksi tai vastaavaa. Joskus käy niin, että pehmennetystä tulkinnasta tulee omalla tavallaan sellainen mini-ikivihreä, pienemmässä mittakaavassa toki, mutta kuitenkin niin, ettei jämähdetä yksi versio miljoonan joukossa luokkaan. Seuraavan kappaleen, tai siis tulkinnan, muistan hyvin ensikosketuksen siihen. Muusikkokaveri, todella kovan luokan jazz-ukkeli suositteli. Instrumentaaliversio, jazz-trio ja biisi, jota en aluksi osannut mielessäni kuulla lainkaan irroitettuna alkuperäisestä levytyksestä. Sanat, alkuperäisesittäjän ääni, originaalilevytyksen musertavan kaunis äänimaisema ja tunnelma, sehän se oli koko juttu. Miten se melodia edes toimii noin vaan soitettuna pianolla? No, epäilykset olivat täysin turhia. Syntyi yhden sortin moderniklassikko tässäkin tapauksessa. Brad Mehldau ja Riverman.

pianisti Brad Meldau trioineen ja Riverman. Uudemman jatsin staroihin kuuluvalle Meldaulle tästä Nick Drake-tulkinnasta tuli oma hitti, jota mies on soittanut paljon ja levyttänytkin useampaan kertaan. Tavallaan ihan älyttömän simppeli oivallus, mutta kova sellainen. On jatsstandardi tuolla ja sitten artistin omat sävellykset täällä. Mutta mitä voisivat olla uudet standardit, ei ne samat vanhat American Songbook-hommat. Se Evergreen-settihän on vanhaa musikaaliohjelmistoa 1920-60-luvulta, etupäässä oman aikansa poppia ja viihdettä, leffabiisejä, joissa vaan on jotakin jatsiksi hyvin taipuvaa. Eli eikö sitä samaa voisi etsiä muistakin vähän tuoreimmista lähteistä? Lauluista jatsiksi. Mitä se voisi olla? Drakein alakuloinen folk, loistava valinta. Tätä kamaahan on varmaan enemmänkin. No niin on. Ja Meldauta voikin pitää tässä mielessä vähän niin kuin trendsetterinä näissä porukoissa.

versioiminen voi olla myös luovaa, leikkisää, uusia ajatuskipunoita synnyttävää toimintaa. Tämän on meille moneen otteeseen todistanut Saimaa-yhtye. Matka mielen ytimeen Vol. 2. Bändin tuorein albumi on nimenomaan tätä toimintaa alusta loppuun. Edestakaisin Tuise Leskinen biisi Tauko kolmonen albumilta. Se on silleen paljon streitimpi ja myös sillä tavalla alleviivaten, sanoisinko hieman näin, humoristiseksi ajateltu teos. Saimaa näkemys psykedeellisempi, folkimpi, vähän kivurantimpi ja joo, tuore, omaperäinen. Hyvä, kiitos. Pekkalainen ihmemaa ohjelman nimi. Tämäkin jakso kuunneltavissa vuoden ajan ensi radioinnista laskettuna Yle Areenassa.

0: juurisä.
1: Kivat versiot, kiva juttu, mutta kyllä se on kaikkein tärkeintä, että tehdään niitä omia, ihan omanlaisia lauluja. Näin tekee Keidas-yhtyö, jonka uusi albumi Piirsin sinulle kissan, aivan mainio riemastuttava tapaus tuossa edellä, levyn nimikko Raita. Pekkalainen Ihmemaa tältä sunnuntailta tässä kello 11 uutisten jälkeen, J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja me lopetamme ohjelmamme suomalaisen uuden popin järkäleeseen. Hänen nimensä on Elli-Noora. Maailman paras Elli-Noora-podcast Yle Areenassa kannattaa kuunnella. Kiehtova story, jossa on aika paljon asiaa siitä, mitä tuo popmaailma tässä maassa, tässä ajassa oikein on. Kultainen sukupolvi, Pekkalainen sanoo moi moi.

Otetaan tuota pikaa uutiset ja ne toimittaa meille Juuso Vainio. Tuossa äsken kuultiin Pekkalainen Ihmemaa ja viimeisenä kappaleena Kultainen sukupolvi. Kaikki Pekkalainen Ihmemaa jaksot on kuultavissa Yle Areenassa, eli nämä kaikkein tuoreimmat. Ja sekä tämä Elinora podcast, josta Pekkakin tuossa mainitsi. Oikein mainiota varhaisaamua. Studiossa Ruut Parikka, mutta aivan tuota pikaa uutiset. Kuullaan.

0: Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 4000. Lisäksi tuhannet ihmiset ovat yhä kateissa. Kesäkuun lopulla tapahtuneet Venezuelan maanjäristykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Kyseessä oli yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista maanjäristyskatastrofeista. Lähi-idän rauhanneuvotteluiden välittäjät Egypti ja Qatar ovat kehottaneet Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Yhdysvallat ja Iran ovat tällä viikolla tehneet jälleen useita iskuja toistensa kohteisiin. Yhdysvallat sanoo, että Iran olisi pyytänyt jatkamaan neuvotteluja. Iranin mukaan se ei ole esittänyt tällaista pyyntöä. Kuubassa sähköverkko romahti eilen toistamiseen viikon sisään. Tämä on jo neljäs kerta tänä vuonna, kun sähköt katkesivat koko maassa. Saarivaltion sähköverkko pimeni viimeksi maanantaina. Kuuban sähkökatkojen todennäköisyyttä lisää Yhdysvaltain asettamasta öljysaarosta johtuva polttoainepula sekä sähköverkon huono kunto. Tänään Suomessa on luvassa enimmäkseen lämmintä poutasäätä. Päivällä voi tulla paikoin sateita ja ukkosta. Lämpöasteita päivällä on 22–29 astetta, paitsi käsivarressa, jossa jäädään alle 20 asteen. Pilvisyys vaihtelee, tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Juuso Vainio. Kello on 3:02 ja kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Oikein hyvää huomenta. Studiossa Ruut Parikka. Tänään on 11. päivä heinäkuuta ja se on lauantai.

0: Kello on 4:05, ja kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Tuossa äsken kuultiin upea kappale Kirkalta, Ota lähellesi. Hienoa lyriikkaa Veksi Salmelta tällä levyllä, joka julkaistiin vuonna 1990. Tänään on tosiaan 11. heinäkuuta ja nimipäivät viettää Noora, Elli, Nelli, Elea ja Eleonora. Ja varmaankin Elli Nooran päivä voidaan pitää tänään. Sitähän kuultiin äsken Pekka Laineen Ihmemaan viimeisenä kappaleena.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää sanota.
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Tällä viikolla toden totta audiodraama Linda Ihmemaassa julkaistiin, ja ne kaikki jaksot löytyvät tuolta Areenasta. Ja niitä soitetaan joka päivä myös täällä Radio Suomen kanavalla. Nämä audiodraamat on ihania semmoisia lenkkiseuralaisia. Mä muistan, että mä oon aikanaan tämän Armi Aavikon kuunnellut nimenomaan lenkille, jota en malttanut lopettaa, koska oli niin hyvä audiodraama, että varoituksen saat, että koukkuun saattaa jäädä. Kuullaan seuraavaksi Vestan musiikkia, Helmi.

pestaja Helmi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie välillä Tampere-Vaasa-Kurikka, tarkempi paikka välillä Jokipi-Peltomäki. Suunta ei ole määritelty, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie välillä Tampere-Vaasa-Kurikka, tarkempi paikka välillä Jokipi-Peltomäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suunta ei ole määritelty.

0: kikka ja kiihkeät tuulet. Kikastakin on tehty aivan mielettömän hieno audiodraama, eli kuunnelma, joka on tämmöinen hieno suomenkielinen sana, jota voi myös käyttää näistä draamallisista kertomuksista. Kikkatarina tähdestä löytyy myös tuolta Yle Areenasta. Ja kun nyt puhutaan kuunnelmista, niin yli 100 vuoden kunniaksi ikihana ja rakastettu ja minunkin suosikkini Knallista ja Sateenvarjosta on tulossa 3 uutta jaksoa. Jaksot on kuunneltavissa Areenassa 5. syyskuuta alkaen. Ja siellä on kultainen kärkikaarti, eli Pekka Autiovuori, Heikki Nousiainen, Aila Svedberg ja Jarmo Koski. Ja kääntäjänä on tehnyt Kersti Juva, niin kuin vanhaan hyvään aikaan. Eli 3 uutta jaksoa on luvassa Knalli ja Sateenvarjoa tuossa syyskuun alussa. Hyvää kuunnelmaa nimenomaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radioteatterihan on ihan oma taiteen lajinsa, että viime vuonna, kun luin tuon Seela Sellan elämän kerran, niin siinä kerrottiin, että kun tämä Sinuhe egyptiläinen kuunnelma tehtiin, niin kun Nefer-Nefer-Nefer-hahmo, jota Seela sitten näytteli tässä kuunnelmassa, niin siinä oli tällä lailla, että joku kohtaus tehtiin tosiaan uima-altaassa ja sitä äänitettiin sitten uima-altaassa, että siitä tuli mahdollisimman tämmöinen realistinen tunnelma sitten tämmöiseen viekoitteluun, mutta oli kuulemma hiukan äänityslaitteet oli vähän eri luokkaa siihen aikaan, niin hiukan haasteellista, mutta kyllähän se loiskinta kuuluu tässä Sinuhe egyptiläisessä. Otetaan toinen semmoinen ikimuistoinen never never never kaltainen neitokainen ääneen, tai ei ääneen, vaan hänestä lauletaan, eli Toton Rosanna.

Toto ja Rosanna. Niin se vaan on, että tänä viikon loppuna on sitten Suomeen vyörymässä helle. Kaakossa ollaan jo siihen valmiina. Aleksi Lohtanner eli Ylen meteorologi kertoo, että tähän asti korkein lämpötila on 30,2 astetta ja se on ylitetty ja siitä tulee olemaan lämmintä säätä. Eli kannattaa juoda tarpeeksi vettä ja pitää sisätilat viileänä. Eli sälekaihtimet ja verhot kiinni ja kannattaa tuulettaa yöaikaan, sillä ulkona on silloin viileämpää. Ja kannattaa hakeutua ilmastoituihin tiloihin ja käydä viilentävässä suihkussa tai sitten uimassa. Uintihan on sille ehkä paras tapa pulahtaa ja sitten päästä sitten oikein sen jälkeen vilvoittelemaan. Mutta meitä on kahdenpuoleisia ihmisiä, on meri-ihmisiä ja järvi-ihmisiä. Jotkut ovat siellä Itämeren rannalla kasvaneita ja kokevat sen, että aina se semmoinen meren horisontti ja meren pauhu on ehkä semmoista kuulokuvaa ja mielen maisemaa, jossa mieli jopa rauhoittuu. Mutta sitten on taas tämmöisiä järvi-ihmisiä, jotka tykkää nauttia siitä meren rauhasta ja makeasta vedestä. No ei merikään, ei järvikään koskaan rauhallinen ole, mutta siihenkin kategoriaan kuuluu ihmisiä. Tästä on kirjoittanut aivan mielettömän hieno artikkeli Suomen Kuvalehdelle Virpi Salmi. Jutellaan siitä kohta lisää. Mitä mieltä olette kuulijat? Oletteko te meri- ja järvi-ihmisiä vai onko tämä kategorisointi aivan puuta heinää?

säännöt rakkaudelle ja Anna Puu. Tämä on Anna Puun kolmannelta albumilta Antaudun, joka julkaistiin vuonna 2012. Ja tämän hienon sanotuksen tähän kappaleeseen on tehnyt Heimo Hatakka, joka on teologian maisteri ja tunnetaan monipuolisena journalistina ja kirjailina. Nyt hän oli Jaakko Löytystä vuositakaperin julkaistut juuri Elämän kerran, joka oli Hatakan käsialaa. Järvi-ihminen vai meri-ihminen, kumpi olet? Minä olen 100% järvi-ihminen. Sinne kun tulee nyt Kaakkoon kuumat helteet ja 30 astetta, niin voisin kuvitella, että Saimaa täyttyy sekä matkailijoista

0: paikallisista, että järveen pitää päästä. Tosiaan lämpötilat nousee viikonloppuna koko maassa, että tulee olemaan Kaakon kulmalla 30 astetta ja sitten 22-25 suurin piirtein hiukan hellittää sitten sunnuntaina, että sitten on käsivarressa 16. Mutta lämmintä on ja kyllä sitä viilennystä kannattaa järvestä tai merestä hakea. Merihän on vähän semmoinen, että siellä on usein ehkä semmoiset sääolosuhteet armottomammat ja puut käkkäräisempiä, kalliot vähän karumpia ja ehkä saaristolaisväki, niin siinä kun luonnonoloissa kasvaa, niin ehkä siinä vähän kova nahkaksikin kasvaa. Vai en tiedä, vai onko siinä sitten ehkä semmoista meren hallintaa ja omanlaista lempeyttä. Järvi ehkä tuo enemmän semmoista niinku sosiaalisia tasoja sitten taas, että jutustellaan naapureille ja kaikkialla kaikuu ja siinä näkee vaikka siinä lahdon poukamassa muitakin veneilijöitä sitten. Vai miten se on? Millainen tunnelma siellä sitten merenrannalla on? Jotenkin itse ajattelee, että se oma sielun maisema on siellä nimenomaan siellä järven rannalla ja sen makean veden ääressä. Ja nimenomaan puhtaan makean veden ääressä. Ja tätä vaikka Saimaa on ja sillä tapaa. Jotkuthan nämä Suomen järvet Päijänne, jossa on kuitenkin ollut aika paljon tehdasteollisuutta siinä yhteydessä, niin on saattanut olla likastua, mutta niitä sitten onneksi hoksattiin vähän puhdistella myöhemmin.
1: Kesä tuo mukanaan auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myös haasteita luonnolle. Eläimet, pörriäiset ja kasvit tarvitsevat nyt apuamme. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Oletko sinä pelastanut loukkaantuneen eläimen tai auttanut kasveja selviytymään helteestä? Jaa tarinasi ja vinkkisi Ihmisten illassa tiistaina kello 18.
0: Ilma-Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Tämä on Ilma-Alinan tulevalta albumilta Ensin palaisu.

Ilma-Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Juha laittoi muutaman kuvan tuolta Roodokselta, että siellä on auringon nousua odotellaan. Ja siellä on Välimeren rantaa, sehän on ihan oma lukunsa ja kaunis kun tuohon, verrattuna tuohon Itämereen. Mutta vesi meille suomalaisille merkitsee hyvin paljon. Tässä Suomen Kuvalehden artikkelissa, joka on Virpi Salmen käsialaa, kerrotaan, että puolet Suomen 10 yleisimmästä sukunimestä viittaa veteen. Eli ihmekös tuo, että vedellä on suuri merkitys. Jos miettii, siellähän on ollut näitä veden haltioitakin, Ahtea ja Iku Tursoa, mitä tässä mainitaan tässä jutussa. Lisäksi tässä todetaan, että kun puhutaan vaikka järvi-ihmisistä ja meri-ihmisistä, niin täällä todetaan, että järvi on aikanaan kulkutauteja vienyt mukanansa ja sitten meri on taas ollut semmoinen, mistä kaupungit on sitten rakentunut niiden rannikoille, sitten Suomen suurkaupungit. Että onko nyt näin sitten kuitenkaan? Toisaalta sisä Tamperetta ja parane unohtaa, että sehän menee tuon Näsejärven ja Pyhäjärven väliin, että se on kuitenkin Suomen suuri sisämaakaupunki, että ehkä aina se meri ei ole aina kaupunkia kasvattanutkaan. Mutta mitä veikkaat, kumpaa olet enemmän? Oletko enemmän tämmöinen makea veden järvi-ihminen vai enemmän tämmöinen meri-ihminen, että missä on se oma sielun maisema? Seuraavaksi mennään vähän Tampereelle, että Popedalta kuullaan kappale Elän itselleni.

siinä oli Popeda ja Elän itselleni. On tämmöinen sivusto kuin Järvi Meriviki, jossa on siis kaikille Suomen järville kiinnostavaa faktaa. Ja myös merestä tietenkin, ei parane unohtaa tuota Itämereä. Järvien nimiä Suomessa on 20 113. Ja suosituin järven nimi on Mustalampi. Ja niitä oli 391 kappaletta. Tämä selviää tästä artikkelista, jota hiukan siteeraan. Selviää myös, että Päijänne nimisiä järviä on Suomessa 10. Eli kun puhuin Päijänteestä, niin en mä tarkentanut Päijännettä. Eli puhuin tästä isosta järvestä, mutta niitä piisaa. Ja ilman nimiä olevia järviä on 14 000. Melkosta. Totta kai voi olla tavallaan semmoisia nimiä, että kun omiin sanoin kutsutaan jotain paikkaa, mutta sellaisia järviä on, joilla ei ole nimiä täällä. Se on hauskaa, kun se puheen parsikin menee siihen, että kun on järvi vai veri ihminen, niin ainakin itsellä tulee aina semmoinen olo, että pakko päästä järveen. Eli siis päästä uimaan, niin en pysty sitä niin kuin sanoa, että nyt lähden täällä Helsingissä. Pakko päästä mereen uimaan. Ei, mä haluan päästä vaan uimaan, niin mä vaan sanon, että pitää päästä järveen. Että voisi sanoa, että onko meillä suomalaisilla tämmöinen erityinen vesistösuhde, että ei ehkä muualla päin maailmaa vertailla sitä, että ollaanko meri- vai järvi-ihmisiä. Että ehkä enemmän tämmöisiä, että oletko vuoristoihminen tai ranta-ihminen. Totta kai siis selvitin joskus, että Norjassa on ehkä enemmän järviä kuin Suomessa. Että vaikka me ollaan tuhansia järvien maa, niin Norja vei tässä voiton. Mutta heillä löytyy myös valtameri, meri ja niitä järviä, että vievät tässäkin pidemmän korren, saa nähdä vievätkö jalkapallossakin. Jos mietitään nyt tätä järvi- ja meri-ihmisyyttä, niin tämän voisi jakaa sillä lailla, että järvi-ihminen ajattelee, että kun järvi liplattelee leppeänä ja tuttuna ja turvallisena, niin sitten ajattelee, että järvi-ihmiset on vähän tämmöisiä lepposampia. Ja meri on ehkä tämmöinen arvaamaton, jännittäviä ja siellä voi isoja aaltoja olla ja myrskyä, niin ehkä siinä on vähän semmoista dramatiikkaa, mistä nauttii enemmän. En tiedä, onko se sitten, että meri-ihmiset on suolaisempia. Ei nyt kai. Mä olin eilen itse asiassa uimassa järvessä. Anteeksi, kato. Heti sanon järvi, kun olen niin tottunut sanoa. Olin Helsingissä uimassa meressä ystävien lasten kanssa ja lapsille piti muistuttaa, kun he olivat ensimmäistä kertaa uimassa meressä, että äläpä varoppa sitä suolasta vettä. Et siihenkin piti tottua. Ja sama se hämmentävyys, että kuinka se meri tosiaan kelluttaa. Ja eihän sitä tuu ajatelleeksi, jos ei niin kuin koe ensimmäistä kertaa sitä, että millaista se on se veden erilaisuus. Ja merihän on siis sillä lailla pelottavaa, että kyllähän se keinuttaa ihan eri tavalla, että jos astuu vaikka ihan tuttuun tapaan vaikka Ruotsin laivaan tai Tallinnan laivaan, niin jos ei sitä ole aikaisemmin kokenut, niin se tuntuu jotenkin tosi hurjalta, että tämmöiset niin kuin luonnon olot voi vaikuttaa niin kuin ihan vaan siihen, että astuu siihen laivaan, koska ei semmoista niin kuin järveillä ole. Totta kai sielläkin on myrskyä, mutta ei samalla tapaa.

0: Tässä soit sitten Topia Sharp Dressed Man.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 04.46, kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Tässäpä seuraavaksi 15 kesää Kari Tapiolta.

Kari Tapio ja 15 kesää. Pietro laitto kivan viestin. Taidan itsekin olla vähän järvi-ihmisiä, vaikka merenranta kaupungissa olenkin varttunut. Ajattelen nyt. Kesäilta, peilityyni, kirkasvetinen järvenpinta ja ajoittain kuuluva kuikan laulu. Ja sitten vastarannalta kuuluu. Sauna on lämmin, olutta on, minä tarjoan. Tietää, mihin mainokseen tuokin viittaa. Seuraavaksi My Religion Goldilocks ja Teja.

0: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu räjähdyksiä varhain tänä aamuna. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä on iskenyt alueelle ohjuksilla. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet mahdollisista henkilövahingoista. Viimeksi maanantaina Venäjän iskut surmasivat 30 ihmistä Kiovan alueella. Myös viime viikolla useita kuoli Venäjän iskuissa Ukrainan pääkaupunkiin. Teknologiajätti Apple haastaa tekoälyyhtiö OpenAI:n oikeuteen liikesalaisuuksien varastamisesta. Apple syyttää OpenAI:ta luottamuksellisten tietojen varastamisesta oman laitteistonsa rakentamiseksi. Varastetuksi väitetyt tiedot koskevat muun muassa tuotekehitystä ja valmistusprosesseja. OpenAI tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksesta. Uudet tangokuninkaalliset kruunataan tänään Seinäjoen tangomarkkinoilla. Finaalissa esiintyy 8 solistia, joista tuomaristo valitsee superfinalistit ja lopulliset voittajat päättää yleisö. Tangomarkkinoiden laulukilpailuun osallistui tänä vuonna lähes 300 laulajaa. Tänään Suomessa on luvassa enimmäkseen lämmintä poutasäätä. Päivällä voi tulla paikoin sateita ja ukkosta. Lämpöasteita päivällä on 22–29 astetta, paitsi käsivarressa, jossa jäädään alle 20 asteen. Pilvisyys vaihtelee, tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Uutiset toimitti Juuso Vainio.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2:05. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Aloitetaan tämä kello 5 tunti Meiju Suvaksen hienolla kappaleella Pure mua.

Meiju Suvas ja Pure mua. Kello on 5:07 ja kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Tänään on 11. päivä heinäkuuta ja nimipäiviä viettävät Noora, Elli, Nelli, Elea ja Eleonora. Eli kakkua vaan tarjolle sitten iltapäivästä ja sieltä sitten lauantaita nauttimaan. Tuo äskeinen kappale on tosiaan Meijun matkamuisto Espanjassa vuodelta 1992. Hän vietti koko päivän levykaupassa ja löysi tällaisen hienon kappaleen nimeltä, anteeksi espanjani, Devorame otra vez, eli josta tämä Pure korvaan mua kappale sitten sanoitettiin uudestaan Kari Kuuvan käsialaa tästä suomeksi. Levyyhtiö ei tästä aikanaan innostunut, mutta että laittoi sitten tämän flirttailevan sanoituksen vuoksi kappaleen levyn B-puolelle, mutta sieltä se onneksi sitten löydettiin ja nuorisonkin keskuudessa tämä Pure mua on sitten saanut uuden elämän. Sitten hiukan uutta musiikkia Aukusti Koiviston Toisessa elämässä.

0: Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Kello on 5:10 ja te olette laittanut ihania kuvia tuolta merestä ja järven rannoilta. Kiitos vaan hirveästi. Puhuttiin tuossa edellisellä tunnilta, että oletko järvi vai meri-ihminen? Itse olen 100% järvi-ihminen, että puheen parteenkin. Aina kun menen täällä Helsingissä uimaan, niin järveenhän minä menen, vaikka tuossa tuo Itämeri on. Täältä tuli todella kaunista kuvaa peilipintaisesta järvestä, johon tämä auringon valo tulee nyt tähän aikaan aamusta. Kiitos ihan hirveästi. Ja sain todella kauniin meriaiheisen runon Lartsulta. Meri on ikuinen ja kaikkialla. Sen sateet tai pakenemat ovat järveen tehneet. Meri luo pilvet. Kukaan ei voi merta suututtaa, paitsi tuuli. Ja maan ainoa ansio on, että vain se voi meren tyynnyttää. Meri voi viedä rakkaan, tuo ei koskaan. Silta merta, kuten rakkautta itseään, ei voi vihata. Tutkimattomana aukeaa avaruus ulapan ylle, vaan tutkimattomana huokuu myös syvyys ulapan alta. Ehkä sielu kuolleen ei nousekaan taivaisiin, vaan sukeltaa virtoihin ikiaikaisen meren. Kiitos kauheasti Lartsu tästä hienosta tekstistä.

0: The Cranberries ja Dreams.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä, paatti pohjaan vajoais.

Happoradio, jos et olisi siinä. Tämä kappale nämä jatkui vielä, mutta mennään seuraavaan ja eteenpäin. Ei parannisi radiossa päälle puhuen, niin sinä äsken kävi, mutta mennään vaan tässä eteenpäin. Kello on 20 minuuttia yli 5. Jalkapallohan on ollut tässä tämän kuukauden kovin asia, kun noita kisoja on katseltu ja sieltä tosiaan Erling Haaland, tämmöinen jalkapallotähti 25-vuotias, on sitten noussut Norjasta sitten ihmeelliseksi asiaksi. Sekä hänen huumorin tajunsa vuoksi, mutta myös hattutemppujen ja jalkapallon pelaamisen kanssa. Jostain taisin lueskella, että yhtä paljon on tehnyt nyt kuin messimaaleja. Tämä 25-vuotias poika herättää, tosiaan on tämmöinen humoristinen, Yle kirjoitti artikkelin, että hän on hyvin muotitietoinen ja tekee tiettyjä valintoja tämän vaatteidensakin suhteen. Ja sitten vielä kaupan päälle on sitten vielä hyvä pelaamaan tätä jalkapalloa. Niin minäpä ajattelin, että kuka ihme tämä Erling Haaland on, kuka tämä 25-vuotias jantteri on, niin minäpä kerron teille, kuka hän on. Hän on siis syntynyt Leedsissä, eli hän on osaksi puoliksi brittiläinen, mutta myös hänellä on toinen kansalaisuus tuolla Norjassa ja hän on varttunut Brynessä, eli Norjan länsirannikolla. Hänellä on paljon urheilua taustaa, että nappulakengät hän on 5-vuotiaana laittanut jalkaansa, mutta hänen äitinsä on vanha 7-ottelija, sen niminen kuin Gry-Marita Braut. Ja sitten hän tosiaan jalkapalloa on pelaillut hyvin paljon ja nyt on tosiaan tämän Norjan joukkueen kapteeni ja hyvin tuulettaa aika veikästi. Koska hänestä on tullut sitten pelaaja sitten tuolla jalkapallon maailmassa ja eihän ne englantilaiset ymmärrä näitä ruotsalaisia oota sun muuta, niin nimi on pitänyt sitten vaihtaa Haalandiksi, eli kirjoitetaan kahdella aalla, ei enää ruotsalaisella oolla. Että semmoinen tyyppi. Mutta hän on aloittanut siis isänsä tavoin futisuransa Bryde FK-seurassa ja sitten on sieltä sitten kertänyt maailman mainetta ja nyt on tosiaan Manchester Unitedissa ja nytten, Manchester Cityssä eli Valioliigassa pelaa nytten, mutta ja sitten tässä Norjan maajoukkuessa ja vähän povattu, että hän on tämmöinen uusi Zlatan. Eli nyt me kaikki tiedetään, kuka on Erling Haaland, mikä kumma saa nämä norjalaisfanit soutamaan. Sen verran ihmeellinen tyyppi tämä on, että ja yleisesti tämä Norjan joukkue, niin ensi sunnuntaina pelataan Englanti-Norja-ottelu, niin Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että tämä puoliväliera-ottelu myytiin muutamassa minuutissa. 22 000 lippua, miettikää. Sinne meni, koska kaikki haluaa nähdä, mitä Norjalle käy tuolla jalkapallopeleissä.

Vicki Rostia, kun Chicago kuoli. Vicki aloitti uransa vain 15-vuotiaana vuonna 1974 voitettuaan iskelmälaulukilpailut. Ja seuraavan vuonna julkaistiin tämä kappale, kun Chicago kuoli. Tänään tosiaan kuninkaallisia saatetaan kruunata tuolla Seinäjoella, kun tangomarkkinoiden finaali on

Sitä pääsee nauttimaan täällä Radio Suomessa laulukilpailujen etkoilla, jotka alkaa tuossa 5 maissa. Siellä on Hanna Katajarahko ja Jenna Bodeberg, jotka ottavat pienen varaslähdön laulukilpailujen finaaliin, jossa tavataan laulukilpailun finalisteja ja kuullaan entisten tangokuninkaallisten mietteitä ja tunnelmia sieltä, millaista siellä tangomarkkinoilla ja Seinäjoella on meininki. Ja finaali sitten alkaa 7:30, eli siellä juontavat Katja Stool ja Mikko Kekäläinen. Ja saa nähdä, kuinka käy. Yleisö tosiaan päättää, ketkä ovat tangokuninkaalliset.

Ella Langley ja Choosing Texas. Kuulija kertoo, että Ella on tällä hetkellä jenkkilistan ykkösenä. Hän on vain 26-vuotias artisti ja hyvin näyttää ura menevän tällaisena modernina countrymusiikin äärellä. Mutta mennäänpä kotimaisen puolelle ja Tuomari Nurmio ja Yksi pieni sydän.

0: Tuomari Nurmio ja Yksi pieni sydän. Jalkapallosta tietämättä mitään puhuin jalkapallosta, koska tämä Erling Haaland on tullut eräänlaiseksi ilmiöksi. Osittain britti, osittain norjalainen Haaland on tämän Norjan maajoukkueen kapteeni. Ja viime sunnuntaina tosiaan tehtiin jalkapallon historiaa, koska Norja eteni ensimmäistä kertaa miesten MM-kisoissa puolivälieriin, eli 8 parhaan joukkoon, ja kaatoi Brasilian. Ja nyt ensi sunnuntaina Norja kohtaa Englannin. Ja eräänlainen yksi ilmiö tämän seurauksen, vaikka me ollaan aika monetkin jo nähty, niin tämä norjalainen viikinkisoutu fanien joukossa on ollut asia. Jopa kun laitoin tuolla hakukoneen päälle ja kirjoitin tämä Erling Haaland, niin tuli vastaan tämmöinen animaatio, missä tämä soutaminen näkyy. Eli ihmiset istuvat maahan ja hypoteettisesti muka viikintisoutat ja sanovat row, niin kuin norjalaisittain. En osaa norjaa, mutta oletettavasti näin. Ja siinä tämä kapteeni Erling, hän on tosiaan varsinainen moniottelija. Hän on 25-vuotias, 2000 vuonna syntynyt ja edustaa Norja MM-kisoissa. Hänen paikkansa on hyökkääjä ja hän on tosiaan monta lajia ennemmin harjoitellut. Hänen äitinsä oli 7-ottelija ja hän on myös ollut lupaava käsipalloilija. Ja seuratasolla hän pelaa Manchester Cityssä. Siellä tuli korjaus WhatsAppiin, kun minä menin Unitedin ja Cityn kanssa sekaisin tietenkin, kun en tiedä tästä jalkapallosta niin paljon. Mutta Manchester Cityssä tämä Haaland pelaaja. Mulle tuli tämä henkilö siis vastaan sillä, että kun Norjahan on kuuluisa black metallista, niin oli tehty tämmöisiä muka black metal-levyjen kansia, missä tämä Haaland oli tämmöisissä ikonisissa kuvissa, niin naureskelin sitä. Ja siksi halusin tietää, että kuka kumma tämä tyyppi on, kun tässä on tämmöistä huumoriarvoa. Hänellä on myös hyvin aktiivinen sosiaalinen media, että leikkisä jantteri.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Eipä tainnut Erling ollut vielä syntynytkään, kun tämä kappale tuli. Tiktak kyyneleet.

Tak ja kyyneleet. Kello on 20:06. Kuuntelet Radio Suomea. Studiossa Ruut Parikka. Tässäpä vielä yksi omenat puu ja teleks.

tässä on hieno semmoinen kansi, missä näillä kaikilla, näillä apulannan kolmikolla oli hirveästi tämmöistä hiekkaa kasvoilla ja sitten siinä oli sitten tämmöiset vähän tribaalimaiset tekstit, missä sitten hiekka luki, muistan tätä julistetta toljottaneen ja ihmetelleen, niin paidattomia miehiä. Kello tulee hetken päästä 10:50 ja sitten päästään nauttimaan merisäästä.

säätiedotus merenkulkijoille, varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäoso, pohjoistuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaino, joka liikkuu länteen kohti Baltiaa. Skandinaviassa on heikko korkeapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen luoteen puolesta tuulta. Aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen pohjoistuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, aamuyöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 19 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 41 kilometriä. Harmaja 17, pohjoinen 7, pilvistä 20. Yttö 16, luode 4, selkeää 31. Nyham 17, luode 3, pilvistä 20. Isokari 14, pohjoiskoillista 3, selkeää 19. Selgrund 17, selkeää 50. Valassaaret 15, länsi 2. Tankkar 17, pohjoiskoillinen 2, selkeää 49. Nahkiainen 18, itäkoillinen 2. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 11 senttimetriä, Oulu 12, Raahe 10, Pietarsaari 13, Vaasa ja Kaskinen 10, Mäntyluoto 10, Rauma 11, Turku.

0: 12, Föglö 12, Hanko 13, Helsinki 11, Porvoo 11 ja Hamina plus 13 senttimetriä.
1: The calling whenever you will go.

puhuttiin tuossa äsken tosiaan Norjan ihmeestä, eli tästä MM-jalkapallojoukkuesta, ja joku tosiaan kirjoitti, että silleen ne rytmikkäästi norjalaiset jalkapallon kannattajat huutaa. Lähestulkoon minun nimeäni siellä, kun he airojen lailla siellä sanovat. Kello on 3 minuuttia vailla 6. Otetaan vielä elastisen supervoimia tähän ennen 6 uutisia.

0: mä koen, että tässä aika valmiilla energialla ollaan.
1: Kyllä joo. Musta tuntuu, että mäkin sain nyt niinku paremmin unta. Tuntimääräisesti en niinkään, mutta oli aika fyysinen viikonloppu. Niin, tiedätkö,
0: olitko vaan niinku, puhki? Niinku, että
1: mä olin vaan niinku puhki, joo. Mulla oli siis mun siskon ja hänen kumppaninsa kihlajaiset lauantaina Lahdessa porukoilla. Ja oli niin ihanat juhlat, sä et tiedäkään vomma.
0: Okei.
1: Oli ihan rakkauden täyteiset, mutta arvaa mitä kävi. Tässä on nyt kaksi asiaa, mitä pitää käydä läpi.
0: Okei, mä olin just sanomassa, että mä näin kyllä sun Instagram-storeista muutamia pätkiä. Ja näytti, että oli ihana tunnelma ja näytti jotenkin, että asut oli itse kullakin mintissä. Ja esimerkiksi sä olit valitellut tätä sun, että sä oot koko mustissa. Mutta kaksi, siis jotain pitää käydä läpi.
1: Kaksi asiaa pitää käydä läpi. Annetulla. Yksi. Nämä oli pihajuhlat, koska vanhemmilla niin iso puutarha. Sisällekin joo, toki mahtuu, mutta on se vähän 30 ihmistä tunkee niin kuin keskikerrokseen.
0: Niin ja sitten kesällä jotenkin semmoista tunnelmaa puutarhajuhlissa.
1: No pari päivää ennen pääpäivää, eli muistaakseni torstaina mun sisko laittaa meidän perhetsättiin viestin, että olen tässä nyt yrittänyt hommata jotain telttaa, koska näyttää, että sataa. No, sitten yksi hänen ystävä, joka on skeittiyrittäjä, niin heillä on tapahtumissa tämmöinen niin kuin skeittiteltta tai semmoinen teltta. Niin hän toi sen perjantai-iltana.
0: Oliko siinä sitten jotkut isot silleen? Niin, oli. Lahti, skate
1: oli.
0: Mayhem.
1: Oli. Mutta se on silleen niin kuin, miten mä sanoisin, jos sä oot Lahes, asut Lahes ja oot skenes, niin sä tiedät kyllä, mikä okay. Se on. Jengihän oli ihan haipeissa vaan siitä.
0: Niin, että silleen on sitä tunnelmaa.
1: Joo. No sitten perjantaina me oltiin sieltä, että tämä on varmaan ihan turha, mutta hyvä olla niin kuin varuiksi, että jos sataakin. Meidän iskähän laittoi ihan, tiedätkö, yöltä päivää siellä pisti pihaa valmiiksi ja kattopöydät ja niin kuin kaikki oli ihan mintis. Hän niin kuin rakensi lamppuja ja...
0: Ja eikö teillä myös tämä kuuluisa patio, mistä jo puhuttiin?
1: Joo, patio oli myös.
0: Joo.
1: No, lauantaina juhlavalmistelut oli tehty, morsiammet oli haettu, tai ei ne mennyt naimisiin, joten kihlapari oli haettu. Kaikki oli valmiina. Sitten noin 20 minuuttia ennen kuin juhlat alkaa, mä oon yläkerrassa laittautumassa, koska mä oon häärännyt siinä niin kuin kakkoja ja muuta viimeisen 4 tuntia. Kuuluu niin hirveä jysähdys, tiedätkö se tulee salama.
0: Joo.
1: Ja välittömästi jysähdys. Eli se ukkonen oli ihan meidän talon päällä, siinä ei ollut mitään viivettä. Mä oon, aivan. No se on vasta ukkonen, että ei mitään hätää, ei sada.
0: Joo, koska nehän ei yleensä liity toimintaan.
1: Joo, älä, kato, yritin olla toiveikas. Menee minuutti, mä oon ylimmässä kerroksessa, peltikatto. Kuulostaa siltä, että joku repii sitä kattoa irti, koska sataa niin paljon. Sitten mä kipitän alakertaa. Tiedätkö, mulla on semmoinen, kun Jenni Poikelus lähti täältä vanhempainvapaalle, niin hän jätti tuohon kasan tavaroita ja siinä luki, että saa ottaa. Ja mä oon katsonut, että Jennillä oli siinä semmoinen aika kiva meikkipanta, missä oli semmoiset antennit, semmoiset jonkun öttiä se antennit. Niin minä painan se päällä sinne alakertaan, siellä tarvitaanko apua. Mä katon, koko se teltta lyhistyy kassaan suurin piirtein. Kaikki niinku servetit lentää. Se oli ihan kuin jostain sitcomista se tilanne.
0: Joo, mä en tiedä, siis mä odottanut mitään muuta niinku kantaloiden kihlajaisilta, mutta joo.
1: Oh my god. Sitten mä olin silleen, että kaikki olisivat, että ei tässä tarvita mitään apua. Mä selvä, menen laittautumaan. Sitten se sade kesti jonkun tunnin. Se oli semmoinen niinku vuosisadan rankkasadekuuro. Asiat saatiin hoidettua, kun juhlavierasta saapui. Niin kaikille annettiin ekana pyyhkeet ja villasukat ja siinä oli tavallaan niin kuin tunnelmaa myös. Kyllä me sitten saatiin olla niin kuin ulkona. Et kyllä siellä sato vettä, mutta onneksi oli se skeittareiden teltta.

0: Ja puhuttiin sun viikonlopun isosta tapahtumasta, siskon kihlajaisista, missä olet ollut. Vettä tuli aivan hirveästi, jaettiin villasukkia ja villapaitoja vai mitä se
1: ja
0: oli?
1: Pyyhkeitä.
0: Mutta myös kuulemma nämä sun kengät. Tämä kenkien saagahan meni niin, että sä tilasit kengät tänne juhliin. Sä olit luullut, että ne tulee suomalaiselta kirppikseltä. Ne tulikin Puolasta, missä ei muuten mitään ongelmaa, mutta että siinä kestää kauemmin. Sait ne kuitenkin hyvällä tsäkällä just tänne juhlia, mutta mä oletan, että kaikki ei kuitenkaan ollut kondiksessa.
1: Kaikki ei ollut kondiksessa. Mä menin perjantaina lähetyksen jälkeen hakemaan niitä ja sitten oikein unboxasin paketin autossa. Sen jälkeen muistetaan, niin mun piti kuvata tässä se video, mä lupasin, mutta se nyt unohtui. Mä katsoin, että nämä on niin kauniit kengät, että mun oikein niin sydän halkeen. Ne oli semmoiset korkokengät, missä oli päivän kakkaroita, ihan superkauniit. Pistän jalkaa kuin tuhkimo konsanaan. Eihän ne mene.
0: Ei mennyt ollenkaan.
1: Ei mennyt siis kun ne oli semmoiset sandaalikorkkarit, niin mun niinku varpaat ei mahtunut sinne, mutta sitten ne oli niinku pituussuunnasta liian pitkät tai niinku liian isot. Eli ne oli tavallaan niinku liian kapeet, mutta liian pitkät.
0: Onko tässä yleensä ongelma, koska mulla on vähän sellainen, että mulla on hyvin semmoiset räpyläjalat, että ne on hirveän leveät, mutta kyllä mulla silti kengät niinku jalkaa yleensä menee, ne monesti vaan saattaa vähän nipistää siitä niinku sivuilta.
1: No kun tää ei ole yleinen ongelma, mutta mulla on noiden korkkarien kanssa semmoinen, että kun mä en ihan tiedä mun kokoa niissä, kun niittenhän pitää olla just eikä melkein. No sit mä olin silleen, että en mä näitä voi laittaa, mun pitää kaupata ne nyt jollekin, en mä tiedä kylän naiselle tuolla mun lähikaupan edessä ehkä, en tiedä.
0: Et ole järjestämässä yleensä kesäaamussa mitään niin kuin arvontaa, että
1: pitäisikö?
0: No sit sä et kyllä niistä rahoja saa, et sä niitä myydessä, et ei, niitä voi ikävä kyllä tällä hykyssä, mutta no, jakaa pois, jos haluat.
1: Sanotaan, että mä voin harkita, että mä annan ne jollekin, jos joku on kiinnostunut. Pohditaan tätä. Sitten mä olisin, että okei, mä laitan sandaalit, että aivan sama, että mulla on ihan sama nyt, mulla meni ihan niin kuin patajumiin. Sitten mä soitan mun siskolle, että sä koitan vähän kysellä vai vihkaa.
0: Onko tää semmoset juhlat, että voi olla sandaaleissa?
1: Joo, kyllä.
0: Saako olla Capri shortsi, farku shortseissa?
1: Just näin. Ja se oli vaan, että laita ihan mitä vaan.
0: Okei. Okay.
1: Sitten se oli vaan, että mut hei, mulla on yhdet semmoset saappaat, mitä mä en käytä. Että haluaisit sä ostaa ne? Sitten mä olin vaan, että ei mulle mene saappaat. Että mä oon 30 vuotta yrittänyt etsiä niinku saappaita, mitkä menee mun pohkeesta, että ei tule menemään. Sitten se oli vaan, että no koitat, että tulet koittamaan. No mä otin kuitenkin ne sandaalit mukaan. Ja sitten perjantai-iltana, kun me mentiin Lahteen, niin ihan ensimmäisten asioiden joukossa niin kävin kokeilemassa, niin kuin ei edes meidän porukoilla, vaan siskoni kämpässä niitä saappaita. Jumalauta, ne meni jalkaan.
0: No niin!
1: Ne oli ensimmäiset saappaat minun elämän historiassa, mitkä meni mun jalkaan. Ja sä et tiedä, mun inboxi räjähti, koska tää on ihan yleinen ongelma. Siis riippumatta siitä, että minkä kokoinen ihminen on, niin lähtökohtaisesti saappaat ei mene ihmisille, koska tehdään niin kapeita. Koska kyllä nyt pohkeessa on kuitenkin tavaraa.
0: Joo, kyllä mä sen uskon, mutta siis mitä, menikö multa ohi, eikö sä päivittää tästä siis johonkin someenkin?
1: Eikö sä ole nähnyt mun hotbama-kuvia?
0: No näin, mutta mä en ehkä kiinnittänyt huomiota näihin saappaisiin, että jos sä olet silleen, että inboxi räjähti, niin mun niinku eka ajatus, mä olin silleen, että okei, että hyvä luukki sikellä ja onpas kiva, enkä silleen, että oho, sillä on saappaat jalassa.
1: No kato, mutta tämä voi olla sukupuolittunut, koska kaikki mimmit oli ihan silleen, mistä ne saappaat on, mä haluun oikeasti.
0: Okay, okay.
1: Mutta joo, ätsikke kantolla, käykää kattoo. Mä.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: Ja uutinen tuosta viikon lopulta, joka jäi mulle silmään, ja siitä harvinainen, mä väitän, että mä en ihan hirveästi täällä ihmisten pukeutumista itse arvostele. Ehkä sen takia, että minun pukeutumiseni saa niin paljon arvostelua, että täällä on erilaisia ihmisiä, jotka on mun farkkushortseja esimerkiksi.
1: Kato, sä tunnet, kato sen tuskan, sä et niin, pysty niinku lyömään lyötyä.
0: Niin, ja tää ei ole ehkä sellainen, mikä mua niinku ihan hirveästi, että kaikki saa pukeutua. Kyllä mä nyt siis, okei, myönnettäköön tälleen niinku off-air, että oon mä sunkin vaikka yhtä taktista tanssimekkoa niinku kommentoinut, mutta se ei ole niinku pahalla, se on enemmän silleen, että se oli musta hyvin mielenkiintoinen.
1: Joo, ja mä en vieläkään, siis edelleenkään, siitä on vuosi suurin piirtein, ei ihan, mutta mä en vieläkään ymmärrä, mitä se tarkoittaa, että kun Vomma näkee mut taktisessa tanssimekossa, niin hän on vaan mielenkiintoinen asuvalinta.
0: No, se oli musta jännittävä.
1: Noin,
0: mutta
1: niin.
0: Näin siis Hesarin uutisen, että kuulemma tällä hetkellä menee uimahousutrendi nuorilla miehillä, joka on siis uimashortsit, mitkä näyttää sitä, että siellä olisi kalsarit alla.
1: Aha.
0: Ja tämä on aiheuttanut ongelmia, koska siis ensinnäkin muutenkin on yleistynyt se, että ihmiset menee kalsarit päällä uimaan, että sulla on uikkarit ja niiden alla vielä kalsarit. Ja sitten tämä on hämmentänyt sitä, koska tätähän ei sallita, niin sitten on yksi Helsingin maa-uimalo, jossa on sanottu, että kalsarit pois. Ja sitten on aiheuttanut hämmennyt se, että onkin ollut tämmöiset uimashortsit, missä on tuommoinen niin kuin alusvaatevalmistajan tavallaan resori.
1: Niin kuin resori.
0: Kyllä.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja tämä on mulle jotenkin, nyt mun täytyy myöntää, että tässä hieman hämmennyn. En tiedä, viekö, mutta samantiesti onkin UNK-osastolle, kun en ymmärrä. Mutta okei, se, että sulla on kalsarit uikkarin alla, hölmöä toki, koska ei saisi laittaa. Mutta siinä mä vielä ymmärrän, että no okei, että ehkä tässä nyt on joku ujostuttaa, ottaa ne kalsarit pois, kun vaihtaa uikkarit jalkaan. Tai muistan myös, että mulla on esimerkiksi joskus ollut silleen ripari-ikäisenä tuskaa, että riparilla mulla on sitten uimashortsit, jotka aina jossakin uimassa, niin ne liimautui silleen niin kuin vähän liian, tiedätkö, tiukasti tuohon. Niin kuin.
1: Tavarat oli esillä.
0: Joo, niin silloin tuli vähän sellainen olo, että kehtaako nämä jalassa nyt uida tuolla, koska kaikki on esillä, niin mä ymmärrän sen, vaikka se onkin hölmöä. Mutta miten tämä niinku on yhtäkkiä muuttunut muoti-ilmiöksi, että sä haluat uimashortsit, mistä vilkkuu niinku mukakalsarit?
1: No kun mä ymmärrän tämän. Tämähän on ollut, mutta on ollut kyllä silleen, musta on ollut jo pidemmän aikaa trendi, mutta silleen stereotypisesti niin mimmeillä tai tälleen sukupuolittuneesti. Muistaakseni Billie Eilish aloitti sen aikoinaan. Ja varmaan joku aloittanut ennen Billie Eilishia, mutta Billie Eilish toi sen takaisin. Että on niinku matalavöötäröistä farkut tai farkkushortsit ja sit sieltä näkyy semmoset niinku pikkarit tai bokserit mimmeillä.
0: No joo, tämä mä oon kuullut, että eikö tämä ole myös joku aika 2000 niin kuin Y2K-juttu, että sulla on se niin kuin lowrider-farkut ja sieltä sitten kun stringit niin kuin
1: niin
0: vilkkuu.
1: Näkyy.
0: Joo, mutta et minkä takia se pitää tuoda niihin uikkareihin?
1: Mä en tiedä.
0: Koska musta olisi tosi outo, että tässä mainitaankin, että tämä on siis aivan täysin niin kuin nuorten miesten juttu, että koska musta olisi tosi outo, että sulla olisi vaikka bikinit, minkä alta vilkkuu vielä pikkarit. Se tuntuisi jotenkin niin kuin hämmentävältä.
1: No toi on mutta se on sitten niin kuin eri asia.
0: Niin.
1: Mä jotenkin ymmärrän tämän, mutta mä en pysty nyt aamuaivoillani perustelemaan sitä. Mä ymmärrän, että se niin kuin näyttää kivalta, mutta sitten tuossa toi voi tuottaa niin kuin uimavalvojille vähän haastetta.
0: No niin, tässä on kuulemma ollut. Onneksi kuulemma tilanteet on hoitunut keskustelemalla ja tästä on päästy yli. Ja kyllähän nyt toisaalta ihmiset saa käyttää uikkareita millaisia vaan, että jos niin haluaa ne valekalsarit, niin anna mennä. Mutta se mikä on tärkeää, että ei mennä niin kuin ne kalsarit jalassa sinne uimaan.
1: Mä huomasin tästä myös, että asiantuntija on silleen, että jotkut nuoret eivät ehkä ymmärrä tätä hygieniapuolta asiassa. Onko siellä jotain jengiä, tiedätkö silleen, että miksi mä en voi tulla kalsarit jalassa tänne?
0: No kyllä, mä myönnän, että sitä joskus sille jossain yläasteen liikkatunne, että no miksi pitää käydä suihkussa, että mitä silloin väliä?
1: Klassikko.
2: Yle X. Aamu. Parhaat.

0: Ollaan paljon puhuttu sun koirasta Hilmasta.
1: Jop.
0: Ja kaiken näköisesti, mitä hänen kanssa teette. Tällainen vakava kysymys, että miten reagoisit, jos paljastuisi, että sun Hilma-koira on alkanut käyttämään kokaiinia?
1: No, kyllä mä siinä ihan ensimmäisenä toki varmaan tirauttaisin pienet stressin itkut.
0: Okei. Okay.
1: Sen jälkeen mä istuttaisin Hilman alas ja olisin silleen, että Hilma, meidän taloudessa ei käytetä huumeita, koska elämä on parasta huumetta.
0: Se lähti ihan tämmöiselle 2000-luvun alun.
1: Sitten mä sanotaisin arestia viikon. Mä sanoisin, sinä et nää kavereita, et pääse koirapuistoon. Ja sen jälkeen mä soittaisin anonyymit narkomaanit linjalle.
0: Okei. Sulla on hyvin suunnitelma valmiina. Joo.

0: Ylellä on siis uutinen Rottweilerista, joka on saanut positiivisen kokainilöydöksen koiranäyttelyssä.
1: Oho.
0: Eli siis kun koiranäyttelyssä tehdään doping-tuloksia tai tämmöisiä doping-testejä, ja mä en tiennyt tätä, mutta käy järkeen, kyllähän doping läsnä vaikka ja missä, niin Ylellä on siis eilen tullut uutinen Mervistä, joka on sitten järkyttynyt, kun hänen koirastaan on löytynyt kokainista merkkejä.
1: Ja niinpä joo.
0: Ja tässä uutisessa puhutaan, hän on itse ollut todella järkyttynyt. Hän on noudattanut tarkkaa doping-sääntöjä, vielä järkyttävää, että mistä aineista tämä on tullut, että heidän perheessä ei kyllä mitään huumausaineita käytetä. Ja tässä mainitaankin, että no, kyllähän siis jäämiä, kontaminaatio on myös mahdollista, että esimerkiksi eläimet maistelee ja tutkii ympäristöä. Siirtymä voi olla hyvin helppo koiralle vaikka tassujen kautta, ja tässä hänkin pohtii, että voiko se olla hotellialueesta tai Helsingin messukeskuksesta, mistä tämä koiranäyttely on ollut.
1: No miten, mulla on nyt kaksi tutkintalinjaa. Toki mä toivon koko sydämestäni, että tämä koira ei ole saanut kokaiinia käsiinsä yhtään mistään. Mutta kun mun korvaan tämä kuulostaa samalta, kun mä jäin kiinni röökistä silleen, että äitin yksi kaveri kasiluokalla näki, kun mulla oli tupakkasuussa ja mä imin sitä savua itseeni. Ja mä olin vaan, en siis mun kaveri pakotti mua polttamaan. En se oikeasti ollut minä, että en mä tiedä yhtään, mistä puhutte. Ja sitä äitin kaveri oli vaan, niin sä olit yksin siellä. Että ei siinä ollut ketään pakottamassa. Niin mulla tulee vähän tämmöinen, tiedätkö, huijutuksen maku tästä.
0: Niin, no, sanotaanko ne, että jos tämä olisi niin kuin muu doping-testi tai joku urheilija tai tämmöinen ja ruvettaisiin käymään näitä selityksiä läpi, että jos on ollut kontaminaatio, niin mä uskoisin enemmän. Mutta kun sitten, ja nyt saat olla väärässä, mutta mun mielestä koirat hirveän harvoin päihtyy niin kuin kuitenkaan vapaa, niin kuin, että hirveän harva koira viihde käyttää.
1: En olekaan kuullut.
0: Ja sitten kun tämä on doping-testi, niin se, että siellä yleensä ne positiiviset tulokset on kipulääkkeet, antibiootit, kortisonit, niin mä en sitäkään oikein niin kuin ymmärrä, että miten niin kuin, miksi kokaiinia, niin kuin edes doping-tapauksessa, niin miksi se olisi sillä koiralla?
1: Okei, no toi on ihan hyvä pointti. Mun sitten seuraava tutkintalinja tai oikeastaan päätelmä on se, että onko varmasti olemassa niitä lapsia ja nuoria tai ylipäätään ihmisiä, ketkä oikeasti on ollutkin niin kuin oikeassa siinä, kun he on sanonut, että en mä ihan oikeasti vetänyt sitä itse. Mä kävelin tuolla messukeskuksessa tai tiedätkö, kävin jossain Emma Gaalan jatkoilla. Mä vaan koskin siihen vessanpönttöön.
0: Ai siis käsit sä tämän nyt, että aluksi olit silleen, että tämä on sama kuin se
1: aikanaan. No mulla oli kaksi tutkintalinjaa.
0: Ja nyt ollaan silleen, että onko se mahdollista, että ei sikke sitten kuitenkaan oikeasti polttanut niin röökiä silloin, kun se oli suussa ja kaveri pakotti.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ja tuli hyvä pohdinta Neelta, että häntä taas kiinnostaa, että miksi kokaiini edes testataan, että onko se joku syöttörinki koirille vai mistä niin tämä johtuu. Niin kenen liitolla on siis nollatoleranssi, koiran elimistöstä ei tulisi löytyä mitään ylimääräistä. Koska linja on se, että lähtökohtaisesti tartus olisi, että sairaata koiria ei kilpailuteta, se on koirien hyvinvoinnin näkökulma. Eli tavallaan kenen liiton linja on se, että jos sulla on näytöskoira, niin se ei missään tapauksessa saa olla tietysti jonkun niin kuin kipulääkkeiden tai niin kuin minkään aineen voimalla siellä.
1: Niin, mä ymmärrän tuon, mutta kun me jäi miettimään samaa kysymystä kuin Nea, että onko se silleen, että niillä tehdään, tiedätkö, niin kuin perushuumetestit, jotkut seksitautitestit, niin tänne ei mitään klamydiakoiria oteta.
0: Mutta nämäkin on niin mielenkiintoisia, että kyllähän sama mun mielestä, eikö niin kuin urheilumaailmassa jengi ole käynyt doping-testeissä vaikka niin kuin kannabiksesta, mitä mun mielestä harvoin koetaan ehkä semmoisena niin kuin straight up jotenkin niin kuin tehostavana niin kuin aiheena tai niin kuin minä steroidina tai muuna. Ja sitten mä muistelen, että tuolla niin kuin EU-urheilupiireissä on ollut niin kuin stimulantit ongelma niin kuin pitkään. Ja siis mä muistan esimerkiksi tämmöisen, mä menin joskus selostamaan yhtiä EU-urheilukisoja Assemblylle, joka on tietenkin Suomen suurempia niin kuin EU-urheilu- ja lanitapahtumia. Ja mä olin just vähän ennen saanut mun ADHD diagnoosi, niin mulla oli lääkkeet, niin nehän pysäytti mut siellä ovella, että mun piti näyttää reseptit ennen kuin mä sain tulla niiden kanssa sisään, mikä oli outo, koska, siis, tai musta se tuntui hämmentävältä, kun mä en todellakaan ollut tulossa pelaamaan, mä olin tulossa vaan niin kuin selostaa, toki, että niin kuin ehkä ne ajatteli, että se on muutenkin päihteetön tapahtuma, että ehkä se johtui siitä, mutta mulla tuli semmoinen, että okei.
1: No niin, ehkä ne ajatteli katoa, että sä oot jostain ottanut sen pilleripurkia siellä lanittajille myyt tiskin alta, mutta se on jännä, tuli tästä huumetestistä tai tästä doping-testistä mieleen, että mäkin olen joutunut muutamia kertoja niin kuin aiemman ammattini takia, koska mä tein lasten kanssa töitä.
0: Aivan.
1: Niin siellähän joutuu antaa huumetestit, se on ihan tämmöinen perusjuttu. Eläessäni koskenutkaan huumeisiin, niin silti kun sä annat sen testin, ensinnäkin se tilannehan on, kun joku emäntä katsoo sua silmästä silmää, kun sä luikkaat siihen purkkiin. Mutta se tilanne on semmoinen, että sulla tulee semmoinen kuumotus, että mitä jos se on positiivinen. Tämä on vähän sama ilmiö kuin lentokentällä. Sä oot silleen, että mä oon laittanut kaikki nesteet, kaiken kierrätyn.
0: Mitä jos siellä olisikin pommi yhtäkkiä? Että mitä jos mä oon unohtanut sen sinne? Joo, tai sama mun mielestä se, että jos sä käyt kaupassa ostamatta mitään ja kävelet siitä niin kuin portista pihalle, että mitä jos nää nyt rupeakin hälyttämään? Että mitä jos mä oonkin yhtäkkiä laittanut taskuun vahingossa jonkun?
1: Toi on jännä. Ja sit niin kuin silleen, kun jos sä tiedät järjellä, että sä et ole toiminut, niin mutta kuitenkin se testitilanne tai se tilanne on niin kuumattava itsessään, että se saa sut epäilemään itseäsi. niin onkohan toi koira ollut ihan silleen, god damn it. Mä vedin viivat ennen kuin mä tulin, jotta mä jaksaisin. Ja nyt mä jään kiinni. Ja se omistaja on ihan helvetin 16. Semmosta.

0: Esimerkiksi Samu täällä fiilisteli, että kuulemma vuoden suurin tappelu LARP-tapahtuma alkaa perjantaina, eli siis pehmomiekkailutapahtuma. Mä en tästä tiennyt, mutta kuulostaa siistiltä. Kaikennäköistä kesätapahtumaa on taas tarjolla.
1: Joo, se on ihanaa. Se on niinku varma kesän merkki, kun on kaikenlaista niinku kollektiivista kissaristiä ja sitä jotain eukon kantoa ja sankohiivintää. Ja mulla on ollut siis vuosia haaveena mennä joko eukon kannon kisoihin niinku katsomaan, tai...
0: Et kannettavaksi.
1: En missään nimessä, ainakaan tällä selällä enää, niin ehkä se oli ennen haaveena, niin, mutta nyt se on vaan.
0: Mun piti just kysyä, että onko eukon kannossa laji, mistä tiedän hirveän vähän, niin eukon kanto, mä ymmärrän, että siinä niin kuin sillä kantajallahan on varmasti niin kuin vaatii paljon voimaa ja nopeutta ja muuta, mutta onko, niin kuin, onko kannettavalle jotkut statsit?
1: Mä en tiedä, mutta mietin nyt, jos se kuitenkin ymmärtääkseni se otetaan silleen, että sä hajareisin tohon. Ja eikö siinä ole vielä naama tavallaan sen toisen selkää kohden.
0: Joo, eikö se ole tuommoinen vähän niin kuin tuosta vaan niin kuin roikotetaan jaloista?
1: Niin mieti, kuinka paljon siinä esimerkiksi selkä venyy. Ja kyllä siinä varmaan pitää keski, että sä vois siinä ihan spagettina olla.
0: Kilpailussa on tietty yleisiä sääntöjä. Näihin kuuluvat eukon iän, painon ja mahdollisen pudottamisen säännöt. Eli kyllä mä oletan, että on niin kuin... Joo. Kyllä mä oletan, että on myös eukoille, niin kuin, että on varmasti niin kuin...
1: Onko siellä niin kuin eukoille ikäraja nähtävästi? Ei saa liian vanha eukkaa olla.
0: No, jos kuuluu eukon iälle myös, siellähän on myös esimerkiksi ikämiessarja, niin mä en tiedä, onko vaikka ikämiessarjassa niin kuin osallistuja oltava vähintään 40-vuotiaita, niin kuuluuko tämä sitten myös eukkoihin?
1: Nyt mä haluan tietää, jos joku on yleäksi kesäaamun kuulijoista osallistunut ikinä eukon kannon kisoihin, ihan kumpi vaan osapuoli, tai ollut järjestämässä, katsomassa, niin please 044-421-6888.
0: Mä niin tykkään sitä ajatuksesta, että samalla tavalla kuin tuolla, tiedätkö, kun vaikka niin kuin joku NFL-drafti tai tiedätkö, että kun pelaajavaihtoja tehdään, niin se on iso juttu ja keskustellaan, että oliko nyt hyvä siirto tai näin. Niin kyllä mä toivoisin, että eukon kannossakin olisi näitä, tiedätkö, että no nyt siellä on hallitseva Suomen mestari vaihtanut eukkoa ja kaikki on silleen, että oh, mitä tää nyt tarkoittaa?
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Ja hei Sikke.
1: Mitä?
0: Luotto yleensä WhatsAppin kuulijoihin on tietenkin aina kova.
1: On.
0: Niin tuossa aikaisemmin puhuttiin Eukon kannosta ja sä vaan kyselit hirveästi, että jos jollain on kokemusta, kun me ihmeteltiin sitä, että onko esimerkiksi Eukon kannossa, niin kun, onko itse eukoilla silleen, että halutaanko parhaat eukot kilpailuihin, niin meille tuli ääniviestiä.
1: Oi, oi.
2: Se on Varpu täällä Sonkajärveltä, moikka.
0: Moro.
2: Kysyttiin Eukon kantokisoihin osallistumisesta, niin siitä on kyllä jo tosi monta vuotta, kun osallistuin. Mä olin ensimmäistä kesää tullut tänne kesätöihin ja ilmoittauduttiin serkun kanssa sinne järjestäjille sillä, että voitais tulla kannettaviksi, että meillä ei kantajia ole, ja sanoivat, että se kyllä hoituu. Ja sitten kun edellisenä iltana piti mennä numerolappuja hakemaan, niin tavattiin tää mun kantaja, joka olikin sitten tämmönen srilankkalainen mies, joka oli oikeasti mua niinku olkapäähän pitkä ja valehtelematta niinku alle 60-kiloinen mies. Ja siis hänhän oikeasti sitten siinä kilpailusuorituksessa niin meinas hukkua sinne vesiesteeseen, että mä olin pakko hypätä sieltä selästä pois, ettei käynyt mitään. Ja sitten hän vielä tiputti mut pärställeen sinne hietikolle, niin jäi kyllä vähän Eukon kannoista traumat, mutta savolaiset on muuten kyllä ihan niitä, että tänne on jäänyt.
0: Ihanaa, Varpu.
1: Hei.
0: Ja
1: kiitos viestistä.
0: Ensinnäkin myös arvostan, että sinne on lähdetty kuitenkin kisaamaan ja kisasuorituksesta huolimatta. Mutta tämä myös toki selittää sen, että ainakaan siellä ei ole katsottu niinku ihan hirveästi sitä niinku Eukon koko versus niinku kantajan koko.
1: No joo, ja sitten muutenkin mua niinku ilahdutti jo tuossa alussa se, että ilmoittauduttiin sinne, että voitaisiin tulla kannettavaksi.
0: No joo.
1: Kato, mä oon luullut, että se on joku semmoinen, että
0: ajattelin vähän niinku pareittain.
1: Niin, ja että pitäisi jotenkin hirveästi valmistautua ja näin. Tämähän voi olla, että jos joku menee vaikka roadtripille, sanoit sä, että ensi viikolla on Eukon kannon.
0: En. Tämä lähti siitä, että on ne boffauksen. Niin kuin,
1: ei kun niin olikin.
0: Niin
1: me puhuttiin vaan siis kesän kaikista erikoista tapahtumista. No mutta jos oot roadtripillä ja siinä ajelet ja katot, että ahaa, tuolla on Eukon kanto. Ei muuta kuin ilmoittautumaan.
0: Kiitos vielä Varpulle tästä ja toivottavasti traumatkin helpottaa. Hemmetin hauska tarina ainakin.
1: On.

0: Vamma, sähän oot useasti täällä kesäaamuissa ylipäätään niin kuin radioaaloilla kertonut, että sä et ole niinkään luonnonvesien ystävä. Tai sä et tykkää uida luonnonvesissä.
1: No joo. Vähän ehkä rajusti, kun sen tolleen mainitsee, että kyllä mä nyt mökillä saatan käydä siellä niin kuin järvessä uimassa, jos lämmöt ovat suotuisat. Ja kyllä mä nyt olen minut jopa nähty jossain niin kuin biitsillä. Mutta mä oon sen verran ehkä kerman perse, että varsinkin niin kuin Suomessa, että mä oon ehkä liian nuorena, me ollaan jossain lomamatkalla oltu jossain, tiedätkö, Kanariffalla tai Thaimaassa, ja mä oon siellä ollut niillä biitseillä, niin sit mä oon ollut Suomessa vähän silleen, että täällä on kaikkia havunneulasia ja täällä niin kuin, mähän myöskään maahuimaloista ei hirveästi välitä.
0: Mistä se johtuu?
1: No sielläkin on kaikkia neulasia ja lehtiä niin, ja muuta jotenkin. Silläpä se sauna on toinen.
0: Pääsee maa-uimalassa
1: sauna. No ei päässyt Keravan maa-uimalassa aikaan.
0: No joo. Kesä
1: siellä oli uimahalli kiinni, niin ei päässyt sinne.
0: Joo, no mutta Kerava on asia erikseen.
1: Okay.
0: Siellä ei varmaan pääse moninkaan paikkoihin, mihin olisi suotuisaa päästä. Mutta löysin Yleltä uutisen, mikä ilahdutti mua, koska moni uimari pelkää kuulemma aivan turhaan uidessaan järvessä. Niin hauen puremaa.
1: Mä oon ymmärtänyt, että tää on asia, että joillain se on vähän semmoinen niinku fobiahenkinen, että mitä jos hauki tulee ja naukkaisee.
0: No kato, kun itsehän rakastan luonnonvesiä ja vaikka järvessä uiminen, mä voisin niinku, jos on tarpeeksi lämmintä, niin mä voisin olla siellä tunteja, vaan niinku kellua ja olla silleen semmoisessa meditatiivisessa tilassa. Mutta aina jossain, sanotaan parin minuutin jälkeen, niin mun päähän tulee ajatus hauesta. Ja siitä, kuinka se purasee mua vaikka pepusta tai jostain varpaasta. Ja sitten mä en pääse irti siitä ajatuksesta. Ja sit mä en pysty nauttimaan yhtään. Mutta ehkä tää juttu rauhoittaa mua ja muita hauen pelkääjiä. Nimittäin tässä sanotaan siis, että hauki on herättänyt läpi aikojen suomalaisissa pelkoa ja vihaa. Petokala nappaa kuitenkin vain hyvin harvoin kiinni uimarista. Tässä on myös 3 faktaa hauesta. Haluatko kuulla?
1: Aina tulla.
0: 1. Hauki ei vaani uimaria. Jotkut eivät uskalla järveen uimaan, sillä hauen puraisu pelottaa. Hauen ja ihmisen välikohtauksia kuullaan yleensä joka kesä. Asiantuntijan mukaan tapaukset, joissa hauki olisi puraissut uimaria, ovat kuitenkin äärimmäisen harvinaisia verrattuna siihen, miten paljon vietämme aikaa vesistöjen äärellä. 2. Hauki on poliisi eikä rosvo.
1: Okei.
0: Osa nimittää haukea rosvokalaksi. Hauki on vesistöjemme ravintoketjun huipulla ja se syö myös ihmisten tavoittelemia muita kaloja. Selvä.
1: Ai siis, että niin kuin, okei, ymmärrän, ja varsinkin jos mennään ainakin keskiajalle, niin varmaan se on harmittanut kalastajaa, että nyt hauki on syönyt kaikki muut kivat kalat täältä. Mutta jotenkin tuntuu hankalalta olla mustasukkainen niin kuin hauelle. Että,
0: mulla on vähän sama.
1: Että tietyllä tavalla kuitenkin luonnon kiertokulku.
0: Niin, no vaikka osa sanoo haukea rosvoksi, niin oikeastaan se on myös terveyspoliisi, sanoo asiantuntija. Hauella on tärkeä merkitys ekosysteemissä ja se estää esimerkiksi rehevöitymistä vesistöissämme. Mutta kun jotenkin tuntuu, tämä tuntuu semmoiselta peruskauhalta, koska kauhalta.
1: Kauralta varmaan.
0: Peruskauralta ja ihan peruspuurokauhalta,
1: joo.
0: Koska kyllähän kaikilla niin kuin olioilla ja olennoilla ja eläimillä on joku tarkoitus tavallaan ekosysteemissä. Niin silleen niin, obviously. Eihän se nyt turhaa siellä se hauki ole. Eikä ainakaan niin kuin sitä varten, että se päätyy meidän lautaselle.
1: No nyt tullaan vähän semmoiseen niin kuin ihmisen inhimillistäminen ja niin kuin evoluutio ja muu, että turhaan. Että ei se nyt siellä kyllä, ei se nyt myöskään siellä silleen, että se hauen elämäntehtävä on olla hauki. Että sehän nyt vaan elää siellä.
0: Niin, no mutta mieti, jos se hauki ei olisi hauki ja sitten tuolla rehevöityisi kaikki.
1: No se on, joo kyllä.
0: Olisiko se kiva juttu?
1: No ei.

0: siis henkilökohtaisesti mulla ei ole mitään beefiä Hauen kanssa. Sä puhut nyt niinku talking to the choir. Mikä okay. sun kolmas hieno fakta oli Hauesta?
1: Kolmas hieno fakta. No, tää on yksiselitteinen. Hauesta saa hyvää ruokaa. Terve, asiantuntija.
0: WhatsAppiin tulee viestiä sekä siis tämmöistä, että stop the hauki hate. Mm. Esimerkiksi Hyde on joskus nämä Hauen kalastanut, aika iso vonkale.
1: Herra jöses, minkä kokonen.
0: Mutta sitten kyllä tänne tulee heti Johanna kertoo, että lähirannassa Tohlopilla just viime kesänä tilanne, missä uimari nousi järvestä ja jalka oli aivan veressä, kun hauki purassut. Samalla tavalla laittaa Nea, että hän ei sano, että hän pelkää Hauen puremaa, mutta tiedostaa, että niin voi käydä. Hänelläkin lapsena on tämmöinen tarina. Ja tämä on vähän sama kuin haikaloissa. Että haithan ne on niin kuin ihan ylipelättyjä, että kuinka paljon ne lopulta puree ihmistä, mutta kyllä sitä käy. Ja kun hai puree, se voi olla paha. Ja mäpä sanon nyt tähän.
1: No niin, tulee hot take, asennekäsi on noussut.
0: Asennekäsi on noussut. Mun hot take on se, mä ymmärrän täysin tämän Ylen uutisen pointin, varsinkin niin kuin ihmisille, että me, totta kai me haluttaisiin, että ihmiset saisi uida, ettei tarvitse pelätä, että turhasta haukeaan pelätä. Mutta toisaalta pitäisikö meidän kuitenkin niin kuin ajaa enemmän tänne niin kuin hauki, vesiemme peto linjaan, koska mä oon tätä lapsesta asti niinku tuskailu, että Suomelta puuttuu vähän semmoiset niinku coolit eläimet. Että okei, karhut on cool, hirviin olen niinku lämmennyt, ilves, poika ja ilves aikanaan tehtiin jo kovaa duunia, ahma. Mutta et se, että kun meillä ei ole mitään haita tai delfiiniä tai niinku pirhaa, niin tiedätkö se, että olisiko hauessa chanssi, että kun jengi tekee näitä haiuinteja, että tehtäisiin vaikka jotain haukiuinteja, jos se häkissä. Tai sitten kun tehdään näitä, tiedätkö, että piranhoille pidetään, okei, niitä ei saisi pitää nälässä, se on tietenkin eläintenrääkkäystä, mutta että se, että niille lasketaan joku lehmä ja sitten piranhat syö sen sieltä pois, niin voitaisiko harrastaa jotain tämmöisiä, että hauki, tiedätkö, nälkäinen hauki syö vaikka oravan. Okei, taas, ehkä menee inasen niin kuin...
1: Mitä sä nyt aloit fantasioimaan yhtäkkiä jostain tämmöistä? Tämä kuulostaa jotain niin kuin koiratappeluun verrattavalta.
0: Joo, nämä on huonoja esimerkkejä, mutta se, että mä ehkä haluaisin jopa, että me voitaisiin niin kuin enemmän silleen, että saataisiin tällainen matkailuvaltti, että meillä on tämmöinen niin kuin jännittävä petoeläin.
1: Toi on hyvä pointti. Onko hauki Suomen haikala?
0: No eikö vähän ole?
1: Ja siis eikö meidän kansalliskala ole ahven? Nyt pitää tarkastaa.
0: Eikö se ole seksikkään suklaan mukaan joutsen?
1: Joutsen, no hänen mukaansa joutsen, joo kyllä. Mutta
0: ahven se on.
1: Niin. Niin minkä takia meidän kansalliskala on ahven eikä hauki? Miettikää kuinka paljon katuuskottavampaa olisi, kun nehän voi olla, Hydekin laittoi kuvan, hän oli saanut
0: just
1: joskus.
0: Näin.
1: Yli metrin oli oman arvion mukaan, painaa niin kuin kymmeniä kiloja. Versus ahve, mikä on semmoinen pieni pötkötti.
0: Hauki on kuitenkin Kalevalassakin läsnä.
1: Niin.
0: Sittenhän tehdään jättimäinen kantele.
1: Niin,
0: missä on ahven läsnä?
1: Ei yhtään missä. Minkä takia? Mä haluan tähän vastauksen asiantuntijalta. Minkä takia hauki ei ole Suomen kansalliskala, vaan ahven?

0: Uutiskatsauksessa mainitsin, että uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksensa tänään. Tsemppiä kaikille, kellä tämä koitos alkaa. Mutta tiesitkö, Vomma, tai muistitko tällaista, että puolustusvoimat on muuttanut nyt ohjesääntöään heinäkuun alusta, koska myös miesten hiukset saa olla pitkät. Aiemmin vaan naisten hiukset piti sitoa palveluksessa, eli enää ei ole pakko vetää shiiliä.
1: Joo, kyllä mä muistan tästä nähneeni uutisia, että nyt on tämä valinta sitten tehty. Ja mun mielestä näin niin kuin pääasiassa, että kaikki oli silleen, että miksipäs ei. Toisaalta näin myös keskustelua siitä, että varsinkin tälleen niin kuin rauhan aikaan, why not? Että sitten jos ihmiset oikeasti, sitten kun ollaan jossain rintamalla ja monista laittokin, että sitten kun on jotain näitä pidempiä niin kuin leirejä ja muita, niin se voi olla, että siinä vaiheessa haluukin leikata sen tukan pois, kun sitten se rupeaa olemaan niin shaibasempi.
0: Shaibasempi ja ehkä jopa niin kuin epäkäytännöllinen voisin kuvitella.
1: Niin epähygieninen. Sehän on osa syy, miksi sitä harrastetaan, että jos puhutaan jostain, niin kuin, että siellä ollaan jossain poteroissa, niin kyllähän pitkässä tukassa helpommin sitten vaikka jotkut, en mä tiedä, täit.
0: Ei, toi on totta. Jep. No, mutta Yle on palvellut kansaa jälleen kerran ja lähtenyt ihan tekemään tällaista kalluppia. Ottanut baretin, eli siis ton intin kypärän mukaan ja käskenyt vastaan tulevia pitkätukkaisia miehiä testaamaan, että saatko sinä tämän kypärän päähän niin, että tukka menee sinne sisään. Ja pääsääntöisesti valtaosa niin oli saanut ensinnäkin tukan laitettua tämmöiselle nutturalle ja kypärän hulautettua päähänsä.
1: No niin.
0: Mutta mua jotenkin huvittaa tämä, että siellä ollaan oltu toimituksessa, että mitäs me tartuttaisiin lähetä, millä kulmalla otetaan, millä kärjellä tämä, että uusi saapumiserä aloittaa. No hei! Mennään tuonne Turun torille ja käsketään jengiä laittamaan kypärä päähän.
1: No ei, mutta se on aika hyvä, koska tämä on asia, mikä nyt puhututtaa, että tämä on nyt erilaista pitkään niin inttiperinteeseen muutosta. Ja sitten se, että varmasti on tuolla myös ihmisiä, jotka on silleen, että no onpa nyt erikoinen muut. Mites ne kypärätkään mahtuu päähän, niin se, että se on nyt vähän niin kuin todistettu, että no ei se nyt pitäisi olla ongelma.
0: Mm. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraali luutnantti Rami Saari sanoo, että tällä uudistuksella puolustusvoimat muuttuu yhteiskunnan mukana. Yle on kysynyt, että miksi vasta nyt, että miksi vasta nyt tulee tämä tukkasääntö, että saa olla pitkää tukkaa pojillakin tai miehilläkin, niin Saari sanoo, että no tämän olisi voinut tehdä aikaisemminkin. Totean ihan julkisesti, että tämä ei ollut meille vaikea asia. Ei se tee kenestäkään huonompaa tai parempaa taistelijaa, jos hänellä on hiukset nutturalla tai letillä. Tavallaan niin kuin ihanaa, että he sanoo ton ääneen, koska kyllä me tiedetään, että no, ainakin tälleen sellaisen ihmisen näkökulmasta kukaan ei ole inttiä käynyt. Mulla ei ole mitään kosketusperää, paitsi että mun niin kuin eka poikaystävä kävi intiä ja minä olin kotona ihan harmissani.
1: Niin, oli inttileskinen ihan.
0: Oli inttileskinen. Saakeli 12 kuukautta. Se oli hirveätä aikaa. Saatiin vuokra-alennusta, niin se helpotti. Tai siis paransi mieltä vähän. Mutta mulla ei ole niin kuin mitään kosketusperää inttiin, niin kyllä mun näkemys edelleen, ja mä myönnän, että tämä perustuu niin kuin ennakkoluuloihin, on se, että siellä on tosi vanhoillista, siellä on jotenkin tosi toksista ja jotenkin semmoista, niin kuin, että toksinen maskuliinisuus elää ja voi hyvin. Ja varmasti tämä osittain pitää ehdottomasti paikkaansakin.
1: Niin, mä oletan myös, että tästä ensimmäisestä poikaystävästä on aikaa se silleen kohta 15 vuotta.
0: On, mutta siis ihan nykytiedon valossakin uskallan sanoa näin, mutta kun ei se ole tietenkään pelkästään sitä, niin silleen mä pidän sitä myös ihanana, että sille puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö sanoo, että ei se tee kenestäkään huonompaa tai parempaa taistelijaa, jos hänellä on hiukset nutturalla tai letillä, koska välillä pitää sanoa myös itsestäänselvyyksiä ääneen.
1: Ja korjattakoon nyt vielä sen verran, kun WhatsApp rupeaa tuolla kapinoimaan.
0: No mitä mä tein?
1: Että uutisessa siis testataan kyllä kypärää ja barettia, koska barettihan on siis hattu.
0: Aha, niin että niin onkin semmoinen tämmönen.
1: Kyllä.
0: Oh, damn it.
2: Yle X aamu. Parha.

0: Puhuttiin tuossa uutisesta, että kun uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksensa tänään, niin ensimmäistä kertaa myös miehillä voi olla pitkä tukka. Ylellä uutinen, missä testataan pari pitkätukkaista miestä, että meneekö kypärä päähän, meneekö baretti päähän. Ja tuossa mainittiin tässä siis kenraaliluutnantti Rami Saari kertoo just, että esimerkiksi että kyllä tämä olisi voinut aikaisemminkin jo tehdä. Ja sitten myös se, että edelleen, vaikka nyt tukka saa pitkä, niin kyllähän kaikennäköistä ohjeistusta on liittyen esimerkiksi, että läväreitä pitää ottaa pois ja tukan värjäämiseen, koska kyllä kuitenkin yhdenmukaisuus on iso elementti tässä tukassa ollut, kun mä sanoin, että on myös hygieniasyitä, mutta sehän on ehkä isoin.
1: Tämä värjääminenkö liittyy siis tähän yhdenmukaisuuteen?
0: Joo, se, että ei haluta sitä, että jos vaikka valatilaisuudessa joku on sitten vaikka irokeesi päässä tai niinku shokkivärit tukassa, että halutaan kuitenkin semmoinen joku yhdenmukaisuus.
1: Kai siinä nyt irokeesi on kypäräkas. Mieti, kun joku tekisi, niinku, että olisi niin kiintynyt siihen omaan irokeesiinsä, että tekisi siihen kypärää keskelle vaan semmoisen reijän. Sieltä olisi ainakin helppo, tietysti, kun omaiset tulee katsomaan ja miettii, että missä se meidän antero painaa. Tuolla näkyy punainen irokeesi.
0: Joo, ja se olisi varmaan niin kuin jossain taistelutilanteessa myös tosi hyvä, että sulla on reikä siinä kypärässä. Myös kiinnosti, kun tässä Rami kommentoi, että onko semmoisia tehtäviä, missä toivotaan, että tukka olisi pitkä. Ja hän sanoi, että no ei ole mitään suoraan antaa tehtäväluettelua, mutta kyllä varmaan niitäkin löytyy, jos pengotaan. Ja kyllähän turvallisuuteen liittyy, että jos ei saa vaikka suojanaamaria päähän. Ja tämä mun mielestä on edelleen, että parta ja viikset ei ole sallittuja sotilaspuvun kanssa.
1: Eikö lainkaan?
0: No jos on siis, tässä erikseen mä avasin tässä tämän puolustusvoimien palvelusäännön, niin poikkeamisia esimerkiksi terveyssyistä tai niin kuin vakaumuksellisista syistä voi toki sallia, mutta mä oletan, että tämä A liittyy edelleen tähän yhteisöllisyyteen, mutta tämän minäkin tiedän, että esimerkiksi kaasunaamarihan ei mene naamalle, jos on parta.
1: Miksi sä tiedät sen?
0: Tämä on mun mielestä tämmöistä aika klassista historiatietämystä. Se on se syy, miksi esimerkiksi jos sä katsot jotain vaikka Amerikan presidenttejä, niin yhdessä vaiheessa kaikilla oli hirveät pulisongit ja parrat, mutta sitten kun tuli katsoa sota-aika, jolloin yhtäkkiä, ja sitten kun tuli enemmän kaasusodankäyntiä ja muuta, niin piti ruveta partoja. Ja sen takia esimerkiksi eräät maailman kuuluisimmat viiksimallit ovat sen malliset kuin ovat, koska silloin ollaan oltu sotamiehiä ja ne oli ainoat viikset, mitkä mahtui sinne naamarin alle.
1: Make sense, että mä tiedän, toi vaan kuulosti siis siltä, että sä oot ollut larppaamassa. Sulla oli joku larppaushetki ja sit siellä on ollut, kaikki laittaa kaasunaamarit päähän. Ja sä oot ollut, damn it, ei tää mene mulle, kun mulla on tää parta.
0: Siis voin sanoa, että esimerkiksi korona-aikaa, niin kyllä mä oon niin inäisen tuskastutti se, että se niin kuin koronakasvomaski ei se nyt varmaan kellekään niin kuin mukavin ollut, mutta sekä, että silmällä sitten teki sitä ekstra tukalan ja sit kyllä se parankikkaa sitä saa vähän olla tuossa aina niin kuin asettelemassa.
1: Sullahan on tällä hetkellä aika lyhyt, tai
0: Vähäinen kesämalli taas.
1: Kesämalli, mutta onko sulla, milloin viimeksi ollut, onko sulla ollut semmoista pitkää, että sä oikein pukin semmoista leukaparta?
0: Mä en itse mielellään pidä silleen mega pitkänä, että kyllä mä esimerkiksi talvella siinä kohtaa, jos on vaikea laittaa kaulahuivia, kun parta jää sinne alle, tai vetskaria vetää takista kiinni, niin käyn lyhentää, mutta kyllä se mulla välillä pääsee pitenemään. En mä muista milloin viimeksi ollut, mutta kyllä sitä käy.
1: Oisit sä voinut kasvattaa ja sitten tehdä siihen kaksi semmoista lettiä?
0: En.
1: Sulla olisi Pippi Lindström leuassa.
0: Kiitos, mutta ei kiitos.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Ja me oltiin molemmat katsottu mystistä uutista, että Australiassa on mystisiä avaruuspalloja.
1: Joo, siis rannalle on huuhtoutunut 6 kummallista palloa, joiden alkuperää ei tiedetä. Näin kertoo muun muassa Helsingin Sanomat. Australian koillisrannikolla on siis 6 tämmöistä random palloa ja niiden epäillään olevan avaruusromua.
0: Joo.
1: Queenslandin pelastuslaitos on ihan eristänyt nämä pallot ja Australian avaruusjärjestö selvittää niiden alkuperää.
0: Suojapukuiset työntekijät siirsivät avaruuspallot vaarallisille aineille tarkoitettuun säiliöihin siltä varalta, että ne sisältävät vaarallisia aineita, mikä totta kai hyvä, että ollaan skarppina näiden kanssa, pitää tehdä varotoimenpiteitä, mutta heti saatan kuulostaa jotenkin kuumottavammalta, että siellä on niinku, hallituksen agentit.
1: Jep.
0: Ihan menin bläkkinä siellä, tiedätkö, skannereilla, et nähnyt mitään.
1: Joo, siis kun, niin, legit, siis kun tota mä mietin, että tässä ainakin Hesarin jutussa oli, että pelätään, no totta kai kyllähän kaikkien pitää varautua ja tavallaan ajatella aina pahinta etenkin tämmöisissä asioissa, mutta siellä nyt osa asiantuntijoista pelkää, että noissa olisi räjähteitä. Sen takia ne on eristetty.
0: Niin, tai että niissä olisi avaruusalusten polttoainesäiliöitä, jotka saattaa sieltä jäämiä erittäin syttyvästä tai reaktiivista aineesta. Eli juurikin se, että kun ei ikinä tiedä. Miten niin kuin noin lyhyesti ottaen, Sikke, jos löydät tuolta mailta ja mannuilta, kun te vaikka koiran kanssa lenkkeilette, niin jos löydät jonkun tämmöisen mystisen esineen, niin oletko niitä, että nappaat sen mukaan vai annatko jäädä sinne?
1: No riippuu hyvin paljon nyt esineestä.
0: No joo, en ehkä tarvitse tämmöistä avaruuspalloa, koska musta tuntuu, että siinä on aikamoinen kantaminen.
1: Avaruuspallon ottaisin kyllä. Tekisin ihan kaikkeni, että saisin.
0: Mutta enemmän, että jos löytyy sieltä joku, tiedätkö, mystinen. No, musta tuntuu, että mulla oli pitkään, mun avaimissa oli kiinni semmoinen yksittäinen jonkun actionfiguurin jalka, minkä mä olin vaan löytänyt jostain niin kuin maasta. Se oli selkeästi irronnut jonkun lapsen jostain lelusta ja sitten se oli musta niin hauska läppä, että se kulki mulla avaimissa mukana.
1: No kyllä mä tollasen ottaisin, niin. Mutta sitten taas musta tuntuu, että mä en törmää tommoseen. Mihin mä törmään? Huumenneuloihin? En ota mukaan.
0: Ei, niitä ei kannata ehkä.
1: Pupunpapanoihin. En ota mukaan, Hilma hoitelee ne suuhunsa.
0: Mites jos tulee vastaan vaikka jossain taloyhtiön roskiksessa joku semmoinen niin kuin kirppishenkilö, joku peili tai tuoli tai matto?
1: No kato, kun meillähän on se saa ottaa loot.
0: Ai niin, grab this room.
1: Grab this room, ei, grab this box.
0: Joo.
1: Niin kyllä mä oon sieltä ottanut kaikenlaista paistinpannun. Maton.
0: Mutta grab this roomia mä vielä ymmärrän, koska sinne ne on vietykin sitä varten. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi kumppanini, joka on kova kirppistelijä, että hänellä on välillä näitä tällaisia, että tuolla olisi ollut jätehuoneessa peili, kehtaanko ottaa. Ja aika usein on ottanutkin, mutta sitten mä tiedän, että noissa on se riski, että mitä jos se heitty pois, että siinä on vaikka jotain luteita.
1: Niin, toi on kyllä totta.
0: Peilissä ehkä huonosti, mutta.
1: Jep, no mut ymmärrän kuitenkin huolenaiheesi. Mun isähän on aikoinaan, siis mä asuin, mun eka Helsingin kämppä oli etutöörössä. Ja kun iskä näki mun roskakatoksen ekaa kertaa, se oli kato sellainen hienostoalue. Niin se oli vaan, että no niin, tuus tänne, mä pidän sulle oppitunnin. Sitten mä oon ihan silleen, että mitäköhän niin kuin kierrätyksestä, kun hän puhuu. Niin se oli vaan, että sä asut hedelmällisellä alueella dyykkausta varten. Että katsotaan, mitä täällä on. Ja siis siellä oli vaikka mitä. Me löydettiin esim. Semmoinen Addun vintage, semmoinen takki. Ja sitten me selvitettiin, niin se maksaa joku 180 euroa.
0: Joo, joo, joo. Siis sun faija on muutenkin, nyt kun tuli puheeksi, niin hän on just se, jota nämä tuolla Queenslandissa varoo, että niin pitää on siirtää nämä avaruuspallot, koska mä niin voin kuvitella, että teidän kämpästä voisi löytyä joku sellainen, että isä se esittelee, että kato, tässä on tämmöinen hieno taideteos. Tämä on itse asiassa, mä löysin tämän tuolta pellolta ja sitten selvisi myöhemmin, että tämä on toisen maailmansodan aikainen pommi.
1: Joo,
0: mutta en ole viittinyt takaisin antaa sitä.
1: Joo, ei, kato, ei soiteta viranomaisille, kun tämä on hieno. Tämä sopii tähän meidän puutarhaan. Aina keväisin, niin mä laitan tämän tohon ja sitten tämä pitää kukkasipulit maassa.
0: Joo, joo.

0: äsken Vomman kanssa uutisesta, mikä monien medioiden sivuilta löytyy. Nimittäin Australian koillisrannikolle on huuhtautunut 6 kummallista palloa, joiden epäillään olevan avaruusromua.
1: Äänes avaruusboltsit.
0: Mä löytän. Ai että mä vihaan sitä elokuvaa. Ai että...
1: Kyseessä siis...
0: Vihaan sitä elokuvaa!
1: Vanha kunnon avaruusparodia klassikko Mel Brooksin avaruusboltsit Spaceballs, johon tulee musta jatko-osa just

0: joka on sitten Star Wars -parodia, joka joo, sikellä vahvoja mielipiteitä.
1: Mä en tiedä, mikä siinä on. Siis mähän on suuri Skifin ystävä ja tämä avaruuspoltsit on ollut meidän katselulistalla. Ja sitten kun mun kumppanilla oli tuossa keväällä synttärit, niin hän sai totta kai päättää, mitä katsotaan. Ja no, hän päätti, että katsotaan. Hän mietti, että otetaanko Isäni on turbomies, joka me ollaan siis.
0: Mutta joululeffa.
1: Niin, Arnold Schwarzeneggerin legendaarinen joululeffa ollaan katsottu. Vai avaruuspoltsit? No, katsottiin avaruusboltsit ja mä ihan silloin innolla odotin sitä. Mä ajattelin, että kyllä mä varmaan tykkään tästä, koska mä tykkään niin kuin Tähtien sodasta ja muutenkin kaikesta. Se oli aivan surkea. Mutta eihän mä voinut sanoa mitään, kun toisella oli syntymäpäivät. Niin mun piti siinä sitten, onpa hauska.
0: Joo, ja toi on yleisesti ottaen kyllä toki paha, että jos kumppani tai kaveri tai muu näyttää sulle jonkun silleen, että etkö on nähnyt.
1: Tämä on mulle rakas.
0: Joo, niin sit se just, että siinä niinku, että kun sä katsoit, ja mä yritän ainakin itse aina katsoa vähän niinku sillä silmällä, että vaikka mä en itse niin tykkäisi, että no mikä tässä nyt sit on, että miksi tää ei ollut mun juttu. Mä tykkään, mä oon lapsena varsinkin tykännyt mun mielestä avaruuspoltseista tosi paljon, että mä en ihan ymmärrä sun linjaa tässä, mutta ei nyt tietenkään sitä voi tykätä.
1: Ei, ja sitten kun totta kai mä katsoin sen, koska mulle oli tärkeintä katsoa jotain, mitä mun kumppani halusi katsoa. Ja kyllä mä ymmärrän, minkä takia hän pitää siitä. Hän on peelo. Hän on hassutteleva peelo, niin totta kai hän tykkää hassuttelevien peelojen elokuvasta. Mutta se oli jotenkin siis, no ensinnäkin, eihän se ole niin kuin nykyajan juttu, tai siis tiedätkö silleen, että siellä on aika paljon vanhentuneita juttuja.
0: Se on mitä vuotta 87.
1: Niin miettikää nyt. Yhdessä kohtaa mä toki nauroin.
0: Okei. Okay.
1: Katos, kun siinä on se kohta, kun se yhden kypärä jää sinne ovien väliin.
0: Hyvä kohta, joo. Joo,
1: sille mä nauroin. Dark Helmet. Ja sitten mä nauroin, kun, onko se Dark Helmet, kun se leikkii niillä.
0: Joo, on myöskin. Se käy läpi sitä leffajuontajaa semmoista, joo.
1: No, sille mä nauran.
0: Mutta onko teille sitten vastapalloon, ootko sä sitten päässyt näyttämään kumppanillesi jotain tämmöisiä sun rakkaita? Koska mä tiedän, että sullakin kuitenkin on, mutta sä et ole silleen, että sä olisit vaikka mun Twilight-fani, koska musta, se on esimerkiksi sellainen sarja, mihin klassisesti voi olla, että päätyy katsomaan.
1: No kun en mä ole näyttänyt, koska meillä on nyt tällainen projekti, että Sikke katsoo klassikkoja elokuvat.
0: Aivan.
1: Niin mä jopa enemmän haluan nyt katsoa kaikkia, niin kuin mitä hän näyttää mulle. Mutta mä rupesin miettimään, että mitäköhän mä näyttäisin. Pingviinien matkan, toki.
0: Kova.
1: Sitten, no varmaan Mean Girls, mutta hän on nähnyt kaiken.
0: Se on aika klassikko, joo.
1: Mä voin
0: joo.
1: näyttää mitään silleen niin kuin uutta, mutta se on joku kotivideo, tiedätkö, joku niin kuin, jos mä haluaisin näyttää jotain, mitä hän ei ole nähnyt, niin mun pitäisi niin kuin joku. En mä tiedä. Tiedätkö, kun lapsena kuvattiin silleen.
0: Tiedän kyllä kotivideon konsepti.
1: Niin,
0: tiedän,
1: no ei, mutta oikeasti, kun mullakin on niinku satoja semmoisia
0: niin
1: videoita.
0: Että, niin siis, että ei vaan sellaisia, että iskäkuvassa on
1: ei,
0: synttäreitä,
1: vaan semmoisia. Ei, vaan kun itse on saanut niinku ekaa kertaa.
0: No ne on myös kyllä ihan omassa sarjassaan. Joo, mulla on myös hirveellä ja me ollaan lukiossa tehty kaiken maailman taidepläjäyksiä ja lyhytelokuvia, niin se oli kyllä yhdessä vaiheessa kaikissa bileissä jotenkin päädyttiin siihen, niin katsotaan, kunnes sitten jossain kohtaa joku sanoi, että näitä ei enää jaksa näyttää jokaiselle niin kuin uudelle kaverin tyttöystävälle. Niin,
1: mutta tuliko sulla semmoinen kringetys, kun sä katsoit niitä, oliko silleen, että ei hyvää luoja vai enemmän? Sille,
0: riippuu vähän pätkästä, että siellä on niitä enemmän kringeä ja vähemmän kringeä, mutta sillä se, että kun bileissä oli mun järjestelmien juhlia, niin me pystyy vähän kuratoimaan, mitä siellä katsotaan.
1: Hän pitää katsoa kaikki, mikä tää on langat käsissä.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Mä löysin Vomma Menaisilta mielenkiintoisen jutun.
1: Okei. Okay.
0: Annika on kieltäytynyt kosinnasta 3 kertaa. Järkytyin, kun kuulin. ... Dramaattinen.
1: On. Dramaattinen ja sellainen, että jotenkin eka ajatus on se, että oho, mites nyt näin, että mikä on hänen tilanne, että häntä näin paljon kositaan. Ja sitten samaan aikaan mä täysin, että no kun periaatteessa kyllähän sut voi kosia vaikka baarissa joku, että niin. Niin, kosinta sinänsä voi tapahtua missä vaan.
0: Ja voihan toi periaatteessa olla yksi ja sama henkilö, joka kosii, mutta on vaan hirveän sinnikäs. Tämä ei käsittele pelkästään Annikaa tämä juttu, nimittäin me naiset on kysynyt suomalaisilta, millaisista syistä he ovat kieltäytyneet kosinnasta ja kuulemma 4 teemaa korostuu. Mm-hmm. Jotenkin mä ajattelisin, että no varmaan siksi, että ei halua olla toisen kanssa. Is it that simple?
1: Jotenkin voisi kuvitella, että se olisi se niinku pohjimmaisin syy, mutta mä oletan, että näissä teemoissa, että onko osa just, että se on ollut vaikka sellainen ei just nyt?
0: Varmasti se niinku on täällä, mutta väärä tulevaisuus on kuulemma selkeästi niinku isoin.
1: Joo.
0: Tai niinku eniten vastattu juttu. Moni kyselyyn vastannut nimittäin kertoi kokeneensa avioliiton liian rajoittavana. He eivät suostuneet kihloihin, koska halusivat vaalia omaa vapauttaan. Mm. Osa taas totesi, että avioliitto olisi voinut olla este omalle tulevaisuuden suunnitelmalle ja haaveille.
1: Niin, mä luulen, että tässä tulee sellaisia, että jos mietitään ihmisten parisuhteita, että varsinkin, tuntuu, että niin nuorilla ihmisillä varsinkin, että sun on aika helppo olla silleen, että tässä nyt ollaan. Tämä on kivaa, ollaan sen verran kuin ollaan, ei ressata. Niin sitten se, että toinen kosi on aika semmoinen, että nyt pitäisi vähän niin kuin oikeasti miettiä tätä tulevaisuutta.
0: No kun kato, tässä just sanotaan, että ihan kiva seurustelukumppani, mutta tiesin aina, että hän on vain välivaihe elämässäni, eikä mikään niin kuin loppuelämän kumppani. No sitten osa vastaajista on ollut silleen, että olen ollut liian nuori naimisiin, että ei ole kokenut sitä niin kuin oikeana. Esimerkiksi 35-vuotias Aino kertoo, että hän on kosittu ekan kerran, kun hän oli 16 vuoden ikäinen. Poikaystävä oli silloin 19-vuotias. Onko sitten niin, että saako 16-vuotias edes mennä kihloihin?
1: No eikä nyt kihloihin kukaan edes menemästä ja eikö naimisinkin pääse jollain erikoisluvalla?
0: En ole ihan varma. No sitten täällä on myös osa vastaajista on ollut sille.
1: Alle 18-vuotias on aikaisemmin päässyt tasavallan presidentin erikoisluvalla.
0: Mieti, kun Stubille tulee.
1: Ei ole enää mahdollinen.
0: Okei. Eli ei voi tulla enää Stubille. No sitten osa on ollut silleen, että tilanne on ollut niin kuin kosimistilanteessa joillakin se, että on suurin piirtein ollut samana iltana jättämässä toista. Niin tuon mä haluun, niin kuin, mä aina välillä tätä ihmettelen silleen yleisesti, ja tämähän on jostain leffoista tuttu, mutta selkeästi myös tosielämästä.
1: On oikeasta elämästä ymmärtääkseni myös.
0: On, mutta et kuinka eri sivulla te voitte olla, että toinen suurittelee kihloja ja toinen niin kuin punoo jotain, tiedätkö, erojuonta. No ei välttämättä juonta, vaan haluaa erota.
1: Mutta eikö tämä myös klassinen, että voi olla vaikka pariskuntia, että mietitään, että joku tässä nyt mättää, että olisiko se ratkaisu se, että hommataan lapsi.
0: Niin, joka niin kuin tai mennään naimisiin.
1: Niin, että just tavallaan, että siinä ajatellaan, että se ongelma on se, että tehän ei olla jotenkin tarpeeksi sitoutuneita, eikä se, että se ei välttämättä niin kuin paranna tilannetta, että enemmän ollaan
0: niin,
1: vielä.
0: Mutta siis kun toi on niin jännä, että ajatellaan just, sehän on hyvin inhimillistä, että ajatellaan vaikka siis se on väärin ja kurjaa, että ajatellaan, että joku lapsi korjaa sen tai vaikka naimisiin meno korjaa sen. Mutta kun se on absurdia, että jos on niin kuin parisuhteessa ongelmia, niin sitten, että niitä ongelmia ei jotenkin selvitetä tai ei mennä vaikka pariterapiaan, vaan ollaan silleen, että otetaan tähän lisää vastuuta ja lisää jotain tämmöistä niin kuin, mitä byrokraattiaa jotain.
1: Kommunikaatio.
0: Mun ja Vomman ohje, yleensä kesä on mun virallinen, kommunikoikaa.

Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: WhatsApp nyt heräs.
1: Joo.
0: Kun sä olit kaivannut meille uutisen, että minkä takia ihmiset kieltäytyy kosinnasta. Oli muutama erilainen teema, että on ollut liian nuori tai että on ollut jo niinku eroamassa, kun se kosinta on heitetty tai että ei ole vaan nähnyt tulevaisuutta. Ensinnäkin tänne esimerkiksi Janette kertoi sitten vaan liittyen tähän, että onko ikinä oikea ratkaisu, että meillä menee paljon huonosti parantuskyse, että mennään naimisiin. Että Janeten ystävällinen mies on sanonut, että tänä vuonna me joko erotaan tai mennään kihloihin. Toi on kyllä myös eri, että kyllä mä näitä on myös kuullut, että voi olla, että pitkissä parisuhteissa tulee myös sellainen, että hei, että jos me ei kohta niin kuin take the next step, niin sitten mä rupean etsiä uutta.
1: Tuon mä ymmärrän, koska on ihmisillä olemassa niin kuin tiettyjä haaveita, mitä elämässä haluaa saavuttaa, vaikka niin kuin perheen perustaminen tai joillekin on tosi tärkeää mennä naimisiin, niin noissa tilanteissa mä ymmärrän sen ultimaattumin.
0: Niin, ja siinäkin vähän eri tapoja toki tehdä se, että onko se just sellainen niin kuin ultimaattum, johon toinen vaan alistuu, vai onko se sellainen keskustelu, että mä haluaisin, että tämä tapahtuisi. Mutta sitten täällä yllättävän usealla ihmisellä särähti korvaan, että kun se yksi niistä syistä oli se, että on kokenut, että tämä on vaan tämmöinen välivaihe, että ei olisi halunnut mennä niin kuin syvemmälle, niin esimerkiksi Sami, esimerkiksi Niina laittaa, että no aika perseestä toisen kumppanin osasta, jos ei kumppani tiedä tätä asiaa. Ja tämä on musta jännä, koska taas mulla tämä ei särähtänyt korvaa niin paljon. Myönnettäköön toi, että jos ollaan semmoisessa suhteessa, että toinen ajattelee, että tämä on loppuelämän, toinen ajattelee, että tämä on vain hetkeksi, niin taas se kommunikaatio. Mutta kyllä mä väitän, että mä oon ollut nuorempana sellaisissa, että niin kuin varmaan vähintäänkin niin kuin semmoinen alitajuntainen oli, niin kuin kaikilla, että tämä on nyt tämmöinen, että ollaan tässä sen aikaa ja katsotaan, toinen saattaa lähteä jonkin opiskelemaan tai muuta. Mutta toki, niin, tämä on vaikea, koska mä rupean nyt itse miettimään, että onko muut tiennyt sen, että mä oon ollut ihan silleen, että nyt ollaan sen aikaa, kun ollaan.
1: No, kun mullakin kyllä särähti tämä korvaan, okay. Mutta sen mä ymmärrän, että nuorena niin kuin itsekin olen ollut sellaisessa suhteessa, että mä oon tasan tarkkaan tiennyt, että tämä ei ole mun loppuelämän kumppani. Mutta ehkä noissa tilanteissa sitten se on kyllä puhuttu auki, että me nyt tässä ollaan ja katsotaan vähän silleen, mitä tapahtuu. Versus sitten, jos se tilanne olisikin ollut se, tai joillain on se, että toinen suurin piirtein, että siinä niinku ylläpidetään semmoista illuusiota, tiedätkö, että sä olet mun loppuelämäni ihminen. Ja sitten niin. Se toinen vähän niin kuin, mä luulen, että ihmiset kauhistelee sitä, etenkin tämä ensimmäinen, kenen nimenkin sä mainitsit, että tiedätkö sä, että toinen vähän niin kuin salaa on siinä, jo jalka overraassa. Niin, että jos niin kuin intentio on eri tai siitä, sitä ei ole puhuttu auki, niin kyllä se sitten on aika dyysvelo.
0: On. Ja taas just intentiot, kommunikaatiot. Mä luulen, että tässä vaikuttaa myös semmoinen, niin kuin, että mikä on se vaikka niin kuin sieltä perheestä, lapsuudesta saatu parisuuden malli, koska mä oon tästä ennenkin maininnut, että mä oon saanut joskus ihan noottia lähipiiriltä, vaikka vanhoilta juontopareilta siitä, että mun helposti, jos munkaan puhuu parisuuden asioista, että onpa ollut ikävä, onpa riidelty, niin mun vastaus on se, että miksi sä eroo siitä.
1: Joo, sä oot puhunut tästä.
0: Ja mä syytän, että se johtuu siitä, että mä olen avioeroperheen lapsi ja mulla on aina ollut silleen, että no ei, parisuhteessa ollaan niin kauan kuin on kivaa.

0: Jos ei ole kivaa, jos sen toisenkaan ei ole hyvä olla, niin. Jos siinä on ongelmia, niin sit kannattaa erota. Että kyllähän se voi kuulostaa vähän radikaalilta, mutta ennemmin mä eroaisin, kun olisin vaikka rakkaudettomassa suhteessa. Että sinänsä joo, mä ymmärrän, miksi tätä on kauhisteltu, enkä mä tiedä, voi mä tarviiko sitä erokorttia niin kuin siinä vaiheessa laittaa pöytä, jos toinen ei vielä roskia.
1: Ei, mä oon just se, joka tuolla kaikissa rediteissä ja jodeleissa on laittamassa. Jätä se!
0: Jätä se!
2: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: Mennäänkö nyt mun pelastus?
1: No anna tulla. Tää oli siis jäänyt jo toissapäivältä joku juttu. Mitä on pelastettu ja missä?
0: No mä olin toissapäivänä tallilla. Ensinnäkin siellä tapahtui niinku hassuja asioita muutenkin. Siellä oli hassu energia. Mä painelen sinne niinku tallille. Siinä on, mitä mä näen ensimmäisenä, on se niinku heppojen semmoinen pihatto. Ja aivan valtava laidun, eli tämmöinen niinku ruohoisa paikka, missä hevoset syö. Ne mun hepat on toisessa päässä sitä aitausta. Ja se on siis iso.
1: Joo.
0: Siis se on valtava. Toisessa päässä on joku pieni poni. Sitten mä katson vaan, siis mikä, että onko se uusi kaveri? Että outoa, että mulle ei ole kerrottu. Sitten mä aloin katsoa tarkemmin, niin se oli Bambi. Elikkä mieti.
1: Siis pieni peura.
0: Pieni peura.
1: Okay.
0: Ja se oli maailman...
1: Ja sä luulit sitä poniksi?
0: No kun siis, no kato, kun mitä mä nyt ajattelen, että Bambi siellä. Hmm. Se oli ihan kesy. Niin tää oli jo niinku ihan hassu juttu. No sit mä siinä tein tallityöt ja hömppäili hevosten kanssa. Ja sit mä kävin hakemaan ne sisään sinne pihattoon. Ja se pihatto on siis semmonen, että niillä on karsina.
1: Hmm.
0: Ja sitten sen lisäksi ne pääsee semmoiseen isoon aitaukseen. Mm, ja
1: onko se karsina heposillekin, että se ei ole mikään talli?
0: Siis karsina on tallissa.
1: Okei, okay, okei.
0: Okay. Se on se niinku boksit.
1: Joo, niinku... mä jotenkin yritin muistella jostain ala-asteella, tiedätkö, että on niinku, kun on niinku sikala ja on karsina ja on, navetta.
0: No se on talli.
1: Okei. Okay.
0: Ja sitten siellä on karsina.
1: Joo.
0: Mutta pääsee sieltä karsinasta niinku vapaasti liikkumaan ulos ja sisään. No, mä olin tällä kertaa tehnyt niin, että se on siis hyvin pieni se talli, mutta mä olin jättänyt sen tallinoven auki ja se tallinovi aukeaa heidän sinne pihatto.

0: Sitten mä oon silleen siinä satulahuoneessa, eli tämän niin kuin tallin siinä keskuksessa. Ja sitten mulla on kuullut, että täällä kuuluu siis todella outoa ääntä, että mitä tää on. Sitten mä katsoin eteenpäin, että hepat vaan tuli niin kuin sisään. Ne tuli jotain siihen puuhastelemaan. Sitten kuuluu uudestaan sitä rapinaa. Sitten mä katsoin niitä heppoja. Mä oon, nekin on vähän silleen, että suspicious, että mistä tää ääni tulee. Sitten mä oon silleen, että ei ne ole kyllä nyt nämä hevoset. Ja sitten kun se talli on oikeasti tosi pieni, niin tietysti kun mä oon niiden hevosten kanssa siellä, niin meillä on tunkua.
1: Niin ja luulisin, että niistä lähtee ääntä, että jos niillä hevosilla olisi joku hätä, niin sä ehkä huomaisit sen iso eläin kuitenkin.
0: No siinä on kaksi karsinaa. Toinen ei ole käytössä, kun nämä on katon niin symbioosissa nämä hepat, että ne tykkää olla siellä samassa.
1: Oliko sielläkin Bambi?
0: Ei, vaan siellä oli varisvauva.
1: Varis?
0: Varisvauva ja se oli oikeasti niin kuin, no ei se ihan vasta syntynyt, kyllä se lensi ja näin. Se on varmaan niin kuin alkukesänä tai milloin ne nyt syntyy keväällä. No, talli-ihmiset tietää, että tallissa ikkunoissa, jos se ikkuna on karsinassa, niin siinähän pitää olla ketti, nämä raudat edessä. Mm-mm. Sen takia, että jos se heppa potkaisee tai jotenkin, että ettei mene rikki. Sitten mä katsoin, että se varis menee sinne kettingeen toiseen. Tiedätkö, se kettingeistä niin kuin, niistä kaltereista läpi. Sieltä niin kuin sujahtaa, tiedätkö, siitä välistä.
1: Ja sä et hyväksy tämmöistä vankikarkuruutta?
0: Ei karkuruutta, vaan hän sai itsensä jumiin.
1: Niin, koska siinä on se ikkunan lasi ja sitten siinä on ne.
0: Sitten mä oon sieltä, okei, ei mitään hätää, mä avaan toi ikkuna. Ei aukea. Ikkuna ei aukea. Sitten mä oon silleen, että okei. No nyt mä jollain tavalla niin kuin hänet sieltä saan pois. Ja oikeasti tunti mulla meni. Se siis lenteli, se pääsi sieltä välillä pois.
1: Joo.
0: Ja sitten mä yritin niin kuin jotenkin semmoisella talikolla, tiedätkö, ohjata sitä, kun en mä halunnut sen koske. Se meni sinne uudestaan. 8 kertaa se varmaan meni sinne uudestaan. Lopulta mä olin silleen, että ihan oikeasti mun pitää kohta soittaa apua.
1: Mutta eikö se nyt ihan klassinen, että jos sä yrität saada jotain ampiaista pelkkäämpästä tai muusta, että sit kun se lentää pihalle, niin se tulee heti takas?
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: No sit lopulta, tunnin jälkeen, mä sain hänet pois. Hän oli vähän pökerryksissä. Hän oli mulla myös muutama kerran aika vihanen, kun eihän se tietenkään tajunnut, että mä yritin auttaa sitä. Samaan aikaan ne hevoset kattoo mua siis, että mitä toi emäntä tekee. Mutta mä pelastin siis variksen. Tämmönen suuri tarina.
1: Ei ihanaa.

0: Tuli muutamia viestejä, kun kyselin, että miten on viikko lähtenyt käyntiin. Esimerkiksi Vilma on Kroatiassa Baskavodassa heräilemässä hotellihuoneella. Hän pitää tänään perusrantapäivän.
1: Missä?
0: Se on hyvä. Baskavodassa. Mun mielestä hän jo aikaisemmin tätä naureskeli, että Baskavodaan.
1: Ai että kuilahdutti Baskavodat meikäläistä. Ja siihen voi muuta sanoa.
0: Ja sitten taas Neija laittoi, että biisipätlen jälkeen nousen ylös ja rupeen siivoamaan, niin voi ikuisesti sohvalla pötköttää. Se on kova. Mäkin sain sen tää vähän siivottua. Mulla oli jotenkin kämpässä semmoinen. Tää kesä on kuitenkin sen verran pistänyt unirytmiä ja muita sekaisin. Mä nyt toki tunnetusti muutenkaan en maailman siistein ihminen, mutta oli päässyt jopa mulle härskiin kondikseen. Mutta mulla oli perjantaina kaverit kylässä lauta pelaan, niin piti tehdä semmoinen pikasiivous. Ja aika pienellä siitä tuli kuitenkin semmoinen niin kuin
1: no, niin,
0: siedettävä.
1: Toihan siinä on. Se ei vaadi. Se on tehokas tunti, niin pahimmat saa alta pois. Mulla on toi edes. Mä en vaan tiedä, kerkeekö mä tänään, kun mulla on hirveästi kaikkea hommaa. Huomennakaan mä en kerkeä, kun mulla on talli. Eli se on sitten keskiviikkona Siiriliinan siivouspäivä. Mistä tulikin mieleeni Siiriliinasta ja siivouksesta? Yle X aamun vakkarikuulija Tony. Se laidas mun IGDM:ään eilen illalla. Ja ai, että mä ilahduin siitä sisällöstä. Nimittäin jossain kauppakeskuksessa, en nyt kuollaksenikaan muista, että missä, on tämmöinen siivoajarobotti. Siivousrobotti, siis semmoinen, mikä käy niinku siistimässä.
0: Tämä oli mun mielestä Kaakkois-Suomessa tämmöinen yksi iso kauppakeskus.
1: Ja tiedätkö sä, mikä se siivousrobotin nimi on?
0: Mä näin sun Instagramista. Mä näin, sen, että siitä oli ihan kilpailu siitä nimestä.
1: Sen nimi on Sikke. Siitä on järjestetty siis kilpailu, että ehdottakaa tälle siivousrobotille nimeä. Sikke oli saanut eniten ääniä, joten Suomessa on olemassa siivousrobotti, joka painaa pitkää päivää 24 tuntia vuorokaudesta siivoo tuolla. Mm. Ehkä vähän käy latautumassa Sikke nimeltään.
0: Nyt teitä on jo kolme. Sinä, Sikke Sumari, ja siivousrobotti.
1: Joo, kun mä oon harkinnut aiemmin, että pitäisikö mun Instagram-nimimerkin olla Sikke ei Sumari, niin nythän mun pitää lisätä siihen Sikke ei Sumari, eikä myöskään se siivousrobotti. Mitäs siihen sanot?
0: Ei, kuulostaa muista hyvältä.

0: Katoin tässä uutista liittyen trendeihin, ja sähän oot sitten tunnettu sun kynsistä.
1: Älä viitti, mulla oli sama uutinen tuossa auki. Oli sama uutinen tuossa auki, ja sitten mä sanoin äsken tuossa kulisseista tietoa vammalle, että no ota sä vaan. Mä olisin ottanut tämän saman.
0: Se, että näyttävät kynnet saa nyt väistyä, sanoo somevaikuttajat, että tällä hetkellä statussymboli on tämmöiset kynnet, jotka on laittamattomat ja luonnolliset.
1: Kyllä, siis että kynsien pitäisi näyttää jopa, tai niin kuin siltä, että ne ei käytännössä herätä mitään huomiota.
0: Nakukynnet.
1: Otetaan ihan pieni tämmöinen tuokio tässä, niin voisitko voimaan arvioida, kuinka nakukynnet mulla on tällä hetkellä?
0: No ei ole nakukynnet, koska sulla on sekä pinkkiä että sinistä kynsilakkaa. Sulla on tähän tuommoinen vähän niin kuin ruutukuvio osassa sormista, osa on vaan eri värisiä.
1: Tuolla on kirsikoita.
0: Siellä on myös kirsikoita sun yhdessä sormessa, mutta verrattuna siihen, että yhdessä vaiheessa sulla oli ne sun niin kuin, mitkä nimi niille on, semmoiset isot muovikynnet. Tai mitä
1: tekokynnet.
0: Tekokynnet, niin ei tämä nyt ihan sitäkään ole.
1: Mä muistan ikuisesti viime kesänä, kun mulla oli siis tämmöinen era, että mun kynnet oli ihan siis järkyttävän pitkät. Haluaisin edelleen, mutta kun käyn siellä heppailemassa ja muutenkin pitää esim. Töitä tehdä, niin ne pitkät kynnet on epäkäytännölliset. Haluaisin ne, mutta muistan ikuisesti, kun vomma näki ekaan kertaa ne mun pitkät kynnet, niin jos sä oot kerran sanonut mun taktista tanssimekkoa mielenkiintoiseksi, niin silloin sä olit silleen, että onkohan noin nyt vähän liioitellut pitkät.
0: No ihmisenä, joka ei pitkiä kynsiä pidä, mutta kun silloin unohtuu leikata, niin ne tuntui niin kuin aika villeiltä, mutta kyllä mä aika nopea ymmärsin, että tää on sun niin kuin tyylivalinta, sulla on tähän tapasi, mutta eikö sä ole nyt vähän niin kuin luopunut niistä?
1: No mä oon luopunut niistä. Mä oikein tiedän, että mitä siinä tapahtui.
0: No se, että sulla on hevosia ja töitä ja kaikkea.
1: Joo, mä halusin jonkun pienen tauon, sitten mä olin joku pari kuukautta ilman kynsiä, tajusin, että ei, koska mä allekirjoitan täysin ton, että kynnet on status, mikä se sana oli siinä?
0: Statussymboli.
1: Statussymboli. Se on jotenkin niin kuin mentaalinen statussymboli, koska musta tuntuu, että vaikka mä olisin niin kuin kuinka masentunut ja kuinka huonovointinen, niin jos mulla on kynnet, niin mä voin inasen paremmin.
0: Ja tässä uutisessa siis väitetään, että se miksi nämä nakukynnet on nyt juttu, että osa somevaikuttajista perustelee tätä sillä, että varakkaat ihmiset on liian kiireisiä käydäkseen säilyssä kynsihuollossa. Että se olisi kato näin päin, että se, että sä käyt, jos sulla on pitkät kynnet tärkeä, että sä oot tommonen, sulla on ylimääräistä aikaa ja sä et ole tämmönen hustlaa ja grindaa. Ja...
1: Hei. Mä oon muutenkin sitä mieltä, mä oon viime aikoina miettinyt tosi paljon, että aikaahan on ihan kaikkea, jos sitä vaan tekee. Itse teen kerran kuukaudessa pari tuntia aikaa kynsihuollolle ja on siitä äärimmäisen iloinen.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Mutta hei, nyt te ette tiedä, mitä eilen on tapahtunut.
1: No.
0: Mulla oli se mun ystävän autolainassa ja sit mä palautin se eilen, niin mä ajattelin, että mä käytän se pesussa. Että on kivempi sitten viedä, niin kuin, en mä sitä ollut kauheasti liannut, mutta jotenkin tuntui siltä, että hän kuitenkin viikoksi sitä lainassa, niin haluaa jonkun symbolisen eleen.
1: Niin, eikö nyt autoonkin semmoista ihan vaan perus niin kuin käytön jälkeen kesällä, että jotain pientä pölyä ja jotain pientä niin kuin linunkakkaa.
0: Joo, jotain siinä oli. Mm. No, sit mä näin mun ystävää Niiloa ja mentiin Niilon kanssa sitä autopesuun. Ja me mentiin tämmöiselle niin kuin, tämmöinen niin kuin huoltoasema. Ja mä semmoisen appin kautta ostin se pesun. Ja luin ohjeet, tein kaikki toimenpiteet ennen sitä. Olen mä autopesussa ennenkin käynyt, sanotaanko näin.
1: Joo, ja se ei olekaan ihan hirveästi muuttunut, että muuta kuin just tolleen, että äpillä voit tilata se ja muuta. Mutta eikö sama proseduuri ole kuitenkin aika sama, että mennään sinne autopesulla ja ajetaan sen läpi? Ja,
0: joo, hyvä. Homma saa asia ytimessä.
1: Niin.
0: No, sitten mä siinä siihen appiin tuli, että odota vuoroasi, mutta se maksu meni kuitenkin läpi. Sitten meni ehkä minuutti. Ja nyt mä haluan alustaa tätä sillä tavalla, että mä en ole joutunut elämäni aikana, tai olen joutunut, mutta en silleen jatkuvalla syötöllä tämmöisen niin kuin todella pahan mansplainauksen uhriksi. Ja jos mä joudun, niin mä jopa huvitun siitä, koska mulla tulee vaan semmoinen, että voi sinua, että tolla tavalla, kun sun pitää sun pientä egoa helliä. Tiedätkö, että mulla tulee vähän jopa semmoinen vastareaktio.
1: Näinkö sä mulle kerrot, että mitä teillä meidät studiossa? Näinkö sä mulle paljastat?
0: Tällä tavalla, kun sä, joo, näinkö se sitten, joo. No sieltä tulee semmoinen kuule vuosisadan isältä painelee mua ja sitä mun ystävää kohti ja sitä autoa. Sitten mä avaan ikkunan, mä et terve. Se katsoo ihan silleen montto auki ja huutaa siitä avonaisesta ikkunasta, että et tiedätkö sä edes mihin sä oot tullut? Sitten mä olin vaan, joo, autopesuun. Tämä ei ole mikä tahansa autopesu. Sitten mä olin vaan, okei. Okay. Sitten se selitti jotain, että tämä on pesukatu, kun se oli joku tämmöinen pesukatu.
1: Okay.
0: Sitten mä et, niin. Sitten se huuta, sinulla on antenni katolla. Mä et, joo, siis tää on semmoinen automalli, että se antenni ei niinku lähe. Sitten se huuta, siis, kun se ihan oikeasti niinku huus. Minä otan sen antennin nyt pois. Sitten mä et, älä joko revi sitä pois, kun se ei lähde.
1: Mm.
0: Tämä on sen mallinen auto, kun ei kaikista lähde.
1: Niin, aika villiä, että toisen auton ruveta koskemaan.
0: Sitten
1: joo.
0: Se menee kiskoon sitä antennia pois.
1: Joo.
0: Ja mä oon siinä, että älä, et please, et älä koske siihen, että mä tiedän, että se ei lähde. Koska mun ystävä oli vielä sanonut mulle, että jos te käytte autopesussa, niin älkää ottako antennia pois, koska joo. Se ei oikeasti lähde.
1: Se ei tarkoitettu ottaa irti. Ei.
0: Sitten se tulee sieltä, ei saa sitä antennia pois. Sitten se tunkee niin kuin päänsä puoliksi sinne autoon. Ei kai tämä nyt lähde, jos neiti ei ole ikinä sitä edes pois ottanut. Se oli ihan siis pöyristyttä. Sitten mä olin vaan...
1: Ja siis se oli vaan joku random äijä, se ei ollut mikään työntekijä.
0: Se oli se työntekijä.
1: Okay,
0: siis. Oli. Sillä oli tämmöistä työvaatteita.
1: Okay, okay. No antaa vähän, silti ei toimi näin, mutta niin mä ymmärrän sen, että hänellä on joku intressi tähän.
0: Joo. Sitten se oli jotenkin, että kun ei tämä toimi niin kuin normaali auto. Mä en niin kuin ymmärtänyt, että sä yhtään, mitä hän tulee siihen keuhkoomaan. Sitten se oli silleen, no niin, aja tonne. Sitten mä lähden ajaa ja oon sulkemassa sitä ikkunaa. Sitten se huutaa taas, tukee päänsä sinne suurin piirtein sinne autoon ja huutaa, että älä sulje sitä ikkunaa, että kun sä vaikutat siltä, että sä tarvit vähän apua, kun ei tosta tuu mitään.
1: Eikä sanonut.
0: Se oli siis ihan pöyristyttävää. Se oli ihan pöyristyttävää. Siis, että mun ystävä oli siis, Nilo oli siis niin kuin monttu auki siinä vieressä. Mä tälleen jälkikäteen mietin, että miten mä en niin kuin, mulla ei käynyt päässä siinä, että onks mä vaikka jossain piilokamerassa. Se oli niin kuin niin pöyristyttävä tilanne.
1: Niin ja jotenkin toi, että aina nyt toki tuonne mansplainaus on ikävää, sä olisit ihan hyvin tiennyt, mutta että se, että mä niin kuin, että eihän se nyt siinä pisteessä, kun sä oot tolleen niin kuin sanot ääneen, että eihän sä tästä mitään joo. ymmärrä, niin se on vähän silleen, että nyt hei juman kautta.
0: Ihan se oli, siis mä en niin kuin, sit se on silleen, että mikä nyt ihan perus autopesussa, että sähän meet sinne, sä laitat vapaalle, sä otat käsijarrun pois, sä et koske rattiin.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä ajetaan niin kuin vasemmanpuoleinen rengas semmoiselle uralle. Ja sitten se ura liikuttaa sua. Sitten se huutaa sieltä niitä ohjeita, että mä oon koko ajan tekemässä sitä, että mä oon ajamassa.
1: Sä oot ennenkin käynyt myös autopesu, vaikka tää ei ollutkaan semmoinen autopesu kuin yleensä.
0: Niin, tiedätkö se, mihin sä olet tullut? Sitten se on silleen, että huutaa ihan täysin taas. Se tulee jotenkin hirveän lähelle. Hyvä, että se sylkee osuu niin kuin mun otsaa. Se on silleen, että älä käännä sitä rattia. Sitten mä olin vaan, niin siis mun kädet on mun sylissä. Mä en siis niin kuin, niin. Se oli mennyt siihen uralle jo. Tää on justiin tätä, kun sä käännät sitä rattia. Sitten mä olin vaan, että ihan oikeesti, nyt riittää. Sitten se keuhkosi siinä aikansa.
1: Okei.
0: Sitten mä suljin se ikkuna ja mä mentiin siihen autopesuun. Mä olin ihan silleen, että siis miten, Siis mä oon niinku edelleen bambuuselt siitä mansplainauksen määrästä, mitä siltä isännältä
1: no on,
0: tuli.
1: On kyllä harvinaisen nyt niinku jotenkin paluu sinne niinku menneisiin aikoihin, että et kyllähän näitä tapahtuu, mutta nyt on ollut niinku erityisen härskiä. Mua silleen kiinnostaa, että selvisikö ikinään, että miten tämä nyt ei ollut tavallinen autopesu? Mikä tässä nyt oli se, miksi hän...
0: Selvis, kato, kun hänhän sen sitten kertoi tietenkin.
1: Totta kai hän kertoi.
0: Hän oli silleen, että tämä ei ole tavallinen autopesu, tämä on pesukatu.
1: Niin, mutta mitä se tarkoittaa?
0: Joo, no se tulee tässä. Täällä voi olla monta autoa vierekkäin. Ja tiedätkö mitä? Isaac Eliotin jälkeen mä kerron, kun meillä kävi pieni moka tämän mun ystävän kanssa, koska ystäväni on tosi kova reklamoimaan. Me reklamoitiin, mutta millä menestyksellä? Oliko spleinaus sittenkin tarpeen? Saattoi olla.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Me puhuttiin siitä, että sikki oli käynyt autopesussa ja työntekijä on tullut niin sanotusti mansplainaamaan. Ja oli kyllä aikamoista, että se on ihan suoraan alusta mieltä, että kun et sä selkeästi ymmärrä, miten tämä toimii. Ja tämä meidän pesulla ei ole ihan niin kuin kaikki muut autopesulla.
1: Ja se oli siis, se oli absurdi tilanne. WhatsAppissa ollaan hämmentyneitä ja sitten mä laitoin, että...
0: Moni kauhistelee.
1: Joo, mä laitoin, että mua lähinnä huvitti ja hämmensi, kun se oli niin absurdia, että mä en jotenkin osannut olla tiedäksä edes tuohtunut tai vihainen. Mä olin vaan silleen, että onko sulla kaikki hyvin?
0: No, mutta teittekö siis jonkun reklamaation sitten?
1: Joo. Ystäväni Niilo on tosi kova reklamoima. Okay. Mä muistan, me ollaan tunnettu 7 vuotta, niin jos mä siis saisin vaikka 10 jokaisesta reklamaatiosta, minkä hän on tehnyt meidän ystävyyden aikana, niin mä olisin rikas tällä hetkellä.
0: Hän on näitä.
1: Hän on näitä. Ja sit hän oli silleen, että mä aion laittaa, että mä laitan niin kuin, silleen, että kaikki näkee, niin sen asiakas niin kuin palautteen. No hän meni sitten tämän kyseisen autopesun tämmöiseen Google-palveluun, antoi 1 tähden ja mitä hänen piti kirjoittaa. Hänen piti kirjoittaa, että henkilökunta käyttäytyi alentavasti ystävätärtäni kohtaan, mansplainausta much, eli paljon mansplainausta. Sitten mä ajan siinä autoa ja Niilo saa hepulin ja mä sanoin, että mitä sä naurat. Sitten se on ihan, että arvaa, mitä mä vahingossa kirjoitin.

0: Hän kirjoitti, henkilökunta käyttäytyi alentavasti ystävätärtäni kohtaan, manspalinausta match. Elikkä nyt me ollaan annettu siis palautetta, me ollaan yritetty olla uskottavia, mutta sen sijaan, että siellä lukisi mansplainausta, siellä lukee manspalinausta.
1: Niin, että ehkä vähän syötetään uskottavuutta, että emme osaa näitä kirjoittaa oikein meidän arvostelua, vaikka eihän se pitäisi tähän liittyä mitenkään. Hei, come on.
0: No, vähän älyset siellä, kato. No ei me sitten käytiin korjaamassa se.
1: Okay.
0: Mutta oli siis, en osaa oikein. Tuli puhdas auto, sanotaanko näin.
1: Se on hyvä. Ja kyllä mä niinku toivoisin, siis sen lisäksi laitatte palautetta, niin kyllä niinku tavallaan jotenkin olisi sellainen olo, että tästä olisi pitänyt käydä puhumassa jollekin niinku esihenkilölle tyylisesti, koska kyllä tuo nyt kuulostaa ihan niinku aliarvoiselta toiminnalta.
0: Joo, ja sitten kun mä oon ihan silleen, että mua saa kyllä niinku neuvoa, ja että mua ei olisi haitannut, jos hän olisi tullut vaikka silleen, että oot sä käynyt täällä ennen, että tarvitset apua. Täysin eri. Täysin eri. Mutta hän tulee huutaen. Ja on silleen, että kun ja mä oon vaan, nyt on meidän aika rauhoittua. Mutta varokaa kaikki, mansplainausta, sitä on joka paikassa.
2: Yle X aamu, parhaat.

0: Mä löysin Yleltä hyvinkin hellyttävän jutun. Mä ajattelin, että voitaisiin tässä nyt käsitellä se. Nimittäin...
1: Nyt hellytään.
0: Nyt hellytään, koska otsikko menee näin. Inarin Harald Hirmuinen 92 meloo luonnon puolesta. Tämä kertoo tämä juttu siis 92-vuotiaasta Harald Helanderista. Hän on pitkälinjan luontoaktivisti ja hän sanoo, että en aio koskaan antaa periksi. Ja hänellä on huoli Inarin järvestä ja tämä huoli sai hänet laskemaan kajakin vesille ja kutsumaan muutkin mukaan. Lauantaina Helander melo parikymmenen kilometrin matkan ja kutsui mukaan muitakin, jotta edes joku kuulisi hänen huutonsa Inarinjärven puolesta. Inarinjärveä on alettu pitää rahan lähteenä, sanoo Harald, joten päätin vielä vanhana miehenä taistella järven puolesta. Se on aina ihana, jos ihmiset tekee itselleen tärkeitä asioita ja ylipäätään niin kuin no varmaan tuosta saa jotain merkityksellisyyttä, että kun ensinnäkin sä teet niin kuin itsellesi tärkeiden asioiden puolesta jotain. Semmoinen aktiivisuus saa meidät ehkä toimimaan, tai aktiivisuus saa toimimaan väärin sanottu, tämmöinen niin kuin huoli tai joku semmoinen taistelutahto saa meidät toimimaan.
1: Niin, se, että ihmiselle hyvä, että on jotain intohimoa ja jotain, mihin niin kuin, energiansa käyttää, koska eikö tämä ole klassinen, että jollain, jos saat vaikka superuraorientoitunut ja tehdä eläkkeelle, joka on tekemistä, niin sitten tässä vielä ekstra paljon se, että tämä on tämmöinen sydämen asia ja hän on niin kuin, tämä on hänelle tärkeää, tämä Inarinjärvi ja luonto.
0: Joo, ja täällä on ihan merkittävä uudistus ja uutinen taustalla, nimittäin erämaisen järven rannalle, eli Inarinjärven rannalle suunnitellaan luksushotelleja. Näyttelijä Jasper Pääkkösen hotellin kaava on saanut lainvoiman. Ja Helander kertoi, että hän on taistellut Lapin luonnon puolesta 1980-luvulta lähtien. Ja hänen tavoitteena on saada Inarinjärvi kansallispuistoksi. Myös Inarin luonnon ystävät ry on esittänyt asiaa. Mutta mä haluan sanoa, että jatkossa, tiedätkö, jos vomma vaikka meillä on huono motivaatio. Tuntuu siltä, että ei jaksa viedä roskia, ei jaksa mennä kauppaan. Ei jaksa tehdä jotain tämmöistä ihan tulla töihin. Mitä näitä nyt on, jaksa herätä aamulla? Meidän pitää jatkossa miettiä aina 92-vuotiaasta Harald Hirmusta, Inari Harald Hirmusta ja olla silleen, että hän meloo 20 kilsaa, koska hän rakastaa Inarin järveä niin paljon.
1: Mä ajattelin, että sä sanot, että jatkossa, jos motivaatio puuttuu, että pitäisi viedä roskat tai siivota vessa, niin se, että Jasper Pääkkönen perustaa hotelliin siihen nurkkaan, että se on se, niin kuin, se, on se mikä tuo hotellia, että munkin suurisen kuuluu se vessa, että jos Jasper olisi laittamassa siihen, niin innostusinko mä, että nyt pitää.
0: Tiedätkö mitä? Nyt mä sanon sulle vomma yhden asian. Jos Jasper Pääkkönen soittaisi sulle ja olisi sille, mulla olisi tämmöinen bisnesidea. Tehdään sun Merihaan yksiön vessasta semmoinen niin kuin Merihaan ainut julkinen vessa. Mä luulen, että se saisi sinua taistelutahtoa ja se tekisit ihan mitä vaan, että se ei tapahtuisi.
1: Puhuttiin Haraldista, joka Inarin järveä puolustaa. Inarin Harald Hirmuinen 92 vuotta, pitkä juttu Ylellä hänestä.
0: Joo, hän on lauantaina melonut 20 kilometriä Inarin järvessä vähän tälleen protestinomaisesti tai protestimielessä, että hän halusi näyttää, että kuinka hän vastustaa tiettyjä uudistuksia, mitä Inarijärvelle tai sen rantaan on suunniteltu. Ja Yle kertoo myös, että kanssataistelijaksi Harald sai paikallisen koululaisen.
1: Okay.
0: Nimittäin Inarijärvellä pitkän linjan luonnonsuunnittelijan rinnalla meloi Inari Liisannatti, anteeksi 14, joka asuu Inarin Nellimissä. Helander kertoo vaikuttuneensa nuoresta, joka puolustaa kiihkeästi erämaista Inarin järveä. Harald sanoi, että silloin päätin, että tuossa voisi olla kanssataistelija. Kirjoitin hänelle ja heti tuli vastaus, että hän on mukana. Mun mielestä on jotenkin liikuttavaa ja ihanaa, että mietin, että tommonen asia vaikka kun luonto tai ylipäätään niin kuin mitkä vaan tämmöistä aika universaalit jutut, niin yhdistää eri sukupolvia. Näillä on melkein 100 vuotta ikäero. Siellä ne on painanut niin kuin pitkää päivää melonut.
1: Joo, tuollaista oikein niin kuin elokuvallista, että tuollainen nuori sukupolvi ja vanha mestari siellä, Haraldikin oli, mitä hän oli sieltä jostain 80-luvulta puolustanut luontoa, niin tässähän myös voi olla sitten tämmöinen, tiedätkö, että päästään vähän niin kuin laittaa, tiedätkö, soihtua eteenpäin. Ja
0: niin, kato, pitää huolen siitä, että työ jatkuu, kun oma puhti loppuu. Helander esittelee itsensä intohimoiseksi luonnonsuojelijaksi, jolle Inarinjärvi on nyt pyhä paikka. Hän antaa nuorille kiitosta siitä, että he ovat nousseet kapinaan luonnon puolesta. Kaikista nykyisistä toimintatavoista hän ei kuitenkaan pidä. Esimerkiksi on aivan hullu teko värjätä eduskunnan pylväät. Se herättää vain pahaa mieltä, eikä liikenteen pysäyttäminenkään tuo mitään hyvää. Mua naurattaa tässä nyt se, että pitää joku tolkku tämänkin miehen mielestä olla.
1: Kyllä,
0: että
1: kyllä.
0: Siellä, että ei täällä voi nyt ihan mitä vaan tehdä.
1: On oikeita tapoja ja väriä tapoja. Tämä on niinku
0: no, mutta kannattaa lukea,
1: Haraldin että, mielestä ainakin.
0: Joo, siis kannattaa lukea, että tämä oli tosi symppis juttu ja Harald vaikuttaa. Haluaisin tavata. Haluaisin tavata hänet.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Toinen asia, mikä aiheuttaa tunteita, on kämppisten kanssa asuminen. Sanoppa Sikki, mä tiedän, että säkin oot kuitenkin ehtinyt opiskella ja oot opiskellut pariakin eri alaa, niin ootko ollut soluasunnossa?
1: En ole, ja siitä kiitän luojaa.
0: Okei.
1: Mä siis, no hard feelings to the people who live at the solu. But it's not my thing. I think it would be horrible.
0: Sä et ole yksin tämän tunteen kanssa. Mulla on siis uutinen siitä, että opiskelijat haluaa yksiöön, vaikka velkataakka kasvaisi. Eli Suomen opiskelija-asuntojen ja Suomen yliopiskuntien liiton kysely selvittää, niin moni on sitä mieltä, että mieluummin yksiö, vaikka se niin kuin maksaisi enemmän ja pitäisi ottaa enemmän opintolainaa ja muuta. Ja näin mäkin muistan tuolta opiskeluajoilta, että se soluasuminen on niin kuin, että kämppiksen kanssa on yksi juttu ja sitten vielä soluasuminen, niin se aiheuttaa selkeästi jengissä aika paljon antipatiaa.
1: No, kun kämppiksen ymmärtää, jos sillä tässä sitä nyt tarkoitetaan, niin sä pystyt valitsemaan. Mm. Sä voit olla silleen, että mulla on nämä mun kaksi kaveria, me mennään samaan kaupunkiin opiskelemaan, niin vuokrataan porukalla kämppä. Sä et osta niin kuin sikaa säkissä, mutta sitten jos, siis kun randomin kanssa asuminen tuntuisi niin, niin kuumottavalta. Mä tiedän, että on hyviä kokemuksia, osahan on myös silleen tutustunut vaikka ja saanut elinikäisiä ystäviä jostain niin kuin aluksi randomeista soluasunnossa asuvista ihmisistä.
0: On. Ja sitten se, että niinku just, että kun mulla on se muistikuva, että ainakin jossain opiskelijakaupungissa on myös mahis hakea silleen niinku kaverin kanssa soluasuntoa, jolloin se käytännössä erohan on vaan se, että soluasunnossa kaikilla on ne niinku omat vähän niinku yksiköt ja yhteiset keittiöt versus kämppisten kanssa. Se voi olla niinku vapaampi, vaikka kyllä mä muistan, että silloin kun väki itse kämppisten kanssa katsottiin, niin haluttiin, että kaikilla on selkeästi se oma makkari. Mutta kyllä mä muistan myös itse, että sama, että mä en ole ikinä niinku soluasunnossa asunut ja muistan, että tämä oli jo silloin niinku 15 vuotta sitten kyllä ilmiö.
1: No mites kun sä asuit kämppisten kanssa, niin tuliko mitään häsää? Tai tiedätkö, oliko jotain riitoja tai vai oliko se semmoista kuin jossain niin kuin frendeissä?
0: No ei se kyllä ihan frendeissä ollut. Ei ollut mitään niin kuin megariitoja, mutta ehkä mä tajusin aika nopeasti, että musta ei ole siihen just kämppisasumiseen, että täällä nyt yhdessä, niin kuin, tiedätkö, jotkuhan nauttii siitä, että no sit kun on ovi auki, niin voi tulla ja voidaan katsoa yhdessä leffaa, voidaan tehdä ruokaa. Ja mä olin vähän silleen, että no, että kyllä mä sit kun mä oon himassa yksin, niin mä haluaisin olla yksin, että mulla ei ole niin kuin, mä en saa tästä niin kuin ehkä irti näistä kämppiksistä. Ja kyllä mä muistan, että oli semmoisia vääntöjä just, että meillä oli vaikka yhden Juholle terveisiä kämppiksen kanssa semmoinen niin kuin, kun on semmoinen poterosota, että kukaan ei halunnut tiskata, tiedätkö, että no en mä koske, kun se on ne sun tiskit. Ja sehän lähti jossain vaiheessa ihan käsistä.
1: No, lähtikö sitten? Joku meni niinku suihkuun niiden tiskien kanssa.
0: Tyyli, joo. Itse asiassa ratkesi silleen, että meidän toinen kaveri sai häädön ja asui meidän keittiössä pari kuukautta, niin se hoiti ne tiskit sitten sillä aikaa.
1: Mutta meneehän se noinkin.
0: Erilaisia ratkaisuja.
1: Hyvä omaa.
0: WhatsAppin puolella. No ensinnäkin niinku vastapuoleen Hyde vaan laittoi, että hänellä ammattikoulussa soluasuminen oli hiton hauskaa. Mm. Jokaisella oli omat huoneet, aina ovet auki, porukka kulkee ja juttelee keskenään ja hyviä kavereita. Niin pitää myös muistaa, että nyt kun on paljon, jotka on saanut opiskelupaikan, nehän tuossa heinäkuun alussa julkistettiin, niin ei kannata liikaa pelätä sitä solua.
1: Ei missään nimessä, mutta sitten naurattaa myös, kun Maiju laittaa, tämä olisi niin, kuin niin minä, mutta Maiju laittaa, että itse piilotin mun tomaattiveitsen, kun kämppis käytti sitä eikä huuhdellut käytön jälkeen. Mulla on nyt muutama asia, voitaisiin vähän purkaa.
0: Onko sulla sama kysymys, että millainen on tomaattiveitsi?
1: Että mä oletan, että se on ihan normaali veitsi. Ja Maijulla vaan on tomaatille eri veitsi.
0: Siis on ihan virallinen tomaattiveitsi, kun Googleen laitat, niin kyllä se on tämmöinen tietynlainen tuommoinen aika pienehkö terävä veitsi.
1: Mä oon aina ihaillut ja tavallaan vähän myös pelännyt niitä ihmisiä, ketkä noudattaa kotitaloustunnilta tätä kikkaa. Eli just tää, että kaikille on oma veitsi. Ja sitten, mä en tiedä miten teillä oli köksän tunneilla, mutta oliko silleen värikoodatut leikkuulaudat. Että vihreällä saa leikata vaan vihanneksia, vaan valkoisella leikattiin sipulia ja valkosipulia ja sitten punaisella lihaa.
0: En muista enää köksän tunnilta, oliko tällaista, mutta olen kuullut, että osa tätä harrastaa. Ja että toi on tommoinen, mitä niin kuin mun mielestä jopa jossain niin kuin ihan actual keittiössä käytetään.
1: Varmaan käytetään, ei minun keittiössä.
0: Joo.
1: Mulla on siis yksi veitsi. Mähän saan

0: ja Masterchef on, että mulla olisi niin paljon eri veitsiä. Mä ymmärrän myös sen, että joku voi ostaa niin valmiiksi viipaloitua leipää, mutta ei, sä käyt erikseen niin kaupoissa, missä on leivän viipalointikone.
1: Viime aikoina joo, koska siis Espanjassa ja Kreikassa ainakin on törmännyt tähän, että siellä on lähestulkoon kaikissa vähän isommissa ruokakaupoissa. Kyllä. Sä voit laittaa sellaisen ison leivän semmoiseen koneeseen, valita siitä, minkä kokoista leipäpalaa tulee ja sit se painaa pitkää päivää.
0: Mutta me ei ikävä kyllä eletä Espanjassa tai Kreikassa.
1: Näitä on tullut Suomeen.
0: On, mutta kuinka kauan sä oot elänyt tässä maailmassa ilman leipäveistä?
1: 30 vuotta. Mutta mä en ole antanut se häiritä ja nykyään se on täydellinen tekosyy sille, että mä käyn siellä kaupassa ja painan. Mä en ymmärrä, miten sä nyt tästä mukaan järkyttyy.
0: Ei mä järkyttynyt, kunhan vaan ihmettelen.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: tänne tuli WhatsAppiin myös viestiä, että Sikke on ihan kuin Late Karhuvaara Ritgen haastattelussa. which I'm sure for Brandon says nothing.
1: Stuntti se.
0: Sikke is like Late Karhuvaara interviewing Ridge Forrester, I think, am I right?
2: Mutta on kehu.
1: Niin,
2: toi on hyvä.
1: That's a compliment, yes. No, ota vaan, mä katson, kun mä saan hepulin.
0: Okay, I can lead if you're having trouble.
1: Yes.
0: First of all, I'm asking this now. We can listen to it later. Do you have any song, Finnish songs you enjoy?
3: No.
0: Nothing.
1: Something.
3: I know, what a bad answer on the radio. None by name. We listened to some music in the car.
0: Okay.
3: Just a few artists, honestly. There was, hey, what's the one that I said sounded like Autumn Leaves or something?
2: Yeah.
3: You know,
2: this is a good answer.
3: I think that is a good answer.
2: Vesa-Matti Loiri.
1: Yes.
2: Lapin kesä.
3: Yes.
2: On our way to Lapland.
0: Well, that is quite a big answer. I can find it for us, sure.
3: Yeah, or that other classic song, Kuusamo.
1: Kuusamo. Uh-huh. Yes,
3: I've been saying that a lot in Helsinki. The stinky, crowded streets of Helsinki. take me back to the countryside.
1: Yes.
0: Also, from the questions that we had thought about, now that you've been in Finland for like a month, almost two, are you feeling like moving to Finland?
3: I've considered it.
0: You've considered it?
3: I have considered it. Yeah. I
1: was really? Thinking,
3: what could I do here? How could I really? Well, I need to learn some Finnish or something, you know.
0: I don't know, because I see a lot of people, for example, in Reddit, in the Finland subreddits, thinking about moving to Finland and everything. And yeah, the consensus is that you should learn Finland and should learn Finnish, and it's going to be a problem if you don't. But also, there are lots of people, mostly, I think, in the IT business and everything. So it's not an impossibility. And clearly, you're learning. You know the Läskisoosi.
1: And yeah. Also, if you had a Finnish wife, she can learn you. You can kiss and talk about Finnish. That's awesome.
3: Excellent plan.
1: Excellent plan. Can you guys tell us something about the document?
2: What do you want to know?
0: What can you tell us? Like, how secret is that? Like, what can you...
2: It's no secrets. It will be out in March. It will take a while to edit it because there's about 160 hours of footage, I think.
1: Oh my God.
2: And
1: that's
2: I don't know how many episodes it will be. Probably somewhere around 6, 7, eight, something like that.
1: Okay.
2: But we'll see. And we have traveled all over Finland. It was 5,000 kilometers, I believe, in total.
3: Yep.
2: And we met many friendly Finns everywhere. And we asked them about what's life like in Finland.
1: Mm-hmm. Jaakko, did you learn something new about Finland or the people in here? Or tuliko joku asia sulle niin kuin yllätyksenä tai uutena?
2: Todellakin. Siis mä oon niin kuin aivan liian Helsingin keskeiseksi, kun mä oon täältä kotoisin ja sitten täällä viettänyt koko elämäni.
0: Ilan.
2: Ja sitten käyn jossain niin kuin festivaaleilla jossain muualla Suomessa tai jossain mökkireissulla, mutta eihän siinä oikeasti opi yhtään mitään niistä muista paikoista. Ne oli kyllä todella mielenkiintoista käydä vaikka tuolla Imatralla sanoisin, niin kuin ihan Venäjän rajan tuntumassa ja kuulla siitä, miten se rajan sulkeminen on vaikuttanut niiden ihmisten arkeen siellä. Ja sitten kuinka siellä ehkä vähän silleen niin kuin näköalatonta jossain määrin tuo itäisessä osassa. Sitten taas menee Länsi-Suomeen, siellä oli paljon jotenkin, niin kuin, siellä ei Venäjä ajateltu ollenkaan samalla tavalla. Oli ehkä vähän semmoinen niin kuin, vähän erilaiset arvot. Sitten taas tapasitaan saamelaisia ihan pohjoisessa, heillä omat tarinoinsa. Nyt ollaan puhuttu just Brandonin mahdollisesta muuttamisesta Suomeen ja tällaisesta, niin nyt Helsingissä itse asiassa kiinnostaisi puhua maahanmuuttajille siitä, että millaista täällä on ollut ja kaikenlaisia paikkoja. Ja monessa kohtaa oli semmoinen olo, että jotenkin planeetat oli oikeassa asennossa. Tapahtui siis odottamattomia, mahtavia asioita, mutta niistä lisää sitten siinä sarjassa.
1: Ja teitä olisi otettu niin kuin hyvin vastaan, että ihmiset on ollut tosi vieraanvaraisia.
2: Todellakin, kyllä. Ja sitten siis se on ollut ihan hämmentävää sekä Brandonille että mulle, kuinka paljon niitä faneja onkaan ollut. Siis niitä on niin kuin kaikkialla on tullut silleen vauvasta vaariin henkisesti.
1: You have so many fans in Finland.
3: Yeah, I can't even lie, that's true.
0: Why would you lie?
2: He's the most popular American in Finland
0: yes.
2: right now.
0: Yeah, I think so.
1: How does it feel?
3: It feels very strange still. But,
1: I understand.
3: You know, it's kind of nice. That's
0: fine. Yeah, and I gotta say, because I sympathize with what Jaakko said, that as a person who, I'm not born in Helsinki, I'm born in Kerava, but still like live my life around here. I think you've seen more of Finland right now than me.
1: Yes,
0: I have
1: same.
0: These big black holes. I haven't been to many places. So I think that's very cool that you've had this experience.
3: Me too, absolutely. Absolutely. And I think that I felt the same way. Like, or some of my friends felt the same way about Jaakko traveling through America. Yeah. You know, like I and he have seen more of America than a lot of Americans as well. So I feel very lucky.
0: Thank you so much for being here. It was great having you guys here. Ja oliko nyt niin, että siis maaliskuussa? March.
2: Yes, March. Toi ottava viimeistään silloin. Jos nyt editoinnit menee nopeammin, niin sitten. Mutta tulee vaalit huhtikuussa, niin pitää olla ennen sitä. Se on ikään kuin takaraja, koska voi olla, että silloin Suomi voi asettua vähän uusiin asentoihin.
1: And guys, if you want to see Brandon, you have to go to the Helsingin Piritori sunnuntaina.
2: Ei, lauantaina.
1: Lauantaina. Lauantaina. What time is it?
2: Kello 1:00 varttia välillä 2:00.
1: So go to
2: iltapäivällä.
1: Yes. So go to the Piritori and say hi to Brandon.
4: Yle X. Yle X aamu.

0: Paljon kesäaamussa on ollut erilaisia koirajuttuja, koska eläinuutiset kuuluu kesään. Sikke
1: Sikelan
0: oma ei mitään, Sikelan oma koiransa. Eilen puhuttiin esimerkiksi koirasta, joka veti kokaiinia, tai se oli niin päin, että oli doping-testeissä koiran näyttelyssä kokaiinia tunnistettu. Tällä kertaa meillä on koira, joka on matkustanut yksin junalla Helsinkiin.
1: Hei, ei ole todellista. Mä näin tämän eilen Instagramista ja huolestuin, että mitä se kaveri on yksin sinne mennyt.
0: Joo, K-juna kerran vaan Helsingin välillä minulle esimerkiksi tuttu, koska sillä menin usein lukioaikoihin kouluun ja pois. Tosi R-juna oli kivempi, koska K-juna pysähtyy kaikkialla. Mutta oli siis uutinen VR-viestinnästä, että järjestyksen valvojat on huomannut, että hyvin ystävällinen ja rauhallinen koira on yksin matkustanut. Se on ollut isokokoinen koira ilman omistajaa tuossa torstaina 2. heinäkuuta junassa. Tämmöinen mä en tiedä miten mä nyt kuvailisin tätä, tämmöinen.
1: Mun mielestä se näytti haskilta, mutta se ei ollut haski.
0: Joo, siinä on vähän tuosta haskin energiaa ja väritystä, mutta ei välttämättä ole ihan haski. Ja omistaja siis edelleen mysteeri.
1: Mitä?
0: Eläin on viety Viikin löytöeläintaloon. Sieltä kommentoidaan, että ainoastaan, että jos se kuva häviää nettisivuilta, niin koira on päässyt kotiin. Mutta ei ainakaan maanantai-iltapäivänä ole vielä koiraa sieltä haettu.
1: Onkohan sillä ollut, että se pieni reppu, siellä on ollut pillimehu ja ruisleipä. Sitten se on saanut konduktorilta, kun mä tiedän, että saa tämmöisiä lastenlippuja,
0: kyllä,
1: eli semmoisen pienen lipukkeen. Se on sepäpälässä ollut siellä ja ihan valmiina odottanut ehkä tämän tarjoiluvaunun saapumista.
0: Niin, koska jotenkin, kyllä mun mielestä näitä videoita on nettipullollaan, että jossain niin kuin suurkaupungeissa, että voi olla just jotain kulkukoiria tai kissoja, jotka, että ne vaikka niin kuin päivittäin vetää jollain metrolla tai ratikalla, että ne oppii sen, että tänne kannattaa mennä. Niin tässäkin tapauksessa, onko kyseessä koira, joka on matkustanut niin usein junalla. Toki sitten taas niin kuin kauheimmissa skenaarioissa, että onko tämä joku, että se karannut tai, tai onko tämä jätetty sinne junaan, mutta että ainakin ystävällinen koira, että ei silleen tunnu, että se on mitenkään niin kuin hävinnyt.
1: No kun mä jotenkin vähän pelkä, jos se olisi karannut, niin kyllä häntä varmasti joku etsisi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja jos joku etsisi, niin osaisi varmasti niin kuin pääkaupunkiseudun löytöeläintaloon soittaa. Mua pelottaa, että hänet on hylätty. Minä voin ottaa. Tule mammalle.
0: Mutta onko juna erikoinen paikka niin kuin hylätä koira? Se ensinnäkin ihan vaan, niin kuin, että eläimiehen ei missään tapauksessa saistunut mihinkään luontoon jättää. Mm. Tämä niin kuin kauhuskenaario, että jotain kissanpentuja löytyy jostain säkistä tyylisesti. Mutta että vielä jotenkin juna, että okei joo, sieltä joku ottaa sen haltuun, mutta myös se, että kysymyksiä varmasti on paljon.
1: Onko se niin kuin Keravalta noussut kyytiin?
0: No K-juna kulkee Keravan ja Helsingin välillä. Koira, tässä ei tarvitse lukea, että millä pysäkillä täsmälleen koira on napattu.
1: No tämä, niin kuin, mä epäilen, että Keravalta. Se on sieltä, se on saanut tarpeekseen. Ehkä se on, nyt mä tiedän, se on karannut, se on ollut se, että tämä Kerava riittää. Mä haluan isolle kirkolle, sit se on ajatellut, että mä lähden Punavuoreen ja siitä on tullut astetta hienompi koira.

0: kisaamua kuuntelet. Se on Sikki ja Vomma. Puhuttiin koirasta, joka matkusti junalla.
1: Yksin.
0: Yksin. Iltalehti on uutisoinut K-junassa pääkaupunkiseudulla on yhtäkkiä bongattu iso koira ja syövetysti löytyeläin taloon ja kukaan ei sitä vieläkään sieltä ainakaan tuossa maanantai-iltana hakenut. Ja tätä tässä pohdittiin, että no pahimmassa tapauksessa joku se on hylännyt, mutta toisaalta näitä on myös tämmöisiä tarinoita koirista, jotka vaikka menee metrolla paikasta toiseen. Yleensä toki enemmän jotain semmoisia niin kuin kulkukoiria.
1: Joo, mä toivon, että tämä tyyppi löytää kotinsa tai sitten saa uuden hyvän kodin. Mulla tuli tästä mieleen se, kun Jenkeissähän tämmöinen, niin kuin, no Suomessakin jo, mutta Jenkeissä etenkin, tämmöinen koirien niin kuin päivähoitobisnes kukoistaa.
0: Niin, siis se.
1: Koirien päiväkoti.
0: Niin, se mihin ne viedään niin kuin
1: ne
0: päiväksi.
1: Viedä. Joo. Joo, ja nyt tähän rinnalle on viime vuosien aikana ja mun some on aivan täynnä. Mä oon siis jopa oikeasti miettinyt, että jos mä en olisi niin kuin nykyisessä ammatissani, niin olisiko tässä mulle bisnes? Nimittäin on olemassa tämmöisiä koirien koulubusseja.
0: Mitä?
1: Eli niin kuin koirien päiväkotibusseja. Kyllä. Me tiedetään, että Jenkeissä ne keltaiset bussit hakee lapset kouluun. Ne menee siihen johonkin niin kuin pysäkille ja sieltä lapset tulee, ne viedään kouluun ja tuodaan takaisin. Koirilla on sama. Siellä on yrittäjiä, jotka ne hakee vielä kotiovelta. Ja näissä videoissa se menee niin, että niillä on nimetyt istumapaikat siellä.
0: Mm.
1: Omistaja päästää koiran vapaana juoksemaan kotiovelta. Se juoksee sinne bussiin. Saa namin kuskilta, menee sinne omalle paikalle, sit siellä on aina joku hoitaja. Hoitaja käy laittamassa, kun koiralla on olemassa sellaisia turvavöitä.
0: Totta kai, turvallisuuden.
1: Käy laittamassa turvavyön. Ja sit ne mamman kullat istuu siellä suurin piirtein reput selässä valmiina kouluun.
0: Joo.
1: Niin joo, puhutaan paljon siitä, tai ne, ketä inhimillistä elämää liikaa saa arvostelua, mutta minä olen ainakin inhimillistä. Mietin nyt, kun kullat menee siellä.
0: Niin, ja mikäs tossa? Kyllähän koirat, niin kuin, tämähän nyt on yllätys, että on näitä kaiken maailman kenneleitä ja just niin kuin doggy daycaresia ja muita, missä koirat niin kuin viettää aikaa, niin sitten siihen vaan yhdistettynä toi, että ne pääsee sen bussiin. Miksei? Ehkä tälleen ei koiranomistajana, että joka kerta mä katson niitä, niin mä aina ihmettelen, että miten ne koirat pysyykin niin hyvässä niin kuin jotenkin hyvässä hengessä, ei tule mitään tappeluita tai muita, mutta tämä on varmaan vähän tämmöinen itseään toteuttava ennuste, että jos sulla on koira, joka ei tule muidenkaan toimeen, niin sä et laita sitä tuommoiseen niin kuin päiväkotiin.
1: Toi on totta. Yksi, mikä suosittelen myös katsomaan, niin on tämmöinen trendi, että siellä koirien päiväkodissa niin kuin kuvataan, tai tämä on muutenkin, ei vaan koirien päiväkodissa, mutta mulla tulee näitä vastaan, että kuvataan video koirasta ilman, että sille puhutaan mitään, ja sitten kuvataan, kun sanotaan goodbye, good girl, ja sitten on ihan elämä on kivaa.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: Previously On, avaruusseikkailu 2026. Sankarimme, Android-insinööri Sikke vitosella tai ykkösellä tai jollain. Hän on paennut Keravan Cyberpunk-planeetalta mukanaan avaruuskuningatar. Kuitenkin Porin avaruustasavallan Huoltsikalla heti oltiin pidettämässä, koska avaruuskuningatar on suurin vihollinen. Porin suuri sotasankari, amiraali Köpi Kallio, jallitti teitä avaruusaluksellaan, kun sä varastit porilaisen sota-aluksen. Siinä on vähän haasteita saada sitä käyntiin. Ja viimeisillä hetkillä sun ystäväsi pilotti Mika Parikka ykköselle, joka luultiin, että hän oli ryökelemäisesti varastanut teidän aluksen, niin hän palasikin ja ampui tätä amiraali Kallion alusta. Se onnistui vähän niin kuin väistämään pahimmat ohjukset, mutta mun mielestä jätin siihen tilanteeseen, että Sikki oli sitä mieltä, että hän rupeaa myöskin tykittämään.
1: Joo, ei auta kuin hyökätä.
0: Suuri avaruustaistelu siis käsillä. Miten jatkuu meidän avaruusseikkailu 2026?

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaa, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Avaruusseikkailu 2026. Sikki avaruus taistelemassa. Miten käy?
1: Se selvii nyt.
0: Ja kyllä, jäämme siihen tilanteeseen. Sinä ja avaruuskuningatar olette tässä porilaisessa sota-aluksessa. Siellä on amiraali Köpi Kallion vielä isompi sota-alus, mutta tällä hetkellä hän on vähän häirintynyt, koska sieltä mikä parikka on ampunut heidän alustaan. Ja sä halusit se ampua takaisin, oliko näin?
2: Joo, että mullahan on tämmöinen alus, missä on hirveä määrä näitä pyssyjä.
0: Se on semmoinen, sä varastit sieltä porilaiselta semmoisen kunnon taisteluhävittäjän.
2: Niin mä teen siis niin, että mä hirveällä forcella tähtään tohon amiraali Köpi Kallion alukseen ja tavallaan niin kuin tähtään niihin paikkoihin, mihin Mika ei osu, eli niin kuin joka suunnasta tulee.
0: Okei. Näitäpä mulle yhden nopan laserheitto, eli alle 7.
2: Nyt lähtee. 7.
0: Se onnistuu.
2: Yes!
0: Se on toki vain yksi noppa, eli se on niin kuin osittainen onnistuminen. Sä et ole kuitenkaan, sä et ole kapteeni, niin kuin pilotti omalta ammatiltasi, mutta sä saat sen verran käytettyä niitä laitteita, että sä ammut sieltä.

0: vähän ja ajan mun aluksen siihen Mikan aluksen viereen. Ja sitten on Mikalle radiopuhelimen kautta. Parikka, petit meidät. Ota meidät kyytiin.
1: Ja sieltä tulee radiopuhelimesta. Arvasin, että Androidin aivoillasi tajuat minun suunnitelmani. Tämä oli kaikki häväys, että pääsemme porilaisia jäynäämään.
0: Miksi petit minut? Olisin voinut olla mukanasi tässä.
1: Jos olisimme jääneet planeetalle, Wikimestari olisi jäänyt meidät kaikki kiinni. Mutta tilanne on nyt heikko. Emme pysty tässä kesken taistelun telakoitumaan. Sinun pitää paeta.
0: Mihin menen? Loppu.
1: Meidän pitää saada avaruuskuningatar johonkin turvaan. Sitten sä kuulet, että avaruuskuningatar, joka on ollut aika hiljaa, niin se on sieltä silleen, että voitaisiin toki mennä sinne meidän kuningaskuntaan, Kemin planeetalle.
0: Yllättävää, että olet Kemistä. Lähdetään Kemiin. Mika, oot. Mika, voitko suojata selustani? Vien kuningattaren Kemiin.
1: Totta kai. Täällä, tämän takia minä olen täällä. Tavataan Kemissä. Tämä ei ole minun loppuni vielä.
0: En halua nähdä sinua enää koskaan. Petit meidät. Vihaan sinua.
1: Tässä kohtaa se... Amira...
0: Anteeksi, ylireagoin.
1: Amiraali Kallion alus on saanut itsensä stabiloitua. Siellä semmoiset suojakilvet lähtee. Ja sen takia se Mika Parik aluksen pitää lähteä siitä alta pois. Mutta sä näet se sieltä vielä, se sulle tota, sit se näyttää sulle keskisormia sieltä ikkunasta.
0: Kuka?
1: Mika Parikkaa, se lentää pois.
0: Ota tästä. Sitten mä teen semmoisen klassisen Frendeistä tutun kaksi nyrkkeä yhteen. Klon, klon.
1: Mutta te lähdette nyt kohti Kemiä, niinkö?
0: Me lähdetään kohti Kemiä.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: kilpailu käynnissä, missä nyt sitten, ei nyt ihan yksin, sulla on kuitenkin avaruuskuningatar mukana, mutta sankarimme Sikke Androidi lähtee kohti Kemin planeettaa. Ja te pääsitte, siellä on sen verran mähinä käynnissä, Mika Parikka piti huolta, niin te pääsitte lähtemään Kemin planeetalle. Tässä on vähän matkaa vielä sinne, niin miten aiot viettää aikasi ennen kuin Kemiin päästään?
1: Mä yritän kyllä nyt keskustella avaruuskuningattaren kanssa.
0: Okei, okei. Mitä sä häneltä kysyt?
1: Arvon kuningatar, olette olleet aika hiljaa.

0: Kemiläinen. Ainoa asia, mitä suustasi on tullut, on Kemi. Miksi menemme Kemiin? Kerro itsestäsi, kerro Kemistä, kerro juuristasi.
1: Meidän vuosisatojen perinteiden mukaan me kuninkaalliset emme saa jutella teille tavan kansalaisille, mutta olen nyt päättänyt rikkoa valani, koska tilanne on sen mukainen.
0: Hyvä, ei, ja minähän en ole kansalainen, olen androidi. En ole ihmiseen verrattava.
1: Kemin planeetalla kuningaskuntamme pitää majaansa. Ja nyt kun olet minut pelastanut, ajattelin, että se on paras paikka olla turvassa.
0: Onko sinulla kuningasta?
1: Ei. Minut on kruunattu kuningattareksi. Minun aviomieheni kuoli onnettomuudessa.
0: Olet leski.
1: Kyllä.
0: Olen pahoillani. Onko sinulla jälkikasvua?
1: Ei ole.
0: Onko eläinen?
1: Olen sen verran nuori kuningatar.
0: Minkä ikäinen sinä olet?
1: Me kemiläiset elämme 1000-vuotiaiksi, niin minä olen 234.
0: Aika nuori. Sinulla on elämää vielä paljon
1: jäljellä. On.
0: No, kun sinulla on matkapeliä, mistä tykkäät? Seurapeliä?
1: No ei ole kyllä, mutta sen sijaan.
0: No?
1: Olen hieman huolissani, että kuka sinä olet hahmojasi, joten odotappa hetki.
0: Minä odotan.
1: Sä laittaa sormet silleen tälle ohimoille, niin kuin sä oot nähnyt, Wikimestari myös tekee. Ja sä tunnet hetken semmoisen, ja yhtäkkiä sun eteen ilmestyy semmoinen hologrammi, joka on se Wikimestari, jonka te jätitte sinne Keravan planeetalle.
0: Olitko sittenkin hyvä?
1: Se on silleen, olin huolissani, että kuka olet naisiasi ja androideasi, mutta selkeästi sinun voi luottaa. En ehkä ole samaa mieltä teidän tavoistanne, mutta tärkeintä on se, että avaruuskuningatar on elossa.
0: Missä sinä olet?
1: Minä olen kuollut, koska Keravan planeetta räjähti ja jätit minut sinne julmasti, mutta elän ikuisesti Wikivoiman avulla. Hän sai minut tänne manattua minun henkisen avatarini.
0: Onko mahdollista oppia sinulta jonkinnäköisiä Wikimestarin voimia?
1: Jokaisella meistä on mentaaliset Wikivoimakyvyt. Toki sinä olet androidi, niin sinulla ei ole sielua, joten sinulla ei ole.
2: Dammit!
1: Mutta esimerkiksi Mikallahan oli pienet voimat, mutta onneksi kuningattarella. Tämähän on se, miksi avaruuskybersombit häntä jahtaavat. Hänellä on valtavat Wikivoimat, joilla hän voi kääntää ajankulun taaksepäin. Hyvä, että veit hänet turvaan.
0: Mitä he haluavat, miksi he haluavat kääntää ajankulun?
1: No ihan kertotaan teille ne kybersombit, mutta kybersombi puhui, että jos he kääntävät ajan taaksepäin, he voivat vaikuttaa oman evoluutioonsa.
0: Niin
1: ja muuttaa itsensä, että he eivät ole enää tämmöisiä parasiitteja. Teidän pitää varoa. Olette matkalla Kemin planeetalle. Se on turvallinen. Siellä on koko Kemin kuningaskunta. Siellä on Wikimestareiden suuri luostari. Mutta epäilen, että kybersombit ovat saattaneet soluttautua sinnekin.
0: Pysymme varovaisina. Ainoa tehtäväni tästä edes. Missioni on suojella kuningatarta.
1: Te saavutte sinne Kemin planeetalle. Se on pienempi planeetta kuin vaikka Kerava. Vähän vähemmän asutettu, mutta siellä on suuria niitä linnoja ja muita. Ja siellä on sellainen suuri suojakupla koko Kemin planeetan ympärille. Ja jätetään tähän ja katsotaan perjantaina, miten tämä jatkuu.
0: Oi.

0: Meillä on tulossa vielä bändipeliä, mitä kannattaa pitää korvalla ja silmällä, Z-kirjaa. Mä en ole vielä ihan lyönyt lukkoa, mutta Sikke pölli mun 11 vaihtoehdon, niin katsotaan mitä.
1: Mä en tiennyt, että se on sun vaihtoehto. Mä tipsasin.
0: Dipsa sitten. Mun piti aikaisemminkin jo sanoa. Sä oot käyttänyt tuolla meidän erinäisissä ryhmäkeskusteluissa, kun puhuttiin näistä, niin sä olit silleen, että joo, mä en muista, miten sä kirjoitit, että tuli dipsaat, mutta se on siis dibs, D-I-B.
1: Eikä dips.
0: Joo, dips.
1: Dipshän on niinku.
0: Dips on niinku dipit.
1: Tuli dipsistä mieleen.
0: Joo.
1: Viki ja Köpishousta tuttu Viki on mulle niin kuin rakkaan asian äärellä ollut omassa Instagramissaan. Musta tuntuu, että mä oon löytänyt hengen heimolaisen. Okay. Nimittäin hän puhuu tämmöisestä yhdestä hyvin spesifisti tietystä dippijauheesta, mitä ei enää Suomessa myydä. Siis sitä oli pieni, mä sanoin ehkä vuoden verran sitä sai kaupoista ja se oli ihan mun lemppari.
0: Joo, mä taisin nähdä tämän. Muutenkin mun mielestä Suomessa, kun puhutaan niinku dippikeimeistä, niin siellä on ne muutamat klassikot. Aina on se joku valkosipuli, aina on joku ranchi, mitkä on toki
1: Holiday.
0: Klassikoita maailmallakin, joo.
1: No nyt Hot Holidayta, kun on kaipaillut tässä useiden vuosien ajan jo, pari vuotta. Aina kun mä menen vähän isompaa kauppaa, niin mä suuntaan dippihyllylle ja katson, että olisiko sitä siellä. Mä oon jopa yrittänyt tehdä itse normi Holiday-dipistä semmoista niinku spaisimpaa. Ei onnistu. Nyt Viki osasi kertoa omassa Instagramissa, että hän oli käynyt Haaparannassa ja siellä oli ollut tätä dippiä myynnissä. Niin mä oon siis ihan vakavasti pohtinut, että tossa, eipäin vitsaile, tossa kun kesäloma koittaa, niin muut lähtee hakemaan nuuskaa Haaparannasta, niin mä lähden hakemaan siis dippijauhetta. Myös jos joku on siellä, niin mulla on tilaus.
0: Siis samaan aikaan arvostan, koska kyllä näitä on tehty hölmömpienkin asioiden takia. Ja mullahan on esimerkiksi, mulla on vaikka yksi viski, mitä mä aina pyydän, jos joku on reissussa tuomaan mulle, kun sitä myydään vaan tietyissä maissa. Mulla on yksi energiajuoma, mistä mä oon innoissani, josta harvoin löytää mistään. Niin se, että sä lähdet vaan tämän dipin takia, ei ole musta aivan älytöntä, mutta sitten jotenkin myös niin, sikke jutut, että sä lähtisit hakemaan tätä yhtä tiettyä dippiä Haaparannasta asti.
1: No mä just mietin, että jos mä ostan sitä, niin paljon mun pitää ostaa ainakin 30 pussia.
0: Kyllä. Se on aika paljon. Paljon sulla menee dippiä vuodessa?
1: No ja kyllä mä ainakin yhden dipin viikossa syön. Että mä oon silleen niin kuin.
0: Syöt yhden pussin dippiä viikossa?
1: Joo, onko se paljon vai vähän?
0: No musta se on aika paljon.
1: Saattaa joskus mennä kaksikin. Mä oon siis suuri dippien ystävä. Mähän dippaan ihan kaikkea. Niin
0: kuin. Onko näin?
1: Porkkanaa, kurkkua.
0: Ja aina tämmöisiin niin kuin sipsidippijauhejuttuun.
1: Aina.
0: Että ei mihinkään silleen, koska siis mäkin, mulla on esimerkiksi kaappit aina kaikkea tekkö majoneeseja ja chilisoosia. Että et nuketit ja muut ja tämmöiset menee, niin kuin, no onhan sekin dippaamista.
1: No joo, kyllä mä niin kuin tollasiakin harrastan, mutta mähän oon suuri dippien ja soosien ystävä.
0: Okei. Okay. Ei, taas en tuomitse, ei ole musta mitenkään silleen jotenkin niin kuin tavatonta, mutta et kun mulla kuitenkin tuommoinen niin kuin sipsidippi on semmoinen aika niin kuin, se on ensinnäkin niin kuin se on snäkki. Se on silleen samalla kun ostat vaikka sipsiäkin, en mä nyt niin kuin päivässä kohta, niin kuin viikossa yhtä sipsipussiakaan syö niin kuin normaalisti.
1: No.
0: Ja sitten se, että se on kuitenkin vähän semmoinen, että en mä ihan niin kuin arki-iltaa jaksa sitä ostaa silleen, että kyllä se on joku erityiset juhlat pitää olla, niin okei.
1: Okay. Ei, mitään erityistä juhlaa. Se on paras iltapala, kun laitat kurkku, nyt kun varsinkin kun avamaan kurkkua, niin okay. Tai noita tuoreita kurkkuja, niin ne leikkaat semmoiset slice. Sitten babyporkkanoita siihen, sitten vähän kukkakaalia ja linssisipsejä, niin oi, että kun pysyy nainen tyytyväisenä.
0: Mutta tähän yleensä ottaen keskusteluun, että paljon pitää ostaa tavaroita varastoon, niin mä oon jostain syystä sellainen niin kuin ressaaja. Tiedätkö sellainen, että jos on joku, mistä mä tykkään, mä haluan vaikka maistaa jotain uutta limua tai siideriä tai jotain, niin mä heti silleen, että mä en voi ostaa yhtä, koska mitä jos se onkin hyvä, mun pitää ostaa kaksi. Ja sitten niissä kahdessakin, että no mitä sitten, jos se onkin niin hyvä, että sit sitä ei saa enää mistään. Ja just esim. Tämä, että kun mä oon vaikka tätä yhtä viskiä hordannut silleen, että mä oon erilaisilta kavereilta pyytänyt kyllä reissussa, niin myös yksi päivä laskin, että mä oon ainakin 3 pulloista kaapissa. Ja mulla ei kulu sitä silleen edes vuositasolla kauhean paljon, mutta tiedätkö, just in case, jos tekisikin mieli.
1: Mutta toi on hyvä varautua, koska kyllä mä niinku. Kyllä mä sanoin, että jos sitä Hot Holiday tai siis sitä dippiä kaapissa olisi, niin kyllä mä sit saattaisi nousta dipin kulutus niin kuin ihan 2 viikossa. Se on niin hyvää.
0: Ja mulla on ainakin tämmöisissä myös se, että sit sen viimeisen syöminen tai juominen tai jotenkin käyttäminen tuntuu aina pahalta, jos ei sulla sitä toista varaa. Että aina pitäisi olla vähintään se yksi semmoinen backupi. Mulla on myös yksi tämmöinen chilisoosi, mitä ei meinaa saada mistään kaupoista. Mä luulen, että sitä voisi tilaa tyyliin kotiin, mutta se on semmoinen, mitä mä katson kaikilta hyllyltä. Yksi tietty. Tämmöinen sweet chili soosi, vähän semmoinen erilainen. Niin sitä mä oon miettinyt, että ensi kerran kun mä näen sitä jossain, niin mun pitää ostaa ainakin 3 hyllyä.
1: Tiedätkö sä mitä? WhatsAppiin tulee Richardilta viestiä. Me lähdetään lomalle Tornioon lauantaina. Voidaan tuoda Sikelle. Minä laitan sulle tilauksia. Tää ei ole edes vitsi.
0: Ja puhuttiin siitä, että Sikellä on tämmöinen dippilajike, mitä hän aina himottelee. Ja yleensä, Viki ja Köpi Shown. Viki oli tätä fiilistellyt, että semmoista saa Haaparannasta. Esimerkiksi on ihanaa, että meillä on täällä Haaparannan puolustaja. Minna selkeästi Haaparannan jostain niin kuin turismiväestöstä laittaa, että on siellä paljon muutakin ostettavaa ja hyvää kuin dipit ja nuuska. Burgerit esim. Hyviä.
1: Kato tää uusin viesti.
0: Että sulla tämmöisen ihan niin kuin nettikaupan, mistä sitä saisi sitä dippiä.
1: Joo, ja tää on olemassa täällä myös kivijalka.
0: Okei.
1: Okay. Täällä on olemassa kivijalka. no niin, mun kesähommat on selvillä, mä en lähekkää Haaparantaa, ressasinkin on vähän kuin enhän mä niin pitkää matkaa voi titaanisella selällä ajaa. Kumppanilla ei ole ajokorttia, niin mitä olisinko liftannut sitten rekalla? No olisi sekin varmaan ollut mahdollista. Mutta mä menen yhteen tämmöiseen makeistukkuun ja te ette tiedä, mä ostan 2 jätesäkillistä Hot Holidayta.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Meillä on tänään ollut jo fudiskatsausta, mutta tiesitkö, että muussakin urheilussa Suomella on mennyt ihan kivasti?
1: Missä? Tenniksessäkö?
0: No, sielläkin kai, mutta mulle on osu tänään siis tämmöisiä uutisotsikoita. Ensinnäkin Suomi on kahminut cheerleadingin EM-kisoissa 7 mitalia.
1: Oho!
0: Suomalaisjoukkueet saavuttanut 3 kultaa, 2 hopeaa, 2 pronssia. Mun mielestä tosi jees.
1: Todella jees, onneksi olkoon.
0: Ja sen lisäksi oli uutisia esimerkiksi ihan Ylelläkin siitä, että sitten taas Japanissa on ollut X Games ja siellä rullalautailija Heili Sirviö on saanut pronssia. Ja Sirviö on yksi Suomen mitalitoivoista Los Angelesin olympialaisiin 2028, missä myös sitten skeitti on lajina.
1: Ja eikö Heili Sirviö ole tosi nuori?
0: Heili Sirviö on 15 vuotta.
1: Joo, mä oon siis aikoinaan häntä haastatellut Yle X etusivussa. No. Oli tosi mukava ja silloin muistaakseni 13-vuotias, eli niin kuin se on pari vuotta sitten se haastis ollut.
0: Joo, ja tämä on siis hänen jo toinen pronssimitali X Gamesissa, mutta sen lisäksi hän on kerran, hän on voittanut yhden X Gamesin ja hopeaa voittanut kerran, että hän on kyllä paljon suorituksia nuoreksi urheilijaksi.
1: Joo, toi on kyllä ihan crazy silleen joku skeittaus vaikka, niin kun sehän tavallaan, tavallaan näyttää helpolta.
0: No en tiedä näyttääkö, mutta joo.
1: No mun mielestä niin kuin ihan kaikki tollaiset, puhutaan vaikka lumilautailusta, laskettelusta, ylipäätään tuommoisista niin kuin, no en mä tiedä, extreme-urheilulajeista, voiko niitä sellaisiksi kutsua.
0: Voi.
1: Niin jos sä oot siinä tarpeeksi hyvä, niin sehän näyttää tosi helpolta. Sehän on se merkki, että toi on ammattilainen. Jos minä menisin skeittaamaan, niin eihän se helpolta näyttäisi.
0: Joo, okei. Hyväksyn ton, että sit kun on tarpeeksi hyvä siinä lajissaan ja ehkä tämmöiset, missä tehdään tuommoista jotain niin kuin sarjaa, ollaan koko ajan liikkeessä, niin se näyttää vielä niin kuin sulavalta. Että tavallaan, että jos puhutaan kuin korkeushyppy, niin ihminen ehkä niin kuin tajuu sen, että no en mä kyllä noin korkealle hyppäisi vaikka mikä olisi. En mä noin pitkälle saisi heitettyä sitä keihästä vaikka mikä olisi. Mutta sit kun se on joku, ja sama menee mun mielestä ehkä joku pujotteluhiihto tai joku tällainen, että siinä tavallaan se tehdään niin smoothisti se liikeradat, mutta mä oon niitä ihmisiä, että mä oon silloin niin kuin 2000-luvulla niin kuin ala-asteikäisenä vinkunut itselleen skeittilaudan, koska mä oon jotain teinikäisiä mutanttikilpikonnia ja muita kattonut. Ja eihän mä sillä ikinä oppinut niin kuin mitään tekemään. Niin mä oon kyllä niin kuin aina ollut sitä mieltä, että kyllä niin kuin ei minusta ole noihin temppuihin.
1: Se vaatii kyllä ihan sairaan hyvää tasapainoa. Mä oon yhden kesän skeitannut. Okay. Aikoinaan siitä on kyllä aikaa, se oli sitä samaa aikakautta, kun asuin siellä Etutöölössä, missä isäni dyykkasi. Niin musta tuli siis yllättävän hyvä. Mutta sitten mä kaatusin yhden kerran tosi pahasti ja sen jälkeen en ole mennyt maatelua, että jätetään tämä niille, ketkä tämän osaa, kuten nyt vaikka Sirviölle.

0: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pahan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: söin siis eilen semmoista tulista ruokaa päivällä. Ja se oli niinku tosi tulista silleen, että mä mietin siinä syödessäni, että onko jopa vähän, että pitäisikö jättää kesken. Mutta tiedätkö sä, sit jos sä ostat jotain ja se on kuitenkin hyvää, niin kynnys jättää kesken ja heittää se pois on hyvinkin suuri.
1: Ja oliko tämä siis kuitenkin, just sanoit ostaa, että tämä ei ollut, että sä olet vaikka tilannut jostain ravintolasta, koska näitä tarinoitahan on, että sä meet johonkin asialaiseen tai meksikolaiseen tai intialaiseen tai mihin tahansa maahan, niin kuin ravintokulttuureita, missä käytetään enemmän tulisia mausteita ja sitten on kaiken maailman tarinoita siitä, että kun osa vaikka merkitsee, että kuinka tulista on, niin osa ei.
0: Mä olin siis ostanut tämmöisen leivän. Kaupasta. Eli tämä mä en ollut tilannut tai en ollut sarvetossa. Sitten mä söin sen ihan tyytyväisenä bussissa matkalla Tallille. Ja ajattelin, että ei tässä mitään. Se pieni tulipalo mun suussakin loppui siinä 15 minuutissa. Tämä oli ehkä joskus 3 maissa. En miettinyt sitä enää.
1: Joo.
0: Illalla mun nukkumaanmenoaika sängyssä on oltava 21.30 ja sit saa enää kuunnella kirjaa. Ei saa tehdä mitään muuta. Mä menen sänkyyn. Mä olin jo siinä vähän myöhässä, sanotaan 21.45. Viritän kirjan korville, laitan pimennysverhot kiinni. Tiedätkö sä, mulla on nykyään semmoinen memory foam silmälappu.
1: Lumimaski.
0: Ja ihan yhtäkkiä mun vatsa kääntyy ympäri. Siis mulla tulee semmoinen niinku kramppi mun vatsaa. Ja mä oon, että mitä tämä nyt on? Mun pitäisi nukkua. Sitten mä vaikerran siinä, mä ihan silleen ei, okei, kyllä se menee kohta ohi. No, pakko oli mennä vessaan. Mä olin se, että mä en niinku muistanut tässä vaiheessa sitä chilileipää, joka oli vetänyt.
1: Joo.
0: Ihan oikeasti mä eilen sain muistaa ja kokea sen, mitä tarkoittaa, kun ruoka polttaa 2 kertaa. Se oli siis jotain niin järkyttävää. Mua samaan aikaan sattui mahaa. Mun kramppasi niinku koko suolista jonkun chilin takia.
1: Joo.
0: Mä istuin siinä vessassa. Mun takapuoli oli tulessa. Mun nukkumaanmenoaika oli, tiedätkö sä, mennyt. Ja arvaa, kauan tämä show kesti.
1: No?
0: 1 tunti 15 minuuttia.
1: Okei.
0: Eli yllättävän kauan homma.
1: No onhan se nyt jo pitkä istunto ja varmasti ollut ikävää. Ja,
0: no kyllä mä kävin sieltä poissa välillä.
1: Ja nukkumaanmenoajat siinä sitten menee sekaisin. Ei nyt onneksi kuitenkaan, että sä oot aamuyöllä asti siellä ollut. Että sehän olisi joku vatsatauti tai muu, mutta no toi on kyllä paha.
0: No toi on paha.
1: Toi on, sä sotkee aikataulu ja toi on yksi paha, että jos pitää mennä nukkumaan, niin sitten kiva sitä miettiä, että miten mä aamulla selittelen, että oli kiva vatsa sekaisin. Ja toinenhan se, jos pitää vaikka töihin lähteä ja sillä sekunnilla iskee, niin on.
0: Ei kun se on paha, siinähän pitää sitten niin kuin vaan lähteä ja toivoa rukoilla, että ei tule niin kuin housuun. Kyllä mä mietin siinä, että on niin kuin.
1: Kyllä mä olisin antanut anteeksi, jos olisit tänään ollut myöhässä, niin kuin, että jos olisit sanonut mulle, että sori, oli vatsa niin sekaisin.
0: No kun mä melkein mietin siis eilen illalla, että kun mä en ole ihan varma monen, että sä meet nukkumaan, niin mä ajattelin, että olisi hauska, kun mehän tosi paljon sunkaan viestitellään vapaa-ajalla.
1: No et olisi laittanut no sieltä vessasta mitään viestiä. Voi
0: sanoa mies, joka vastaa suihkusta.
1: Mun mielestä hyvin eri asia.
0: Ei ole mitään eri asia, enkä mä nyt olisi niinku sen ponnistuksen aikana sulle laittanutkaan, vaan että siinä välitauolla. Mutta mä mietin, että pitäisikö mulla laittaa, moi, mä saatan olla huomenna vähän väsynyt, kun mun maa on vähän sekaisin.
1: Oisin ymmärtänyt.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: Meikäläinen saa symppiä ja empatiaa WhatsAppissa, kun täällä kirjoitetaan esimerkiksi, että ei sikkä tuo on pahinta ikinä, mutta tulinen ruoka on ihan parasta. Niin tämähän siinä on. Sehän on hyvää.
1: Niin mä olin kysymässä, että meillä ei ehkä puhuttu tästä, mutta niinku, syötkö muuten paljon tulista ruokaa vai oletko niin sanotusti, mikä tämä termi on?
0: Ai vauvasuu. Niin. No kato, mähän olen luullut.
1: Chilipää.
0: No, mähän olen luullut 100% olevani chilipää, mutta viimeisen vähän alta vuoden aikana mä oon tajunnut olevani suuri vauvasuu.
1: Okei. Okay.
0: Koska aina jos mä oon silleen mun kumppanille, me syötiin yksi päivä vaikka sipsejä, mitkä oli joku sour cream and chili. Laitoin yhden sipsin suuhun, niin mä olin ihan, polttaa. Niin sitten mun kumppanilla on tämmöinen tapa, että se niin kuin läpäl tekee silleen, että jos mä sanoin, että joku on tulista, niin sitten se vaan katsoo mua, että se tunkee sitä suuhun. Ja on silleen, että minulla ei ilme värähdäkään. Niin mä oon hänen kautta oppinut, että joo, kyllä mä taidan olla vauvasuu.
1: Eikä siinä ole siis ensinnäkin terminä ihan ölmö. Kaikki saa syödä, mitä syö. Sehän on myös taito, mitä voi niinku kehittää ja osa on tottunut eri juttuun. Just muistin, että mulla oli yksi koulukaveri, joka esimerkiksi silleen, että hänelle meinasi olla melkein tekkö niinku mustapippurikin vähän liian jo tulista, koska heidän perheessä oli syöty niin vähän maustettua ruokaa. Ja itse on jostain sieltä välimallista, että mä en esimerkiksi niinku ehdon tahdon en osta mitään supertulisia. Se ei ole mulle sellainen harrastus, mutta sitten kyllä meillä mutta se esimerkiksi sen verran paljon taimaalaista ruokaa junnuna, että mä oon silleen, että mä, niinku, olen taas huomannut niinku muihin verrattaessa, että mä oon siellä jossain niin kuin ehkä hieman yli keskiarvon.
0: Mä oon siis törmännyt tämmöiseen erikoiseen keskusteluun hiljattain, missä siis henkilö väitti, että paprika, siis ihan peruspaprika, nyt ei puhuta chilipaprikasta eikä mistään, vaan normipaprikaan tulista.
1: Okei.
0: Ja mä oon silleen, rakas, ei se ole.
1: Oletko varma, että hän ei ollut allerginen salaa, koska näitä keissejähän on, että ihmiset ihmettelee, että onpa kiivi hassu hedelmä, kun se sille aina vähän kirvelee suussa ja sitten joku on silleen, että ei, kun sä oot vaan allerginen sille, niin se ei ollut mikään tällainen.
0: No en mä voi tietenkään olla varma, että oli internetissä tämä keskustelu, okay. Mutta ei siinä mainittu ainakaan allergia, mutta mä olin silleen, että paprika, että ei se ole, sehän on makea.
1: Niin, kyllähän joku paprikamauste, mitä laitetaan, se niinku maustaa, mutta ei se nyt tulisi niinku.
0: Se niinku maistuu, mutta tulisuus on semmoinen pieni poltto. Mulla on siis tasan yhden kerran jäänyt ravintolassa yksi ruoka syömättä, kun otin vahingossa 3 chiliannoksen. Mä hetkestä söin, mä olin, että joo, ei tule kesää.

0: Hei, tuossa Seiskan uutisissa kuultiin aika surullista tietoa siitä, että Suomessa hukkuu edelleen joka kesä yli 80 ihmistä. Ja Ylellä on tämmöinen juttu aiheesta. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan Suomessa on hukkunut viime vuosia eniten ihmisiä Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Kuulemma myös läheltä piti tilanteita on ollut kymmeniä. Ja nämä tiedot selvii Tilastokeskuksen ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton tekemästä seurannasta. Jutun mukaan tämä kesä alkoi toukokuun puolella rauhallisesti, mutta sään lämmetessä hukkumiset lisääntyivät. Sitten tässä kysytään tässä jutussa, että no minkä ihmeen takia viime kesänä, eli 25, syntyi paljon vaaratilanteita uimarannoilla. Niin kuulemma yleisimmät syyt näihin vaaratilanteisiin tulee tässä. Uupuminen uidessa,
1: joo.
0: Uimataidon rajallisuus, suuntien hahmottaminen uidessa ei onnistu, veden nieleminen tai hengittäminen ja ei riittävää ymmärrystä tuulen ja virtausten vaikutuksista. Ja tuossa on niinku yhtenä kohtana uimataidon rajallisuus ja sitten myös tuo uupuminen uidessa ja nämä voi kulkea käsikädessä.
1: Niin, mun mielestä tuossa oli, kaikkihan nämä varmasti kulkee osittain käsikädessä, mutta mun mielestä tuossa oli kaksi niinku selkeää, että yksi on se, että oikeasti ei vaan niinku sillä vedenvarassa ehkä pärjätä niin hyvin kuin pitäisi. Ja sitten toinen on se, että vaikka pärjättäisikin, niin ei ehkä niinku ihan mietitä sitä, että varsinkin tulee luonnonvesissä, että niinku tuulet ja se, että jos sä uit liian pitkälle ja muuta, niin se ei olekaan ihan yksinkertaista.
0: Ei, ja sitten kun voi tulla yllättäviä tilanteita. Kyllä, kyllä. Mä muistan siis esimerkiksi, tämä oli vaaratilanne, mikä kävi itselleni. Mä olin uima-altaassa ja mä olin kaverin kanssa, joten ei käynyt mitään. Mä sain niin kuin heti otettua reunalta kiinni. Mutta multa oli siis ihan hirveä suonenveto pohjaiseen. Siis aivan yhtäkkiä. Ja sehän on suonenveto, eli siis varmaan kramppi on se niin kuin ns. Oikein lääketieteellinen termi. Ja se kipu on järkyttävä.
1: On.
0: Siis siinä niin kuin mä voin kuvitella, koska mun piti pitää siis siitä, tiedätkö, uima-altaan reunasta kiinni ja odottaa, että se menee ohjaista. Mä olin ihan niin mä voin kuvitella siitä niin kuin paniikin määrää, jos tommonen tulee vaikka.
1: Sä oot jossain järven keskellä, ihan niin ei siinä pysty mitään tekemään.
0: Ja tämähän on syy, minkä takia tyypit, ketä treenaa vaikka triathlonin siihen uintiosuuteen, niin niillähän on aina semmoinen poiju mukana tuossa niin kuin lanteella. Mutta mua kiinnostaa keskustella ylipäätään niin kuin uimataidosta ja me tiedetään, että, tai tästä on niin kuin luettu monena kesänä juttuja, että suomalaisten uimataito heikkenee ja niin kuin uudet sukupolvet ei ole niin hyviä uimaan kuin sitten taas männä sukupolvet.
1: Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä WhatsAppissa nimimerkillä Tuleva Ope joku laittamassa viestiä, että resurssien leikkausten takia koulussa on leikattu uimaopetuksesta. Monissa paikoissa sen toteuttaa luokanopettaja, eikä liikunnanope tai uimaope, ja luokanopella ei ole tarpeeksi tietotaitoa uiminen opettamiseen. Hän on esimerkiksi tämä Tuleva Ope, josta se liittyy suoraan tähän.
0: Joo, ja siis ihan varmasti niin kuin juurisyyt on jossain tuolla.
1: On toki varmasti semmoisiakin. Kaikki tietää, että mä nyt olen suurin semmoinen, on ihan ok istua kesät sisällä tietokoneella, mutta että varmasti se on myös yleistynyt, että vähemmän tuolla ollaan niin kuin polskimassa ja käydään niin kuin rannalla ja muuta, niin kaikkihan tämä.
0: Niin ja sitten kun ylipäätään sitten ehkä jos ajatellaan vaikka jostain 15 ikävuodesta ylöspäin tai vaikka 20, että kun aletaan olla aikuisia tai nuoria aikuisia, niin sitten jos sä et siinä vaiheessa osaa uida, niin ymmärrettävästi totta kai se aiheuttaa häpeää, koska sitä niin kuin uimista pidetään jotenkin niin semmoisena joka tyypin taitona, tiedätkö, niin kuin, että kaikkien nyt vaan pitäisi uida, että se on vähän kuin pyörällä ajo. Ei kaikki vaan osaa. Niin sitten mä en tiedä, auttaisiko tähän myös semmoinen kollektiivinen, että yritettäisiin muuttaa sitä kulttuuria tai keskustelukulttuuria sen uimisen ympärillä. Koska mä tunnen vaikka yli 35-vuotiaita ihmisiä, ketä on aikuisena yli 30-vuotiaan opetellut uimaa. Se on niin kuin ihan mahdollista. Mutta mä ymmärrän myös, että se kynnys on iso.
1: No se on varmaan vähän hyvän saman henkinen kuin se pyörällä ajo, että jos et sä osaa ajaa pyörää, jos et osaa uida, silloin sä et varmaan myöskään ehkä mene sellaisiin tilanteisiin, missä pitäisi osaa uida, niin sitten se on vähän sellainen, että no se on tähän kiva, mutta onko noloa sitten ruveta treenaamaan ja vitsinkö ja näin, vaikka kyllähän se voisi.
0: Ja mä tiedän, että on olemassa esimerkiksi aikuisten uimakouluja.
1: Varmasti.
0: Ja ne on niin kuin eri tasoisia, niin sitten siellähän sä voit mennä tavallaan kaltaistesi joukkoon.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: äsken Ylen uutisesta, missä käsitellään vakavaa aihetta, eli sitä, että Suomessa edelleen hukkuu kesäisin suhteellisen paljon ihmisiä. Ja sitten päädyttiin puhumaan uimataidosta ja siitä, että yhä useampi suomalainen ja nimenomaan niin kuin aikuinen on uimataidoton.
1: Niin, ja tämä on siitä vaikea aihe, että tämähän on varmaan mahdotonta kitkeä niin kuin ikinään täysin, koska me olemme kuitenkin maa, missä on paljon vesistöjä, jengi tykkää uida, vahinkoja myös sattuu, mutta se, että se saataisiin minimiin sillä, että siis uimataito paranisi.
0: Niin, ja sitten tuossa just joku opettaja pisti meille viestin, että tilanne on se, että vaikka kun kouluissa leikataan resursseista, niin sitten ei saada kunnollista uimaptystä. No.
1: Ei kun se sano vaan.
0: Niin toi on just silleen, että kun ehkä meidän on hyvä ymmärtää maailmassa se, että kun kaikki vaikuttaa kaikkeen. Vähän semmoinen, niin kuin, että kun tapahtuu tämä, niin tapahtuu toi, sit kun tapahtuu toi, niin tapahtuu tämä. Että niin kuin pitää kaivella, että me löydetään ne syyt.
1: Mä siis vaan muistelin tässä, että eikö me sunkaan just olla puhuttu tästä keväällä, että mä en edes muista, että meillä olisi koulussa aikanaan ollut uimaopetusta.
0: Ollaan.
1: Tästä käytiin joku ihan niin kuin jopa väittelykin mun mielestä meidän muutaman munkin työntekijän kanssa. Ja myönnettäköön tämä voi johtua siitä, että mä oon ollut mun mielestä ihan niin kuin uimakoulussa lapsena ja mä oon myös lapsesta asti faija vienyt uimahan. Halliin, niin mä kerroin tän, että mun muistikuva oli se, että oli kyllä uimatunteja ja kyllä niistä tarvittiin niinku reenata jotain, että se silleen, että näin toimii krooli, mutta että ei sitä niinku perus ihan niinku uimataitoa opeteltu, mutta voi olla, että mä vaan, että olisiko meilläkin jaettu jotenkin silleen, että ketkä ui jo paremmin, ketkä ei.
0: Niin voi olla. Meillä oli kyllä ihan niinku alkeista alkaen. Oot sä kertonut lähetyksessä se, kun se oli sellainen?
1: Me ollaan puhuttu tästä myös. Hyvä jatko tähän, kun sä just sanoit, että hei, että pitäisi poistaa se jotenkin stigma, että jos se osaa uida, että se on noloa mennä uimakouluun, kun tätä.
0: Hei, uimakoulu on eri asia. Siis ihan oikeasti, nyt mä oon vakavissani, vaikka mä nauroin äsken. Toihan on nimenomaan huono asia, että ihminen, kuka ei osaa uida, niin laitetaan hengaamaan kellukkeiden kanssa lasten altaaseen. Se on nimenomaan se ongelma.
1: Tarkennuksena tästä, joskus puhuttiin Yleäksi illassa, että mä olen ihan 100% varma, mulla on muistikuva siitä, että vielä yläasteella meillä Keravan Sompion yläasteen liikkatunneilla, meidän liikkaryhmässä oli joku ehkä yksi ihminen, joka osasi uida, niin hänet pistettiin sen lasten altaaseen siksi aikaa, kun muut sitten teki niin kuin
0: ja tämän takia jengi ei osaa uida.
1: Ja tämä aiheutti esimerkiksi ikässä suurta huumoria. Että eihän näin nyt voi tehdä, että mitäs järkeä. Mutta mä muistan, että näin se meni.

0: losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
2: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Hyvin huolestuttavan uutisen Yleltä nyt käydään läpi. Kiinalaisketju toi satoja tuhansia valekondoomeja Eurooppaan.
1: Älä viitti.
0: Herran tähän mikä juttu. EU:n viranomaiset ovat paljastaneet heikkolaatuisia ja testaamattomia kondoomeja Euroopan tuoneen kiinalaisketjun. Yli 200 000 kondoomia on takavarikoitu Romaniassa, Serbiassa ja Espanjassa. Nämä tuotteet oli luokiteltu leluiksi tarkempien tutkimusten

0: Etkö silleen niin kuin,
1: että... Ilmapalloja ja mitä näitä on.
0: No joo, mutta en mä... No voihan se olla toki, että jollain kuuluu harrastuksiin, niin kuin kortsuilmapallojen tekeminen ihan aktiivisesti, mutta kun kyllähän sen käyttötarkoitus on hyvinkin niin kuin selkeä. Niin kuin meidän kesäkumikampiksessakin kerrotaan, niin kesäkumi ja kondomi ylipäätään on ainoa tapa suojautua seksitaudelta esimerkiksi.
1: Ja muussakin kuin penetratiivisessa seksissä.
0: Muussakin. Toi on muuten, kun sanoit, muussakin kuin penetratiivisessa seksissä, niin suuseksisuojahan on asia. Ja siis silleen mä ymmärrän, että jos ottaa kikkerin suukkulukkuun.
1: Näinkin asiaa voi toki muotoilla.
0: Niin, niin mä ymmärrän, että jo siinä se kortso on niin kuin hyvä. Joo. Mutta mun mielestä on syytä muistaa myös se, että siis tämmöisen niin kuin vajayjayhin menevän suuseksisuojan, niin sehän on helppo vaikka askarellakin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Esimerkiksi toi Joonas Peso, seksuaalikasvattaja ymmärtää, ei hänen termiä seksuaalikasvattaja kuin... seksuaaliasiantuntija. Mä en muista nyt sitä tarkkaa titteliä, mä voin tarkastaa sen kohta. Mutta hänhän oli Mellun haastattelussa Yle X-popissa. Siellä oli tämmöinen kesäkumikiska. Ja hän siellä näytti, miten tehdään suuseksisuoja. Mutta onhan olemassa myös ihan suoraan semmoisia suuseksisuojia niin kuin myynnissä. Että ei välttämättä tarvi askarella.
1: Mutta tämä mun mielestä kesäkumikiskoilla on tässä kesällä, että muutenkin tämä on ollut läsnä.
0: Eikö se ollut?
1: Joo.
0: Mutta olkaahan varovaisia, että kattokaa, mistä ne kortsut ostetaan. Esimerkiksi kesäkumit, niin ne on sata varma, tai niin varma kuin kondomi voi olla. Ne ei ole leluja.
1: Ja tässä tapauksessahan siis, kun nämä oli takavarikoitu nämä kiinalaiset kondomit, niin mä oletan, että nämä oli niin kuin, että tämä tuli niin kuin yllätyksenä kaikille ja että näitä oli yritetty tälleen niin kuin leluina esimerkiksi maahan tuoda, mutta yleisesti ottaen, tästä on ollut viime aikoina paljon puhetta, että kuinka jengi ostaa just tuolta niin kuin halpiskaupoista ja tilaa Kiinasta tavaraa ja se nyt on toki jokaisen oma valinta, että mihin kukakin on valmis, että mikä on sille ok ja näistä on puhuttu, että onko mitä kemikaaleja, mitä on testattu. Mutta jotenkin kyllä niin kuin kondoomi on ehkä asia, missä itse en lähtisi niin kuin hirveästi riskeeraamaan. Et mä ymmärrän, että samaan aikaan toki mä en tiedä millaisia panomiehiä ja panonaisia meilläkin vaikka kuulijoissa on, että jos niitä nyt menee silleen niin kuin laatikkotolkulla, niin se voi varmaan niin kuin houkuttaa, että täältä nyt tilaa pikkasen budjettiratkaisuilla 200 000 kappaletta, mutta just se, että luulisit niissä niin kuin haluaisi, että ne on niin kuin 100% toimivia.
0: No eikö niin? Ja sitten muutenkin silleen kyllähän on olemassa ihan tämmöisiä luotettavia tahoja, mistä kortsoja voi ostaa, niin kyllähän siinä on aina niin kuin tämmöinen pakettialennus. Mm. Että mitä enemmän, niin sen halvempihan yhden kappaleen hinnaksi tulee. Mutta en mäkään lähtisi ihan ekana kortsuista nipistämään. Mieluummin olisi jopa niin kuin selibaatissa, kun käyttäisi jotain teemukortsua. Koska koskaan ei voi tietää. Tässä nopea muikkarina myös, että mikäli festareille suuntaat tämän kesän aikana, niin koitappa sinä etsiä kesäkumikioski. Siellä on nimittäin esimerkiksi kondomeja ja turvallisia sellaisia jaossa.

0: kyllä se näin on, että Ranskassa Toulouseissa on ollut pieni tilanne päällä. Siellä nimittäin on jouduttu pommiryhmä kutsumaan paikalliseen Rangueelin sairaalaan, koska erään potilaan pyllystä oli löytynyt ensimmäisen maailmansodan aikainen räjähde.
1: Oi,
0: mahtavaa. Näin kertoo Le Figaro-lehti.
1: Okei.
0: Okay. Ja sairaala ensiapu oli saapunut lauantai sunnuntain välisenä yönä kaveri, joka valitti pyllykipua.
2: Kävää Dänistä puhua tuolla tavalla.
0: Ja mies sanoi laittaneensa sinne jotakin tarkentamatta kuitenkaan mitään. No, lääkäri aloitti leikkauksen ja löysi peräsuolesta noin 16 senttiä pitkän granaatin.
1: Dudi! Teillä on granaatti perseessä.
0: Sairaalahenkilökunta kutsui, tämä ihan kummeli. Sairaalahenkilökunta kutsui paikalle välittömästi poliisit, jotka hälytti paikalle pommiryhmän.
1: On se kyllä, kun pommia puretaan sun perseestä, niin siinä on jotain. Tiedätkö se, mikä se Hurt Locker-elokuva, missä...
3: Solus, älä liiku. Mä alan nyt purkamaan tätä pommia sun perseestä. Älä liiku.
1: Ja sit oot siinä pöydä. Äijä kauheessa pommipuvussa. Mieti, siis Jack Powerin 24 olisi pitänyt olla tollanen. Se olisi pitänyt olla. Silleen niin kuin, että täällä meillä on pommi, me ei tiedetä missä, ilmeisesti joku perseessä. Meillä on 24 tuntia. Meillä on 24 tuntia aikaa. Täytyy selvittää, kenen pyllyssä se paukku on.
0: Hoitohuone eristettiin ja operaatio ajaksi. Le Figaro-lehden mukaan aamussa peräisin vuodelta 1918, eli ihan vanhaa kunnon kampetta. Ja pomminpurkuryhmä totesi, että granaatti ei aiheuta räjähdysvaaraa. Takavarikoi lopulta sitten ilmeisesti tämän granaatin.
2: Takavarikoi.
0: No takaapa hyvinkin. Hyvinkin varmasti. Lehden mukaan viranomaiset kuulevat miestä lähiaikoina, mistä tämä oikein oli saanut. Kun onko se nyt tärkeää, että mistä se on se paukun saanut?
1: No on se tavallaan.
2: Meitä kiinnostaa vaan, että mistä sä oot tämän saanut.
0: Joo, oikeudellisia toimia ei kuitenkaan ilmeisesti ole luvassa, koska ammus oli deaktivoitu. Tapaus oli ainutlaatua vuonna 2022. Maan etelärannikolla Toulouseissa.
1: Tämä on itse asiassa kuoleva huhujen mukaan, niin Jalmari Helanderin Sisu Kolmosen aihe on tämä. Suomalainen sisu ei pidä tällä hetkellä. Työsi granaatin perseeseensä väkisin.
0: Joo, siis Toulouseissa. Tuoreen tapahtui on Toulouse ja tämä on nyt sitten Toulouse. Vuonna 88-vuotias mies oli tunkenut ensimmäisen maailmansodan aikaisen räjähteen pyllyynsä silloin.
1: Mieti, kun Oppenheimer olisi kertonut tästä.
0: Niin. Oppenheimer, kyllä.
1: Meillä on salaista tietoa siitä, että meidän ydinohjelmassa on tutkija, joka aikoo työntää granaatin perseeseen. Tämä ei saa vuotaa muiden suurvaltojen käsiin.
0: Kyllä.
1: Selvä. Joo. Mutta hän ei siis suostunut kertomaan tätä.
0: Tämän tuoreimman tapauksen kaveri ei ole vielä päässyt kertomaan, että minkä takia. Siis veikkaisin, että kyseessä on jonkunnäköinen copycat nimittäin tässä, kun lukee tätä pari vuotta vuonna 2022 tapahtunutta juttua, niin tässä tosiaan on ollut myös ensimmäisen maailmansodan aikainen laite. Hän oli mennyt siis sairaalaan, tämä 88-vuotias kaveri ja kertonut, että mulla on pyllyssä ensimmäisen maailmansodan aikainen laite.
1: Se on sitä uhkauksia.
0: Kyllä, no sitä se varmaan onkin ollut. Lääkärit löysi miehen peräsuolesta granaatin, joka oli 18 senttiä pitkä ja halkaiseltaan 9 senttiä, eli ihan pieni.
1: Jos sulla on perseessä granaatti, et sä voi sanoa, että mulla on laite siellä.
0: No joo.
1: Sillä niin kuin, että hei, haluaisin vaan ilmoittaa, että mulla on ensimmäisen maailmansodan aikainen laite mun pyllyssä. Sitten kaikki sanoo, että onko se granaatti? Se on granaatti. Ihan sillä, onko se paljon? No, No ei se välttämättä. Sano vaan, onko se granaatti. No, se on granaatti.
0: Ja tässä edellisessä tapauksessa kaveri oli siis mennyt sinne ja selittänyt sitten myöhemmin poliisille, että hän on löytänyt tämän pommin sattumalta veljensä talosta ja pistänyt se perseeseen.
1: No ei mullakin käy joskus, mä menen vanhemmille. Mä olin silleen, että vanha valokuva-albumi. Tiedätkö silleen, että vaan löytää jotain. Se on niin kuin kauan kadoksissa ollutta.
0: No täältä se ei ainakaan hukkaan mene.
1: Joo.
0: Tai sitten tuossa on käynyt niin, että hän on sitten jotenkin ajatellut, että se on kallis ja niin kuin harvinainen ja halunnut sitten myyä se ja jos jostain syystä veljelle sitten halunnut sitä onnea suoda.
1: Olisiko se voinut laittaa vaikka taskuun?
0: No mä just samaa, että vaikka jokin putkikassiin kuin mieluummin perseeseen.
1: Joo.
0: Että muistan sen, että joskus pienenä poikana, kun mulla oli synttärit ja eräs kaverini Harri oli sitten jäi kiinni siitä, että oli pölynyt multa yhden lätkäkortin.
1: Ai joo.
0: Niin olisi se outoa, että se olisi löytynyt Harrin pyllystä.
1: Niin olisi.
0: Se oli kuitenkin, hän oli tainnut laittaa taskuun se.
1: Joo.
0: Joku Trevor Kiddin maalivahtikortti, niin se, että se olisi ollut Harrin perseessä siinä ja mietitty, kun pelattu Nintendoa, että mikä ihme.
1: Kattonut sitä hetkinen.
0: Sulla lerpattaa
1: Mikä tuot tulee? Mihin Gretzky käynyt Solariumissa? Mitä helvettiä?
0: Trevor Kiddillä ei mielestäni ollut tollanen maski kyllä.
1: Joo. Sillä on ollut punainen maski. Eikö Kälkäri pelannut muissa punaisessa pelipaikassa? Ai saakeli. No, mutta mä mietin enemmänkin sitä, että se ei olisi ikinä jäänyt kiinni siitä. Ikinä jäädä kiinni siitä, vaan se, että sun on mentävä sitten kuitenkin, että sä oot onnistunut ryöstö, ja sitten sun on kuitenkin mentävä hakemaan, että onko täällä jotain arvoa. Niin. Mietin, sä menet jonnekin sarjakuvadivariin, ja sä lyöt sen paskasen pelikortin siihen, ja oot sinä, että olisiko tällä vielä? No joo, on tää vähän kulmista käpristynyt, että ei välttämättä pysty. Tämä näyttää herrasta siltä, että täällä on joku perseessä. No joo, tavallaan. Tavallaan, mutta jotenkin mun mielestä niinku, todella kasuaalin outo tarina. Siis, että sä menet vaan veljelles, löysin granaatin, työsin sen
0: pyllyyni. Joo, sit se ei lähde sieltä pois, kyllä.
1: Sitten tulee niinku mieleen ihan, että joku Mamban valokuvia kappale. Se vanhan maailman sotagranaatin mä löysin yllättäen. Sen jo luulin hukanneeni pyllystäin. Hiukan hämmentyneenä sitä selailemaan jäin, kun nuo vanhat kuvat näin edessäin. Katsoa niitä vanhoja röntgen kuvia, missä. Ai saakeli. Jonkun kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua. Kun olohuoneen sohvaan jutuin katselemaan noita kuvia. Mietin kuinka tosissani silloin työnsinkään sisään sinua. Mahdatko sä koskaan räjähtää mun pyllyssä? Mamba granaatteja.
0: Kyllä.
1: Ai saakeli. No mutta.
0: Joo. Kyllä tämä uusi tapaus niin semi tämmöiseltä copycatiltä tuntuu, että kyllä tässä on varmaan koitettu uudelleen samaa kuin sitten vuonna 22 Ranskan etelärannikolla.
2: Niin. Ihmiset inspiroituu erikoisista asioista.
0: Tämä on kyllä jännä. Tämä Iltasanomat on siis tehnyt uutinen ja moni muukin oli tehnyt uutisen tästä aiheesta. Iltasanomat on sitten tehnyt tämmöisen pystyvideon tästä, joka on tässä uutisessa. Ja tässä nyt kerrotaan sitten vähän karttaa ja kuvaa tuosta granaatista ja näin. Sitten tässä on siis tämmöinen niin kuin lääkärioperaatio, jossa sitten kuitenkin lukee, että tämä on vaan kuvituskuvaa tilanteeseen. Niin on se ollut silleen, että hei. Tehdään tämmönen video. Joo, meillä on sitten pommista kuva. Jees, pistetään Ranskan kartta siihen ja pystytään näyttämään, missä Toulouse on, että mistä on tapahtunut. Sitten olisi hyvä saada kuvituskuvaa vaikka sieltä sairaalasta tai jotain kuvaa. No ei meillä ole oikeat kuvaa. No, pitäisikö sinua etsiä joku sille, että pyllyleikkaus.
1: Joo. No.
0: Pommi perseessä sairaalassa. Että löytyisikö niillä hakusanalla jotain? Löytyy. Pistetään se. Hyvä. Sitten tässä on perinteistä. Vähän kumihanskojen käteenvetoa ja tällaista.
1: Joo. No mutta en tiedä. Siis mieltymyksensä kaikilla.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta jotenkin silleen, kun se ei ole varmaan käynyt silleen hetkessä toi asia, niin kyllä mä mietin siinä paljon sitä, että ehtii siinä kelailemaan asioita. Että puolessa välissä, kun se granaatti on vaikka menossa sinne. No, nyt kun kahvi tulee.
0: Joo.
1: Niin, kun se vaikka puolessa välissä se on se granaatti matkalla sinne Aunariin, niin sitä vaan niinku miettii, että eikö siinä tule semmoinen, että en mä ehkä sittenkään.
0: Niin, kun se on aika varma pitää olla, että kyllä se on oikeasti deaktivoitu.
1: Mm. Niin, mutta siis tuommoista, tiedätkö, siis toisaalta mä ymmärrän häntä, se on sellainen itsekin niinku vähän itsetuhoisena ihmisenä, niin on silleen, että no, että niinku, tiedätkö, no pain, no gain.
0: Niin, kyllä
1: sitten totta. Tietysti niinku, tässä on kaiken näköiset mahdollisuudet on, mutta... Mutta tota, samaan aikaan jotenkin pelottavaa, mutta huikea suoritus.
0: Hmm. Kyllä, kyllä. Kyllä tässä on tota, kyllä tässä on tasoja.
1: On tässä tasoja joo. Hmm. On tässä tasoja ja sit niinku tosiaan kaikista maailman tavaroista, niin se sitten. Että tosiaan taskukin tai joku laukku olisi voinut olla ihan hyvä, mutta kai sitä voi noinkin.
0: Tää olisi nyt sitten edes niinku, tiedätkö, mennyt johonkin pankkiin ja ollut silleen, että mulla on granaatti perseessä, antakaa rahat. Mm. Niin. Tai se räjähtää.
1: Mä oon yrittänyt tota, se ei toimi. Ja kyllä melkein haluaa sit nähdä niin, sen.
0: Että onko
1: joo,
0: oikeasti.
1: Mä oon yrittänyt tota, Länsi-Suomen OP on mennyt monta kertaa Porin Bebopissa. Silloin kun opiskeluaikoina oli vähän vaikuttu. Joo, mä oon, mulla on granaatti perseessä. Sillain, joo, ja meillä on lounas nyt. Että laino helvettiin vaan, että selvä asia. Asia on se, mä tuun ensi viikolla uudestaan kokeilemaan.
0: Joo, koita jotain muuta, vaikka banaanitaskussa, että se on pyssy niin. Tai jotain muuta vastaavaa.
1: Mutta tää saa mun niinku enemmän valamaan uskoa just siihen, että kun ihmiset miettii silleen, että miten vieläkin lentokentillä käy ihmisiä, jotka unohtaa sen, että vesipulloa ei saa olla mukana siellä turvatarkastuksessa. Mä tuun edelleen on ihmisiä, jotka niinku tunkee granaatteja perseeseen. Kyllä niitä vesipulloja voi jäädä sinne reppuun. Se, silleen se vaan menee, että jotenkin tässä on se.
0: Joo, ja se on varmasti vielä yleisempää kuin niin se, on. Että huomaa, että hei, mulla on paukku pyllyssä.
1: Niin.
0: Joo.
1: No. Pierasee sokan irti. Herra jes. Johannes. Tsiikin kappale olisi tietysti erilainen tossakin niin. Tapauksessa. Sokka irti. Mä työnsin päivinäin. Ai säkin, mun on pakko lukea yksi viesti tähän, no. Kun joku laittoi tähän tota edelliseen aiheeseen vielä.
0: Joo.
1: Palataan ihan vähän tuohon granaattiaan.
0: Vähän ranskan tarinaa.
1: Niin, tuohon persegranaattiin. Joku sanoi, että persegranaatista ja pommiryhmästä tuli mieleen mun eksä, jonka takia Rovaniemen lentokentälle kutsuttiin poliisi, kun hän oli halunnut ottaa deaktivoidun revolverin meidän Lapin reissulle mukaan, koska hän halusi leikkiä cowboyta, koska Red Dead Redemption 2 oli hänelle kova juttu. Lento myös obviously myöhästyi aika paljon ja vittu, että mua hävetti.
0: Se oli mullekin kova juttu se peli, mutta ei se noin kova juttu ollut.
1: Sullahan oli vielä rakas hevonenkin.
0: Mulla siellä. Oli rakkaat hevoset, herra Jölperit ja sun muut.
1: Niin olikin.
0: Joka tippui sitten jostain reunalta rotkoon, mutta no. Ei se noin kova juttu, että mä menisin jonkun deaktivoidun revolverin kanssa oikeasti. Joo. Lähtisin Lapin erämaille leikkimään länkkäriä.
1: Joo.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Party Row. Pitääkö paikkansa?
1: Pitääkö paikkansa, että mä voitin lapsena 2000 euroa S-arvosta?
0: Hetkinen. Nyt sä et ole tehnyt kyllä töitä.
1: Ei, kun itse asiassa. Mä täällä oli valmisteilla taas klassikko, mut sit Viki oli silleen, kysypä jotain outoa tänään. Mä oon silleen, no pomo käskee, okay, niin okay, taustatoimittaja okay. Toimii.
2: 2000 euroa S-arvosta. Mm.
1: Tai jostain S-arvosta.
0: Kuinka vanha olit?
1: Ois mä ollut niinku 9 tai 10.
0: Mistä ostit arvon?
1: Sturenkadun R-kioskilta.
0: Sturenkadulla on ollut R-kioski silloin.
2: Sen verran itse tämmöisenä entisenä peliongelmaisena ja muutaman matka-arvan ostaneena, niin hyvin harvassa on ne arvat, mistä voi voittaa 2000 euroa.
0: Onko se niinku summana outo?
2: On.
0: Sanoo.
2: Se on summana.
0: Sanoo mies suoraan Minnesotan hoidosta.
2: Se on summana hyvin outo. Mm-hmm. Et se on niinku asia, mikä mua epäilyttää. Toinen, niin kuin sanoin, aika monta matka-arpaa ostaneena, niin mä en ole ikinä voittanut yli oikeasti 10 euroa. Mm. Niin jotenkin tuntuisi hassulta, että Johannekselle olisi osunut 2000 euroa. Mm. Mä sanon vahvasti, että tää ei pidä paikkaansa.
0: Okei. Okay. Mä sanon, no sano vaan.
3: Eikö mä olin kysynyt, minä vuonna sä olitkaan syntynyt?
1: 92.
3: Eurot on ollut kyllä.
2: On eurot tullut siinä Johannessa varmaan. Joo. Varmaan mä pystynyt kyllä arvaa ostaa. Mä olen miettinyt, että onko mukaan jostain, ehkä jostain luontoarvasta on voinut jonkun 2 tonnia olla niin pääpalkinto, mutta...
0: Mä sanon nyt silleen, että mä en tiedä, onko tää pitääkö paikkansa vai ei, mutta sen mä sanon, että se pitää paikkansa. Jos vielä tiputetaan yksikin arvan virallinen nimi täällä Yleisradio-yhtiön ohjelmassa, niin meillä kelläkään ei ole enää töitä. Joten tehdään sillä tavalla, että pikkasen, kun tämä alkoi, tämä kysymys taisi olla myös jo ihan, että ei ollut, että olenko voittanut 2000 euroa arvasta.
1: Joo,
0: se taisi olla.
1: Joo, mutta arvasta tarkoitin.
0: Joo, kyllä.
1: Taisi olla tämmöinen arpa, jossa on tällaisia eläinteemoja.
2: Aivan niin.
1: Jos muistan oikein, niitä ainakin oli silloin.
0: Sellainen, kyllä. Joka ei ole niinku kaupunkiarpa, vaan niin, on sitten niinku siellä, eikä metsäarpa, vaan.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, mutta siis 2 tonnia.
2: Se on iso raha. Se on siis tosi iso raha.
0: Mä väitän, että mun iso arpavoitto on elämässäni ollut ehkä joku 50. Lisäksi mä en oo oikeastaan siis kauheasti arpoja raaputellut. Mulla ei ollut tällaista pelikiimaa. Joskus oli sellainen hyvin, hyvin lyhyt tällainen vaihe, kun sitten... Niin kuin, mutta mä näen, että se oli enemmän kuin osa aikuistumista. Että me oltiin jotain, mitäs me oltais oltu. Ehkä yläasteen lopulla, niin jossain sellainen tarve tuli, että näki jonkun tekevän jonkun vetolapun ruokavälitunnilla, kun sai poistua koulualueelta tai jotain muu. Sitten sä oot ihan sillä lailla, että okei, toi on niin kuin jotenkin aikuisuuden merkki. Sitten mä muistan, että semmoisia jotain euron pelejä ja vetoja sitten vedettiin.
1: Ja ihan kenopappana vähän.
0: Ja jännitettiin jotain satana saipamatsia, mistä saattoi ehkä voittaa sitten euro 50.
2: Ja mut, mä, mut, mä

0: Kyllä. Mulla on aika vähän, mulla on tosi vähän tietoa tästä.
1: Mä olin hukkapelaava lapsi kyllä. Tai silloinhan se oli paljon vapaampaa.
2: Kun mä olin just miettiä, että kun sä oot ollut kuitenkin kleptomaania, näpistellyt paljon pienenä.
0: Kyllä, kyllä.
2: Sit sä oot kertonut paljon, että sulla on niinku tämmönen niinku röökin poltto alkanut joskus aika nuorena. Oot niinku piilua imenyt ja näin edespäin. Ja varmaan niinku myös sitten jonkunnäköisiä väkiviinojakin maistellut vähän nuorempana. Mä jotenkin ajattelin, että sä et ois niinku lähtenyt kuitenkaan tähän niinku uhkapelimaailmaan. Mä jotenkin ajattelin, että sä niinku et hassais sun rahoja arpoihin.
1: Sitten mä säästäisin ne kaikki röökiin lapsena.
2: Niin, että ne menis sitten johonkin tämmöiseen niinku tämän tyyppiseen ilotteluun.
1: Niin, kyllä se kuuluu ihan se niinku tuplapotti. Tai ei sanota näitä nimiä enää, että Juuso joo, ei suutu, mutta niin, siis tämmöinen, missä hedelmän kuviot pyörivät.
2: Niin, että sullakin on semmoinen historia.
1: Niin, mutta joo, niillä pelikoneilla pyörittiin.
2: Annatko se kutaa ikinä pelikoneelle?
1: Mitä?
2: Sieltä vähän sieltä.
1: Mitä?
2: Sieltä, kato, siellä sivussa oli semmoinen
1: Plasi, joo, totta kai. Se oli Stadis vähän eri nimellä.
2: Joo, meillä se oli, että antaa kutaa.
1: Joo, meillä on Plas Tondista.
2: Ja sitten alhaalta vähän silleen kolikko.
0: Meillä oli Porissa, oli kai Plas Tondista, mutta se oli yleensä aina vanhemman aina siinä, jonka kanssa se pääsi pelaamaan sitä.
1: Joo.
0: Joskus niin, oli myös joskus Stevarin Stondista.
2: Okei, no mutta tämä muuttaa kaiken. Ehkä te voikin olla, että Johannekselläkin on tämmöinen
1: mutta oli tosi salattu. Silloin, siis en pelannut siis pelikoneita vielä tohon aikaan, mutta siis arpoja ostin.
2: Tuli ostettua, joo.
1: Mä muistan äiti antoi rahat ja sanoi, että käppäs ostaa arpa,
2: niin
1: aikuiset juttelee aikuisten asioista.
0: Meillä oli sama just, meillä ei välttämättä edes se pelaaja. Pelaaja sai pelata rauhassa, mutta sitten kun jotta saatiin pelata, niin jonkun piti räplätä Vesan Stondista siinä samalla. Harhautta. Vesaa siinä sitten kulman takana aina.
2: Ettekö te tiedä?
0: Muista siis varmaan yksi legendaarisimpia sun ja mun juttuja silloin ihan alkuajoilta, kun ollaan yhdessä tehty mitään. Varmaan vuonna 2016 Hit to Memory Lane nyt jälleen. 2016 mä muistan, että varmaan isoin sellainen, mistä tuli eniten palautetta, oli se, kun paljastui, että sä oot antanut pelikoneelle gutaa nuorempana, ja te aina räpläsitte kaikkia niitä kolikkoreikiä ja sitä sivujuttua. Ja siitä aina kansa jakoi mielipidettä kyllä isosti. Mikä myös kertoo siis sun peliongelman syvyydestä, ja on kertonut jo silloin siitä, että se jollain tavalla niin kuin
1: menetti poikuuden tuplapotin.
0: Ja sit kun se oli monesti, että Keimis hän on laittanut vähän kynsilakkaa sinne sivulärpäkkeeseen ja sit siihen niinku, siinä missä ne pallurat pyörii, niin siihen ripset jokaiseen niihin. Se oli kolmisilmäinen, yksisuinen ja yhdellä Stondiksella varustettu pelikone. Niin tietysti se, että sä inhimillistät sitä konetta, niin se oli niinku jotenkin aika pelottavaa. Että sillä oli nimi.
1: Niin, mitä Irmalla menee nykyään? Niin.
2: On.
0: Mikihän vei vanhoja tansseihin, vei se herralla pelikone.
2: Ei, kun Kemi ainoa asialla sen ravintola on kenokonne. Sitä me käytiin pelaamassa.
1: Joo, me pelattiin hamburiksen tuplapottia. Se oli.
2: No, mutta mä sanoisin tähän, että pitääkö tämä paikkansa. Mä sanoin, että tämä ei pidä paikkansa.
1: Okei, asiantuntija kuitenkin.
2: Mun mielestä tämä summa on liian random.
0: Mun mielestä isoin kysymys tässä nyt on se, että jos näin oli, että sä voitit sen 2000 euroa. Mistä sä hait ne rahat? Miten sä sait ne itsellesi? Sä varmaan muistat sen kyllä.
1: En muuten muista. Oisko sen saanut ihan siellä?
0: Oiskohan se saanut? Koska niin, mulla on pieni hantsi, että miten ne rahat saatiin, mutta sä et tainnut.
1: Oisko äiti hakenut ne sitten? Koska mä en nyt oikeasti muista
0: niin,
1: sitten.
0: Että sä sait ostaa arvo, mutta äitin piti hakea ne rahat
1: niin
0: sitten.
1: Koska enhän mä saanut sitä 2000 9-vuotiaana äiti niin, ei antanut tietenkään mulle sille, että pidä kivaa, vaan se meni yhteisiin asioihin. Kyllä mä tosi ison osan siitä sain niin mielestäni silloin, tolleen 20.
0: 50.
2: Niin. Mä sanon, että tää ei pidä paikkaa.
0: Mitä Oskar?
3: Mun on taas, että tää voisi pitääkin.
2: Okei, no sit se on pistäkin.
0: Mun on nyt vaikeeta, kun Oskari on käytännössä Johanneksen best friendi, niin se saattaa lukea häntä paremmin kuin me tässä asiassa. Mulla on vähän sama hantsi, että kun se ei tullut apteekihyllyltä se, että miten ne rahat on hankittu, niin mä sanon kanssa, että ei pidä paikkaansa.
1: Okei. Okay.
0: Valitettavasti, jos sä oot oikeassa, niin sä oot sit oikeassa.
1: No,
0: katsotaan.
1: Tämä ei pidä paikkaansa.
0: Kyllä!
1: Ai paha
0: hyvä.
1: Tää kysyit ton
0: hyvä, muuten hyvä, jo. Hyvä, että... hyvä, hyvä kysymys.
2: No, joo, mä oli kiva tämmönen random tähän.
0: Joo, väliin. Joo, tää oli hyvä. Jatketaan, sä sanoit, että randomit kysymykset jatkuu.
2: Joo, niitä voi ehdottomasti viljellä aina jonnekin.
0: Joo, joo.
1: Mutta siis tässä oli totuusperä. Mä taisin voittaa siis tyyli joku 100 euroa tai 200 euroa.
2: Okei, joo.
1: Ja se oli niinku meidän semmoinen perhetarina, että muistatte, kun Johannes voitti 200 euroa. Tai joku ihan älytön summa niinku 9-vuotiaalle ja meidän perheelle muutenkin.
0: Ei ole teidänkään, ei ole teilläkään niinku highlightit ollut lapsuudessa, mitkä ihan maailman isoimmat, jos sitä oli yhteisesti perheessä muista. Muistatko sen ajan, kun Johannes voitti?
1: No kyllähän se oli iso uutinen, kun yhtäkkiä tulee RL:ltä nuori poika sanoa, että voitti pari sataa euroa arvosta.
0: Joo, joo, ja sitten myöskin se, varmaankin se, että siis, jos ei oikeasti meidänkin perheessä, mä muistan, että kumpikaan vanhemmista tai siskoista tai minä, niin ei meistä kukaan varsinaisesti pelannut niin kuin mitään, niin varmaan ainakin silloin, kun sit jonkun kerran joku voitti jotain, niin se itsessään se, että tuli voitto, tuntui jotenkin uskomattomalta. Oli se sitten ihan pieni voitto tai muuta, mutta tulihan siinä niin kuin, että what? Että tästä siis sai jotain rahaa. Ja kyllä mä muistan, mä oon niin elämässäni ehkä yhden kerran saanut tällaisesta sitten urheiluveikkauksesta olen saanut ihan joku muutama 100 euroa. Ja mä muistan vieläkin, miten absurdi. Se tuntui siis ihan lottovoitolta. Hyvä, että jos mä olisin ollut töissä silloin, niin mä olisin soittanut että mä en töihin mutta se oli se oli varmaan semmoista aikaa, kun oltiin vaan kesätöissä sitten. Olisiko se ollut joskus lukion siellä jossain vuosilla, mutta...

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Tuli mieleen tästä niinku rahasta, lapsuudesta ja Lontoon matkasta. Siis mähän olin siis lapsena töissä Kansallisoopperalla avustajana. Et mä kävin siellä lavalla niinku, vähän niin kuin näyttelijänä. Mm. Tosi pienessä roolissa. Mutta sit saa aika hyvät rahat silleen 12-13-vuotiaana. Et se, mä sain niinku 50-60 per esitys ja niitä esityksiä oli paljon. Mä tienasin siitä niinku pari tonnia ja mä loppujen lopuksi lainasin ne mun äitille.
1: Joo.
0: Ja äiti vei meidät Lontooseen niin rahoilla. Aa. Ja sit se oli hauska, kun me oltiin tämmöisellä jollain lomamatkalla, minkä mä olin saatana maksanut.
2: Okei, eli sä veit perheen lomalle.
0: Et mä olin 12-vuotiaana ihan silleen, niin kun äiti sanoi, no niin mennään pizzalle. Mä ei mennä pizzalle, tänään syödään hotellissa.
2: Niin ja tuliko se sellaista klassista isä raivoa rahasta jossain kohtaa.
0: Iskä lentokentällä, paljon tää vesipulla maksaa.
2: Kuka tän on maksanut? Sano, älä selitä. Kun sano mulle, kuka tän on maksanut?
0: Joo. Äiti sanoi, että hei, et ei sieltä minibaarista saa ottaa. Mä olen, minä olen maksanut tämän. Kyllä,
3: Minä juon nää
0: pikkujekut, jos haluan.
2: Joo. Siis mun sellainen, mä en tiedä, tääkin voi olla vähän se sukupolvikokemus, mutta mun sellainen niin kuin sukupolvikokemus on se, että molemmat vanhemmat niin kuin jossain vaiheessa, niin molemmilla piti olla joku marttyyrivaihe. Ja äitilläni se oli tietysti useasti liittyy johonkin kodinhoidollisiin asioihin hyvin useasti, että se oli jotain ruoanlaittoa tai jotain semmoista, että no minä voin sitten, kun ei kukaan muu ja niin kuin näin estillä, kun ei kukaan muu osa-aikaa, että sun on vaan niin kuin pakko tehdä se. Ja sitten taas niin kuin isälläni oli juuri tämä tosiaan klassinen, että se liittyi sitten siihen, että hän... Salaa selkeästi niin kuin nautti vähän siitä, että pystyy joskus silloin tällä, kun oli joku perjantai viikonloppu tulossa ja sitten sieltä tulee minä ja mun sisko ollaan sillä tavalla, että saanko mä joku rahaa ja kaikkea muuta. Ja sitten hän tiedätkö, lyö se ison faijalompakon, mikä on sellainen tiiliskiven paksunen, missä on enemmän kuitteja kuin rahaa. Lyö siihen jokin keittiön pöydäkulmaan, se on taas täytetty, tyhjentäkää, tuokaa se takas sitten, niin mä täytän sen ensi viikolla uudestaan. Sitten hän meni katsoa jotain telkkaria, mutta hän salaa niin kuin selkeästi nautti myös siitä, että hän pystyi tarjoamaan se kuitenkin jonkun.
0: Mä olin toimeen perheessä.
2: Niin. Mä just mietin, että niin, oot sä ollut siellä matkalla. Jääkää kaikki. Minä tämän on maksanut.
0: Niin. Artisti maksaa niin. Saada oopperan rahoilla. No, niin.
2: Joo. Mutta kyllä sen muistaa. Mutta se on hauska huomata, että ei ne ajat siitä kauheasti mihinkään tunnu muuttumaan, että tuollakin tosiaan eilen oltiin Kopla-ohjelman kuvauksissa ja siellä oli eräs tällainen vierasta paljastamatta, niin oli siis erittäin tunnettu pitkälinjan suomalainen vihdealan herrasmies vieraana ja häneltä löytyy sitten tuollaista teini-ikäistä skidiä kotoa, niin musta oli jotenkin... puolisona. Hei, vaan siis löytyy kotoa, niin ei kellarista, vaan siis ihan normaalisti olohuoneesta. Tämä on nyt vaikeaa tämä Epstein-aika, kun pitää tällä tavalla...
1: Omat lapset ovat teini-iässä.
2: Niin, mutta se oli musta mahtavaa, että kuinka sielläkin jossain tuossa Suomi-viihteen tekemisen ytimessä bäkkärillä siellä, kun on kaiken näköiset, niin sitten kuitenkin joutuu välissä sillä, että anteeksi, sitä puhelimeen. Sit hän pyörii sen. Joo, mä oon katsot tässä töissä nyt. Niin. No me etsin, siellä jääkaapilla, siellä on puolikas lasagne, tai sitten siellä on eiliseltä on se supi. Syö jompikumpi niistä, ja hei, älä pistä kiinni, kuuntele. Ja meet ajoissa sinne sitten. Katot, että lähet tarpeeksi ajoissa ja meet sinne aikaisin sitten. Mä eilen laitoin sulle rahaa just. 20. No minä laitan, mutta kato nyt, että syöt ja sit lähdet ajoissa sinne. Onko selvä? No niin, hyvä, moi. Ja sit takaisin siihen, sit mä katon sillä lailla, että se on ihan sama. Joo. On ihan sama, kuinka monta tällaista sä oot voittanut. Joo, tai se on ihan sama, kuinka fucking ison ohjelman stara sä on. Mut niinku nuori teini-ikäinen kyykyttää aikuista 6000.
1: Joo, sit se oli hyvä, siinä meni, että joo, pitää laittaa 11 euroa pojalle nyt omille peille.
2: Joo. Ja ihan sama juttu tuolla ties kuinka monen, 8 Venla, Jukka, Lindström, niin se on musta aina mahtavaa välillä kun tota, meilläkin saattaa olla välillä joku erittäin kiivas keskustelu jostain, istutaan jossakin siinä syömässä ja puhutaan jostain komiikasta ja ollaan niin jossain metatasoilla jo ja mietitään jotain ja sitten yhtäkkiä se kaiken keskeyttää puhelu, josta kuulee, jos niin kuin, kuulee sen puhelimen välityksen oikein sillä ihan tämmönen niin tietää silleen, että kohta tulee se, että ja mun pitää laittaa 20 tonne. Niin se on vaan niinku mahtavaa, että siis nuori ihminen, että tää on varmaan vanhemmille aika universaali fiilis, mutta teini kyykyttää aikuista ihmistä tarvittaa. Eikä sitä itsekään tajunnut, miten on omia vanhempia niinku pystynyt silleen lopulta. Et mäkin, musta tuntuu, että mä olin aika nilkki, mutta silti yllättävän paljon sai asioita sit kuitenkin. Että ei jäänyt semmoista oloa, että ei saanut koskaan mitään. Että kyllä se aina sitten jotenkin saa jotain kisutettua.
1: Toi on niin kuin yleensä tietenkin ainakin omalla kohdalla, niin ne viikkorahat tuli sitten vanhemmilta tai ehkä joltain mummalta papolta saattoi joskus

0: Mutta siihen tuli sitten semmoinen kaveri, joka puhui vähän murtaen suomea. Ja sitten hän oli silleen, että onko teillä antaa mulle 1000 markkaa? Sitten me ollaan silleen, että ei, mitä se nyt, että no ei oo. Ja siinä, en muista miten se keskustelu meni, mutta hän siitä sitten lähti. Ja me myöhemmin sitten nähtiin tämä sama kaveri Kemissä, muistaakseni Euromarketin edessä, pummaamassa ihmisiltä 1000 markkaa. Joo, no sit vähän naureskeltiin, että no aika muista, että 1000 markkaa on kuitenkin niin paljon rahaa, että pyytäisi vaikka 5 markkaa, että se olisi helpompi saada. Ja siitä sitten meni viikko pari, oltiin taas keittaamassa ja nähtiin, kun tämä kaveri kävelee sieltä ohi. Ja en muista, olinko minä vaan joku sitten vähän silleen, ei, onko sulla heittää meille 1000 markkaa sille tyypille huutaa. Hän pysähtyy, lähtee kävelemään meitä kohti semmoinen parimetrinen ukko. Hirveä paniikki tietenkin, mitä hittoa, tuleeko se hakkaa meitä vai mitä. Tyli otettiin skeittilauvat valmiiksi, että ollaan valmiina tappeleja. Sitten oli, että haluatteko 1000 markkaa? Joo. Okei, tulkaa tänään ja tänä päivänä tälle ja tälle pankkiautomaatille, hän antaa teille 1000 markkaa. Sitten olet, joo. Sitten meni pari viikkoa, huomattiin ja muistettiin, että tänään on se päivä, kello on kohta 2. Mentiin sinne Kemissä keskustella yhden pankkiautomaatille. Eihän sitä tietenkään missään näkynyt. Lähdettiin takaisin skeittaan Kemin skeittiparkille. Se äijä oli siinä matkan varrella torilla. Ja me oltiin silleen, että sun piti tulla tänään antaa meille 1000 markkaa. Ja siis onko tänään toinen päivä? No tänään on toinen päivä. No niin, mennään tohon. Käveltiin viereiselle pankkiautomaatille ja tää kundi nosti meille 1000 markkaa.
1: Tämä on siis
0: Pitää paikkaansa.
1: Ville on kertonut, että
0: joku puhuttu. Meitä oli 3 tyyppiä. Kaikki otti 300 markkaa ja 100 ostettiin pornolehtiä.
2: Ainakin sillä ylijäämällä. Niin, totta.
0: Tai jotain skeittilehtiä siis, tai jotain vastaavia. Se on niinku randomen juttu, mitä mulla on niinku ikinä
2: loru.
0: Rahaan liittyen tapahtuma.
1: Viki on kertonut tänne ihan 1000 000 kertaa, ellei jopa 1000 kertaa. Mutta siis mä oon aina sanonut samaa, että mulla on sellainen olo, että mä en tiedä mihin laittomaan, mutta johonkin laittomaan te ootte sekaantunut. mä en pysty niinku tavallaan sanomaan, että mikä laittomuus tossa on, mutta se on ihan varmasti ollut jotain. Siis ne rahat, te ootte saanut jotain Kolumbian huumerahoja tai jotain muuta.
0: Mä en tiedä mitä rahaa se on ollut.
1: Te ette ole tiennyt, mutta te ootte ekan kerran ne sotkeutunut Pasilamies-keissiin silloin. Niinku Jari Arnion niinku putkikassissa oli jotain teidän rahoja, mitä te ootte saanut silloin jo.
2: Jep.
0: En tiedä. Ja sen näkee sitä kundia hirveästi Kemissä ei kyllä näkynyt. Hän oli jonkun aikaa semmoinen peruskuva katukuvassa, mutta...
2: Tonni!
0: 1000 markkaa!
2: Tonni! Uskomatonta.
0: Jep.
2: Mä näen eilen 20...
0: Mä muistan vielä Primaraudan ottoautomaatilta hän ne rahat nosti meille.
2: Käsittämätöntä.
0: Jep. Ja silleen, tossa teille 1000 markkaa.
2: Mä näin eilen 2 tyttöä siis kadulla laulamassa. Niillä oli siis kyltti, että mobiilepeli voi laittaa rahaa. Ne laulut tosi hyvin, niin mä laitan 2 euroa. En mä nyt 1000 euroa laittaisi. Herran jumala.
1: Mä ajattelin, että laitoit sen 0 euroa, mutta siihen viestiin silleen, että hei, vähän tsemppiä vielä. Niin
2: joo, hommatkaan soittimet.
1: Joo, kyllä se siitä lähtee. Ei, hienosti tehty. Kyllä se itsekin monesti aina voivottelen sitä, että ei ole mitään kolikoja tai muita mukana, kun näkee näitä katusoittajia. Mutta mun mielestä siis tuolla Lontoossa oli siellä asematunneleissa, niillä on jo siis kortilukulaitteet siinä. Joo. Siis no shit, ihan oikeasti. Tämä ei ole se mikään vitsi, vaan että sä voit siihen piipata sitten halutessasi lähimaksun, jos haluat. Mikä on se tavallaan outoa, kun toinen painaa Wonderwallia siihen samaan aikaan sen. Oota mä. Maybe. Sama.
2: Paljon se on.
1: Rahoista koostaa sen oman tulonsa, niin sitten siitä päälle voi kerryttää itselle bonuksia. Me käydään perheen kanssa lomareissulla joka vuosi ihan vaan noilla katusoittobonuksilla, mitä on kerännyt.
0: Wow.
1: Mahtavaa.

0: roolipelit hiipivät myös työelämään. Vantaalainen yritys opettaa tiimitaitoja maailman suosituimmalla roolipelillä. Pöytäroolipelaaminen on maailmalla käytetty keino yrityksille kehittää kommunikointia, päätöksentekoa ja luottamusta työporukoissa. Ilmeisesti vantaalainen Warlock Works yritys tarjoaa pöytäroolipelejä tiimityön parantamiseksi. Mä en tiedä siis sitä, että millaisia ne on. Mä tiedän suurin piirtein siis millaisia roolipelipöytä pelit on, mutta mä en niinku tiedä, onko se, että jos niitä on tarkoitus parantaa tiimityötä, niin tuleeko siellä jossain kohtaa silleen, että no niin Pekka, että niin mulla on täällä vitoslevelin tiliosaston Tiina,
1: joo,
0: jolle sä ikävästi huusit pikkujouluissa, niin millä sä aiot lähteä, että lähdetkö sä anteeksi pyynnöllä, sit sulla on mahdollisuus heittää joku pervo setävitsi tai sitten paeta paikalta.
1: Heitäpä tätä noppaa.
0: Niin, heitä noppaa.
1: Nelonen. Setävitsi
0: taas. Ei saakeli. Se menee pahempaan Suomeen.
1: Joo, kyllä. Ai saakeli.
0: Ja just se, että onko se niinku
1: ja sillä tavalla Tiina torjumaan tai ykkösestä vitoseen, jos heität tällä 20-sivuisella nopalla, niin ja torjunta.
0: No niin, täällä on Raija nyt semmoinen tilanne, että Maija on puhunut sitä paskaa kahvihuoneessa. Se on aseet käytettävissä, juorua lisää tai pyydä anteeksi, mitä tästä tehdään. Niin, onko se nää tämän tyylisiä?
1: En tiedä. Mä oon siis kerran nuorempana niin tiedetrippi äijä Tikkasen Henkka, mut houkutteli tämmöiseen roolipeli.
0: Iltaan.
1: No ei se ollut ilta, vaan se kesti niin kuin monta viikkoa.
0: Orgiat.
1: En muista, oliko Juhani vaan Matin luona me pelaattiin semmosessa
0: tosi kirjastohuoneessa. Tosi epämääräisesti vaan Juhani tai Matin luona.
1: No mä en muista kumpi siinä asui.
0: Niin kuin me kaikki tiedetään Juhani ja Matti.
1: Olisiko se ollut Juhanin luona, me sitä pelaattiin. Ja joku siinä sitten oli tämmönen niinku pelimestari. Ja muut sitten pelaattiin, mutta en muista mikä oli peli ja miten siinä sitten, oliko siinä jotain velhoja sun muita? Että olisiko se ollut tää legendaarinen Dungeons & Dragons sitten? Jonkun aikaa olisinko mä yhden pelin sitten käynyt pelaamassa, mutta se kesti tosiaan monta pelikertaa.
0: DD, että se on siis 7.4 jo Yhdysvalloissa
1: se voi olla,
0: alkunsa saanut ja on tänä päivänä maailman suosituin pöytäroolipeli. Ja tätä muun muassa ilmeisesti sit tuolla pelataan myös sitten näiden tiipien kesken.
1: Okei. Okay.
0: Vastauskin tähän nyt sitten saatiin. Täällä kerrotaan, että pelitilanteet voivat äityä jännittäväksi ja vaatia tiukkaa neuvottelua. Lopullisena tuomarina epäselvissä tapauksissa on pelinjohtaja, kuten tässä nyt sitten kuvassa on keskellä Ronni ja Lounio. Okei. En tiedä, pitäisikö Viki ja Köpi Show -tiimillä mennä roolipelailemaan? Mehän ollaan siis tuolla lasersodassa ollaan käyty.
1: Me ollaankin, mutta joo.
0: Siinä tuli hiki. Mä en tykkään niistä, niin tässä ei tulisi hiki, kun sille, kelle mä huudan. Huudan sitten niin, tossa, kyllä. Kun opiskellaan vähän tiimityön alkeita, niin siinä mielessä tämä voisi olla ihan siisti juttu. Mutta myöskin se, että se on päätetty just nimenomaan roolipelien avulla tämä tehdä, että ei niinku mikään muu lautapeli ei selkeästi kamojoa.
1: Mitä?
0: Johannes kirjoittaa, että hän haluaa olla seksikäs lisko.
1: Se on mahdollista. Mä olin silloin Juhanin luona.
0: Seksikäs lisko. Onko siellä seksikäs lisko?
1: En minä tiedä. No kai siinä kaiken maailman velhoja ja lohikärmeitä on. Niin. En mä muista mikä mä olin. Olisinko mä ollut joku munkkituk? Jolla oli joku kirves tai joku.
0: Tuttu Dungeon and Dragons pelistä.
1: No joku tällä.
0: Yhtäkkiä Robin Hoodista vedetty.
1: No joku tällä. Joku tällainen, se on joku metsuri. Minä en muista mikä se oli.
0: Mä oon kattonut elämässäni vain sen DD elokuva. Se oli ihan hauska, vaikka niinku pelistä sinä ei ymmärräkään mitä. Mutta se, että miksi se on just roolipelaaminen, mikä sitä tiimityötä auttaa niin ja parantaa, että ilmeisesti ollaanko todettu niin, että perus monopolipelaaminen vaan huonontaa sitä. Eli onko se just niin, että pitää niinku pelata vähän niinku samalla puolella, että ei voi pelata eri puolella tai sitten tulee taas
1: niin,
0: HR-lle viesti.
1: Pelijohtaja heittää vähän niinku kapuloita niinku jonkun tiimin rattaisia ja heillä pitää sitten ratkoa yhdessä se, että miten tästä päästään eteenpäin ja sitten nostetaan tämmöistä yhteishenkeä siinä.
0: Niin.
1: Voi olla.
0: Niin. Koska siis samalla tavallahan toimii joku vaikka pakohuonepeli, että siinä haetaan sitä, että tiimityö ratkaisee ja kaikkea muuta. Niissäkin ollaan joskus työporukan kanssa kyllä käyty.
1: Sä loukkasit muistaakseni varpaassa.
0: Joo, mä potkasin jonkun vessapytyn irti. Seinästä. Niin. Niin tuli iso varpaan se.
1: Niin mä muistelen joo.
0: Pieni mustelma.
1: Niin mä muistelin joo, että sä siitäkin tykkäsit hirveästi.
0: Joo, mutta oli kyllä joo tosi kiva. Kiva sellainen. Mä en siis tykkää pelailusta porukassa juuri ollenkaan. Että sen takia tää olisi mulle varmaan joko todella kehittävä juttu, tai sitten jos mä joskus joudun vangiksi johonkin Guantanamo Bayhin, niin tää myös toimii niinku vesikidutuksen äärellä.
1: Joo, se voi
0: siinä
1: olla.
0: Siinä sivussa, niin laittaa mut pelaamaan Aliasta jonkun kanssa. Ja siitä puheen ollen, niin kattokaapa uutta Kopla-ohjelmaa, kun se tulee pihalle niin siellä ollaan ihania taitoja edelleen. Ei vaan, se on ehkä sellainen viharakkaussuhde. Kyllä mä niinku tykkään siitä, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että työporukalla kuitenkin parasta on siis sellainen istuskelu ja jauhaminen. Ja tyttökin viimeis, kun meillä oli get together pikkujoulut. Musta tuntuu, että siinäkin oli liikaa. Oli liian nopeasti siirtymistä. Niin liian nopeasti ruoalta lähdettiin johonkin toiseen. Sitten sieltä jonnekin piti keritä vielä kaikkea. Semmoinen kiireetön istuskelu olisi kuitenkin paras. Et se ei sitten kuitenkaan niinku harvemmin ole minkään työpaikkojen suosiossa ollut.
1: Niin et aina. Sitten kuitenkin koitetaan kerätä ja kehitellä jotakin.
0: Niin, tai
1: pientä
0: siis
1: aktiviteettia. Mutta on sekin, just kaverilla oli joku kick-offi tai joku rantateema. 150 työntekijää. Nipin napin 30 pukeutunut rantateemaisesti.
0: Älä yritä ei teema pukeutumista.
1: Niin.
0: Ei
1: mä oon vähän samaa mieltä.
0: Kun se heti, siis kaikella kunnioituksella, se tuo heti eforttia siihen. Kun mä ajattelen sen näin, on olemassa erikseen niinku pikkujoulut kavereiden kanssa, syntymäpäivät kavereiden kanssa, Halloweenit, naamiaiset, whatever, kavereiden kanssa. Mutta työporukan kanssa me jaetaan jo tämä yhteinen tuska. Me jaetaan tämä yhteinen tuska, eli työ. Me tehdään jo sitä eforttia tavallaan, se kaikki meidän näkeminen pitkälti liittyy siihen, että me tehdään jonkunlainen niinku toimi ollaksemme tässä yhdessä. Ja se on sitten työn tekemistä. Ja sitten kun sulla on niinku pikkujoulut ja joku antaa siihenkin joku fucking työtehtävän, että sillä lailla, että pukeudu johonkin hulahulavanteeseen, niin eihän semmoista jaksa kukaan.
2: Senkö takia sä ajat karttingis mua päin silloin muutama vuosi?
0: Kyllä, juuri se. Se ei ollut henkilökohta, se oli mielenosoitus. Mä ajoin karttingissa Henkkaa päin tarkoituksella. Se oli poliittinen mielenilmaus.
1: Joo.
0: Mä olisin tämän takia kuullut ammattiliittoja. Ei, mutta oikeasti. Siis
1: tammikuussa 30 pakkasta melkein oikein. Ja sitten bileet on jossain niin työpaikalla, toimistossa. Mm. Niin vaikea siinä. Mä ymmärrän sen, että siellä on 80 pinnaa, jotka ei jaksa laittaa sortseja jalkaa ja läppäsiä jalkaa. Vaan tulee sitten ihan omissa vaatteissaan. Koska onhan se ihan perseestä.
0: Niin.
1: Eri asia on silleen, että lähdetään playerin linglesiin. Viettää kick-offi. Ja siellä on joku beach-bileet.
0: Joo, ja siis mä oon niinku edelleen sitä mieltä, että se on vaan se ylipäätään se jonkinlaisen vaivan näön näköminen. Että se työpaikan järjestämä juhla pitäisi olla semmoinen ulospuhallus niille työntekijöille. Sillä, että hei, kukaan ei vaadi teiltä mitään, kukaan ei pyydä teiltä mitään. Niin sen takia kaikki sellaiset ohjelmanumerot, mitä voi sitten halutessaan vaan katsoa ja juoda. Mm. Tai sitten olla katsomatta ja huutaa kovaäänisesti Vesan korvaan siinä silleen, että mä en ole koskaan sanonut sulle, mutta musta tuntuu, että sä oot ainoa, jolla mulla on joku yhteys täällä työpaikalla ja oikein, musta tuntuu, että mä rakastan sua. Niin sit samaan aikaan joku Portion Boys esiintyy.
1: Joo.
0: Niin se on se just, että mullekin tulee sinne olo, että jos mä oon sillä, että jes, että vihdoin työkavereiden kanssa onkin ulos, sit joku on sillä, että hei, mut sinne pitää pukeutua, ottakaa saunakamat. Sit kun me mennään siellä laser pelaamaan, niin pitää olla verkkarit ja liikuntavarusteet. Ja mä sanoin, että ei jumalauta, että kun kesäleirin lähtisi, että nyt niinku low effort.
1: Jep. Mä uskon,
0: että
1: mä oon samaa mieltä.
0: Että järkäkkää semmonen niinku hetken puhallus ihmisille. Ei niinku enemmän tehtävää.
1: Hmm.
0: Se on mun, mä lähden tällä. Tää on minun mielipiteeni tästä. Mutta ymmärrän, jos joku on sitten, että minä haluan hirveästi kaikkea, mutta en ymmärrä.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Olis teillä pienenä, luitteko sitä Guinnessin ennätystä kirjaa?
1: Juu.
0: Joo, sama homma. Joka vuosi tuli joululahjaksi tai joksikin lahjaksi.
2: Mä sain joululahjaksi kaksi kirjaa aina. Mauri Kunnaksen jonkun koirakirjan tai sitten... tai sen lisäksi sitten yleensä se Guinnessin.
0: Joo. Mm. Ja sehän okay, on nyt hauskaa ja siistiä katsoa, että minkälaisia ennätyksiä maailma on täynnä. Mutta nyt suomalainen Juha Andersson Riihimäellä asuva on nostanut itsensä maineikkaaseen Guinnessin ennätysten kirjan sivulle.
2: Oi,
0: joo, tämä on upeaa. Hän on siis tehnyt uuden maailmanennätyksen yhden sormen maasta vedossa. Aha. Hänellä on siis maailman vahvin sormi.
2: Mahtavaa.
0: Mikä upeaa. Hän nosti siis 152,6 kiloa oikean käden keskarillaan.
3: Okei. Okay. Ei mitään. Siinä on aika paljon.
0: Siinä on aika paljon painoa. Mä en varmaan saa 150 kiloa edes kahdella käellä.
2: Joo, ei. Ei kyllä.
0: Mutta... se, että yhdellä koukkusormella pystyy tommosen määrän nostamaan, niin se on aika upea juttu.
2: Treenaatko hän tasaisesti niitä kaikkia muitakin sormia vai vain sitä yhtä sormea? Koska sitten se on jotenkin hauskaa, että se yksi sormi on kauheassa kondiksessa ja ne muut on silleen pikkasen. Ja tärkein, onko natu? Onko natusormi?
0: Mäpä luen vähän pitemmälle tätä. Siis virallinen...
2: vai onko roinasormi?
0: Aivan järkyttävää keskisormi. Tadaa! Mut siis virallinen...
2: Vai torahkaa raajuutta.
0: Piikittää suoraan siihen.
2: Se olisi kyllä outo tulla johonkin pukuhuoneeseen sillä, että sä näet, että jollakin olisi terkkaa, se painaa sitä vaan tohon keskisormeen. Keskisormalla sixpacki.
0: Ennen Anderssonin ennätys oli hallussa arubalaisella Egmont Molinasilla.
2: Oh my god.
0: 151,5 kilogrammaa. Hän on tehnyt sen 2025, joten Juha pisti nyt sitten paremmaksi. Tämä 44-vuotias Andersson pitkän linjan voimailuharrastaja, eli 30 vuotta harrastanut kuntosalikäyntiä, eli se on ollut hyvä, iso osa elämää hyvinkin kauan. Mm. Samoin lapsesta asti ollut takaraivossa, että Guinnessin ennätysten kirja olisi hauska päästä.
2: Mä ajattelin, että lapsesta asti oli, että kyllä mulla aika vahva keskisormi on, että täällä voisi jotain nostaa.
0: Ja siis hän on erikoistunut yhden sormen voimailuihin.
2: No mä haluaisin tietää, että minkä sortista, koska tänne yllättäen mä arvasin, että tähän ei kauan mene, kun tää uutinen sanottiin ääneen, niin tänne tuli viesti Annalta, että olisiko puhelinnumeroa tälle sormeilijalle.
0: No ilmeisesti hän on aika hakaa omien sormiensa kanssa, nimittäin maastavedon lisäksi hän kilpailee sormikoukkukilpailussa ja voitti marraskuussa 2025 tuurissa sormikoukun maailmanmestaruuden.
2: Lisäksi hänen keskisormansa tekee viikonloppuisin ovimiehen hommia tuossa keskustabaareissa.
0: Ja siis on käynyt ulkomailla asti kisailemassa, varsinkin Saksan maalla. Alpeilla lajissa on hyvinkin pitkät perinteet ja Saksassa hän on voittanut muun muassa kahdesti Reinin Jokilaakson sormikoukkumestaruuden. Vitsi, miten hienoa.
2: Sano, että sillä sormella on sellainen pienen pieni sellainen huivi. Sellainen huivi ja sitten kauheasti magnesiumia tässä kaulalla.
1: Joo.
2: Tiedätkö?
0: Siis tässä kun nyt kattelee Jussin sormia, niin kyllä tuo keskari vähän ehkä isommalta näyttää. Mutta ei ole mikään semmoinen niin järkky iso käpälä.
2: Mä muistan, muistaisinko me joskus puhuttiin jostain isosta kädestä?
0: Muistan, joo.
2: Me saatiin joku puolittainen passiivis-aggressiivinen uhkausviesti siitä, kun me sanottiin, että
3: oliko se jossain, mun tuli mieleen kälviä.
0: Mä en muista, se oli jossain joku pienempi pitäjä.
2: Nyt on ihan pakko sanoa, että näissä meidän provokaattisissa historiassa, niin mä en muista, että kumpaan suuntaan me sitten provottiin, että se käsi ei ole voinut kasvaa isoksi reenaamalla.
0: Mun mielestä se oli, että olikohan se, että työnteolla se ei ole voinut, niinkö, tai tavallaan se, että mitenhän se meni?
2: En mä muista, mutta sitten sieltä tuli siis joltain, tämän kaverin sukulaiselta tuli viesti.
0: Joo, että... Se on iso käsi.
2: Se on satana iso käsi. Se on työnteolla tullut se käsi. Ja mä olin sillä, että wow. Että mä en tiennyt, että me osuttiin sen verran sitten johonkin pisteeseen, mutta muistan tämän kyllä.

0: Yli puolet kunnista tällä hetkellä käyttää somevaikuttajia markkinoinnissa. Riihimäki maksaa vaikuttajille 22 500 euroa. Kunnat panostavat nyt somevaikuttajiin ei pelkästään julkkiksiin, vaan tavallisiin asukkaisiin. Jo yli puolet kunnista on tehnyt vaikuttajayhteistyötä. Olen itsekin tämän huomannut, että näinhän se on. Olen esimerkiksi itse tehnyt kotikuntani kanssa vaikuttamistyötä, joka nyt on tietysti ihan ymmärrettävää, kun Porista kerran on kotoisin, niin on aika helppo puhua sitten Porin puolesta ja näin poispäin.
1: Mäkin melkein tein Kemin kanssa.
0: Mutta päätit, että ei se ole sen arvoista
1: kuitenkaan. Ei.
0: Olet nykyään Oulun vaikuttaja.
1: Ei, melkein tein. Vastaus tarjoukseni oli se, että sulla on varmaan pilkku väärässä kohdassa.
0: Oliko näin?
1: Oli.
0: Okei.
1: Asiakunnassa.
0: Joo.
1: No,
0: 50 sijasta 500. Okei, ymmärrän. Yli puolet kunnista on siis käyttänyt somevaikuttajia houkuttelekseen uusia asiakkaita ja matkailijoita. Kunnat suosivat paikallisia vaikuttajia, joiden uskotaan tavoittavan kohderyhmät aidolla tavalla. Esimerkiksi Riihimäki palkkasi 3

0: asukasta kertomaan kaupungin arjesta, asumista ja palvelusta. Ja tämä on siis hyvä juttu mun mielestä. Siis se nimenomaan, että ne on ne 3 asukasta, jotka on siellä. Tai vähintään sitten just sillä tavalla, että sillä ihmisellä on joku selkeä kytky siihen paikkaan.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Että mä oon nähnyt kyllä näitä, että on tehty silleen, että hei, mä muutan viikoksi
1: asumaan Hämeenlinnaan.
0: Mutta kaikki me tiedetään se silleen, että et sä sinne Hämeenlinnaan itse sit muuta kuitenkaan sen viikon jälkeen, jossa siinä vaikuttajana sitä niinku haippaa.
1: Mm. No on niitäkin tarinoita, tietenkin, että sinne on vähän niinku jääty sitten, mutta ehkä vähän harvaksi.
0: On ne harvassa kuitenkin. Puolanka saa näkyvyyttä myös ilman rahallista panostusta. Mä just mietin, että onko Puolanka saanut jopa meidänkin suunnalta jo ainakin. En tiedä, kuin hyvässä tai huonossa, mutta ollaan varmaan joskus Puolankaa täälläkin käsitelty, mutta puolet kunnista on melkein tehnyt siis vaikuttajadiilejä. Kuntaliitto tätä on selvittänyt ja yli puolet kunnista on joskus tehnyt vaikuttajayhteistyötä ja 10% suunnittelee aloittamansa. Kysely vastasi noin 200 kuntaa yli 300.
1: Ehkä tämä on jonkunnäköinen taas uusi buumi jossain kohtaa. Se oli se buumi, että tuu tänne, tee lapsi, niin saat 10 000.
0: Kyllä.
1: Tai tuu tänne, niin saat eurolla tontin. Rakenna tönöä tuohon.
0: Se on totta. Se on totta, joo. Tämä on varmaan nyt uusi suunta. Mutta se on mun mielestä tärkeintä tosiaan on se, että et kuka ikinä sitä niinku tekee, niin mä oon sitä mieltä, että tämä on tietyllä tavalla, vaikka tämä tuntuu sellaiselta tosi niinku nykyajan hömpötykseltä. Niin mun mielestä on siis yhtä järkevintä asiaa, mitä tuossa pienet kunnat voi tehdä. Se ei rahallisesti varmaan ole mikään niinku hirveä iso panostus, mutta se, että me ollaan kuitenkin jo niin meidän yhteiskunnassa totuttu näkemään siis tavan ihmisiä tälleen puhelinta selatessa. Eli se just, että olit sä sitten julkis tavallinen ihminen tai jotain siltä väliltä, niin kaikki vähän niin kuin esiintyy omana itsenään kuitenkin siellä fiidissä. Niin mä veikkaan, että tää on myöskin siinä mielessä just hyvä juttu, että ehkä se, että jos sä nyt esittelet Puolankan niinku asukkaana, niin on siinä nyt ainakin mun mielestä 3 kertaa isommat mahdollisuudet tosiaan jollain tavalla koukuttu siihen, kun se vaan, että sinne tulee kaveri Helsingistä ja on sillä, että mä oon viikon täällä näin.
1: Minäpä tutustun täällä kahviloihin ja näihin asioihin.
0: Joo. Eri juttu on tietysti sitten nämä kaikki kotimaan matkailujutut, että siinä nyt on varmaan vähän eri klangi, että hei, tultiin tänne nyt perheen kanssa viikoksi tekee tällaista näin, mutta kukaan nyt ei saatana lähde vapaaehtoisesti kesälomareissulle Puolangalle, se nyt on ihan selkeä juttu. Mut se, että jos sinne joku asumaan saa, niin varmaan tämä on se tapa. Siis, että on tämä nyt parempi kuin mitä niitä, niinku, meillä oli siis aika synkäkin ajat jossain kohtaa näissä kuntamarkkinoissa. Niinku mun mielestä just tämä sellainen, että tuu tänne, saat eurolla tontin, jos vielä heität rojut torveen, niin tulee 10 000 päälle.
1: Niin, tiedätkö, kyllä.
0: Silleen,
1: kyllä.
0: Se on niinku, mun mielestä se oli kamalaa aikaa, koska siinä oli jotenkin sellainen epätoivo oli niinku läsnä.
1: Mm.
0: Mä veikkaan, että ihmiset, jotka asuu siellä jo valmiiksi, ja sit he kertoo siitä, että no tämmöstä on tää mun elämä
1: niin
0: täällä.
1: Niin, ja nehän tietää kuitenkin parhaat, tiedätkö, kalapaikat, ja parhaat ulkoilumestat, ja parhaat kikkakolmoset.
0: Urheilupaikat. Ja
1: just näin, lempiravintolat, ja kaikki muut jutut. Ja kyllähän ne ihmiset siellä, jotka siellä sitä arkeensa viettää, niin ne parhaiten tietää, että mikä voisi olla semmonen niinkö hyvä kannustinkivi sitten jollekin, joka sinne voisi sitten ehkä muuttaa jossain kohtaa.
0: Kyllä. Ja tässä esimerkiksi puhutaan just tästä Puolangasta, reilu 2 000 asukkaan Puolankaan, monelle tuttu pessimismistä. Yle uutisoi marraskuussa, että Puolangan pessimistien liikevaihto nousee tänä vuonna 500 000 euroa. Pormestari kuvailee pessimistien olevan kunnalle kantava luonnonvara. Kainuulaista pessimisten tavaramerkin itselleen tehnyt yhdistys ei kunnan rahaa kaipaa. Pessimismi sataa kuitenkin kunnan laariin. Siellä on muistaakseni ollut joku tällainen kylttikin, missä lukee, että seuraavaksi Puolanka. Vielä ehdit kääntyä pois.
1: Joo, tämä on klassikko.
0: Joo, ja Kuntaliiton Toni Hagerlund pitää tämän kaltaista näkyvyyttä toimivana juuri siksi, että se on aitoa. Kyllä. Juuri näin.
1: Näin se on. Ja se just, että se aitous on se vahvuus.
0: On. Ja se, jos ollaan rehellisiä, niin se, että sä kutsut jonkun silleen eurolla siitostalkoisiin, niin se ei ole kauhean jotenkin.
1: Niin.
0: Se ei ole silleen. Niin.
1: Siinä pitää kuitenkin vielä rakentaa taloja.
0: Niin.
1: Ja kaikkea muuta mahdollista. Ja sitten se, että tuut tekemään tänne vauvan, niin se on 10 000 heti lapaa, niin siinäkin on niinkö.
0: Joo, joo. Ja lopulta ehkä just se, että sanottaisiin sitten niinku suoraan niinku ne asiat on. Et monihan näistä pienemmistä kunnista saattaa tehdä silleen, että vaikka puhutaan tästä työllistymisestä, niin eihän siellä nyt, että se voi sanoa niinku 2 000 ihmisen kunnassa silleen, että hei, muuta tänne, kun täällä, ja täältä löytyy kaikille töitä, tai että täällä on kiva asua, vaan nimenomaan puhutaan sen kautta, että hei, täällä on kiva asua, ja tästä pääsee helposti
1: Bam, tuohon ja tuohon ja tuohon.
0: Kuntaan.
1: Siellä on tällaisia ja tällaisia työpaikkoja.
0: Mitä Johannes siellä hymyilee?
2: Vähän tein Puolankankaan.
0: Niin tehinkin.
1: Oletko tehnyt?
2: Joo. Mut kutsuttiin sinne.
1: Et on muuttunut.
0: Panemaan.
2: Ja jätin lapsi, yhden lapsen sinne.
0: No niin, mahtavaa. Otin 10 000 olit silleen, että en mä tätä tarvitse.
2: Joo. Okay. Jonilla on kaikki hyvin siellä. Perkeleen pessimistinen vauva, ärsyttävä.
0: Joo.
2: Ei siis ihan siellä yhden yön olin.
0: Ai onko siellä puhelimessa niillä, että et sä kuitenkaan tuu käymään?
2: No jossain sen toisen parin.
0: Niin, sen voin mä uudistaa. Okei, nyt on rankkaa humoria, mutta kuitenkin. Joo.
2: Kyllä, mutta siis kävin yhden yön siellä, olin jossain majoituksessa ja siellä oli ihan kivaa.
1: No niin, hyvä.
0: Oliko tämä se, mitä sä halusit tulla erityisesti sanomaan tähän? Siellä
2: oli siis semmoinen diskovessa yhdessä talossa, missä...
0: Diskovessa?
1: Missä on ihan normitalossa.
2: Eikö se oli joku tällainen, missä sai tehdä etätöitä, eli joku tämmöinen tyhjä toimisto, missä oli se, että hei, tää voi tehdä etätöitä.
1: Okei. Okay.
2: Ihan oikeasti siis kivaa porukkaa ja siellä siis oli oikeasti kauniita paikkoja, mutta siis oli kummallista mennä tälleen just helsinkiläisiin.
0: Niin, mä varmaan nyt voit sanoa, että sitten tälleen niin kuin oma kokemus, tässä nyt ollaan käännetty kelkkaa enemmän siihen, että nämä olisivat vaikka niin kuin Riihimäelläkin, että on paikallisia asukkaita ja näin, niin sinä pystyt sanomaan käsi sydämellä, että on se outo asia, että sitten kuitenkin lähtee käymään sit puhua kunnasta, jossa ei kuitenkaan asu.
1: Niin, ja tie välttämättä yhtään mitään.
0: Niin.
2: No oli se ehkä vähän outoa, joo. Kyllä.
0: Okei. Okay.
2: Mutta niillä oli ihan somegeimi hallussa siellä oli silloin se Puolangan TikTok-trendas.
1: Joo, kyllä.
2: Näin, muistan. Että se oli joku tämmöinen lisäosa, kun mä vaan käväsin itse siellä.
0: Joo.
2: Hengailemassa. Kiitos Puolanka.
0: Hyvä.
2: Ihan kiva paikka.
0: Hyvä Puolanka. Mm. Ja mutta yleisesti suosittelen kaikille paikkakunnille ja kunnille löytämään sen, että mikä se teidän semmoinen juttu
1: on.
0: Ja mä voin paljastaa, että kaikilla se ei ole pessimisti tai pessimismi tai jonkinlainen itseironia omaa kohtaan. On myös sellaisia paikkoja, että esimerkiksi niin kuin, puhutaan nyt vaikka jostain Sipoosta tai vastaavasta. No, ne on tosi erilaisia, mutta niin kuin, vaikka Sipoo, joka mielletään tietysti sellaiseksi paikaksi, että siellä on niin kuin, parempaa väkeä ja näin. Niin mun mielestä sitä pitäisi niin kuin liioitella. Ja sitten jotenkin silleen, että hei, että silleen, että tehdään siitä...
1: Täällä asuu näin rikkaita.
0: Tehdään siitä joku karikatyyri silleen, että täällä niinku aurinko paistaa vähän enemmän ja naureskellaan jotenkin sille mielikuvalle. Ja sitten iskee vähän niinku silmään lopuksi, että no hei, kyllä täällä niinku, täällä keskitulonenkin pärjää.
1: Niin,
0: tiedätkö, tyyppisesti. Että se on niinku paljon mielenkiintoisempaa, kun sit yrittää... joka ei olisi heille ollenkaan semmoista, että joo, me Sipoossa on, niin meille on välittämistä. Niin sanoin, ei joo. Ei kaikki tiedä
1: tämä. Niin, justiis. Totta.
0: Mutta se on siis niinku, että mä oon monesti just sanonut sitä, että vaikka kuin Jyväskylä, joka oli pitkään ennen kuin siitä tuli sellainen Suomi-rapin pääkaupunki omissa silmissäni, niin se oli pitkään sille itsellekin semmoinen, niin kuin, että mä oon ikinä saanut kiinni, että mikä se oli.
1: Joo,
0: niin se olisi että niitä räppäreitä olisi kannattanut käyttää silleen kuntamarkkinoinnissakin vaan rohkeammin.
1: Isommin.
0: Joo, isommin vaan silleen, että tiedätkö, nuoria ihmisiä, kun eikö siellä kuitenkin ole...
1: Siellä on yliopistoja ja kaikki muut ja ammattikorkeat sun muut. Ja
0: niin, jollain.
1: Kuitenkin semmoinen, että sinne, no, helppo ja helppo mennä, mutta pääsee kuitenkin.
0: No, mutta ei sitä kannata sinä kertoa.
1: Niin, just näin.
0: Kannattaa kertoa vaan se, että niinku, hei, haluatko haluatko hengätä kortepohjassa ja saada itsellesi akateemisen uran?
1: Niin,
0: molemmat hoituu. Hei, täällä voit myydä pudin kadulla tai sama iltapäivät olla luennolla. Kaikki hoituu tässä samassa kaupungissa. Niin kuin, tiedätkö näin?
1: Joo, kyllä.
0: Niin sit se olisi
1: kyllä
0: voinut.
1: Sieltä kuitenkin jokaisesta kunnasta jotain löytyy.
0: Kyllä.
1: Jotain semmoista.
0: Kyllä.
1: Semmoista
0: se on just näin.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ja nyt on aika aloittaa. En sano mitään, mutta autoa on ohjelmaosio. Laitamme itsemme hakkuu aukeaa laidalle ja lihislakit päähän. Katsomme sinne kauas metsän siimekseen ja alamme kertomaan, miten maailma makaa. Ne oli aika hyviä tullut kyllä.
1: Joo, mä voin ottaa tältä ensimmäisen, en tiedä mistä lehdestä tämä oli, mutta tämmönen näin.
2: Kyllä näin on! Suomi on kuralla ja sairaat hoitamatta! Hömppää pitäisi tukea! Mene sinä vaan sinne operaan!
0: No niin, näinhän se on. Sehän sen ratkaisee, että ihmiset eivät käytä kulttuuripalveluita, että vanhuksilla sitten asiat paranisivat. Nämä kaksi asiaa muuten, by the way, voivat olla olemassa samaan aikaan.
1: Ei,
0: semmoinen tietoisku. Sitten täällä oli sellainen kuin, missä se nyt on?
2: Talviolympiakisat alkavat taas ja korviini koskee, kun selostajat eivät osaa lausua sanaa olympia. Siitä tulee olympia. Ellei osata lausua oikein, niin sano sitten olympia. Vanha opettaja.
1: Joka vuotinen, tai niin joka kertainen.
0: Niin on, mutta sanotaan kaikki yhdessä kolmosella. YKK.
1: Olympia. Olympialaiset.
0: Niin.
1: Olympialaiset.
0: Joo. Ja se
1: olympialaiset.
0: Niin. Ja sitten kun noin.
1: Kaikki kuitenkin tietää, mistä puhutaan.
0: No tietää, mutta sitten myöskin, kun tästä perään tulee vielä toinen haastava, kun tulee sitten paralympialaiset, niin ne ei ole paraolympialaiset, vaan paralympialaiset. Nämä kaikki muistetaan sitten.
1: Joo.
0: Hyvä. Nyt no on niin. Parempi mieli kaikki.
1: Mitä? No tää on sulla. Missähän mulla oli se yksi. Tässä.
0: No.
3: Ihan oma vikanne, jos ette pidä sitä käteistä mukana, että saisitte ostettua tavarat kaupasta, kun kortilla ei pystykään maksamaan. Älkää valittako.
0: Saatana. Itselläni on aina käteistä rahaa, koska asiat, mitkä eivät mene pois muodista, ovat musta polopaita, käteinen raha ja buffeepöytä. No niin. Seuraava. Oli tällainen.
2: Olen seuraillut muumikirjojen lukemista. Ihmettelen ihan kauheasti sitä vaikuttajien paljoutta lukijajoukossa. Mihin he vaikuttavat, kun minä en koe muuta kuin Trumpin ja Putinin vaikutusta koko maailmaan? Jonkinlaista tehostettua vaikuttamista ilmeisesti tarvittaisiin.
1: No niin.
0: Sanotaanko näin, että se, että sä oot kirjoittanut tämän tekstiviestin, on osoitus siitä, että he ovat vaikuttaneet johonkin sinussa.
1: Tämmönen viesti.
0: Hmm?
3: On aivan turhaa keskustella eläkkeen ja palkansaajien tulojen eroista. Eläkeläisten tärkeä tehtävä on jäädä juttelemaan toisten eläkeläisten kanssa markettien käytäville ja estää meidän palkansaajien kulku. Kiitos.
0: Okei. Selvä. Noniin. Täällä on tällainen, mihin on tultu? Nimimerkki,
1: joka
0: kertoo näin.
4: Joskus ennen käveltiin porukalla koulusta kotiin. Aina joku sai lentää hankeen, saada lumipesut ja kuulla olevansa mikä eläin milloinkin. Hammasta purre noustiin hangesta ja kasvatettiin paksumpaa nahkaa. Ei tarvittu selvittäjää. Nyt lapset tulevat sisään itkien, kun kaverit ei noudata pallopelisääntöjä. Tarvitaan apua. Korkeimmat

0: eikä välittää siitä. Mä nyt ihan sanon tästä kiinni, mutta tähän on tultu, mihin on tultu.
1: Seuraava.
0: No annet tulla vaan.
2: On vastuutonta, että Yle lähettää lauantain primetimeenä lapsille suunnattua sadunluentaa, jossa julkkikset lukevat tarinoita nuuskamuukkusesta. Nuuska aiheuttaa nikotiiniriippuvuutta ja tuhoaa ikenet.
0: Ei jumalauta.
1: Tää oli varmaan vähän...
0: Oliko se silmäisku?
1: Taisi olla vähän.
0: Eikö se ole nykyään joku vapemuikkunen varmaan enemmän muutenkin? Että
1: velomuikkunen.
0: Niin, ei taida enää olla tuota noin niin nuuska enää niin käytössä noilla muksuilla. Niin melkein parempi jopa sanoa nuuskamuikkunen, kun sitten he ei ymmärrä mistä puhutaan. Sen sijaan, jos siihen laittaa joku blunttimuikkunen, niin he tietää välittömästi, tai joku peukkumuikkunen, niin he tietää välittömästi, mistä on kysymys. No niin, sitten oli tällainen.
1: Mulla on vielä yksi.
0: Nimimerkillä ilmaistahan sen pitäisi olla. Kelläpä nyt köyhyys itkettää? On varaa ostaa sähköauto ja nyt alkaa nillitys, kun sähkö on kallista ja pitää akkua ladata. Ei sitä koko ajan tarvitse laturissa raikottaa. Ostaisit ajastimen tai bensiiniauton talouskurimuksessa Teslasi kanssa. Eilen tuossa keikkareissulla oltiin Kouvolassa ja pysähdyin siinä tankille dieseliä tankkaamaan, niin voin sanoa kyllä, että ihan sama mikä talouskurimus on, mutta helvetin kallista oli. Ihan lähemmäs 2 euroa oli joka ikinen niistä. Niin mä väitän, että tuo sähkö on varmaan silti vielä niistä edullisinta, koska ei ollut vanhan liiton dieselikään kyllä halpaa.
1: Joo, no niin, mulla on täällä vielä yksi.
3: Jos meidän äijän täytyy syödä ilman hattua kuppilassa, niin ämmiltä myös myssy pois. Se on sitä tasa-arvoa.
0: Moi jumaan kautta.
1: No,
0: mä oon kyllä sitä mieltä siis ihan rehellisesti, että kaikki voisi syödä lakki päässä. Jos mä mun mielestä VTC oli salaliitto ja kuukävely, niin tää on mun 3. salaliitto, mihin mä uskon. Että se on täysin keksimä, se on vapaamuurarien keksimä joku juttu, että pitää ottaa lakki pois päästä syödessä. Siinä ei ole mitään, se niin kuin absolute no sense, että minkä takia juuri se. Mm. Se voisi ihan hyvin olla vaikka hanskat. Tai se, että ylipäätään ihminen voi tulla vaikka kuinka paskaisena siihen pöytään, mutta kunhan hän ottaa lakin pois, niin se on jollain tavalla yhtäkkiä niin kunnioittavaa. Ja 3. pointti. Tällaisten aikuistenkin työpaikassa, niin siis mä sanon, että ainoastaan 40% ihmisistä pesee kätensä ennen ruokailua, joka sekin olisi itse asiassa paljon enemmän kunnioittavampaa kuin se, että joku syö lakki päässä. Se on joku vanhan kansan juttu ja me vaan pidetään siitä kiinni, koska muutos pelottaa. Niin se mä sanoin, että syökää akat ja ukkelit kaikki, miten haluatte. Hei, no niin, nyt noin syö kakkua tuolla ikkunan takana.
1: Näin vitsi.
0: Oi jumala.
1: Voittokakkuja.
0: Mä näytän Antti Holmana keskaria sinne. Viimeinen täältä no vielä, niin. Sit lopetellaan.
4: Mummeli täällä ihmettelee. Miksi ihmisillä on niin paljon tatuointeja? Olisi kiva saada vastauksia, miksi niitä halutaan tehdä. Olen ymmärtänyt, että tatskat maksaa aika paljon. Pitäisikö itsekin?

Hellurei. Lauri Haavio Perhosen säestämänä olisi aika taas sen viikon parhaan hetken. Eli sen kun YleX viikonloppu ja sen varsin ylimielinen juontaja Riina Lehtola on täällä taas. Hyvää lauantaita kaikille. Toivottavasti on startannut teidän lauantait erinomaisesti. Meillä on YleX viikonlopussa tulossa seuraavan 4 tunnin sisään vaiks ja mitä kaikkea kivaata. Uutta ohjelmaosiokin olisi tarjolla. Sen verran voi jo paljastaa, että tämä liittyy toive musiikkiin. Ja aika paljon te lähetätte mulle viikonloppujen aikana omia toivebiisejä, joten tästä päätellen niin luulen, että tämä tulee olemaan teille oikein mieluinen. Mä kerron tuossa vartin päästä, että, tai tästä asiasta vähän lisää, mutta ennen sitä niin hyvää musiikkia olisi esimerkiksi tarjolla. Seuraavan vartin sisään YleX:llä soi tuoretta musiikkia Steve Lacyltä kappaleella The Feeling ja ihan kohta luvassa myös Jukka Poikaa ja Stand Backia. Sitä ennen kuitenkin vielä Rihannaa ja Breaking Dishes.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Näin se käynnistyi tämän lauantai yleäksi viikonloppu. Mitäs teidän viikonloppuun kuuluu? Kerro mulle yleäksi WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että missä sä tämän viikonloppun meet ja mitä sä siellä teet. Mun viikonloppuun kuuluu, kiitos kysymästä, ihan hyvää. Mitä nyt, jos ei laske sitä, että on omalla siis petoksellisuudellani suututtanut siskoni ihan siis pahemman kerran. On saattanut jopa tuhota välit ihan kokonaan meidän kahden välillä. Tämä petos liittyy tämmöiseen uutuuselokuvaan kuin Obsession. Oot ehkä TikTokissa törmännyt. Tämä on ollut kovassa huudossa siellä ja hirveästi hypetetty. Ja tämä nyt ei ehkä välttämättä tämä asia olisi dealbreaker semmoisissa niin kuin normaaleissa ihmissuhteissa, mutta tämä mun sisareni, niin hän ottaa tällaiset asiat. Hän ottaa ne erittäin vakavasti.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt uutta musiikkia Steve Lacyltä, The Feeling.

kysyin teidän viikonloppusuunnitelmia. Johannes kertoi, että hän on matkalla Hämeenlinnaan katsoa driftiä. Tosin kuulemma aikataulu pettänyt ja myöhässä ollaan. Enpä tiennyt, että siellä on sellaista ohjelmaa nyt viikonloppuna, joten hauskaa autodrifting-asiaa kaikille. Kellon, että tämä varttii yli yhtä. Yle X viikonloppu lähti just käyntiin Riina Lehtola sun seurana tonne viiteen saakka. Ja mä kerroin tuossa ennen Steve Lacyn The Feelingiä, että meillä on tullut mun siskon kanssa valtava lovi luottamukseen. Ja nyt on niin sanotusti joutunut ihan ulkoruokintaan hänen sanelemana. Tässähän on siis kyse siitä, että hän halusi katsoa mun kanssa tämmöisen uutuusleffan kuin The Obsession. Ja oot ehkä törmännyt tähän esimerkiksi TikTokissa, ollut kauhean hypetetty siellä. Ja sieltä itse asiassa alun perin mun kumppani sen leffan bongas. Ja alettiin katsoa kaikki tiisereitä ja oltiin hyvin vaikuttuneita, että hirveän hyytävän, ahdistavan oloinen elokuva kyseessä, että pakkohan se on siis nähdä. Ja jos nyt niin kuin joku asia yhdistää niin mua, mun siskoa kuin mun kumppaniakin, niin se on yhteinen leffa ja sarjamaku. Ja ei mennyt kauhean kauaa, kun täältä mun siskolta tuli viesti, että asia on sitten sillä tavalla, että me tullaan tämä kyseinen elokuva katsoa yhdessä. Ja sen viestin mukana tuli myös hyvin tällaisia painavia uhkauksia, että mitä siitä seuraa, jos näin he käy. Ja no, sitten tuossa muutama viikko sitten kävi sellainen juttu, että me oltiin yksi ilta mun kumppanin kanssa tekemistä vailla ja kuin sattukaan. Tämä kyseinen elokuva oli leffateatterissa ihan siinä meidän naapurissa, niin sitten mä tein sen. Mä menin ja katsoin sen tämän mun kumppanin kanssa. Ja sen jälkeen kuluneet viikot on ollut aivan täyttä tuskaa. Kaikki ne siis syyllisyyden tunteet, mitä tässä on ollut, niin ne on painanut minua paljon. Ja mä oon koko ajan vaan toivonut, että mun sisko ei ehkä ota tätä leffaa enää puheeksi, jonkun niin ikinä tapahtuisi. Ja mun ei tarvitsisi kertoa hänelle, että mitä mä oon mennyt tekemään. Mutta hän on haistanut sen pelon. Hän haistaa tällaiset asiat. En tiedä mistä, mutta näin hän on tehnyt. Hän laittoi mulle siis eilen päivällä viestiä, että mä niin haluaisin nähdä ton Obsession elokuvan. Mä en vastannut tähän. Sitten muutama tunti myöhemmin tuli viesti, että välttelet vastaamasta. En vastannut tähänkään. Sydän alkoi hakkaamaan aivan täyttä häkää. Ja sitten siitä joku tunti sen jälkeen tuli viesti, että feels sus. Ja sitten murruin. Ja kerroin totuuden. Ei tykännyt. Sano, että myy mut eBayssä.

Vestan helmi soi Yle X viikon lopussa, kun minä Riina Lehtola purin just tuoreinta sukulaistrahamaani täällä. Ja eipä tiennyt siskoni, että minullahan on myyntiarvoa tässä. Hän siis uhkaili myyvänsä mut eBayssä, mutta täällä on Yle X WhatsAppissa käyty jo ihan kauppaakin, että lällis lää vaan sinne. Olen mennyt siis pettää pahemman kerran siskoni luottamuksen ja kattonut sellaisen uutuusleffan, minkä hän olisi kovasti halunnut katsoa mun kanssa, niin menin katsoa sen kumppanini kanssa. Ja tämän seurauksena mä oon vältellyt häntä viikkotolkulla, koska pelkäsin häntä. Eilen tämä koko saaga tuli päätökseensä ja tämä kaikki salailu päättyi ja paljastui ja mä jouduin myöntää totuuden. Mutta kyllä mä haluan, että te ymmärrätte, että oikeastaan tässä jutussa on yksi ja ainut uhri ja se olen minä. Ensinnäkin mulla on kaksi erittäin vahvaa ihmistyyppiä tässä kyseessä, kumppani ja sisko. Mä en lähtisi tuilee kummallekaan. Ja puolustuksekseni vielä sen sanon, että oikeastaanhan tämän elokuvan on mulle tosiaan näyttänyt mun kumppani. Eli hänellä on jonkunlainen veto-oikeus ollut tässä ja tällä asialla on oltava jotain painoarvoa nyt, kun näitä tuomioita täällä jaetaan. Mulla on teillä vaan yksi sana, vup. Eli käytä riitatilanteessa tätä 3 gigan keinoa. Välttele, uhriudu, puolustaudu. Lupaan, ei petä koskaan.

ihan kohta selviää, että mitä uutta ohjelmaa mä oon keksinyt sun päämenoksi. Tänne Yle X viikon loppuun. Sä tuut tykkää tästä, mä oon ihan varma siitä. Sitä ennen kuitenkin uutta musiikkia Louna Onlineilta. Tää biisi käsittelee platonista rakkautta. Tää on Kevät tulee, kun sä palaat.

0: Kello näyttää kohta 1:30. Yläks viikonloppu ja Riina Lehtola sun kanssa lauantaita täällä viettelöö. Vannoutuneet Yläks viikonloppulaiset muistaa varmasti, että kesäkumien biisien levyraati, se oli täällä iso hitti. Ja sen seurauksena mä päätin, että hemmetti. Nyt käynnistyy Yläks viikonlopun toivebiisien levyraati. Tämä toimii vähän eri tavalla kuin mitä se kesäkumibiisien levyraati toimi, nimittäin täällä homma menee niin. Mä annan teille teeman, genren tai vastaavan. Ja te laitatte mulle yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 teidän omat toivebiisit just tähän kyseiseen genreen liittyen. Ja näistä minä sitten diktatuurin voimin valitsen 3 teidän lähettämää biisiä, joilla on ollut vaikka mun mielestä kaikista parhaat perustelut tai tarinat niiden takana. Ja sitten tuossa 2 jälkeen lähdetään skabaan näistä. Teidän tehtävä on valkata, että mikä näistä 3 biisistä on eniten sun mieleen. Ja tämän lauantain toivebiisien levyraadin voittaja. Ja tälle voittajalle on luvassa myös yleäksi sukat palkinnoksi. Eli nyt korvat hörölle, koska mä annan teille tämän päivän teeman. Koska nyt on kesä ja tää on yleäksä viikonlopun kesä, niin mikäpä oiskaan parempi teema kuin The kesäbiisi. Eli mikä on sun The kesäbiisi? Se biisi, mikä kuuluu just sun kesään. Nyt menette tykittää niitä biisejä ja perusteluja yläksä WhatsApp-numeroon 044-421-6888. Ja teillä on nyt sellaiset 1,5 tuntia aikaa laittaa noita toiveita ja niistä sitten valikoituu 3 sellaista biisiä, jotka tänään skabaa tuolla yläksä viikonlopun toivebiisien levyraadissa. Noni, laittakaahan tulemaan sitten. Sun The kesäbiisi ja miksi se on juuri se?
1: Riina Lehtola kuuluu sulle.
0: Nyt musiikki Travis Scottilta, tää on Highest in the Room.

0: Hyvin te aloitte heti laittelee yläksi viikonlopun toivebiisien levyraati omi ehdotuksia ja perusteluja. Näitä voi laitella tuonne kahteen saakka tulee yläksi WhatsAppissa 0444216888. Ja tokalla tunnilla otetaan sitten levyraatia näistä parhaista kolmesta. Meillä on ollut paras tarina tai perustelu takana, minun mielestäni. Kohta olisi aika käynnistellä tällä lauantain tunnustuskoppiohjelmaosioa, jossa minä tunnustan teille jotain syntejä menneisyydestäni tai jotain outoja tapoja ja sitten vastavuoroisesti tunnustatte jotain mulle. Ja musta tuntuu, että mun siskolla on joku rooli tänään useammassakin asiassa, koska hän liittyy myös mun tämän päivän tunnustukseen. Hän on oikeastaan tässäkin ollut tällainen sivullinen uhria ja kärsiä, mitä hän on ollut tässä lähetyksen alussa kertomastani leffastorissa myös.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Kuunnellaan Helmi Marleenan juhannusvalssi ja sitten selviää, että mistä aihealueesta mä haluan tänään tunnustella.

0: Seuraavaksi me päästään Yle X viikonlopussa jälleen keventämään mieltä ja avaamaan syntilistaa. Polkastaan käyntiin tämän lauantain Yle X viikonlopun tunnustuskoppi. Riina Lehtola sun seurana täällä, tonne kello 5 saakka. Tämähän toimii niin, että minä tunnustan sulle jotain itsestäni tai jostain asioista, mitä teen. Ja sitten sinä vastavuoroisesti tunnustat jotain mulle. Ei ole olemassa mitään ilmaisia lounaita täällä. Tänään meidän aiheena on tällainen kuin hirveet tai pahat asiat, mitä on tullut joskus tehtyä. Mutta missä on kuitenkin ollut hyvä tarkoitusperä takana? Eli oot joskus tehnyt jotain kamalaa, mutta et ole tarkoittanut olla mitenkään huono tai hirveä. Ja mulla on näitä monta. Mulla oli itse asiassa vähän valinnan vaikeutta, mutta yhden olen valikoinut. Ja marssijärjestys Yle X viikonlopun tunnustuskopissa on sellainen, että minä aloitan ja sinä lopetat. Eli ensin mä tunnustan sulle ja sen jälkeen on sun vuoro tehdä samat mulle. Mutta jos sulla nyt kuitenkin on tässä kohtaa jo mielessä joku hyvä teemaan sopiva tunnustus, minkä haluaisit anonyymisti jakaa meikäläiselle ja kanssakuulijoille, niin nakkaahan tulee Yle X WhatsAppissa 044-421-6888. Ennen kuin pääsen avaamaan omia syntejäni, niin laitetaan soimaan uutta musiikkia Jokratekselta. Tää on Kiska Kii.
1: Yle X.
2: Yle X.

0: näyttää?
1: Kello näyttää vähän yli 20:40. Ja muistutuksena tähän väliin, että teillä on vielä vajaa vartti aikaa laittaa yläks viikonlopun toivebiisien levyraatiin teidän kesäbiisitoiveita. Tuossa vähän kahden jälkeen sitten näistä, minkä takana on ollut parhaat perustelut ja tarinat, niin otetaan ne kuunteluun ja sitten ne ottaa mittaa toisistaan tuolla levyraadissa. Mutta nyt on kuitenkin aika tämän lauantain tunnustuskopin synninpäästöjen. Ja tämä alkaa mun tunnustuksella ja sen jälkeen on teidän tunnustusten vuoro. Eli laita mulle yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 oma tunnustukses. Tänään aiheena on sellainen kuin paha tai hirveä asia, minkä oot joskus tehnyt, mutta minkä tarkoitusperät ei ole kuitenkaan ollut pahat. Mun eli Riina Lehtolan tällainen tunnustus, niin se tulisi nyt sitten tässä. Tämä menee taas tuonne kategoriaan lapsuus. Näistä lapsuusajan tunnustuksista voi ehkä päätellä, että mä oon ollut varsin erityinen lapsi. Mun lempieläinhän on sammakko. Ja tästä syystä mä olin jo pitkään toivonut, että saisin oman lemmikkisammakon. Ja äiti oli toistuvasti vastannut, että ei tule tapahtua. Ja tästä syystä mä päätin, että nyt on se hetki, kun täytyy toimia itse. Ja kuis ollakaan, löytyi muutama aivan ihana yksilö ja kiikutin ne sammakot tuommoisesta mettälammesta kotia. Eka laitoin ne omaan huoneeseeni, mutta ei mennyt kauankaan, kun ne hyppeli ympäri meidän kämppää ja äiti ilmoitti, että nyt tämä sammakot lähtee menee täältä. Ja joka ainukainen sammakko, mikä tästä asunnosta löytyy, niin se lähtee nyt. Ja no, mä keräsin sitten nämä ja löysin varastosta tällaisen läpinäkyvän astian, niin ajattelin, että okei. Voisi toimia. Laitoin sen täyteen kaikkea kivaa pikku kasvillisuutta, mitä nyt löysinkään ja kiviä ja vettä ja laitoin siihen terassille. No, oli tosi kuuma heinäkuu. Ja mitä tapahtui? Mä luulen, että on parempi jättää kertomatta yksityiskohtia ja jokainen meistä pystyy ehkä päättelemään, että mitä tapahtuu, kun aurinko porottaa tuommoiseen läpinäkyvään kupoliin. Kuolemahan siitä koitti. Kaivoin 3 pientä sellaista koloa meidän kukkapenkkiin ja tein pienet puiset ristit niiden päälle ja tämä toimitus tapahtui mun siskon huoneen ikkuna edessä, missä hän oli just viettämässä eka kertaa aikaa hänen ihan ensimmäisen poikaystävänsä kanssa. Ja siinä he sitten katsoivat, kun mä seisoin tummiin pukeutuneena sammakkohautajaisiin pitämässä. Mun sisko avasi tuuletusikkuna ja kysyi, että olisiko mitenkään mahdollista, että painuisit. Hiivattiin siitä. Tämmös tänään. Nyt olisi teidän vuoro. Laita mulle tulee oma tunnustus yläksä WhatsAppissa 044-421-6888.

Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi Yle X viikon lopussa. Tätä ennen kuultiin Charlie XCX ja Apple. Meillä on käynnissä ohjelmaosio nimeltä Tunnustuspoppi. Mä tunnustin juuri omat syntini menneisyydestä ja sit oli teidän vuoro. Ja kyllähän täältä taas kuulijan tunnustus on löytynyt. Tänään aiheena oli siis asiat, mitä oot joskus tehnyt ja tällaiset niin kuin hirveät asiat, mutta mitä et ole kuitenkaan tarkoittanut pahalla. Eli että ajatus on ollut hyvä. Ja tämä kuulijan tunnustus kuuluisi tänään näin. Tämäkin liittyy siskoon. Halusin lapsena ilahduttaa siskoani ja tehdä hänelle tällaisen herkullisen aterian. No, kaivoin jääkaapista ainekset tähän ja siellä oli paketillinen kanaa. Eikö, kun mä tiedän jo, mihin tämä on menossa. Ajattelin valmistaa kanaa ja salaattia. Gourmet. En huomannut mitenkään katsoa, että sen kanan parasta ennen päivä oli mennyt jo yli viikko sitten. Apua. Se haisi erikoiselta, mutta en ajatellut asiaa sen suuremmin. Olisi ehkä pitänyt. Sisko söi. En tiedä, tykkäskö oikeasti pilantuneesta kanasta vai söikö vaan mun mieliksi. Mutta sen jälkeen viettikin vessassa seuraavan illan ja muistaakseni myös yön. Voi ei. Nämä on jotenkin tosi surullisia tällaiset tarinat, missä niin kuin halusit vain ilahduttaa, mutta aiheutitkin ehkä niin kuin sen sijaan ruokamyrkytyksen ja salmonellan. Mutta ajatus oli kaunis. Valitettavasti lopputulos ei ollut ihan niin nätti.

0: Tässä soi uutta musiikkia Tylalta ja Zara Larssonilta She Did It Again. Hyvä biisi ja anthem tälle YleX viikonlopun tunnustuskoppiohjelmaosion päätökselle, missä tunnustetaan ja jaamme syntejä ja She Did It Again. Tänään jaettiin syntejä ja synninpäästöjä asioista, joita on joskus tullut tehtyä, millä on tarkoittanut hyvää, mutta saanut aikaa jotain aivan muuta. Ja kiitos kaikille taas tunnustuskoppiin tunnustuksia lähettäneille kuulijoille. Näitä toki tosiaan taas ensi lauantaina keräillään. Ja hei, kello lähenee uhkaavasti 2. Sehän tarkoittaa sitä, että teillä on nyt noin 5 minuuttia enää aikaa lähettää teidän omia ehdotuksia YleX viikonlopun toivebiisien levyraatiin. Hyvin näitä toiveita on täältä tullut jo ja lähettäkää nyt viimeiset minuutit vielä tulemaan. Eli mikä on sinun the kesäbiisi? Tänään aiheena siis kesäbiisit. Kaikkien aikojen kesäbiisi, mikä tuo sulle sen kesän parhaiten mieleen. Ja sitten jos se löytyy tuolta YleX-listoilta, niin minä ehkä valitsen sen tuonne levyraatiin, mikä tuossa seuraavalla tunnilla käydään. Sinne valikoituu 3 sellaista, millä on mun mielestä ollut kaikista parhaat perustelut tai tarinat takana. Ja hyviä perusteluja tänne on tullutkin. Muistakaa nähdä näihin vaivaa, sillä minä lähetän teille tai parhaalle perustelulle ja voittajalle. Itse asiassa emme parhaalle perustajalle mitään lähetä, kun sille, ketä sitten levyraadin voittaa. Niin sille lähtee YleX sukat. Mutta jotta sä saat edes mahdollisuuden skapaa niistä YleX sukista, niin sun täytyy ensin saada se sun biisi sinne levyraatiin. Ja se tapahtuu nyt. Eli hyviä perusteluja kehiin. Seuraavaksi uutta musiikkia Kääriältä ja Sannilta. Nämä 2 löi hynttyyt yhteen ja siitä syntyi tämmöinen kappale kuin Hei me pärjätään. Tai jotenkin hyvä duo. Mun mielestä on jotenkin hienoa, että he on nyt lyönyt hynttyyt yhteen. Sannihan on ollut kovassa nousussa. Ehkä hänellä on tällainen eron jälkeinen nousuvaihe. Kuka sitä tietää?
1: Loppu kuuluu sulle.
0: Nyt siis Kääriä ja Sanni, Hei me pärjätään.

Kellohan se lyö 2 juurikin nyt. Eli Yle X viikonloppu käynnissä, Riina Lehtola sun seurana täällä. Ja nyt en ota enää enempää vastaan toiveita tämän lauantain toivebiiseen levyraatiin. Käynnistellään seuraavaa tuntia Isaac Eliotilta ja Sinfonialla.

0: asiaa.
1: Kiitos kaikille, kun lähetti omia kesätoivebiisejään YleX viikonlopun toivebiisien levyraatiin. Mä käyn näitä nyt kovasti läpi ja ihan kohta selviää, että mitkä kolme teidän kesäbiiseistä pääsee tänään ottaa toisistaan mittaa toivebiisien levyraadissa. Ennen sitä kuitenkin musiikkia vielä Anilta ja Sara B:ltä kappaleella Tuhlaajapoika ja sitä ennen vielä Miley Cyrukselta tällainen biisi kuin Flowers.
2: Viikonloppu. Riina Lehtola.
3: Kuuluu sulle.

No niin, ootteko te valmiita? Are you ready? Nyt käynnistyy Yle X viikonlopun toivebiisien levyraati. Tänään minä, Riina Lehtola, pyysin teitä lähettää mulle teidän kesäbiisejä. Ja tehän teitte töitä käskettyä. Näistä teidän lähettämistä biiseistä ja perusteluista mä oon nyt valkannut 3 ja nämä 3 tulee ottaa mittaa toisistaan toivebiisien levyraadissa. Ja näihin valikoitu tänään tällainen biisi kuin Despacito, Luisi Fonsilta ja Daddy Yankeeltä. Tässä on mukana myös Justin Bieber. Tämän lähettäjä on Linda ja perustelut oli tällaiset. Hyvä sellainen hikinen lattarimeno, kuumaa kesäyön huumaa. Ja koska olen härski ja tykkään kuumasta, niin sen takia minä valkkasin tämän tänne tänään. Sitten täältä löytyy Mikaelin lähettämä toive Lady Gagan Bad Romance. Perusteluna Mikael antoi, että en tiedä tarvitseeko sitä sen kummemmin selittääkään, miksi se on hyvä kesämusa. Sopii joka tilanteeseen, oli mikä keli tahansa Suomen kesässä, niin se nostaa fiilikset täysin uudelle tasolle. Ajaton musiikki. Tykkäsin perustelusta, joten kyllä Mikaelin toive Lady Gagan Bad Romance, se on tänään myös osana meidän levyraatia. Ja sitten viimeisenä täältä löytyy Raisan toive PMMPn kumivirsi. Ja perusteluna tällainen, kun palaan nyt takaisin niihin kesäkumibiiseihin ja väittäisin, että kyllä se PMMPn kumivirsi on yksi kesäisimmistä biiseistä, mitä tiedän. Tälläkin hetkellä se soi mun päässä, koska sopii poikkeuksellisen hyvin mun tämänhetkiseen fiilistilaan ja elämäntilanteeseen. Saattoko tässä valinnassa mahdollisesti painaa se, että joku on kuunnellut jo kesäkumibiisien levyraatia, niin ehkä. Mutta mitään en myönnä. Mutta näillä varusteilla mennään siis tänään Yle X viikonlopun toivebiisien levyraatiin. Se käynnistyy aivan tuota pikaa, mutta sitä ennen soi kuitenkin musiikkia Chemical Brothersilta ja Gootipiltä. Tämä on kappale Go.

Kello on varti yli 2 yleäksi viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana tonne kello 5 saakka. Ja nyt käynnistyy tämän lauantain yleäksi viikonlopun toivebiisien levyraati. Te ootte oottanut ja nyt minä tarjoilen. Tässä homman nimi on siis sellainen, että nyt me kuunnellaan nämä 3 kappaletta, mitkä on valikoitunut tänään soittoon. Eli vielä ei äänestetä, nyt vaan kuunnellaan nämä 3, mitkä on valikoitunut tänään. Ja sitten kun ne on kuunneltu, niin sitten teillä on tonne 3 asti aikaa äänestää näistä teidän mielestä kaikista parasta. Eli mikä oli teidän mielestä näistä 3 the kesäbiisi? Ja näistä ensimmäinen, kun saa soittonsa, on Lindan toivebiisi. Tämä on Luis Fonsin, Daddy Yankeen ja Justin Bieberin Despacito. Linda perusteli tätä sanomalla, että on hyvä sellainen hikinen lattarimeno, huumaa kesäyön huumaa.

onhan tässä tätä kuumaa kesäyön huumaa, mistä Linda puhuu. Onhan tää hyvä. Näin se käynnisti yleäksi viikonlopun toivebiisien levyraati. Eka kolmesta kuunneltu, se oli Lindan toive Despacito, Luis Fonsilta, Daddy Yankilta ja Justin Bieberiltä. Ja seuraavaksi vuoron saa Mikaelin toivoma kesäbiisi, Lady Gagan Bad Romance. Yksi syy siihen, miksi tämän valitsin, oli se, että tämä ei ehkä ole se kaikista perinteisin kesäbiisi, mitä voisi ajatella, että porukka toivoisi. Ja ajattomuus, niin siitähän mä tykkään. Ja onhan tämä myös ihan pirun kova biisi, eihän siitä nyt pääse mihinkään.

0: Kyllähän tää bängää, bängää tää. Lady Gaga ja Bad Romance. Tässä siis Yle X viikonlopun toivebiisien levyraadin toinen kilpailija, Mikaelin toivomatti te kesäbiisi, Lady Gaga ja Bad Romance. Ja nyt on aika siirtyä meidän viimeiseen kilpailijaan. Tää toive tuli Raisalta ja Raisa se tietää, että minä tykkään lipiliisailusta. Aina kun vähän imartelee tai koittaa vähän hivellä minua, niin kyllä lähtee saman tien. Hän on siis kuunnellut jo kesäkumibiisien levyraatia Yle X viikon lopussa ja tämä biisi, se löytyi sieltä. Se on PMMP:n kumivirsi. Ja perusteluista oli myös, että on yksi kesäisimmistä biiseistä, mitä tietää. Ja soi päässä koko ajan ja sopii poikkeuksellisen hyvin Raisan tämänhetkiseen fiilistilaan ja elämänvaiheeseen. Joten kyllä näitä perusteluja tuli niin monia niin hyviä, että tämä valikoitui tänään meidän Yle X viikonlopun toivebiisien levyraatiin, kun aiheena on The Kesäbiisit. Eli PMMP ja kumivirsi.
1: Yle X viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ihan kohta mä kerron, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten näiden välillä nyt sitten äänestetään.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Taylor Swiftin I Knew It, I Knew You soi Yle X viikon lopussa, missä me saatiin nyt tämän lauantain toivebiisit kuunneltua. Ja nyt on selvillä, että mitkä biisit ottaa toisistaan mittaa ja nyt ei muuta kuin äänestämään. Sieltähän löytyy tällaiset kuin Despacito, Luis Fonsilta, Daddy Yankeeltä ja Justin Bieberiltä. Lady Gagalta löytyy Bad Romance ja sitten on PMMPn Kumivirsi. Nämä kolme. Ja nyt teidän tehtävä on äänestää Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että mikä näistä nyt teidän mielestä sitten ansaitsee tänään kruunun päähänsä. Mikä on The Kesä? Biisi. Ja kolmen jälkeen selviää, että kuka vie tämän lauantain levyraadin. Siihen asti teillä on aikaa äänestää näiden välillä.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt meille musiikkia tarjoilee Tame Impala kappaleella Dracula.

tässä tuoretta musiikkia sellaiselta artistilta kuin Emi. Kaunis kappale nimeltään Ruusunen. Kertoo siitä, että välillä on käytävä siellä pohjalla. Ja sieltä on suunta vain ja ainoastaan ylöspäin. Se, mikä ei tapa, se todellakin vahvistaa. Eli me saatiin nyt Yleäks viikonlopun toivepiisien levyraadissa käytyy tämän päivän kilpakolmikko läpi. Sieltähän löytyi tällaiset kesäbiisit, kun Lady Gagan Bad Romance, PMMPn Kumivirsi ja Luis Fonsin Daddy Yankeen ja Justin Bieberin Despacito. Ja teillä on nyt tuonne kolmeen asti aikaa äänestää näiden kolmen välillä, että mikä on kanssakuulijoiden mielestä se the kesäbiisi näistä. Ja katsotaan sitten, kuka vie tämän päivän voiton. Ja sen biisin toivojalle on luvassa sitten vielä pientä palkintoa. Mä lähetän Yle X:n sukat tulemaan postissa. Tänä viikonloppuna ei taida olla kauheasti mitään massiivisia festareita tai tapahtumia Suomessa. Ei nyt ainakaan kauheasti. No, tapahtumia on. Esimerkiksi tämä driftin kisa, mistä Johannes kertoi mulle lähetyksen alussa. Mutta ei hirveästi festareita. Pori Jatsit tosiaan kyllä käynnistyy nytte, mutta niitten nämä pääpäivät taitaa olla vasta ensi viikon lopulla. Mutta mitä muuta porukka tekee kesäisin kuin festaroi? Miettekö te tänä viikon loppuna sitten mökille? En tiedä. Jos miette, laita mulle viestiä yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 tai kerro, että mitä muuta mahdollisesti teet. Ja mökkiin liittyen, niin mua kiinnostaa ihan hirveästi, että viekö ihmiset, jos menee niin kuin toisen ihmisen mökille vierailemaan tai vaikka niin kuin viettää viikonloppua, niin viettekö te tuliaisia sinne? Koska minä en ainakaan vie.

Keko Salatan Bojatin ja Samuli Heimon Kaipaan sua soi Yle X viikon lopussa. Tätä ennen kuultiin Malcolm Todin E-Rings. Mä kysyin teiltä tuossa tovi sitten, että viettäkö te mökille tuliaisia, jos menette jonkun toisen ihmisen mökille vierailemaan? Ja aika moni teistä sen tekee. Mä en ole itse siis tullut edes ajatelleeksi. Onpa hirveä ihminen. Ja mitä mä nyt törmäsin Anna-lehden juttuun, suomalaiset oli äänestänyt, että mitkä on ylivoimaisesti niin kuin suosikkiasioita, mitä tuonne toisten ihmisten mökille tuliaisiksi viiään, niin näköjään aika moni niitä sitten vie. Täältä löytyy muun muassa kompostikuiviketta huussiin, ettei kakki haise. Hirveän hyvä ja toivottu tuliainen, jos vieraat sattuu olemaan vähän haisevampaa sorttia. Sitten on tällaisia herkkukoreja ja joku oli, tai aika paljon oli äänestetty, että paras lahja voi olla oma työpanos. Niin, eli jos teet niin kuin toisten ihmisten mökkihommia, niin sitten niin kuin se toimii tavallaan tuliaisena. Tällaista mä voisin ehkä tehdä, mutta en mä ole ehkä aiemmin kiinnittänyt niin paljon huomioon siihen, että tarvitsisi jotain hirveästi viiä. Tai sitten mun lähipiiri on vaan vähän erilainen, tai sitten mä otan vaan kaikki niin kuin rusinat pullan päältä. mutta meillä on yleensä silleen nyyttäreinä, että kaikki tuo niin kuin jotain, niin tavallaanhan sitä vie asioita, en tiedä, mutta ei erikseen sitten sille niin kuin mökin omistajalle. Ehkä mä alan tämän jälkeen niin kuin paremmaksi ihmiseksi ja alan viemään tulijaisia. Nyt musiikkia Emmalta ja Matildalta. Tämä on Älä mee.

Sanoin tuossa, että Suomessa ei ole mitään jättiläisfestareita tänä viikon loppuna ja joku oikas saman tien yläksi WhatsAppissa, että hei anteeksi. Mutta tänä viikonloppuna on Suomen tai jopa Pohjoismaiden suurin konemusiikki- ja taidefestari Cosmos Festival. Onko se tänä viikonloppuna? Kato, minne pysy enää perässä. Näitä on niin paljon, okei? Okay? Älkää kivittäkö, please. Chori chori. Kello on kohta 3:05, eli ihan juuri pian on tällä lauantain toivebiisien levyraadi äänestys tullut päätökseensä. Pikaat 5 minuuttia aikaa vielä äänestää. Ja muistarina, niin sieltähän tänään löytyy tämmönen biisi kuin Despacito, Luis Fonsilta ja Daddy Yankeeilta. Tässä on mukana fiittaamassa myös Justin Bieber. Annetaan pikku ääninäyte, että milleen tämä biisi menikään. Yeah.

Tämä siis Lindan toiveena. Sitten täältä löytyy sellaista toivetta kuin Mikaelin Lady Gagan Bad Romance. Mä sanon, että tämä on aika yllättävä kesä, the kesäbiisi, mutta kyllä tämä toimii, kyllä mä sen sanon.

Ihan kuule todella toimiva kesäbiisi. En olisi heti ehkä ekana arvannut. Sitten täältä löytyy viimeisenä vielä Raisan toivetta, eli PMMP:n Kumivirsi. Tämähän on aiemmin ottanut jo mittaa täällä kesäkumibiisien levyraadissa yleäksi viikon lopussa. Tästä näistä ehdokkaista sitten vielä vikat muutama minuutti aikaa äänestää ja sitten selviää, että kuka ja mikä biisi vie. Ja sehän toimii se äänestys yleäksi WhatsAppissa 044-421-6888. Sitä ennen kuitenkin vielä musiikkia Mirellalta ja Lauri Haavilta. Pidä kiinni.

Olivia Rodrigon Drop Dead soi yleäksi viikon lopussa, kun tämän lauantain toivebiisien levyraati, se on tullut maaliviivalle. On aika julkistaa, että mikä biisi meidän kolmesta ehdokkaasta vei tänään voiton kotia. Ja kruunataan tämän lauantain The kesäbiisiksi. Siellä kilpakolmikos oli tänään sellaiset kuin Lindan toive, Luis Fonsin Daddy Yankeen ja Justin Bieberin Despacito. En saanut sitä soimaan kylläkään nyt. Yritin kovasti. Oottakaa ihan hetki, jos se vaikka täältä lähtisikin. No ei se ehkä lähde. Kyllä se ehkä lähtee. Periksi annet. Täältä se tulee. Yeah.

Sitten sieltä löytyi tällainen kuin Mikaelin toive, Lady Gagan Bad Romance. Tämä ei ole ehkä se kaikista perinteisin kesäbiisi, mutta kyllä tämä bängää. Toimii. Ja vimosena sieltä löytyi vielä PMMPn kumivirsi, eli kesäkumibiisi vuodelta 2005. Tämä oli Raison toive.

Ja kyllä mä sanon, että meillä on voittaja selvillä, mutta mikä itsestäänselvyys se ei ollut. Me nimittäin oli tiukkaa, oli hyvin tiukkaa näiden kaikkien kolmen välillä. Ja täpärästi voiton tänään himaan vei Linda ja Despacito. Woohoo! Onnea kovasti, kovasti, kovasti voittajille. Eli Lindalle, Luis Fonsille, Daddy Yankeelle ja Justin Bieberille. Te varmaan lähette ihan nelin juhlistamaan tätä voittoa nytte. Mutta älä Linda lähe ihan vielä. Mä otan sulta yhteystiedot yleensä WhatsAppissa ylös, niin saadaan sulle vielä palkinnoksi sukat lähetetty postissa. Laitetaanhan me tää vielä soimaankin.

0: Tässä soi kesäkumibiisi vuodelta 2021 Erika Wikmanin ja Arttu Viskarin. Täällä on niin kuuma. Kiitos kaikille, kun lähetti omia toivekesäbiisejään Yle X viikonlopun toivebiisien levyraatiin. Tänään levyraadin vei tosiaan Daddy Yankeen, Luis Fonsiin ja Justin Bieberin Despacito. Huomenna mennään taas uudella aiheella uusilla biiseillä. Nyt mä haluaisin kuitenkin puhua sellaisesta asiasta kuin ärsyttävät piirroshahmot. Törmäsin tällaiseen Hesarin juttuun, minkä otsikko oli, että Suomessa rakastetaan Akua, ei Mikkiä. Ja se kertoo jotakin meistä. Aloin välittömästi miettiä, että siis miksi? Mikä vika Mikis on? Mitä sellaista Akulla mukaan on, mitä Mikiltä ei löydy? En tiedä, voinko sanoa itse, että vihaan tosi montaa sarjakuvahahmoa tai piirroshahmoa, mutta voin sanoa, että tosi moni tällainen ärsyttää mua voimakkaasti. Yksi, mistä voin kuitenkin sanoa ihan puhtaasti, että vihaan, niin on Nasu. Nasu mä vihaan tosi paljon. Sen se anteeksi pyytelevä olemus saa mut ärsyntymään heti. Ja se, että Nallepuhin pitää koko ajan tsempata sitä ja se ei ollenkaan pärjää yksinään.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Puhutaan näistä aku vs. Mikki-asioista kohta lisää, koska mä haluan kyllä nyt pohtia tätä, että minkä takia Akua rakastetaan, mutta Mikkiä ei. Sitä ennen kuitenkin Anatorilta ja 54 Ultralta Talk to You.

0: kerroin tuossa ennen Talk to Youta, että törmäsin tällaiseen Hesari-juttuun, missä kerrottiin, että Suomessa rakastetaan akuankkaa, mutta ei mikkihiirtä. Ja mietin, että miksi ihmeessä näin? Koska mun mielestä mikkihiiri, niin se vaikuttaa ihan mukavalta tyypiltä. Tässä jutussa sanotaan, että Suomessa lempihahmoja kysyttäessä mikin kannattajiksi tunnustautuu vain 5-10%. Häntä kuvaillaan näin. Mikkihiiri on perusluonteeltaan optimistinen ongelmanratkaisija ja neuvokas kaveri. Niin, eli mitä inhottavaa hänessä nyt sitten on? Mikä hänessä nyt sitten niin kuin kasvattaa ärsyyntymisen tunnetta? No, ehkä tämä. Mikki syyllistyy toistuvasti korjaamaan muita ja selittää oivalluksiaan puhki. Siis suorastaan mousespleinaa, eli mansplainaa. Okei, nyt mä ymmärrän. Siis mikkihiiri on mansplainaaja. Mutta kun mä nyt mietin, että Suomessa rakastaa akuankkaa, mutta ei mansplainaa vaan mikkihiirtä, niin miksi akuankkaa? Eikö akuankkaa ole vähän semmoinen tunari? Tai sitten siitä on vaan ihan liian kauan, kun mä oon lukenut akuankkoja. Mutta mä sanoin tuossa, että näistä ehkä kumpikaan ei ärsytä mua, mutta Nasu, Nalle Puhin Nasu ärsyttää mua ihan yli paljon. Hän on niin anteeksi pyytelevä ja sellainen niin kuin, että sitä pitää koko ajan kannatella. Mä en jaksaisi häntä ollenkaan. Onko teillä jotain sarjakuvaa tai piirroshahmoa, mikä ei vaan niin kuin lähe? Että on ihan, voi puhua vihasta tässä. Laita mulle viestiä yleensä WhatsAppissa 044-421-6888 ja paljasta sun inhokki vihattu sarjakuvahahmo tai joku piirroshahmo.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki

0: Kello lähenee 3:30, Shakiran ja Burna Boyn Die Die ja Gasellien ja Karrikoiran Mä en osaa tanssia. Soi Yle X viikon lopussa. Mä kysyin teiltä, että mitä sellaisia sarjakuva- tai piirroshahmoja on, mitkä ärsyttää teitä persoonallaan. Ja Jani laittaa viestiä Yle X WhatsAppissa 0444216888, että ihaa ottaa mua päähän. Niin negatiivinen ja synkkä kaveri ja menee vähän samaan kategoriaan ton Nasun kanssa. Mä siis aiemmin itse kerroin, että mä ärsynyn Nasusta ihan huomattavan paljon. Koko ajan pitäisi olla jonkun kannattelemassa häntäkin. Ja totta muuten, ihan on kyllä hankkeen tyyppi. Mutta voisiko tästä päätellä, että Nalle Puhista löytyy useampikin ärsyttävä? Koska en mä siitä tiikeristäkään oikein tiedä. Jotenkin sekin on raskas ja koko ajan kauhean hype. Ei sellaista jaksa koko ajan. Ja kanikin on aika tiukkis. Niin ehkä Nalle Puhis on sitten silleen normaali enemmän vielä näitä ärsyttäviä. Yksi hahmo, mikä mulle tulee vielä mieleen, että mikä mua ärsyttää ja on aina ärsyttänyt, niin on Nuuska Muikkunen. Nalle Puhista ei ole Nuuska Muikkunen, mutta muu meistä on. Ja se ärsyttää mua. Hän on tällainen niin kuin klassinen sitoutumiskammonen tyyppi. Ja niin itsekeskeinen ja muka syvällinen. Ottaa ja lähtee siis aivan miten sattuu oman pään mukaan ja ei oikeastaan sano mitään, vaikka on olevinaan niin jotenkin suuri ajattelija. Ja sitten sitä ollaan kuitenkin aina avosylin vastassa. Ja muumi Peikko, se olisi valmis antamaan hänelle ihan kaiken. Mutta hän ei oikeastaan anna niinku mitään takas. En tykkää, kylmä kaveri.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Kohta musiikkia Lady Gagalta ja Dojilta, Runway. Sitä ennen kuitenkin vielä Hokka ja Blackbird.

0: pakko nostaa vielä pari WhatsApp-viestiä liittyen tuohon keskusteluun siitä, että mitkä piirroshahmot aiheuttaa ärsytystä. Kerroin törmänneeni Hesarin juttuun, missä sanottiin, että suomalaiset rakastaa Aku Ankkaa, mutta vihaa Mikki Hiirtä. Ja mietin, että miksi näin. Milja laittaa, että Mikki Hiiri vie ykkössijan hirveimpänä sarjishahmona kirkkaasti, sillä täydellisellä olemuksellaan. Se onnistuu aina ja pääsee pälkähästä tuurilla. Suorastaan kuvottavaa. Akussa sentään on samaistumispintaa, kun itsekin tunaroi menemään. Okei, eli päteminen, not cool. Mutta sitten tuo tuommoinen niinku tavan talla ja tunari, niin se herättää ehkä enempi samaistuttavuuden tunnetta. Kelpo perustelu, hyväksyn. En kyllä siis rehellisesti edes muista, että milloin olisi viimeksi nähnyt tai lukenut mitään, missä olisi Mikki Hiiri. Niin voi myös olla, että aika on vaan kullannut muistot jo. Ja sitten mä sanoin, että mä en voi sietää nuuskamuikkusta, koska se on jotenkin niin sitoutumiskammonen ja mukaan syvällinen ja itsekäs mun mielestä. Ja tähän liittyen Tuuli laittaa viestiä yleensä WhatsAppissa, että eikö nuuskamuikkunen ole just hyvä esimerkki siitä, miten laitetaan terveet rajat suhteelle. Kaikki tietää, että se lähtee syksyllä pois ja tulee sitten takaisin. Muumi vaan haluaa joustua ja olla spesiaal. Mähän siinä sanoin, että muumipeikko on mun mielestä antaa hälle kaiken ja nuuskamuikkunen ei anna mitään takaisin. Mutta okei, eli mä en vaan osaa laittaa terveitä rajoja suhteelle. Sitäkö tarkoitit?
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Kohta musiikki ABLta. Paina play, paina stop. Ennen sitä kuitenkin vielä Dominic Fike ja Baby Doll.

pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä massaa.

0: Ihan näillä näpysköillä matkataan taas johkipäin Suomen karttaa. Katsotaan, että missä pikkupaikakunnalla on tänä viikonloppuna menoa. Tänä lauantaina me matkustetaan Uudenmaan rajojen sisällä ja mun täytyy sanoa, että mä en ikinä kuullutkaan tällaisesta paikasta. Tämän paikan nimi ei myöskään kuulosta ollenkaan siltä, että olisi edes Suomessa. Mulle tulee mieleen tästä enemmän joku Stranger Things-tyyppisen TV-sarjan kaupunki. Mutta kyllä vaan, tämä löytyy täältä Uudenmaan sisältä, hyvin pieni paikkakunta kyseessä. Itse asiassa ei taida olla edes kaupunki, on ilmeisesti vain kylä. Ei mitään vain kylä, vaan kylä vaan. Ei tämä ei parane tällä. Mä tarjoilen teille nyt musiikkia Elli Nooralta kappaleella Kultainen sukupolvi ja sen jälkeen lähdetään taas matkaa.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

0: What up, Inko? Ja itse asiassa vielä tarkemmin.
1: Kultainen sukupolvi.
0: What up, Degerby? Mä en ole ikinä kuullut tällaisesta paikasta kuin Degerby. What the hell is even Degerby? Yläksen audiotoimittaja Pilvi sattuu olemaan mun vieressä, kun etsin tätä tämän viikonlopun tapahtumapaikkakuntaa, mihin me nyt tällä kertaa matkustetaan. Ja hän myös kertoi mulle oikein tavan, miten tämä paikka pitäisi lausua, mutta en mä muista sitä enää. Degerby? Degerbö? Degerby? Jos joku sattuu tietämään sen oikein tavan, niin laita mulle ääniviestiä yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Ja ei ehkä ihme, etten ole kuullut, koska tässä kylässä asuu vaan vajaat 900 asukasta. Ja olisiko edes vähän siistiä, jos näistä yksi kuuntelisi just nyt yleensä viikon loppua. Eli please, jos oot Degerbyssä tai jos tunnet jonkun, joka on Degerbyssä, tai jos tunnet jonkun, joka on joskus ollut Degerbyssä, niin please, ota yhteyttä. Degerbyläinen, ota yhteyttä muhun tai vaihtoehtoisesti ota yhteyttä sun degerbyläiseen ystävään ja käske hänen ottaa muhun yhteyttä. Yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Nyt kaikki degerbyläiset tänne sassiin.

Okei, toistaiseksi kukaan ei ole ilmoittautunut olevansa tällaisesta alle 1000 ihmisen kylästä kuin Degerby. Kannattaisi olla, koska siellä tapahtuu tänään. Siellä on menoja meininkiä. Degerby sijaitsee kuulemma uudella maalla ja kuuluu nykyään Inkooseen. Mitä siellä juhlitaan tänään, se ei selvii meille, jos ei kukaan sieltä 900 asukkaasta nyt avaa radiota ja ala kertoa. Mä annan vihjeitä, että mikä tämä tapahtuma on. Täällä on pääesiintyjänä, eli musiikkiin liittyy pääesiintyjä moninkertainen Euroviisu-voittaja, rakastettu Johnny Logan. Ja sitten tänne nousee myös 60-luvun hittibändi Top Most. Ja tämän tapahtuman nimessä on eläin. Tämä on siis Degerbyn piip-juhlat. Että jos et nyt saatu olemaan sieltä, niin ehkä saat tästä paremmin kiinni sitten. Vielä hetki aikaa arvata, että mistä tapahtumasta on kyse. Ja sitten voittajalle lähtee Yle X:n sukat. Eli nyt kaikki Degerbyläiset tai inkoolaiset tai edes jotkut, jotka on joskus ehkä asiasta edes kuullut ja voi ehkä vihjeiden perusteella vaan päätellä, että mikä tapahtuma, niin Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044 421 6888 kertoo meille oikea vastaus. Mikä meno siellä on tänään?

Ariana Granden Hate That I Made You Love Me soi Yle X viikon lopussa. Kello lähenee 4. Riina Lehtola sun seurana täällä vielä tunnin ajan. Me etittiin jälleen pikkupaikkakunnan tapahtumaa, mikä tänä viikonloppuna järjestetään. Ja tällä kertaa mentiin Uudellamaalla sijaitsevaan Inkooseen kuuluvaan kylään nimeltä Degerby, jos se noin lausutaan. En ole ihan varma. Vihjeeksi annoin esimerkiksi sen, että tässä tapahtuman nimessä on eläin. Ja tässä kylässä on vaan semmoiset 900 asukasta. Ja sanoin, että oispa siistii, jos joku näistä kuuntelisi just nyt Yle X viikon loppua. Ja en tiedä, onko näistä vastaajista kukaan asukas, mutta ainakin oikeassa olivat. Nopein oikea vastaus tuli tänään Elinalta, onneksi olkoon. Mä otan kohta sun yhteystietoja ylös Yle X WhatsAppissa, mutta musta tuntuu, että tärkeämpi asia tässä lienee se, että oletko sinä Elina Degerbyläinen, koska jos olet, niin olen iloinen. Jos et, olen silti iloinen, mutta en ehkä ihan niin iloinen, mitä olisin, jos asuisit siellä. Toivottavasti asut. Tai joku, joka nyt vastasi tähän tapahtumaetsintään, niin jos olet Degerbystä, niin kerro vielä se, koska se ilahduttaa mua kovasti. Lopetellaan tämä tunti Havenin ja Caitlin Aragonin I Runilla.

Kello lyö 4. Viimeinen tunti tämän lauantai yleäksi viikonloppua. Se lähtee käyntiin nyt. Ja senkin ajan seurana sulla täällä Riina Lehtola. Kiva, kun oot siellä. Kiva, kun oot kuulolla. Kiva, kun oot olemassa. Tätä on ollut taas tänä lauantaina. Kiva tehdä sinun kanssa.

0: eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Kohta Slater siltä Dance, sitä ennen kuitenkin vielä Olga ja Teenage Dream.

Nyt olisi aika käynnistellä pikkuhiljaa Yle X viikonlopun paha valinta -ohjelmaosio. Tämähän toimii sillä tavalla, että mä annan sulle kaksi vaihtoehtoa, joista sun on ihan pakko valkkaa toinen. Kumpikaan näistä ei ole kiva, mutta pakko on valkata toinen. Vaikka et haluaisi, niin nyt ei auta. Valkkaat silti. Sitten kerrot sen valintas mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja lopuksi me katsotaan, että mitä mieltä enemmistö asiasta on. Kumman valkkaisi, jos pakko olisi? Ihan kohta kerron, että mikä on tämän päivän paha valinta -kysymys, mutta sen verran voin niin kuin aiheesta paljastaa, että tänään pohdimme, että kumpi se on, raha vai rakkaus, mikä enemmän painaa. Sitä ennen kuitenkin vielä musiikkia Alokilta All By Myself ja ihan tuoretta musiikkia Ege Sululta kappaleella Karisma.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Kello lyö vartin yli 4. Viiteen saakka sun kanssa lauantaita viettelee Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola. Mä kerroin, että tänään Yle X viikonlopun pahavalintaohjelmaosiossa me pohditaan, että kumpi painaa vaakakupis enemmän, raha vaiko rakkaus. Ja tästä aiheesta mä oon keksinyt tällaiset vaihtoehdot, mistä tänään pitää valkata. Eli olisitko mieluummin 10 vuotta taloudellisesti turvatussa suhteessa ilman minkäänlaista romanttista rakkautta tai ees ystävyyden tunnetta tätä toista osapuolta kohtaan? Vai olisitko 10 vuotta suhteessa ihmiseen, jota rakastaisit enemmän kuin ketään tai mitään, mutta tämä suhde päättyisi silloin 10 vuoden päästä ja joutuisit kohtaa aivan järkyttävät sydänsurut. Plus, että teillä olisi koko ajan vähän taloudellisesti tiukkaa. Mä uskallan väittää, että tuolla sydänsurulla tulee olemaan vaikutusta tämän äänestyksen lopputulokseen. Koska kukaan täällä ei tykkää sydänsuruista. Eli kumman valkkaat näistä kahdesta, laita mulle oma valinta yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Teillä on nyt aikaa hetki pohdiskella ja pureskella näitä.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Teille pohdinta musiikkia tarjoilee Noah Kahan kappaleella The Great Divide.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul.
1: Yle X viikonlopussa on käynnissä Paha valinta -ohjelmaosio, missä mä Riina Lehtola kysyin tällä kertaa, että olisitko mieluummin 10 vuotta taloudellisesti turvatus suhteessa ilman mitään rakkautta tai oikeastaan edes minkäänlaista ystävyyden tunnetta? Vai 10 vuotta suhteessa ihmisiä, jota rakastaisit enemmän kuin mitään tai ketään tai yhtikäs mitään, mutta sitten tämä suhde päättyisi silloin 10 vuoden päästä ja siitä koituisi aivan järkyttävät sydänsurut. Ja sitten olisi koko ajan vähän silleen taloudellisesti myös tiukkaa. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että tiukkaa on täälläkin. Tasaista nimittäin on. Teidän valinnat jakautuu itse asiassa tällä hetkellä täysin 50-50. Osa valkkaisi rakkauden, osa valkkaisi rahan, mutta mun pitää rehellisesti sanoa, että mä en itse ole ihan varma, että kumman mä valkkaisin tässä tilanteessa. Rakkauden totta kai, mutta sitten kun sieltä tulee ne järkyttävät sydänsurut, niin olisiko se sitten kuitenkaan se väärti? Kyllä se olisi. Tämä saattaa yllättää näinkin kyyninen ihminen kuin minä olen, niin kyllä minä valkkaisin loppujen lopuksi kumminkin rakkauden. Teillä on vielä hetki aikaa miettiä näitä ja laittaa oma valintanne yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja sitten meille selviää, että kumpi voittaa, raha vaiko rakkaus. Kohta musiikki Etalta Million Dollar Smile, sitä ennen kuitenkin vielä JVG ja rehellisesti.

0: Etta ja Million Dollar Smile soi yläksi viikon lopussa, mutta meidän kuuntelijat, niin ne ei Ettaa huolis, vaikka miljoonan hänen hymystä saisivatkin. Nimittäin ne rakastaa isosti, vaikka lopussa särkyisikin pieni herkkä sydän. Kysyin teiltä pahana valintana, että olisiko mieluummin 10 vuotta taloudellisesti turvatussa suhteessa ihmisen kanssa, jota kohtaan et tunne yhtään mitään? Vai 10 vuotta suhteessa, missä olisi taloudellisesti tiukkaa, mutta rakkautta sitä riittäisi enemmän kuin mitään? Lopputulos kuitenkin tulisi olemaan se, että tämä suhde päättyisi tuon 10 vuoden jälkeen ja käteen jäisi aivan järkyttävät sydänsurut. Ja hetken näytti siltä, että nyt menee tasan, mutta sitten heräs nämä rakkauden sanansaattajat ja tilanne kääntyi täysin päälaelleen. Murskavoiton vei jälkimmäinen vaihtoehto. 5 rahasta taikka sydänsuruista, kuhan sitä rakkautta riittää kaikille 10 vuodelle. Kansa on puhunut ja herkäksi vetää. Tämä seuraava biisi sopii hyvin tähän rakkauden teemaan. Tämä on Drakein Janice, Shut the Fuck Up.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehti.

0: Harry Styles ja Dance No More soi tässä. YleX viikon loppu vielä vajaan puolen tunnin ajan sulle seuraa pitämässä tuohon rimmas. Hyviä perusteluja tuli taas pahavalintaohjelma-osioon, missä mä kysyin teiltä, että kumpi voittaa, raha vai rakkaus? Ja tosi moni vastasi, että rakkaus vie ja se sitten lopulta murskavoiton veikin. Mutta oli täällä muutama rahankin puolella. Tuija muun muassa laittaa YleX WhatsAppissa viestiä, että jos rakkaus päättyisi sen toisen kuolemaan, valitsisin rakkauden, koska silloin siitä jäisi kuitenkin kaunis muisto, jolla elä eteenpäin. Mutta jos johonkin pettämiseen, ottaisin rahat ja nauttisin niiden tuomista etuoikeuksista. Hyvä pointti, Tuija. Ehkä tekisi ihan samoin. Tässä lähetyksen loppupuolella mä haluaisin keskustella sun kanssa vielä sellaisesta asiasta kuin stressinhallinta. Ja enemmänkin ehkä siitä, että miten te tota hommaa hallitsette. Laita mulle YleX WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että mitkä on sun parhaat vinkit stressinhallintaan. Ja jos sellaisia hyviä vinkkejä multa odotatte, niin niitä ei ole nyt tulossa. Mä luulen, että mä osaan ainoastaan pahentaa stressiä, että jos sellaista oot vailla, niin siinä tapauksessa hit me up. Puhutaan tästä kohta lisää sitä ennen Asla jo laulaa asiasta, mitä on joskus itsekin tehnyt kappaleella Pussailen tyttöjen kaa.
1: Yle X, viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
2: Oma kotitalo alueen, läpi poljet mua kotiin. Huomenna täytän 16 kertaa vuosi. Painan pään sun selkään. En voi uskoa, että...

kysyin ennen Aslajoon pussailen tyttöjen kanssa biisiä, että miten porukka täällä käsittelee stressiä? Paljon tänne on tullut viestiä, että urheilemalla tai hengitysharjoituksilla, olisiko vielä jotain, millä haluaisitte tuoda omaa ylennyyttänne esille? Mun tyyli käsitellä stressiä on nukkuu huonosti ja toistella omassa päässäni tällaisia lauseita, kun sä et pysty tähän. Tää menee penkin alle. Tuut mokaa. Ota energiajuoma. Ja tämä jälkimmäinen toimii eritoten hyvin siinä kohtaa, kun oot myös nukkunut huonosti. Joo, ehkä yleensä viikonlopun kuuntelijat on vähän parempi hillitsemään ja hallitsemaan stressiä kuin minä, mutta ei se haittaa. Mä voin oppia teiltä paljon.

0: 5'9", brown eyes.
1: Davin ja Thamesin Rain Dance soi Yle X viikon lopussa. Kello lähenee 5. Se tarkoittaa sitä, että Yle X viikon loppu ja Riina Lehtola sun seurana täällä vielä enää on reilun 10 minuutin ajan. Sitten on aika luopua tästä mikistä ja heittää se lyömättömiin päin. Puhuttiin tuossa stressin hallinnasta ja kerroin, että mulle ei ole mitään keinoja teille tarjota. Tai jos haluatte sellaisia keinoja, millä pahentaa jo valmiiksi huonoa tilannetta, niin niitä muut löytyy. Voin antaa. Ei maksa mitään. Itse usein toistelen tällaisia kannustavia maneereja päässä, niin kuin esimerkiksi sä et pysty tähän, älä tee tuota. Tai luovuta. Tai kukaan ei edes tykkää susta. Kaikkea tällaista. Ja aluksi yleensä WhatsAppiin tuli vaan näitä täydellisiä yksilöitä laittaa viestiä, että he lähtee stressin iskiessä esimerkiksi lenkille tai joogamatolle hengittelemään. Ja mä melkein jo koin itteni jotenkin huonommaksi yhteiskunnan jäseneksi tässä toviin, mutta heräshän yleensä WhatsAppissa myös meitä muita stressin hallinnan ulkopuolelle jääneitä. Ai vitsi, se lämmittää kyllä. Antti laittaa viestiä, että hän hallitsee stressiä nikotiinilla ja alkoholilla. Kova, hyvä Antti. Ja Minna sanoo, että yleensä jätän stressaavat asiat kokonaan tekemättä. Ne ei tarvii miettiä, että miten sitä sitten hallitsisi. Kyllä mä sanon Minna, että tästä pitäisi ottaa oppia, ei yhtään kenenkään.
2: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
1: Kohta musiikkia munalta Dancing on the Wall, sitä ennen vielä Lauri Haavi ja Perhonen.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Nyt on tullut mun aika sanoa sulle tämän päivän osalta heippati rallaa. Kivaa loppulauantaita kaikille, olkaahan nätisti. Huomenna mennään taas sama paikka, sama aika, eli huomenna sunnuntaina 1:00 Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola is back again. Nyt luovutan tämän studion lyömättömille, tuossa nuo kovasti jo härvää DJ-pöytiensä sun muitten kanssa ja koittaa varoa, ettei ruoskis mua naamaan olla johdolla. Ihana tunnelma täällä. Tän Yle X viikonlopun päättää Dinoro ja Gigi D'Agostino in my mind.

0: X-mies.
1: Yle X. On kanavata kuuntelet, lyömättömät on ohjelmata kuuntelet. Ja Tom Hardia kuuntelit äsken, siis Jarface ja Frankie Pulitzer yhdessä. Brothers Grimm on kappaleen nimi. Ja jos joku ei siis tiennyt, Jarface on tämmönen räppikaksikko. Olisiko niin, että 7L on tuottaja ja Esoteric, tämä Army of the Pharaohsistakin tuttu. MC on siinä se. MC tietysti Inspector Deck on siinä. Niin totta, onhan niitä enemmänkin se. Ja tota noin, sitten nyt Tom Hardy on siellä heidän kanssaan.
2: Ja aivan sairas biitti.
1: Ihan sairas. Ja siis pakko, mä oon kuullut noita muitakin nyt, kun Tom Hardy on ottanut tämmöistä räppipresenssiä someen niin sanotusti. Mm. Aloin seuraamaan itse Frankie Pulitzerin Insta ja muuta. Jarfacein Insta on se, mitä kannattaa eniten seurata, koska se on, heillä on niin kuin ennestään ihan helvetisti seuraajia, niin siellä niin kuin aika paljon tapahtuu tätä. Ja, niin siellä on kaikkia vanhoja hyviä räppipätkiä ja muita, tiedätkö, että Tom Hardy on räppänyt pidempään kuin koko Suomi-räppi tyyppisesti.
2: Kyllä. Ja niin on Rekamiki, joka on meillä tänään
1: vielä. Se pitää muuten paikkansa. Tänään varmaan puhutaan vähän Rekamin historiasta, koska siis nyt on pakko sanoa, että niin kun, me mennään niin kun tosi way back.
2: Joo, tosi way back. Silleen, että mä muistan, kun Rekami oli 13 ja mä olin 17, niin me tehtiin eka kertaa yhteinen biisi.
1: Kelaa sitä.
2: Yeah. Nyt mä oon 42 ja nopealla matikalla Rekami on 38.
1: Siltä se vaikutus. Kysytään, kuinka paljon hän on kasvanut siitä. Pakko myöskin sanoa täällä heti, jengi tarttui tuohon noin lupauksen, että uusi Konala-kartelli soi kohta. Eilen oli Konala-kartelli keikalla tuolla festari maailmassa. Millaista siellä oli?
2: Aivan sairasta. Siis Downtown Callingissa tuossa Nordiksella Helsingin jäähallin edessä festivaalilla esiintymässä eilen. Ja siellä oli kyllä niinku aivan sairas määrä yleisöä. Mun somessa saattaa olla vielä, ei kello vielä niin paljon. Somessa näkyy vielä kuva, missä on Instagram-storeissa. Siellä on tuhansia ihmisiä oli katsomassa Konala-kartelia. Se oli kyllä kiva. Ja täytyy sanoa, että kyllä jepjepjot ja tommoset, niin kyllä lähti. Selkä on siinä kunnossa myös tänään. Mä liikun kuin 86-vuotias, koska tuli mossattua vähän liikaa.
1: No mutta onneksi tänään on helppo, voi vaan istua ja näyttää hyvältä. Se vielä onnistuu tässäkin iässä onneksi. Mitä Massali sanoo? Hitto, mä luulin, että Kaimani Lauri täyttää 40 tänä vuonna. No on se mahdollista sekin.
2: Siis se voi myös olla. Mä muistan vaan, että kun me tehtiin se biisi, niin Lauri oli 13.
1: Joo, se oli tosi
2: nuori. Se voi myös olla, että mä olin silloin 15.
1: Se kaikki on mahdollista.
2: Koska se käy myös todella järkeen, että mä oon tehnyt hänen kanssaan biisin ennen kuin mä oon voittanut Suomen mestaruuden, koska mä voitin sen, mä olin just täyttämässä 17 tai 18.
1: Julkaistiinko sitä biisiä? Onko se sun ekalla levyllä?
2: Ei, sitä ei julkaistu missään mun julkaisulla, eikä mun mielestä Laurinkaan julkaisulla. Mun mielestä Lauri vaan halusi, että mä fiittaan ja sitten se laittoi sen nettiin. Olisiko se laittanut just jonnekin Lazy J-hin tai sitten ihan vaan mikseriin tai mitä näitä oli, mitä silloin Suomi Rap käytti.
1: Sillä tavalla ne biisit silloin julkaistiin. Se oli täysin legit tapa ennen kaikkea
2: sampoja. Ja ainoa promootiokeino oli se, että sä menit suomihiphop.comiin sinun audiosi osastolle ja kirjoitit sinne, että meidän uusi biisi on ulkona. ja 90% ihmisistä vihattiin epävarmoiksi ja sitten se 10% jotenkin sai kehuja sieltä. Ja aluksi olin itse pitkään siinä vihatulla listalla, mutta sitten jossain vaiheessa se kääntyi posin puolella.
1: Niin se aina menee. Tiedätkö, jengillä menee aika, että ne ymmärtää, että mitä hyvää niillä on käsissä.
2: Musta tuntuu, että nyt ollaan taas palattu takaisin negatiiviseen, mutta täältä tullaan taas lujaa läpi.
1: Kyllä, aina pikkasen pitää vihata, se kuuluu. On hyvä lauantai-illassa vähän vihata. Kuunnellaan nyt se uusi Konala-kartelli.
2: Oh yes.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola. Ja X-mies. Yle X.
1: On kanavaita kuuntelet, lyömättömät ohjelmaa kuuntelet. Konola Kartelin What Up kyllä pisti pommi tippuun. Jumalauta, tänne sataa viestejä, että mitä tämä bangerismo on. Otetaanpa
2: sitä. Joo, jengi ottanut kyllä hyvin vastaan. Konola Kartelilla on siis 25V-juhlavuosi käynnissä, niin sen kunniaksi julkaistiin nyt ensimmäinen sinkku tälle vuodelle, missä tuonne eiliselle keikalle periaatteessa julkaistiin toi. Ja sitten tässä varmaan tulee vielä syksyn mittaa toista sinkkua ja pientä minikiertuetta tuohon syksylle ja tämmöistä. Juhlavuosi 25V, siinä on pitkään heiluttu ja räpätty ja hipopattu, niin kyllähän se piti ottaa Sami väkevältä eikä ei visvalta kunnon tuommoinen väkivaltainen hipopiitti ja tehdä kunnon bängeri teille.
1: Siinä oli kyllä niin kuin se kaikki semmoinen Konala Kartelin DNA. Mä haluaisin ehkä kuulla sun mielipiteen tästä seuraavasta DNAsta. En tiedä, että millainen kakkanäyte se on tai ehkä jopa siemennesten näyte DNAta löytyy. Valitettavasti meidän tämä nuorimmainen nyt ei ole täällä paikalla, koska hän on ehkä niin kuin se connoisseur tällä alueella ja ehkä on jotenkin laitonta, että me ei saada niinku hänen kommenttiaan tähän nyt seuraavaan asiaan. Mä en tiedä yhtään, sä et varmaan tiedä yhtään, mistä mä oon puhumassa tässä.
2: Ei, tää voi olla mitä tahansa niinku samojen sukkien ympäri vuoden käyttämisestä johonkin drinkkeihin.
1: No siis hommahan on semmonen, että Futurelta tuli eilen uusi levy.
2: Niin tää on se, joka ei ehkä artikuloi vaan selkeitä.
1: No tää on just se kaveri jo.
2: No mut Esahan tykkää tästä. Jos Esa kuuntelee tällä hetkellä jossain ryyppypallo SM-kisoissa, niin sittenhän tää tulee hyvää hetkeä periaatteessa.
1: Tää tulee erittäin hyvää hetkeä. Sanotaan, että siis itsekään en ole niin sanotusti mikään niinku future vihaaja, että kyllä mä niinku olen tiedetty siitä, että saatan semmoisen niinku occasional futuren aina kuunnella siellä täällä. Mutta tämä uusi Futuren levy, joka siis on hänen sanojensa mukaan, siis sen levyn nimi on Real Me. Eli se on tämä niinku todellista häntä. Ja se on siis semmoinen, että siinä ei ole yhtään featurea siinä levyllä. Hän on tehnyt yksin koko levy.
2: No niin, eli Mumina-rapin rakastajille niin todella paljon tuutin täydeltä Muminaa.
1: Juurikin sitä. Siinä on, normaaliksi levy, siinä on 22 biisiä. Se kestää 58 minuuttia se levy. Ei yhtään featurea ja niin pelkästään Future tekemässä sitä, mitä Future aina tekee. Ja omien sanojensa mukaan se on siis vuosisadan levy. En sano siihen nyt mitään, mutta mä yritin sitä, tai siis kyllä mä kuuntelin sitä tänään. En mä sitä loppuun asti pystynyt kuuntelemaan, koska se on multakin aika iso pyyntö.
2: Joo.
1: Että, että sitä tuntiputkeen. Siis keskittyminen herpaantuu jossain välissä.
2: Mä mieluummin juttelen naapurinkaan roskiskatoksessa sen tunnin, kun kuuntelen sen levy.
1: Sekin
2: on. Mutta ei siinä mitään.
1: Sekin on aika paljon pyydetty.
2: Kaikille löydetään kyllä kuulijansa varmasti ja varmasti Futureilla on ihan hyvä elämää. Ja mä ainakin itse en halua vihaa mitään tai ketään edes niitä hirveimpiä ihmisiä. Joo. Ei mitään, pistetään soimaan.
1: Pistetään soimaan. Mä ihan vähän aikaa pidän vaan mikit tässä päällä. Mä katon, että milloin se.

0: kaikki uudet hip-hop-julkaisut pitää tsekata ja tota noin niin.
1: Miten toi tippuu hip-hop-laariin? Kyllä toi, oliko toi, no siis kyllä toi räppi, toi vaan.
0: No siis sä et usko, mutta siis, tai ehkä sä uskot, mutta Futurehan on siis niin kuin, hetkinen, onko se niin kuin kahdeksanneksi isoin räppäri koko maailmassa niin kuin tyyliin
1: niin, mutta ei mäkkärikään fine diningia.
0: No se on ihan totta, se on ihan totta. Mutta tota, niin, joo, siis silleen niin kuin, että kyllähän jengi kuuntelee Futurehan vitusti. Tota, joo, melkoista.
1: Tämä on kyllä kovaa. Palaute on aika välitön. Aikamoista vinkumista nyt tämä ja.
0: Ei Junnu nyt aloittanut kovin lupaavasti uuden kuuntelijan sitouttamista ohjelmaa. Olen pahoillani, jos tulit tässä vaiheessa radio, niin.
1: Nyt menee radio kiinni. Korvat vuotaa verta, musiikki.
0: Onneksi on PA. Tämä biisi on niin hirveä, että jos olisi rahaa, ajaisin välittömästi Alkoon hakemaan viina.
1: No niin, huhhuh. Ja sitten joku laittoi radion roskiin. Seuraava kappale tulee olemaan kyllä hunajaa.
0: Tiedän, että pidät minusta, mutta että näin paljon herkistä. No kuulostaa siis, vittuilulta.
1: Mutta niin, mä kommentoin tuonne kaiken sekaan kanssa, että jos soittaa välillä huonon biisin, niin sitten se ihan hyvä biisi kuulostaa tosi hyvältä biisiltä.
0: Niin, se on totta, niin seuraava on pakko kuulostaa helvetin hyvältä biisiltä.
1: Yep.
0: Oli kyllä semijäinen biisi, heitin radion parvekkeelta.
1: Mutta täytyy sanoa, että tota Futurex, niin kyllähän tossa niinku biitti oli ihan jees.
0: Biitti oli jees.
1: Ja sitten tota se itse räppi, flow ja ääni, niinku silleen, että mitä se tavoitteli, oli jees. Mut sit se niinku sekavuus ei jees. Mun mielestä toi oli vähän semmoista niinku, tiedätkö, kun on semmoset hyvin sieniset festivaalit jossain metsän keskellä, niin semmoset, missä jengi on oikein niinku ihan atmosfääreissä. Niin
0: sen se varmaan vaatii.
1: Päivä kakkosen yö, kun keikat on ohi ja mennään delta-alueelle ja kaikki vaan ihan shamanina siellä.
0: Kuka ne on nukkunut edellisenä yönä ollenkaan?
1: Jep, ja sit tota joku pistää tommosen soimaan, niin se saattaa löytyä se hetki, kun sä oot vaan silleen niinku.
0: Tajunta vaan räjähtää. Koska se on jotain niin erilaista, mitä sä et ole ikinä kuullut. Varsinkin, jos sä kuulet se ekaa kertaa.
1: Mutta siis toi on kyllä just semmoista musaa, että sun pitää oikeasti kaivaa sun aivot läpi 200 kertaa, että sä keksit sen hetken, milloin sä voit olla tosta biisistä sillä, että yes.
0: Okei, okay. Ensi viikolla mä oon pakko kysyä tota noin niin, MC Kossukolta, että onko se kuunnellut uuden Futurin. Tota noin niin, olkaa hyvä ja olen pahoillani. Tota noin niin, eiköhän sillekin joku käyttökohde löydy. Jos ei muuta, niin karkottaa oravat pihalta. Ja tota noin, niin tämä oli palvelus Toke Rososelle, joka soi seuraavana Pikkupyövelin kanssa. Puoliksi tänään kappaleen nimi. Ja tota noin, niin tämä on helvetin.
1: Kyllä, Toke on kiinni.
0: Kyllä.

0: No, kyllähän se jokainen tietää, että mikä päivä se on. Se on lauantai, eli viikon paras päivä ja lyömättömät! Palathan! Ai niin, terveisiä studioon, kuuntelijoille ja loloon.
1: Kiitoksia, kiitoksia terveisistä. Kuten näkyy, ääniviestit toimii meillä. Jos sä haluat laittaa Lyömättömien studioon ääniviestiä, laita se WhatsAppilla numeroon 044-421-6888. Sanonko liian nopeasti?
2: Sano se hitaammin.
1: 044-421-6888.
2: Ja sinne voit laittaa meille viestejä.
1: Iso Pepe. Kunnon Iso Pepe, pidän tästä.
2: Siis oikeasti olisi kiva tehdä joskus semmoinen Iso Pepe-lähetys.
1: Niin on.
2: Heittäytyy vaan semmoisen Pepe-rooliin ja alkaa sekoilemaan.
1: Soittaa Iso Pepe musa. Puolisen tuntia on... Kunnes tapahtuu taas jotain järisyttävää, sitä ennen mulla on sulle karhu-uutisia. Musta tuntuu, että tänään on iso karhu-lähetys. Ei niinku iso karhu, teekö se tähdistä, vaan niinku iso karhu-lähetys.
2: Litranen lähetys.
1: Ei, se ei ole semmoinenkaan. No se selviää kohta kuule, että millainen. Sen mä tiedän, että mä muistin yhden jutun. Tämä saattaa ehkä liittyä yhteen sun uneen, minkä sä näit joskus.
2: Okei.
1: Katsotaan se kohta. Kyllä tuoretta Ege Zulu, Karisma on Egen tämmönen, sanotaanko, räppisinkku.
2: Let's go.
1: Mukava kuulla tämmöstä räpimpää Ege.

0: Eikä Zulu, Karisma, tuore sinkku ja tuota, oi sehän. Sehän lähti hienosti ulos. Tota noin, niin Solonen lähti etsimään meidän tulevaa vierasta tuolta jostain Ylen käytäviltä. Siellä varmaan löytyy sitten semmonen, en halua kertoa vielä karhuista, kun täällä ei ole tota noin Solonen kuulemassa. Tiukka kysymys tuli studioon. Studioon voi tosiaan laittaa viestejä 044-421-6888. Lord Solo ja X-mies, minne menee jalkapallon maailman mestaruus? Mä veikkaan, että kyllä se Ranska sen vie. Mulla on vahva epäilys, että Ranska sen vie. Prosena Espanja-Englanti finaalissa. Ei ole kyllä varmaan, en tiedä onko kumpikaan finaalissa. Espanjankin näytöt on ollut vähän heikot silleen, mutta tietysti Espanja on aina muuten kova. Mutta olisin toivonut, että olisi ollut kovempi. Toivoa sopii. Englanti sulaa vasta finaalissa. Kyllä Englanti sulaa vähän aikaisemmin. Valitettavasti.
1: Yes.
0: Palaute Autosuunnan räpistä on kuultu. Seuraavaksi Silkin pehmeetä ja äänet käskeetä. Ei opseja tuoreelta Silkin pehmeen EP:ltä.

0: X-mies.
1: Yle X. On kanavata. Kuuntelet 5-3 on yhteeli Nabs ja Nabs MC ja KV. Muistan, että hekin oli jossain vaiheessa meidän demokornossa, mutta eivät ole enää. Tämä on pitkän aikaa ollut jo niin vakuuttavaa tämä heidän ulosantinsa, että peruspromoilla mennään. Sitä ennen oli tietysti silkinpehmeä äänet käskee, ei opse, ja sekin sai helvetin hyvää palautetta tällainen.
2: No onpa kio. Mä kävin hakemaan meidän illan vieraan tuolta sisälle ja missasin tämän kaiken, mutta nyt minä olen back.
1: Sinä olet back.
2: Oliko täällä jotain karhujuttu?
1: Minä lupasin sulle karhu. Mä ihan semmoista niin kuin mietin. Muistanko mä väärin,
2: niin.
1: Mutta meidän häissä, siis ei niin kuin meidän kahden häissä, mutta siis niin kuin mun häissä.
2: Joo.
1: Kun on Pride silloin, tiedätkö, niin minun häät. Näitkö sä unta, että sun hotellihuoneeseen tuli karhu?
2: Mulla on hämmentävä muistikuva, että joo.
1: Koska mä muistan, että tästä on tälleen niin kuin puhuttu, että niin kuin semmoisen niin kuin hääjatkojen jälkeen sä nukuit tosi huonosti ja sä näet unta, että hotellihuoneeseen tuli karhu.
2: Joo, mulla taisi olla silloin vähän semmonen känni, että tarvii käydä vessassa vähän kouristelemassa välissä ennen sammumista. Kiva. Ja sitten unenlaatu oli hyvin samansuuntainen kanssa.
1: No ehkä sitten sulla on jotain tämmöistä henkistä kokemusta tässä. Kelaa tää tilanne. Männä viikolla Tiibetissä. Nagkun kaupungin hotellissa Tiibetissä, siellä oli kaksi vierasta nukkumassa ja siinä noin kello 5 aikaan aamulla hotellin valvontakamerasta näkee, miten karhu veti itsensä siitä hotellin ovesta sisään, veti sinne niin kuin respaan, se eka veti muutaman vesipullon siitä, joi ne vesipullot ja sitten...
2: Murskasko ne niin kuin hampailla ja nuoli lattialta vai?
1: Juuri näin.
2: Joo.
1: Ja sitten se vaan ryyhki yhteen hotellihuoneeseen sisään, se vetää sen oven ales, tiedätkö, niin kuin suoraan siitä ovesta läpi ja siellä on kaksi tyyppiä nukkumassa siellä huoneessa, jotka herää siihen, kun karhu, valtava ruskea karhu, murtautuu niiden huoneeseen.
2: Tuommoinen voi olla jännittävää.
1: Se voi olla jännittävää. Luulen, että lakanat menis vaihtoon.
2: Joo, siis niinku kaikkehan voitaisiin maailmassa melkein valmistautua henkisesti, että saa pidettyä jonkunlaisen jännityspalasin tilanteessa. Sama mitä on edessä, jos sä oot siihen henkisesti valmis, niin sä jotenkin voit selvitä siitä. Mutta jos sä oot nukkumassa,
1: sä herää
2: tajuttomana ja näet unia vaan, missä joku pikkukissa on, mä anna pikkukeksiä ja sitten ottaa keksi pikkukissa ja kaikki on ihanaa ja sitten yhtäkkiä sä vaan huomaa, kun joku...
1: Ota turpaa!
2: 300-kiloinen karhu nousee tassuun.
1: Ei varmaan riitä 300. En mä tiedä, paljon karhut painaa.
2: Niin mä en tiedä. Mä veikkaan, että Intiassa ei ole niin isoja karhuja kuin täällä päin.
1: Intialainen karhu. Paljonko painaa?
2: Paljonko painaa intialainen karhu?
1: Niin täältä tulee, no kyllä ne semmoisen 500-800 kiloa painaa.
2: No niin.
1: No mutta kuitenkin aika semmoinen helvetin iso.
2: Joo, kyllä tohon on vaikea valmistautua ja varsinkin jos sulla on niinku puoli sekuntia aikaa päättää millä mielentilalla, minkälaisella hengitystekniikalla, mitkä on sun kaikki vaihtoehdot. Niinku se tilanne, mun mielestä toi on vähän semmoinen epäreilu tilanne sille asiakkaalle.
1: No vähän.
2: Koska noihin olisi kiva pystyä valmistautumaan tai sitten niinku päättää itse, että maksatko sä sitten niinku kokemuksesta vai,
1: niin jotkut maksaa
2: vai jätätkö sä kokematta ja teet rahoilla jotain muuta.
1: Mä en tiedä susta, mutta mä ainakin kun mä herään, niin mulla on niinku hetken aikaa semmoinen, tiedätkö, että mä en ole ihan niinku tässä elämässä kiinni. Että siinä menee silleen niinku tavallaan, että pystyy niinku puhumaan ja ehkä niinku ymmärtää, että missä olen ja mitä teen ja miksi ja tähän tyyliin. Niin sillä hetkellä, kun sä et oikein silleen niinku varma, että mitä vittua tapahtuu, niin sä tosiaankin niinku, se realiteetti on se, että karhu tulee sun huoneeseen. Ja onneksi luojan kiitos, tässä nyt ei niinku tapahtunut mitään kauheasti niinku pahempaa, että se karhukin varmaan niinku säikähti niitä tyyppejä siellä. Ja niinku ne tuijottaa toisiaan siinä niinku jotain, sanotaan 10 sekuntia. Silleen, karhu on varmaan ihan yhtä hämmästynyt siitä, että siellä on kaksi tyyppiä nukkumassa, kun siellä on kaksi tyyppiä.
2: Mutta silti se haistaa jonkun suklaapatukan jossain ja miettii, että en mä vielä lähde mihinkään ennen kuin mä oon löytänyt sen, mistä tämä hyvä haju tulee.
1: No mutta luojan kiitos, se lähti. Sitten tuli hotelliomistaja ja niin kuin hätisti sen fikkarilla pois. Ja
2: voin kuvitella, sekin on ollut silleen ihan paskat housussa, mutta no problem, he's a friend.
1: Minä hoidon.
2: Joo, he's friend of the hotel.
1: Kaikista näistä. tottunut siihen, että jengi valittaa siitä, että täällä on joku lista täällä huoneella.
2: You funny bear. Koko.
1: En tiedä, no tietty, jos on omistaa se hotelli, olisin silti ottanut loparit ehkä siinä vaiheessa. Silleen, ei täältä, ja diilatkaa teidän, minä lähden.
2: Mutta siis mieti just se sun näkökulma, kun sä tiedostat, että toi on se tilanne, ja sä omistat sen hotellin.
1: Tää on mun rasti.
2: Jotenkin tää pitää pelaa silleen, että kukaan ei säikähä, kaikille jää hyvä mieli, ja mediassa tää meidän hotelli ei vaikuta niinku turvattomalta. Niin kuin, että kun sä lähdet noilla palikoilla rakentaa sitä tilannetta siinä, kun sä heräät jostain taukotilasta sohvalta ja sulle selitetään, että tää on nyt se tilanne, niin ei ole silläkään helppoa ollut.
1: No ei kyllä, eikä kateeksi.
2: Vaikka mä oon täysin puolueeton K tai S-ketju tai whatever, mutta kyllä se oli se viikon K-rekkajuttu kans semmoinen, niin kuin, että siinä on viestintäpäällikkö miettinyt, että miten hemmetti tää on.
1: Kossukoo-ryhmän bileet on ollut selkeästi kameni hautessa.
2: Kyllä.
0: Joku päivämme vielä.
1: Joo.
0: Joku päivämme vielä.
1: Joo, joku päivämme vielä flippaa.
0: Yeah.
1: Jokrates, tuore sinkku.
0: Yeah. Yes. Lähihimast ilman avaimia, avausmaksu satasi. Joskus on näitä päiviä, kun you know what I mean. Suoristaa mun kravattiin, mun mimmi on drama queen.

0: Jokrates, joku päivä mä vielä flippaan, pystyn rileittää tähän tunteeseen erittäin paljon.
1: Loistava biisi.
0: Aivan loistava.
1: Erinomaiset lyrikat.
0: Kyllä. Tota noin niin, on mulla yksi toinenkin karhujuttu nyt, kun tota noin niin alettiin näistä karhuista puhumaan, niin...
1: No niin. Verokarhuhommia.
0: No itse asiassa ei ole semmoinen. En tiedä, miten niin kuin kelläni on tullut aiemmin mieleen, mutta nyt kun tämän luin, niin tämähän on itse asiassa aika niin kuin no-brainer.
1: Joo.
0: Pohjois-Amerikassa siellä on tämmöinen organisaatio kuin Bigfoot Field Researchers Organization.
1: Niin, ne etsii sieltä jostain Coloradon vuoristosta Bigfootia.
0: Kyllä, juuri näin. Ne iso jalkaa etsii se. Eli ja ne nimenomaan kerää dataa siitä, että missä ihmiset on nähnyt niin sanottuja Sasquatcheja, iso jalkoja, Bigfootia. Tarvitseeko mun selittää, mikä on Bigfootia?
1: No, mä uskon, että ei, mutta... Ehkä nyt lyhyesti.
0: No ehkä nyt lyhyesti. Se on semmoinen myyttinen olento, mitä sitä, sen kun laittaa Googleen näkee oletettuja kuvia niistä, niin että se on semmoinen valtava karvanen.
1: Vähän niin kuin gorilla, joka seisoo kuin ihminen.
0: Just niin.
1: Ehkä vähän niinku, kapeampi, pidempi.
0: Semmoinen helvetin. Se on tämmöinen myyttinen olento.
1: Vähän niin kuin ihan helvetin karvanen Lauri Markkanen.
0: Just näin. Juuri näin. Niin, se on Chewbacca.
1: Joo, Chewbacca on aika hyvä. Itse asiassa siitä se on varmaan tullut se Chewbacca-hahmo, kun alkaa miettiä, että minkälainen Han Solon partneri on. Sehän voisi olla
0: Helvetin hyvä pointti. Niin Jenkeissä tehtiin tämmöinen isompi tutkimus näistä isojalkahavainnoista 37 eri osavaltiosta. Ja kävi ilmi, että havaintojen määrä korreloi suoraan alueella olevien karhujen kanssa. Eli että mitä enemmän karhuja, sitä enemmän isojalkahavaintoja. Ja tarkemmin sanottuna, jokainen 1000 karhua nosti Bigfoot-havaintojen määrää 4%.
1: Okei. Okay.
0: Suoraa korrelointia.
1: Ja karhutan tykkää myös seistä.
0: Nimenomaan. Eli niinku, eikö tämä nyt lähinnä niinku tarkoita sitä, että siis karhut kun kävelee kuitenkin kahdella jalalla aika monesti.
1: Niin, no eihän ne silleen niinku, ne on enemmänkin silleen, että jos ne kurkkii jonnekin kauas tai nousee jotain puuta vasten tai
0: erottaa
1: kynsiä, heiluttaa merkkaa, mitä tää on.
0: Olen nähnyt videoita, missä ne kaivaa persettä siinä niin kuin ihan muutkin, tiedätkö, niin kuin kahdella jalalla.
1: Jep, mutta mä veikkaan, että tämä hotellikarhu, niin se ei kävellyt kahdella jalalla.
0: Se ei kyllä kävellyt kahdella jalalla. Joo, siitä meillä on video.
1: Kyllä ja se on nelivetoja normaalisti.
0: Kyllä. Mutta siis en mä epäile, että täällä hotellissa olisi niin kuin Bigfoot ollut. Mutta mä meinaan vaan, että kyllä niin kuin aika pahasti vaikuttaa siltä, että eiköhän niin kuin iso jalka ole todennäköisesti vaan karhu, mitä sä et ole tunnistanut. Siellä se on mennyt, tiedäkö, sä on pusikossa, tiedäkö, pyyhkinyt takapuolta ja sitten silleen, niin mikä tuolla on, tiedäkö, ja sitten se on varmaan lähtenyt karkuun.
1: Niin, tai ehkä Bigfootit miettii, että mitä enemmän alueella karhuja, niin sitä vähemmän ihmiset pyörii täällä, koska ne pelkää karhuja.
0: No toisaalta kyllä toikin voi olla mahdollista. Mä niinku tavallaan näen tämän.
1: Mä haluan uskoa Bigfootiin loppuun asti.
0: Jää selvittämättömäksi vielä. Tässä on kauhia Juha ja Mac Topias, pitkät päivät höhärillä. Yeah. Höhärillä.
2: Jatkuvasti PA eikä

0: Kauhia Juha ja MacTopias pitkiä päiviä höhärillä. Pakko myös ilmeisesti höyhtiästä puhe, mutta niin kuin en ole ikinä kuullut kutsumaan nimeä höhäri siitä.
1: No on, rakkaalla ryyppäyspaikalla on monta lempinimiä.
0: Juurikin näin. Kohta olisi aika tehdä freestyle.
1: Näinhän se olisi. Kello alkaa hiipimään. Totta kai mä oon valmiina. Olen henkisesti ja fyysisesti valmistautunut tähän.
0: Minä uskon, kuulostat siltä. Millaista freestylea sä haluaisit vetää kohta?
1: Ei ole silleen väliä. Mun mielestä yleisö, ihmiset, kuulijat saa päättää kyllä, että jos siellä on joku hyvä idea, niin sitten antaa tulla vaan.
0: Antaapa tulla vaan tämän seuraavan Funky Duken JKL, KKL-kappaleen aikana. Teillä on mahdollisuus laittaa meille tänne Lyömättömien studioon freestyle-ehdotuksia. Älkää laittako aiheita vielä, laittakaa tämmöisiä kunnon niin kuin kokonaisia tempputyylejä. Eli millainen temppu vertaa? Mitä MC sulla räppää seuraavaksi? Mikä on tämmöinen niin kuin kattoteema?
1: Nimenomaan. Mikä?
0: Haluatteko te nähdä, kun Solonen heittää voltti? Se voi heittää lyyrisen voltti.
1: Lyyrinen voltti.
0: Esimerkiksi.
1: Se voisi olla, tai sitten mikä tahansa, oikeastaan kaikki käy.
0: Kaikki käy. Hän on hyvin joviali tänään. 044-421-6888, sinne laittakaa minusta freestylea. Tästä Funky Duke Jyväskylän Kuokkalan helläilisin mies.

0: huutää. Tervetuloa kadun, maalit seinää, mut neinää, eiks näin?
1: Funky Duken JKL, KKL hehkutteli Kuokkalaa siinä, niin kuin asia kuuluu, loistavaa Suomi hip-hop toimittamista. Tänne on tullut freestyle-temppu-ehdotuksia.
2: No niin, mitä sinne on saapuva?
1: Täällä on muun muassa tullut tämmöinen kuin ihastumisfreestyle.
2: Ihastumisfreestyle, okei, miten se menisi?
1: Tässä on ehkä vähän semmoinen, niin kuin tämä pikkasen osaltaan muistuttaa yhtä meidän niin kuin toista temppua, mutta se ei anneta se haittaa. Jengi kertoo mitä tahansa asioita, jotka ei välttämättä ole niin ihastuttavia, mutta sun vaaleanpunaisten lasien läpi ne näyttää ihan.
2: No niin, tämähän on ihan hauska idea.
1: Erittäin hyvä. Täällä oli myös tämmönen, myöskin, tätä mä mietin, mun melkein niin kuin aivot nyrjähti tässä, kun mä aloin miettimään tätä. Kolme kirjainta freestyle. Sulle annetaan kolme kirjainta ja keksit niistä sanayhdistelmän.
2: Okei, niin kuin vaikka
1: KKK.
2: KKK, Kimmo Kallervo Kummola.
1: PPP.
2: Yeah, Pirkko-Pekka Petelius.
1: No pelkkiä, okei. No kumpi, ihastus vai XX?
2: Kyllä mä varmaan tuon ihastukseen itse valitsisin, jos pitäisi valita itse, mutta
1: sä saat itse valita,
2: no niin,
1: sinä.
2: Oho, mulla on valinnan vapaus.
1: Kyllä sä
2: mennään sillä ihastuksella. Laittakaa jotain asioita, mihin ei todellakaan pitäisi ihastua, niin mä kerron sitten, että miksi mä oon ihastunut. Niin.
1: Juurikin näin. Sinä, kun kuulet ääneni tällä hetkellä, ole hyvä, laita WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, eli 044-421-6888. Freestyle-aiheita, laita sinne asioita, mihin MC Solosen pitäisi ihastua, mutta ne todennäköisesti eivät ole kauhean ihastuttavia. Eli älä laita nyt mitään vaaleanpunaisia kissanpentuja, vaan laita jotain aivan muuta.
2: Joku ihmissyöjä leijona tai vesikauhunen karhukoira.
1: Vesikauhunen karhukoira. VKKK. Nyt mä jäin miettimään sitä.
2: Joo, okay. Sekin on kyllä hauska, että mä voin joskus tehdä toi. Mun mielestä toi ehkä enemmän sitten, kun Esa on meissä.
1: Juuri niin, koska kuulostaa vielä. Joo, okei. Okay. Näkee, että lyömättömien kuulijat ovat jälleen lauantain vietossa. Aiheet ovat sitä luokkaa. Onko MC Solonen valmiin?
2: Kyllä. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ihastunut street dreams, ihastunut street dreams, ihastunut street dreams, oh yeah.
1: Okei. Naapurirouva.

0: tästä vaikka sourceen. Pumpaa ja jumppaa. Freestyle. Pumpaa ja jumppaa. Pumpaa ja jumppaa.
1: Loistavaa, MC Solonen, loistavaa. Mitä helvettiä, tää on loistava temppu.
0: Tää on hauska temppu, joo.
1: Tähän pitää muistaa tästä lähtien. Seuraavaksi tässä studiossa

0: X-mies.
1: Yle X.
2: On kanavata kuuntelua. Mä täysin juuri, että Lauri, sä puhut väärään mikkiin. Noin tässä viereinen mikki siitä. Nyt me löydetään.
3: Niin. Joo, ja sä oot hienosti saanut Laurin tuohon oikeaan kohtaan, että kyllä, kamera kohdistaa. Koska kukosvieras meillä oli pari viikkoa sitten ja me unohdettiin toi kokonaan. Tai siis me välillä kämmäillään.
2: Kyllä. Matin poika oli viimeksi näkyy. Matin poista näkyy leuka vaan.
4: Okei.
3: Tai joku toinen olkapää.
2: Toinen viiksa.
3: Saadaan koko komeo. Hei, Lauri, mitä kuuluu?
4: Ei mitään, kiitos. Kiitos kutsusta ja kiva olla täällä taas. Hyvä.
2: Kyllä. Sä oot aika tämmönen niinku kysytty vieras tänne meille vieraaksi ja taas niinku rupesin miettimään, että minkähän takia sä oot taas ollut niinku vähän aikaa täällä. Kummaa, kaikkea sitä ei voi niinku aina tiedäkö muistaa.
3: Näinhän se on.
2: Mut nyt ollaan niinku hyvällä asialla. Sulta on tullut uusi levy, helvetin hyvä levy. Mm. Ja se on hyvin nimetty Pivotti. Haluatko sä kertoa, että mikä tää todellinen pivotti sitten
3: just oli? Just mietin samaa.
4: Todellinen pivotti.
2: Niin, nimenomaan. Kun mä niinku kuulijana, kun mä kuuntelin sen levyn, niin kyllä mä niinku tavallaan ajattelin, että tätä se varmaan tarkoittaa.
3: Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa muussa maailmassa, mutta jalkapallomaailmassahan se on se keskikentän lukko, joka pitää koko niinku, että hyökkäys saa hyökätä, koska pivotit pitää niinku huolen siellä, vahtii selustaa.
4: Kyllä, että on tämmönen aika monimerkityksellinen nimivalinta, että on suunnanmuutosta ja sitten just koriksessa on kans pivot ja matematiikassa kans pivot, niin se on vähän miten kukakin se haluaa ottaa, mutta itselle se ehkä enemmän oli semmoinen suunnanmuutos ja ehkä just ensisijaisesti sille, että sen sijaan, että puhuu siitä suunnanmuutoksista, niin sitten tekee niitä juttuja, kun aiemmin on ehkä ollut enemmän sille, että selitellään ja suunnitellaan, niin nyt enemmän ollaan oltu suunnitelmista hiljaa ja tehdään.
3: Niin nyt eletään vuotta 26 eikä 6. Suomi rap oli 22 vuotta sitten, selitettiin todella tarkkaan.
2: Kyllä. Iso juttu tulossa.
4: Kyllä, kyllä.
2: Juuri näin. Kerro ihmeessä meidän kuulijoille, jotka ei ole vielä niinku tavallaan tutustunut, tai ehkä jos ei tiedä sun historiaa tai muuten, niin mikä tämä suuri, niinku, mistä sä läksit ja mihin sä oot nyt menossa? Mikä tämä pivotti on?
4: Niin tämän levyn kanssa vai?
2: Niin tämän levyn kanssa nimenomaan.
4: No levyn kanssa lähdin tekemään erilaista albumia kuin aiemmin ja oli aika selkeä albumi kokonaisuus jo mielessä. Taas tein silleen, että mulla oli periaatteessa jo tracklist-runko valmiina ennen kuin yhtään biisiä ja ehkä tekotavassa oli paljon erilaisuutta, että just tein aika aamupainotteisesti sitä ja menin aamu 7 orjallisesti studiolle ja kokeilin erilaisia juttuja ja just koitin myös sitä, että mahdollisimman hiljaa on tuosta levystä ennen kuin se on valmis.
2: Ymmärrän. Ihan tolleen niin kuin ottaa työnä sen työnsä. Se on harvinaista. Edelleenkin. Kyllä mä niin kuin muistan Nick Cavean niin kuin sanoo sitä, että hän lähtee aina studiolle aamulla, laittaa puvun päälle, laittaa kravatin ja menee studiolle kirjoittamaan biisejä. Ja sitten kun kello on 5, niin hän lähtee pois sieltä, ottaa kravatin pois.
4: Joo, mulla se on ehkä just silleen, että mä oon laittanut verkkoasun päälle ja mennyt siihen moodiin ja sitten sen jälkeen aktivoitu siviilimoodiin. Ja
2: no onko se, laittaa räppikleidet ja menee sinne studioille, kun lähtee sieltä pois, niin vetää kunnon jonkun kalastajan liivin päälle ja lähtee kalastamaan.
4: Kyllä.
2: Ja sama Eminemhän tekee ihan samalla tavalla. Että vaikka sä sanoit, että vaikka hänellä olisi niinku verse kesken, kun kello oli jo 5. Mm. Se loppuu siihen se homma. Että verse kirjoitetaan loppuun huomenna.
4: Mä en uskaltaisi tehdä sitä, koska mä uskon, että se on kuitenkin sitten niin harvinaista herkkua, että saa ylipäätänsä mitään valmiiksi, niin sitten kyllä mä sitten olen valmis jäämään ylitöihin, jos se vaatii ja on hyvä floatilla päällä.
2: Niin vähän niin kuin valmis tinkimään.
3: Niin ja sitten siinä on myös ehkä se, että jos vaan tikkaa jostain asiasta ihan sairaan paljon, niin sehän ei tavallaan rasita silleen samalla lailla kuin et tekee jotain duunia, mikä on silleen heti aamusta ja silleen, että 8 tuntia.
4: Joo, ei ole kyllä ikinä tullut räpin suhteen sellaista. Yleensä se tulee vasta sen jälkeen, kun työt on tehty. Sitten rupeaa kyseenalaistamaan.
3: Niin sitten kun albumi on valmis ja tuntuu tyhjältä.
4: Joo, sit tulee se, että
3: tuleeko sulla vielä se tyhjä olo albumien jälkeen? Tai mulla ainakin joka julkaisun jälkeen tulee semmoinen, niin kuin, että Että ei parilla puhalluksella tästä ei selvitä.
4: Ei, että sitä just joidenkin ihmisten kanssa puhutaan termillä loppusula. Eli just tämmöinen vaiheet, kun kaikki on tehty ja tulee se tyhjiö, niin se on yleensä aika vaikea paikka ja semmoinen, että vaikka kuinka tietää, että se on tulossa ja osaa valmistautua siihen, niin se on aina yhtä hankalaa ja sit käy läpi sen, että lopetetaan, laitetaan kaikki säppi, laitetaan mikrofoni myyntiin tori.fiin. Paljon käytetty mikrofoni myyntiin. Sitten tulee seuraava päivä ja sitten perutaan myynti-ilmoitus ja laitetaan taas.
3: Niitä tulee joku uusi idea uudelleen. Joo. Ei saakeli. Tämä on itse asiassa ihan pakko.
4: Tehdään vielä tämä.
2: Mutta se on ihan todellinen fiilis sille, että kun niinku oikeasti puristaa levyn itsestään, niin monesti tuntuu siltä, niinku, että en mä tee enää ikinä musaa varmaan.
4: Joo.
2: Tämä oli tässä.
4: Joo, ja siinä varmaan tulee semmoinen olo, että nyt on kaikki annettu. Nyt mä oon kertonut kaikki mun tarinat. Ei mulla olekaan enää mitään tarinoita, kunnes tulee sitten maanantai ja muista, hei, että tässä olisi aiheita. Ja.
3: Joo, joskus se on niinkin yksinkertainen, että sä vaan kohtaat suomalaisen sanan, mistä sä tykkäät tosi paljon, ja sit sua alkaa pää vähän raksuttaa riimeensä, ja sit sä tajuut, että hetkinen, mä en ole ikinä rimmannut tätä. Tähän rimmaan itse asiassa aika moni juttu. Ja sen takia saattaa olla 2 vuoden mielenterveys.
4: On.
2: Miten sulla oli niin kuin... Vaikka sut tiedetään niin kuin hyvinkin tällainen niin kuin etabloitunen tuottaja, niin sulla oli niin kuin tuottaja tässä tuottajalevyssä niin sanotusti. Niin miten MGI päätetään myös?
4: No MGI tuli tähän vastaavaksi tuottajaksi oikeastaan silleen, että hän laittoi jo ennen kuin tätä levyä lähdettiin tekemään joitakin biittejä. Ja sitten hän sanoi, että kuulisin sut näissä biiteissä. Sitten mä tein jotain demoja ja sitten meillä oli muutamia biisejä valmiina. Ja sitten juteltiin, että pitäisikö sen eksekoida koko tämä projekti. Ja se oli... huikea mahdollisuus mulle kehittyä vielä tässä GS sekä artistina että myös tuottajana sille, että se on harvinaisia tyyppejä, jotka tekee samalla softalla renoisella biittejä kuin mä, niin sitten...
2: MGI tekee renoisella.
4: Joo, niin sitten mä opin siinä myös aika paljon semmosia tuottajajuttuja, mitä en olisi kyllä varmaan niin monessa muussa paikassa oppinut.
2: Mä niin kuin itse mietin sitä, että se on... jännittävä tämmönen niin kuin, miten sanoisin, niin yli levyyhtiöllinen kollabo, kun miettii, että kuitenkin MGI varmaan niin kuin tunnettiin aiemmin, se oli Sonin toimarina ja sitten eikö se ole nykyään Warnerilla, joka on Uber Overlordi siellä ja mä en tiedä, ootko sä niin kuin sainattuna kuitenkin Universalle vielä?
4: Ei kun Oldeille.
2: Oldeille, okei, selvä homma. No okay. Mutta joka tapauksessa.
3: Meidän katuhaukat on antanut meille väärää info.
2: Selvä homma. Mutta eikö se aiemmin ollut kuitenkin Universal?
4: Noniin, joo, tai Def Jamil.
2: Niin mietin vaan, että tavallaan luo toivoa silleen niin kuin edelleen hip-hop unity, tiedätkö, niin, että voidaan tehdä niin kuin yli labelirajojen tämmöisiä. Koska mä muistan, että pitkän aikaa Suomessa on ollut semmoista, tiedätkö, että niin kuin artisteja melkein niin kuin kielletään tekemästä niin kuin toisten.
4: Joo, ja se on mun mielestä naurettavaa. Ja sitten tuossa oli kiva just, että ei ollut mitään semmoista just label-byrokratiaa tai mitään muuta niin kuin tämän kollabo- tai yhteistyön suhteen eikä muidenkaan fiittien kanssa sillä, että kuitenkin yhteistä juttua tehdään ja sitten mun mielestä tässä semmoinen politikointi jäi hyvin vähälle, mikä oli tosi, tosi kiva projektin kannalta.
2: Se on pakko myöntää, että se on itsellä ainakin ollut semmoinen asia, mikä on syönyt niin kuin vuosikaudet, se labelipolitikointi, että se syö niin kuin melkein fiilistä tekemiseltä tosi pahasti, tiedätkö, että
4: se voi helposti syödä fiiliksen herätä se kaikki, koska sit tuntuu, että monessa tapauksessa keskitytään kaikkeen muuhun paitsi siihen musiikkiin. Joo, ja niin. Hirveitä viritelmiä ja himmeleitä ja kaikkea muuta kuin sitä itse musiikkia, että sit just toivois silleen ylipäätänsä, että oli majori tai pienempi levyyhtiö, niin se keskittyminen, se ydinjuttu olisi kuitenkin se musiikki ja sit kaikki nämä muut härväykset ja TikTokkaukset tai kaikki, niin tulisi sitten sen jälkeen, että ne ei ole huono juttu, mutta sitten se on vähän huono trendi ehkä silleen, että jos kaikki muu menee edelle ja sitten mietitään, että pitäisi ehkä tehdä joku biisikin tähän ympärille.
2: Sillä kärjellä. Mua niinku esimerkiksi, kyllä mä niinku ymmärrän, että artistille tietyllä tavalla se voi olla niinku voimavarakin, mutta että jopa niinku labeleillä kehotetaan siihen, niinku, että tee juttuja eka niinku TikTokkiin ja kato, mikä lähtee siellä vetämään. Niin tee se sitten loppuun, mikä vetää siellä eniten. Mm. Ja okei, no kyllä mä niin kuin näen, mitä siinä niin kuin haetaan, mutta en mä tiedä, onko se niin kuin oikea lähtökohta.
4: Niin jossakin tilanteessa se voi toimia ja voi olla hyvä idea, mutta sitten ehkä itseä pelottaa se, että semmoinen niin kuin oikea innovatiivisuus sitten kuitenkin katoaa siinä, koska sitä testataan sillä, että joku ihminen katsoo sitä 5 sekuntia,
2: jep,
4: niin sitten siinä voi jäädä aika moni hyvä idea. jonka elinkaari on pidempi kuin se 5 sekuntia, niin sitten se voi jäädä vekseen takia, että katsotaan, että tämä ei lähtenyt heti. Ja mä uskon, että monet niin kuin upeat jutut on sellaisia, mitkä ei välttämättä ole ehkä lähtenyt heti ja sitten ne on tullut myöhemmin. Niin nyt voi olla riski se, että tosi moni hyvä juttu jää tekemättä sen takia, että se ei saavuta sitä 5 sekunnin feimiä.
2: Nimenomaan. Se on surullinen lähtökohta. Kun olisi vähän lisää tuota sun levyä tänään. Tässä on paha päivä tänään mukana Andre. Ja pitäisikö mä puhua vähän historiaa?
3: Miksi ei?
4: Paha päivä tänään.
2: Mennään niinku ihan way back.
3: Way back.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola. Ja X-mies. Yle X.
1: On kanava, jota kuuntelet. Lyömättömät on ohjelma, jota kuuntelet. Solonen, Kossu ja X-mies. Kossu ei ole täällä, mutta meillä on Rekami paikkaamassa erittäin onnistuneesti.
2: Kyllä.
3: Kyllä, kyllä.
1: Helvetin siisti biisi. Pahapäivä tänään mukana, Andrei. Pakko nyt ottaa tämmönen, nostaa kissa pöydälle. Niin. Suomi hip-hop ei välttämättä tiedä, mutta tietäjät tietää.
2: Että niin kuin, nyt on.
1: Että niin kuin, me kaikki kolme, mehän mennään sen niin aika tosi way back. Ja sitten meillä on niin kuin, pakko niin kuin selvittää tässä, että minkä ikäinen saa Lauri oli silloin, kun me ekan kerran tutustuttiin. Ja tää on helppo niin kuin kysyä sillä, että se on ollut vuonna 2001, 25 vuotta sitten. Minkä ikäinen sä oot nyt?
3: Mä oon nuori 39-vuotias.
2: Eli sä oot ollut vähän ajan 14.
1: Juuri näin, 14.
3: Joo.
2: Niin siis tää on kyllä siisti kulma heittää lähetykseen, koska se on niin älytöntä, miten niinku paljon aikaa, miten paljon vettä on virrannut Vantaankoskessa siinä välissä. Ja on ollut tietysti aikakausia, kun me ollaan juteltu johonkin tyyliin 8 vuoteen kertaakaan tai tommosia. Mutta silleen, että totuus on se, että ensimmäiset biisit, mitä mä oon ikinä tehnyt, niin mä oon tehnyt sunkaan yhden biisin.
1: Kelaa sitä.
3: Jep, ja sit siinä oli BHC:sta toi Kasper.
2: Joo, niin oli. Kasperi meni taas. Terveisi sinne.
1: Eli tää on ollut ennen teidän narkotikbändiä kyllä.
2: No, tää on ollut about just niitä aikoja, kun se bändi on ollut alkamassa tai jotain. Ja siihen aikaan ollaan jo oltu linkeissä niiden narkotiki- ja konalääjien kanssa tolleen, mutta en muista. Siitä on sen verran aikaa, että sitä ei oikein muista.
3: Mutta toi on ollut iso hetki, koska toi on ollut mun niinku rap-artistiuran ensimmäinen se hetki, kun mä olin meidän äitille silleen, että hei, I made it. Tää on tässä.
1: No mut siltä se tuntui silloin, se
2: niin.
1: Nimenomaan.
2: Joo, ja siis kaikkihan me oltiin naiveja ja nuoria silloin, mutta se oli jotenkin niin symppistä, että meillä oli 13-vuotias jäbä, joka oli aivan hip-hop-päissään. Jäbä oli niin räppipäissään, koko ajan jotain niinku biitti sitä, verset tätä juttua käynnissä. Se oli niin siistiä.
1: Se oli supersiistiä. Ja siis, ja pakko sanoa sekin, me ollaan ehkä joskus muutaman kerran niinku mainittu tästä, ja tietyllä tavalla niinku tää Lyömättömien Irkki-kanava Lolo niinku jatkaa tätä samaa legasyä, mutta mulle se Famin tai suomihiphop.comin teinichatti, niin se oli niinku se paikka, missä suomihiphop syntyi. Koska siellä pyöri todella hämärä jengi. Iso H oli siellä ja tyyli Solon oli, siellä mekin ollaan tavattu sun kanssa aikana. Ja siellä mekin ollaan tavattu sun kanssa aikana.
3: Sitten oli Tommi Dexo jäänyt kanssa mieleen silleen, että se oli niinku semmonen, mitä itse katsoi kans niinku äijien ohella silleen ylöspäin tosi paljon. Tommi Dexi mun naapurusta oli tullut silloin. Mä ajattelin silleen, että tää on niinku yksi upeimpia rap-biisejä, mitä on niinku tullut, ja silleen, että edelleen se on kova biisi.
1: Nimenomaan ainut meistä, kuka on ollut Linnanjuhlissa.
2: Joo, hän on ollut Linnanjuhlissa ja muutenkin niin upea äijä, siis mitä se on muutaman kerran tuolla stadissa kohdannut yhteisten ystävien kautta, niin se on kyllä niin hieno äijä sekin. Pitäisi muuten soittaa mun naapurusta tai pitää joku spessulähetys joskus, missä soitetaan vanhoja biisejä. Mm.
1: Nimenomaan. Mä muistan, mun naapurusta on ainakin kerran soitettu, Esa joskus pakotti mut soittamaan sitä. Tää Massali sanoo, en mä oikeasti ketään stalkkaa, mutta mulla on joku tosi sumunen muistikuva, että Suomi Hip-Hopilla olisi kirjoitella joku LX Beats 86 tai joku versio tuosta.
2: Mä oon oikeasti ketään.
1: Massali on tämmönen niinku virallinen Suomi hip-hop-arkivisti. Niin, kirjoittaa semmoista logikirjaa Suomen rapista. Millä kaikilla nimillä sä oot tehnyt musa?
3: Lapio.
1: Lapio X.
3: The Ugly.
1: What?
3: Ja LX Beats. Mitä näitä nyt on? Mä muistan ennen Rekamia, mä mietin, että mä haluan olla Raato, mutta sit foorumeilla oli joku äijä, jonka nimi oli Raato.
1: Me tunnetaan Raato.
3: Joo. se oli, kun mulla on joku freestyle koneella, niin se on niinku Raato freestyle. Sitten mä nyt tulee Raato sisään ovista ja ikkunasta. Sitten mä katsoin, että ei saakeli, että Simpsons did it. Siellä oli jo yksi Raato.
1: Joo.
3: Se riittää.
2: Hei, pakko vielä tosta toi Back in the Day -aika, kun sä ajatellaan sun rappinuorutta ja sä mainitsit ton Tommi Dexin mun naapurusta, niin heitä joku semmonen, tiedät sä, Top Femma -biisit, mitkä oli niinku nuorelle Laurille se Suomi hiphopin sysäys, että hitto mäkin alan räppää tekemään biittejä.
3: Ritarikunnan mä en jaksa helposti.
2: Ihan himmeä klassikko.
3: Sitten Päästä parhaasta.
2: Yes.
3: Sitten tietyllä tavalla Voittamaton kelaa sitä. Ne voi niputtaa niin, että ne on.
2: Joo, ne voi laittaa yhteen varmaan.
3: Sitten on ollut toki niin kuin Olari, Setä Kopone ja Edu Tuomio ja Kone. vaikea valita semisekavat sessarit vai sessiot, niin se ainakin on jäänyt mieleen semmosena. Ja sitten kaikki, mitä Roope K. ja vaikka Joni Veli teki, Roope K. nämä aallot on ollut ehkä sitten taas tuottamispuolella semmoinen.
2: Mä kuuntelen vieläkin sitä biisiä.
1: Sama homma.
3: Se on ihan sairas. Et siinä ehkä vaikea sanoa top femmaa, mutta tossa, mitkä nyt just nyt tulee.
2: Mut hyvä läpileikkaus tossa kyllä. Ja suomiräppikin kyllä tarjosi rikkaasti silloin siihen aikaan jo, koska mä aina dikkasin just Olarissa siitä, että ne on niin röyhkeitä.
3: Oh.
2: Niillä on niin röyhkeet läpät, niin röyhkeet touchi. Mä näin joskus livenäkin ne alaikäisenä, ne oli niin röyhkeet lavallakin. Mä oon herran aika, ne on varmaan oikeasti ihan niinku iso persoonallisia ihmisiä.
3: Joo, siinä oli rososta meininkiä just silleen. Silleen, että ei mitään filtteriä jutuissa ja silleen, kyllä se upposi niin kuin nuoreen Lauri.
1: Ja pakko arvostaa myöskin sitä, niin kuin, että kuinka hyvät asemat on se, että kun on aloittanut niin nuorena, niin siinä vaiheessa, kun on tavallaan jo Suomi Hip Hop niin kuin pelattu läpi, ne ei ole vielä ihan ikäloppu niin kuin me tyyppisesti. Sulla on vielä paljon edes. Meillä on vaan alamäki. Täällä jengi kyselee, että tuleehan Rekami Demokornoon tuomariksi. Pakko sen kysyä tässä, että
3: jos kutsu napsahtaa, niin sanotaan, että mä menen aika moneen paikkaan.
2: No hitto, näillä puheilla.
3: Vaikka Demokorneri.
1: täällä jengi oli jo niin, että kyllä melkoisen, en tiedä kuka on Demokornossa, mutta kyllä melkoinen nakki napsahti, kun saa tämmöisen tekijän kommentoimaan omaa musiikkia. No, saatte nähdä sitten, mitä on luvassa.
2: Onko sun valinta?
1: On mun valinta, mä oon tänään löytänyt melkoisen kappaleen teille. Mutta se on vasta tässä vielä tulevaisuudessa. Mitähän me tehtäisiin? Pitäisikö kuunnella vielä tuota äijän levyä? Se on kuitenkin niin kuin, että saadaan vähän tätä musiikkiakin tähän sisään.
2: Just näin.
1: Otetaan. NDO, Tohtori Ghetto messissä ja
4: sanooks sun naama
1: mä helvetin.
4: I know this off. Miten se on? Millainen päivä on tiedos? NDO. Sanooks sun naama mä luovuta? I know this off. Miten se on? NDO. Sanooks sun naama mä luovuta? I know they're soft.

0: Rekami ja tohtori Getto NDO tuoreelta Rekamin Pivot-levyltä. Se on tota noin banger shitti, niin kuin meillä päin sanotaan.
1: Kiitos.
0: Noin, kaikki nappulat on painettu valmiiksi. Ennen kuin mennään demokornoon, niin mun pitää kysyä. Jengi tietää, että sä oot niin kuin hyvin, hyvin tämmönen etabloitunut tuottaja. Kerro eka vähän niin kuin silleen... ei vitsi, jos me aletaan niin kuin luettelemaan, mitä kaikkea sä oot tuottanut, me menee koko ilta tässä, että siinä on mitään järkeä. Sano vaikka nyt tuoreimmat jutut, mitä sä nyt oot tuottanut muuta kuin sun omat levyt.
1: No esimerkiksi Are In Memoriamilla aika paljolti ja no, omia biisejä, nyt mulla ei ollut aikaa hirveästi tehdä muita juttuja, että nyt on semmoinen tilanne, että kun ei ole Are ja oma levy pöydällä, niin nyt voi tehdä muillekin. Mutta enhän mä nyt ole hirveästi tehnyt muille tuotantoja, ainakaan semmoisia, mitä on julkaistu.
0: Julkaistu, mutta väitäkö, että te on niinku yhtään silleen niin sanotusti lippaassa, että te ei ole tulossa mitään?
1: No voi lippaassa olla, mutta mä uskallan huudella niitä.
0: Aivan niin.
1: Mua pelottaa, että mä jinksaan mun hyvät jutut, jos mä rupean huutelemaan. Yes. Tässä mä noudatan tätä mun uutta pivot-filosofiaa, että katsotaan sitten ne lopputulokset, eikä lähetä ennusta.
2: Hei, just olin palaamassa tuohon haastattelun alkupätkään, että taitaa olla sama taktiikka käytössä tässäkin.
1: Kyllä.
0: Se on ihan hyvä taktiikka. Onko se sitten, kello on sen verran, että valveutuneet ihmiset tietää, mitä tapahtuu tähän aikaan lauantai-illasta näillä aalloilla. Se on nimittäin...
3: Lyömättömät Demokorner.
0: Mä olen löytänyt meille Demokorno-kappaleen. Mä en ole ihan varma, että olisiko se ollut mun vuoro vai Esan vuoro, mutta otin vuoron itselleni, koska meidän nuorimmainen on tosiaan edustamassa kotimaatamme ryyppypallon, eli flenkkepallon MM-kisoissa.
2: Ne on itse asiassa vaan SM-kisat.
0: SM-kisat vaan.
2: Mutta hän on maailmanmestari.
0: Se on kyllä.
2: Mä olin samassa joukkueessa 2018 tsekeissä, kun me voitettiin flenkkepallin maailmanmestaruus Suomella.
1: Onneksi olkoon.
2: Ei, kiitos paljon. Kiitos paljon. Se oli huikea kokemus. Mä voin kertoa sitä joskus.
0: kyllä. Mutta tässä kappaleessa ei ollut kauheasti kirjettä, mutta silti menin kuuntelemaan tämän kappaleen, koska tämä nimi, mä eka luin, että tämän nimi olisi ollut Ville, mutta sitten mä huomasin, että tämän nimi onkin Viilee. Ja promokuvassa, siinä oli kirjan sijaan, siinä oli promokuva. Siinä oli Mimmi ja Jätkä. Ja tää on siis niin kuin Mimmin ja Jätkän räppibändi, joilla on tuottaja. Mä olin silleen niin kuin, että okei, että tässä selkeästi niin kuin tehdään jotain. Sen takia menin ja kuuntelin tämän kappaleen ja totesin, että okei, tää pitää soittaa täällä. Siinä luki Demokorner, eli Demokornerin tää on niin kuin laitettu. Selkeästi uusi bändi, jolla on koskaan kuullut. En ollut näistä itse artisteista koskaan kuullut mitään. Mutta tämän kappaleen nimi on... Kauniita ja pahoja, ja artistin nimi on Viilee,
2: WL.
0: Ja Demokorno tapaan pidetään mikit auki, jotta voidaan niinku reagoida silleen, jos tapahtuu jotain hassoa, jos yhtäkkiä muuttuu natsipolkaksi, niin sitten voi nostaa sormen ja sanoa, että hetkinen, en allekirjoita tätä, mutta voin kuunnella loppuun silti, jos on hyvä natsipolkka. Vaikea.
2: Ei.
0: Mutta pidetään mikit auki ja kuunnellaan Viileen Kauniita ja pahoja niminen kappale.
2: Noniin.
0: Ja mä nyt en sano mitään heti tähän alkuun, koska niin mä en halua vaikuttaa teidän mielipiteeseen.

0: viileä, kauniita ja pohja lyömättömien demo kornossa. Ja tota noin niin, kuka haluaa aloittaa, valotanko minä?
1: Ei ole mitään väliä. Voit aloittaa sieltä.
0: No minä voin aloittaa. Tota noin, löysin, Spotifysta löytyy tämä artisti, 234 kuukautta tästä kuuntelijaa, mikä on sille aika niin kuin meidän demokornossa normaali luku. Se on yleensä siinä niin kuin jossain 10 ja 500 välillä, mitä niin kuin monesti demokorno artisteilla täällä on. Ja tosiaan täällä on sentään niin kuin ihan bioteksti, missä kerrotaan, että tota, nimenomaan itse asiassa kerrotaan tästä biisistä. Tämä meidän artistibio kertoo kokonaan tästä biisistä pelkästään. Biisissä yhdistyy melodinen tarttuva kertoisi ihan rehellinen rap-ilmaisu, jotka kuljettajat kuulijan läpi tunteiden vuoristoradan. Pakka sanoa, että niinku, demokorno-materiaaliksi aika yllättävän valmiin kuulosta matskua.
1: Joo, itsekin kuuntelin tota silleen, että mä en tiedä laskisin, kun mä tätä demoksena. Että siellä oli niinku esimerkiksi kaikki ne, tota, kun ne tuplas toisiansa yep. tai jotain vastaavaa, niin nehän meni niinku ihan tavu tavulleen ja nuotti nuotille. Että kaikki oli miksattu ja fiksattu kyllä aika hyvin siellä.
0: Kyllä joo, sanotaan niinku, että miksaus on kunnossa. Oikeastaan niin, tässä on niinku aika lailla kaikki on niinku kunnossa. Ja mun mielestä tota, kertoo aika paljon siitä, että mikä on niinku tavallaan demokornon taso jälleen kerran. Että okei, no meillä on ollut joku Evil Stö, joka laittaa meille niinku demokornon biisää, mutta se on varmaan niinku ollut läpällä, että mitä Stö on laittanut. Mutta tosiaan tämmöistäkin tavaraa sieltä. Silloin joskus 6 vuotta sitten oli se yksi mimmi, joka oli ollut tota, Kristina Aguileran levyllä. Ja seuraavaksi laittoi biisin lyömättömeen demokornoon. Se oli silleen niin kuin aika semi-tajunnan räjäytys.
2: Humble.
0: Todella humble.
1: Niin sitten joo, tota nimenomaan ihailin sitä nöyryyttä siinä, että hei, hitsi, mullahan tää demoja, näitä muuta voi laittaa tonne.
2: Aika koma.
0: Itse saattaisin laittaa niitä ainakin muualle. Mutta kiva, että laitat meillekin. Ei siinä mitään. Mä en oikein tiedä, että muuten niin kuin musiikki ei ole ihan niin kuin mun bag of tricks, mutta siis pakko myöntää, niin kuin, että tämä suorittamisen taso on demobiisiksi aika, tota noin niin, aika korkealla. Onko Rekamilla mitään sanottu
2: tästä? Siis mä säikähin, että sä oot laittanut jonkun väärän biisin, kun mä elän siinä maailmassa, että demot on semmoista kamaa, mitä nauhoitetaan. Kuulokkeet niin kuin mikrofonina semmoista tuhnua, niin mä ootin tuhnua, mutta sitten tulikin tollaista aika kirkasta superhyvin tuotettua oli myös, en tiedä kuka oli tehnyt biitin, mutta oli superhyvin tuotettua. Tykkäsin tosi paljon siitä kohdasta, kun rummut lähti puolitemmolle.
0: Yep.
2: Se toimitti hyvin siinä ja toihan kuulosti valmiilta paketilta, että jos olisi pitänyt sokkona arvata sitä, että kuinka monta Spotify-kuuntelijaa tällä on, niin mä olisin veikannut ehkä lähemmäs jotain 200 000 kuin 200.
0: Sama homma.
2: Tämä voisi ihan hyvin olla jossain tämmöisellä Spotify Hits Now-jutussa tai mitä ne onko.
0: Tällä biisillä on 4500 kuuntelua Spotifyssa, mikä tietysti sillä reilulla 200 kuuntelijalla on semmoinen, no se on itse asiassa aika hyvin. Miettiin.
2: Siinä on sitoutumista.
0: Kyllä.
2: Joo. Siinä on hyvä kore.
0: Kyllä. Ja tota noin, joo siis, tää lukee itse asiassa, tuottajana on Mikke Neuvonen. Mehän tunnetaan tää kaveri. Tää kaverihan on tuottanut yli hittejä Petri Nykortille. Että tota, okei.
1: Okay. Ihan hyvä tuottaja löydetty sitten sinne.
0: Ihan hyvä tuottaja löydetty. En tiedä, mistä on tämmönen kollabo löytynyt, mutta tota noin niin, niin, siitä mun piti kanssa sanoa, että myöskin se oli se, mihin mä kiinnitin heti ekana, kun mä eilen kuuntelin tämän biisin. Oli se, että niinku, sovitus oli niin kunnossa, että osat oli just oikein pitoinen. Niinku, yleensä demobiiseissa on vähän silleen, niinku, että jotkut, ei, kun, jos tehdään niinku, tyyli ekaa biisiä tai tokaa biisiä, niin ei ole välttämättä semmoista niinku, fiilistä siitä, niinku, että kuinka pitkä niinku, pitää olla joku intro tai välike tai se osa tai mitään tuommoista. Niin tässä kaikki osat oli just oikein ja niinku, se puolitempo-osa tuli oikeassa kohtaan ja niinku, sovituksellisesti kaikki.
2: Siis tuossa oli ihan valmis niinku, tuommoinen hittirakenne.
1: Joo, en mä tiedä oikein mitä tuohon voi edes lisätä. Tuo oli niin hyvin tuotettu ja tota, siis veetty myös sisään ja selkeä hyvä miksaus ja fiksaus ja kaikki noin tota, se mitä mä haluan korostaa vaan, että on tosi siistiä, että on mimmiä ja jäbädynamiikkaa niin kuin bändin muodossa, että ei ole vain yksi Feature-biisi vaan, että on niin kuin, mä vaan dikkaan, kun ne äänet sekoittuu ja tekee yhdessä duuneja ja tolleen, niin tykkäsin kyllä tosi paljon ja ei ole kyllä yhtään mun laarista tää niin kuin biisi tai musiikkityyli. Ei ole semmoista, mitä teen tai kulutan, mutta kyllä mäkin jotain niin kuin isoa haistan tässä. Tulee semmoinen intuitio sanoa samaa kuin Lauri tuossa kanssa, että en ihmettelisi yhtään, vaikka olisi niin kuin kymmeniä tuhansia tai pari sataa tuhattakin niin kuin seuraajaa Spotify-tilillä. koska toi oli kuitenkin aika hemmetin korkeatasosta toi soundi.
2: On, ja sitten mitä tulee noihin vox-osuuksiin, niin sitten se mikä oli kans kiva silleen, että ne oli mun mielestä niinku aika lailla yhtä hyvät. Ei ollut silleen, että toinen outshinaa toista. Jep, ja silleen, että okei, skipataan tää partti, vaan ne oli silleen yhtä hyvä, että en osaa sanoa, että kumpi oli parempi.
1: Ja tosi tärkeä niin bändissä, ettei kukaan niin nouse selkeästi yli muiden.
2: Jep. Hyvä meininki.
1: Ja hauska, kun sanoit ton, koska kun tää jäbä veti eka, niin mä mietin sen parhaat kohdat siinä versessä oli tosi solideja. Mä mietin, että okei, toivottavasti tää toinen pysyy perässä, koska tää vetää nyt hyvin. Ja sitten kävikin niin, että toinen pysyi todellakin perässä. Ja, tai niinku, että ihan samalla tasolla operoitiin. Mun mielestä todella silleen mielenkiintoinen bändi.
0: Kyllä joo, se on mun mielestä mukava. Tämä niin kuin mimmikundi-bändejä näkee hyvin harvoin nykyään, varsinkin suomi-rapissa, joten niin kuin silleen tervetullutta. Ja tästä herääkin kysymys, joka nyt ei sinällään niin kuin demokonnassa yleensä käydä, mutta kun tiedämme se, että niin kuin Spotifyn kuraatio on siirtynyt Ruotsiin Suomen osalta, ja myöskin se on suurimmaksi osaksi niin kuin tekoälyvahvisteista siellä, että sekin, joka niin kuin siellä on yksi tyyppi, joka niitä biisejä kuratoi, joka ei sinällään tiedä kauheasti kotimaista musiikista mitään, ja mä jotenkin pelkään, että just semmoisessa tilanteessa varmaan tämmöiset on niin kuin ne, ketkä kärsii eniten. Missä niin kuin, kun on uusi artisti, missä niin kuin kaikki tavallaan on todella, todella mintissä. Niin sitten, millä niin kuin se saadaan, se tavallaan jää se vastuu sille artistille todella vahvasti siinä markkinoinnissa. Mm-hmm. Että pitäisi jotenkin saada jengi tietämään, että kuinka paljon siihen pitää laittaa rahaa, mitä sun pitää tehdä. Tiedä? Onko se, että sun pitää tänne 100 TikTokia tehdä, että onko se juttu sitten?
2: Niin siinä on joku keino, että millä sen saa esille, että toisaalta sitten tuossa on ehkä vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että sitten kun on tollainen murros, että ei voi enää nojata niin paljon siihen, että siellä on yksi suomalainen tyyppi päättämässä niistä asioista, niin tavallaan se tietyllä tavalla ehkä tasoittaa jopa peliä sille, että sitten kun on nähnyt vaikka ihan India artisteja, jotka tulee, tiedätkö, no ne ehkä tekee sen TikTokin tai muutaman, mutta silleen, että niillä on biisissä joku juttu, mikä kiinnostaa ihmisiä, ja voi olla superhienot visut, joku droppaa yhtäkkiä hienon musavideon tai mitä ikinä, että tavallaan se toinen puoli on ehkä se, että se voi jopa tasoittaa sitä peliä, että kun se on kaikille nyt yhtä nihkeä.
0: se on ihan totta. Kyllä, se, että vastuu on artistilla, niin se ei ole välttämättä huono asia.
2: Ollaan. Niin, että sitten siinä on enemmän se, että mä oon itse ajatellut ainakin silleen, että mua kiinnostaa paljon enemmän se, että jos mulla on 100 oikeat ihmistä, jotka kuuntelee sen biisin kokonaan, kuin että mulla on 100 000 tai ihmistä, jotka on pakotettu kuuntelemaan mun biisiä, niin mä otan ennemmin ne 100 ihmistä, jotka valitsee sen, että ne menee kuuntelemaan se mun biisin, kuin sitten sen, että se on niin kuin väkisin runtattu ihmisten korviin.
0: Helvetin hyvin
1: sanottu. Hyvä pointti. Siis sitähän se some nykyään on, että se vaan tulvan lailla, kun sä avaat sen, niin se vaan änkee sulle asioita suurimmaksi osaksi, mitä sä etes välttämättä haluaisi sieltä vastaanottaa.
2: Tässä biisissähän just hyvä puoli on tavallaan se, että kun kuukaudessa on niin tavallaan vielä suppeen määrä kuuntelijoita, mutta silti biisiä on kuunneltu hyvin, niin sehän kertoo sille, että nämä on oikeita ihmisiä, jotka fiilaat tätä biisiä. Niin sehän on tosi hyvä startti tolle hommalle.
1: Joo, ehdottomasti tommonen kore voi auttaa todella pitkälle sit niinku pidemmän ajan jakson saattaessa ja sinne vaan lisää jengiä pikkuhiljaa kuuntelemaan.
2: Kyllä.
0: Juurikin näin.
3: Lyömättömät Demokorner.
0: Menee kiinni tältä kuulta, mutta jatkuu taas, ei tältä kuulta, vaan tältä viikolta, mutta eiköhän sitä taas ensi kerralla lisää. Otetaan tähän vielä Matin poika oli viimeisellä vieraana, Matin pojan Bad Bish, mukana helppoja. Se on ollut melkoinen kesähitti Lyömättömillä. Tän jälkeen otetaan vielä vapaa sana Rekamin kanssa. Mä aina mennään sanon viimeisellä.

0: Matin poika, helppo e, bad bitch. Me ollaan edelleen tunti vietetty täällä oikein mukavasti viileässä tunnelmissa. Täällä ulkona on saatana kuuma, niin täällä on mukava viileä täällä studiossa. Rekamin kanssa.
1: Joo, kiva kun oot tullut tänne vierailemaan. Ja tota, kysymys kuuluu, mitä seuraavaksi? Sä voit vastaa siihen urallisesti tai tänään tai whatever.
2: No siis tänään on tuo MC Jouni synttärit, niin me lähdetään syömään ja se on tämän päivän suunnitelma, mutta sitten seuraavat suunnitelmat, että tässä on vähän sama tilanne kuin huippu-urheilijoilla, jatketaan tätä free agent kesää ja ei hiiskuta kellekään mistään. Ja
0: no massakausi niin sanottu,
2: niin ja sitten valmistaudutaan kiertueeseen ja ensi viikon lauantaina on tuolla Biergartenissa
0: kiertue.
2: Semmoinen räppäivä ja syksyllä on kiertue, hemo paljon keikkoja.
1: Onko se tuossa konepajalla tuo?
2: Joo.
1: Joo, se on muuten smoothi mesta, mä kävelin ohi siitä joku päivä.
2: Joo, niin se ja sitten syksyllä on kiertuehommia ja nyt on koittanut tehdä tuottamishommia, että on jotain virityksiä, mutta just.

0: että on semmoinen, mikä on kiva tehdä nyt, kun sen voi tehdä ja tämä voi olla ihan aika todennäköisesti viimeinen kiertue myös samalla, mutta tämä on semmoinen, minkä niin kuin itse haluan kokea ja sitten toisaalta myös niille ihmisille, jotka haluaa tulla näkemään tota hommaa livenä, niin nyt on siihen eri kaupungeissa mahdollisuus ja se on siisti kokemus toivottavasti kaikille.
1: Kaikkiin kaupunkeihin sä oot
2: ja milloin tämä alkaa?
0: No tämä alkaa syyskuussa ja siellä on Oulut, Tampereet, Turut, Helsinki, Jyväskylä, Vantaa, mitä ikinä, Hämeenlinna.
1: No se on ihan oikea kierto, jumalauta.
0: Joo, on siinä joku kymmenkunta niitä paikkoja.
1: Mehevää.
0: Joo.
1: Mehevää, todella mehevää. Kiitoksia Lauri, että tulit tänne meidän kanssa. On aina ilo keskustella. Ja tälleen niin kuin tuottajalta tuottajallehan on mukava tämmöistä niin kuin kunnon jargonia heitellä tähän. Pidän siitä.
0: Kiitos paljon.
1: Vaikka tuossa Salonen kysyi, että mitä seuraavaksi, niin kuunnellaan tuosta vielä kappale, joka nimi on mitä seuraavaksi. Onko tämä viimeinen biisi?
0: Tai ensimmäinen.
1: Ensimmäinen biisi. Mä mietin, että jompikumpi se on. Ensimmäinen tai viimeinen. No niin, tämän jälkeen freestyle.

0: Rekamin, mitä seuraavaksi, joka on tosiaan avausraita tuolta Rekamin Pivot-albumilta, josta juuri viimeinen tunti puhuttiin. Jos missasit tämän, niin se löytyy kyllä Yle Areenasta heti, kun tämä ohjelma loppuu tuossa tunnin päästä, niin sinne räpsähtää jopa kuvan kanssa, jos haluat nähdä Rekamin kauniin naaman tuossa meidän kanssa. Kaikki on mahdollista. Siellä muuten mä oon huomannut, että ne videot on itse asiassa aika pitkään siellä, että ennen se oli vaikka kuukausi, nyt niitä voi katsella kuulemma niin kuin vaikka vuosikaupalla siellä. Niin.
1: Joo, mä itse asiassa kävin pitkästä aikaa siellä, jotain piti tutkia, että onko jossain

0: lähetyksessä tehty jotain tai jotain vastaavaa mulla oli mielessä. Mä kävin tsekkaan, niin sitten mä huomasin, että siellä oli joku saakeli 70 lähetystä kuunneltavissa. Sitten mä että no niin, fuck this shit, en ole tsekkaamassa. En ole käymään tai 18 lähetystä läpi.
1: Niin, täällä oli tosiaan kysymys, että mitä, hetken, että mitähän mieltä Are on Aresista. Mä mietin, että no siis tässä on, että Aresin nimi on Ares. Että tota noin, niin se on, mä en tiedä,
0: Niin se on varmaan vähän niin kuin, mitähän mieltä, okei, kokeillaan nyt jotain. Ilkka Danny Lipsanen on Ilkka Kanervasta.
1: Niin, just juurikin näin. Se on. Tota, no, täällä on ehdotettu sulle freestyleja.
0: No se käy.
1: Se käy. Se oli virhe. Freestyle.
0: Se oli virhe. Sehän kuulostaa hauskaa.
1: Se kuulostaa heti. Ei mun tarvi lukea näitä mitään muuta. Joo, se on helvetin hyvä. No niin, mennään sillä. Sinä, joka kuulet ääneni niin tällä hetkellä, ota puhelin kauniiseen käteesi, ota sitä WhatsApp esille, laita siihen numero 044-421-6888, eli 044-421-6888. Anna meille asioita, jotka paljastuivatkin virheeksi MC Solosen toimesta. Täällä sanotaan, että toivottavasti on joku tun häijyn biitti. Pakko myöntää, että on kyllä aika häijyn biitti.
0: No niin.
1: Toi on erittäin, erittäin hyvä biitti tälle.
0: Se oli virhe.
1: Okei. Okay. Antakaa aiheita. Nämä aiheet annetaan sitten MC Soloselle ja ne tulevat paljastumaan hirvittäväksi virheeksi. Okei, pakko myöntää, että oli ensimmäinen aihe, joka mullekin tuli mieleen ja sieltä heti tuli WhatsAppista. Onko MC Salonen valmiina?
0: Olen valmiina.
1: Okei. Se oli virhe.
0: Se oli virhe. Se oli virhe. Se oli virhe. Yeah. Se oli virhe. Hei, se oli virhe.

0: laita. Todellakin herranen aika. Tää on ensimmäinen otto ja mä paloin hengiltä kuin juhannuskokko.
1: Jeez.
0: Se oli virhe. It was a mistake. Te vaan mistekare. Se oli virhe. It was a mistake. Te vaan mistekare.
2: Se oli virhe.
0: Okei,
2: okay, odotetaan vielä yksi, vielä yksi.
0: Virhe. Se oli virhe.
2: Okei, okei. MC Solonen. Oli virhe syödä karkkimaasta.
0: Oli virhe syödä karkkimaasta, vaikka se oli tullut suoraan jostain ihanasta Disney-maisesta karkkimaasta. Mm. Se näytti todella

No niin. On mystinen, ei paljon poistu kotota, ei saapumassa funktioos. Turhaa odotat, pidä juuristani kiinni, köysin sidottuna himaani. Solmut niin tiukat, luulet et harrastaisin

kiinnostavat.

0: X-mies.
1: Yle X. On kanava, jota kuuntelet, Lyömättömät on ohjelma, jota kuuntelet.
2: Lyömättömät.
1: Ja tota noin niin, Misokisti ja MC Viitasuhi, ootko kuullut tämmöstä? Oli mun mielestä tuore Misokistin julkaisu. Ja tästä alkoi heti keskustelu tuolla Lyömättömien keskustelukanavalla Lolossa, eli Irkissä Quenknetissä on tämmönen kanava kuin Lyömättömät. Jos on joku niin vanha kunnon datahiiri, niin sulla on varmaan ensinnäkin selkä kipeä, meppä istumaan. Ja tota noin, niin sitten voit mennä Quakenettiin Lyömättömät kanavalle. Täällä keskustellaan hiphopista. Täällä tuli kysymys tämmöisestä. Ensinnäkin lyömättömät.fi-osoitteessa siellä on tämmöinen soittolistat-osio, missä on paljon suomi-hiphoppia listattu. Kiitoksia meidän kuulijan Broon toimesta, joka meille näitä sivuja ylläpitää. Niin siellä on vähän tämmöisiä niin kuin Demokorno hengessä pienempiä suomi-hiphop-artisteja listattu listoille. Ja myöskin äskeisestä Misokistista puhuttiin, että Misokisti puuttuikin tuolta, että miksei hän ole näin listoilla, niin Misokisti on eettisistä syistä poistunut Spotifysta.
3: Okay.
1: Tätä artisti tekee, ei ole ensimmäinen, ketä olen kuullut näin tehneen, mutta niin moni on tehnyt. Ihmiset todellakin äänestävät jaloilla.
3: Joo, en itsekään ole Spotifyssa, koska Spotify tukee kansanmurhaa aika straightisti, ainakin mun näkökulmasta, ostamalla aseteknologiaa ja sijoittamalla semmoiseen, mikä taas on maissa, mihin en niin luota ja näin poispäin. Mutta en tuomitse ketään, joka käyttää silti Spotifyta, jokainen tekee omat päätelmänsä ja muuta. En mä osta, on monia asioita, mitä mä en osta.
1: Juurikin näin. Itse en ole ihan niin pitkälle vielä mennyt, että olisin ottanut omaa musiikkiani pois sieltä niin kuin Misokisti, mutta mun tosiaan en mä itsekään enää käytä Spotifyta.
3: Joo.
1: Tää on tämmöstä. Mä lupaan sulle MC Solonen vielä tällä, mitä Simpa sanoi, mitä helvettiä, ostaako Spotify-aseteknologia?
3: Joo.
1: Ei pelkästään osta, vaan tämä Spotifyn head bossi rahoittaa tämmöisiä tekoälyaseita.
3: Joo, tämä tuli taas vähän niin yllättäen tämä keskustelu, että aina kun tämmöisiä vähän vakavimpia keskusteluita käydään, niin olisi kiva ennen radioa lukea nopeasti läpi, että miten se meni, koska tästä nyt on joku 4-5 vuotta, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että Spotifyn toimari sijoitti 100 miljoonaa dollaria.
1: Itse asiassa 600 miljoonaa dollaria.
3: 600 miljoonaa dollaria automatisoituun aseteknologiaan, eli periaatteessa robotteihin, joihin saadaan konekiväärit ja tälleen tehdään tappamisesta helpompaa.
1: Joo, siis tämmönen.
3: Kun taas mun näkökulmasta, joo, totta kai sijoittelee rahaa myös, että se tukee sitä yhtiöä, mutta miten olisi edes pieni siivu tosta artisteille, jotka niin saa sulta 0,004 senttiä per striimi vai mikä se on ja niin poispäin, että niin.
1: Kyllä, siis tämmönen hetkinen, Helsing on tämän firman nimi, joka siis tekee tämmöisiä tekoälyaseita, puolustusteknologia, eli sotateknologia, se oli aiemmin, muista 2021 oli laittanut 100 miltsiä sinne ja nyt on oli kaveritensa kanssa tehnyt 600 miljoonan uuden.
3: Joo, kohta varmaan miljardia.
1: Se voi olla. Mutta joo, mä lupaan sulle, Solonen, vielä viikon salaliiton tuossa kohta tällä tunnilla, mutta se ei liity edes aseteknologiaan, tai liittyykö se, tähän me tiedä.
3: Ai vitsi, salaliitot on kyllä niin kuin, pelkästään salaliitosta voisi tehdä ihan oman podcastin, missä vaan pikkusen huuruissa aina etsisi sitä hyvää juttua.
1: Tiedätkö, mitä mä aion tehdä?
3: No.
1: Mä aion yrittää, että mulla on tää valtava ohjainpaneeli tässä, mä yritän, pystynkö mä jotenkin siirtämään meidän salaliittovideoita tuohon videostriimiin. Ja tällä mä vähän niin kuin houkuttelen ihmisiä. Mä tiedän, että jotkut kuuntelee tätä audiona, mutta moni katsoo tätä niin kuin kuvan kanssa tuolla Yle Areenassa, niin kohta, jos on mahdollista, mä kräkkään tänne, tiedätkö. Niin kuin.
3: Saakohan se myös, kun tässä aina kun on ollut niitä videohaastatteluita ja siihen on jäänyt jonkun naama silliin, niin jääkö hänen videot kanssa tilliin? Voinkohan me trollata sitä, kun tulee huomenna aamulla ekana töihin, että tuossa on joku ihan himmeä salaliittokuva.
1: Toivotaan, että juuri näinkään. Kun lähdetään, otetaan vähän perspektiiviä. Naapuri on artisti, perspektiivi on kappaleen nimi. Ja katsotaan, mä alan kräkkäämään tätä videoasiaa tässä.

0: mä oon aika lähellä jo, mä sain mun Lolon näkymään tonne. Sitten mun pitää vielä keksiä, että miten se tulee tohon striimiin. Mun pitää ehkä soittaa jollekin, mutta kyllä me saadaan tää tehty.
1: Soitallakin Vomma Seppälälle.
0: Minä soitan Vomma Seppälälle, koska se, hän ratkaisee kaiken.
1: Se on ratkaisukeskeinen äijä.
0: Kyllä. Otetaan vielä Mako ja Massali. Heiltä tuli kokonainen levy, hyvää hiphopia. Ja siellä on tämmöinen kappale kuin Sokkotreffit, missä on mukana myös 95 Deville.

0: X-mies.
1: Yle X. On kanava, jota kuuntelet, lyömättömät on ohjelma, jota kuuntelet, ja tiedätkö mitä? Mä luulen, että mä oon ehkä kräkännyt meille tämän homman.
2: No niin.
1: Oletko MC Solonen valmis?
2: Olen. Kehon ja mieleni on valmis Pentagonin salaliittojuttuihin.
3: Viikon salaliitto.
1: Me ollaan puhuttu tässä toissa kevään aikana siitä, kun Trumpin hallinto lupasi, että he julkaisee näitä heidän UFO-arkistoja.
2: Joo.
1: Ja sieltä silloin ne ensimmäiset paljastukset, otan tästä semmoisen niin kuin air quotes, paljastukset oli silleen niin kuin aika mitättömiä ja niin ehkä jopa
2: ihmisoikeusrikkomukset täyttäviä.
1: Juuri näin.
2: Pikku muuveja.
1: Juurikin näin. Ja niin vähän harmitti, ei ollut oikein silleen niin kuin mitään semmoista kunnon matskua, mutta siellä on niin kuin tipoittain tullut nyt sitten niin kuin kaiken näköisiä uusia juttuja.
2: Joo.
1: Ja ilmeisesti siellä niin kuin se tyyli on semmoinen, että jokainen julkaisu hyväksytetään erikseen, että katsotaan, että onko tämä ok laittaa ja onko tämä ok laittaa. Ja mä oon niitä katsellut tässä läpi ja suurin osa niistä on ollut aika semmoista niin kuin huttua, mutta nyt tuli yksi semmoinen, niin kuin mikä mun mielestä oli.
2: Ai nyt tuli.
1: Nyt tuli semmoinen. Ja tässä vaiheessa, jos joku kuuntelee audio, niin mä suosittelen menemään Yle Areenaan ja ehkä ottamaan tämän lähetyksen kuvan kanssa. Mä annan teille hetken aikaa tässä vielä, koska sieltä tuli tämmöinen video. Mä oon nähnyt tämän tosi monesta paikasta. Ja
2: eli nyt katsotaan kohta aktuaalia UFO-videoa.
1: Aktuaalia UFO-videoita. Ja pakko miettää, että aina kun me ollaan tai niin kuin mä oon katsonut jotain UFO-videoita, on ne ollut sitten niin kuin heidän julkaisemia tai muita. Ne on vähän silleen niin kuin, että no joo, tiedätkö niin, että mä pystyisin.
2: Tutkassa liikkuu joku asia tosi nopeeta, mutta loppupeleissähän sä voit vaikka tehdä semmoisen videon, jos sä oot taitava graafinen videosuunnittelija, niin sä pystyt tekemään semmoisen.
1: Juurikin näin. Mutta tää oli ensimmäinen, kun mä mietin sen, että mä en oikeasti tiedä, että mitä mä katson. Ja tässä on tämmönen, ja tää heti herätti semmoisen tietynlaisen Mä oon itse lukenut paljon niinku kaikkia muita asioita, niin mut tuli heti semmoisia assosiaatioita tästä.
2: Joo.
1: Pitäisikö mä nyt katsoa, jos mä siirrän tän tonne, niin nyt se näkyy tuolla meidän striimissä. Tää on siis Pentagonista suoraan, tää on siis hetkinen US Central Commandin julkaisema video. Mä en pistä ääntä tähän näin, mutta me voidaan katsoa tätä videota, siis tämän videossa ei ole ääntä. Mutta niin katso, tässä on tämmönen 8 tähtinen, tai niin kuin sanotaan tuommoinen niin kuin tähdenmuotoinen asia, mikä liikkuu, ja se on niin kuin 8-sakarainen tähti, missä näkyy olevan tuommoisia niin kuin ympyröitä siellä täällä, ja toi.
2: Onko Jeesusvauva syntynyt?
1: Onko Jeesusvauva syntynyt? Jep, nimenomaan.
2: Eikö siinä seurattu tähteen ja.
1: Kyllä, ehkä tämä oli se tähti, tiedätkö? Sehän on ihan, kaikki on ihan mahdollista. Mä kohta tämä video zoomaa niin kuin vielä vähän lähemmäksi. Tämä on siis, tämän on toimittanut US Central Commandille yksi muistaakseni niin kuin merijalkaväen joku tämmöinen kuvaa, ja tämä on siis kuvattu infrapunakameralla. Ja
2: niin olisiko tuo jotain niin kuin valoa, mikä vaan heijastuu tuon muotoiseksi, mutta se ei välttämättä ole tuon muotoinen.
1: Sitä mäkin mietin, mutta sitten kun sitä katsoo lähempää, se kohta mun mielestä tulee vähän lähemmäksi tässä videossa. Tämä kestää niin kuin monta minuuttia tämä video. Ja se niin kuin, sitä pystyy niin kuin träkkäämään, näiden kamerat träkkää sitä niin kuin ihan fyysisenä tämmöisenä niin kuin esineenä.
2: Se voi olla myös joku kuumaa keikan pyrotekniikka.
1: Sekin on totta, se näyttää just tuolta, mä oon ollut kuumaan keikalla itse. Sinne se meni. Ja ton hyvin, hyvin jännittävän näköinen. Ton julkaisun jälkeen kongressiedustaja Anna-Pauliina Luna jakoi ton niin kuin somessa ja kirjoitti siihen vaan, että OFANIM ilman selitystä, eli OPHANIM. Mä en tiedä, tiedätkö, mikä on OPANIM? OFANIM.
2: En.
1: No se on vähän tämmönen, niin kuin, tiedätkö, kun sanotaan, että on biblically accurate angel, niin sehän tarkoittaa sitä, että ne Raamatun oikeanlaiset enkelit, mistä niinku niissä puhutaan, niin nehän ei ole semmoisia, niillä on niinku siivet ja ne on semmoisia kauniita miehiä ja naisia, vaan ne on semmoisia niinku kunnon, tiedätkö, niinku, niillä on niinku 1000 silmää ja se on semmoinen pyöreä tämmöinen niinku lomittuneita tulipyöriä, jossa on niinku lukemattomia silmiä. semmoisia. Ja tota, tää nyt pyörii edelleen niinku loopilla tää video tässä, tää on todella hypnoottinen. Mutta siis mun on pakko sanoa, mä oon lukenut niin paljon Lovecraftia, että kyllä mä niinku Subnigguratin tunnistan, kun mä sen näen. Että tota...
2: Ja tää näyttää vähän Himin logoltakin, Hartagrammilta.
1: Voi se olla sekin.
2: Ehkä Himi tulee takaa.
1: Ehkä tää tarkoittaa Himin comebackia. Jos se tarkoittaa sitä, niin sit mä olen todella onnellinen.
2: Kyllä.
1: Tämä on itse asiassa kuvattu 2013 tämä video, että tämä on nyt vasta niin kuin julkaistu ja se on tota noin, ollut puolustusministeriön siellä UAP-arkistossa, eli UFO-arkistossa 13 vuotta. Nyt se on sieltä.
2: Täytyy kyllä myös sanoa, että kyllähän tämmöisen pystyisi varmaan feikata, jos haluaisi. Mä vaan mietin siis PSYOP-tyylistä operaatioa Jenkkien armeijan puolesta tai sitten, että herra ylijohtaja haluaa vaan niin kipeästi eron siitä, että Epsteinistä puhutaan, niin sit kaikki käy. Änkekää sinne mitä tahansa. Laittakaa sinne oikeasti ihan mitä tahansa. Laittakaa koko ajan jotain sinne.
1: Se on ihan totta, kyllä. Emme luota enää mihinkään, mutta kyllä tämä, mä otin sen nyt pois tuosta striimistä, mutta se näkyy meillä tuossa vähän niin kuin pikkurullat.
2: Tästä joku Netanyahun yksityislentokone.
1: Sekin on mahdollista. Olin todella hämmentynyt. En tiedä, what do I make of this, mutta niin kun se voi olla ofa, niin se voi olla... Biblical Accurate Angel, mutta minä väitän, että se on Subnigurat, suuri muinainen, joka on, joku on manannut sen tänne ja me ollaan kaikki kuolleita pian.
2: Joo, no mutta toi on kyllä tota, joo, jos olisi mikä tahansa muu niin kuin aikakausi kuin Trumpin presidenttius, niin mä ottaisin tämän paljon jotenkin vakavammin ja keskittyneemmin, mutta mä vaan mietin koko ajan, että se ei vaan halua, että sen pikku raiskulointisyytökset tulee julkisuuteen, joten änkikää mitä tahansa siihen päälle, siihen mediaan. Mitä tahansa, mikä kiinnostaa ihmisiä enemmän. Niin.
1: Ihmiset puhuu edelleen raiskulointista. Päästäkää irti Subnigurath.
3: Viikon salaliitto.
1: Saa nähdä. Kiitoksia tästä. Oli muuten hyvä tämmönen tekninen demo. Tälläkin me voidaan nykyään tehdä sitten.
2: Jätä toi pauseen muuta. Nyt sit aamujuontajat on silleen, että mitä hemmettiä, ufot tulee.
1: Helvettiä. Juuri näin. Kuulee vähän ameebaa tähän näin. Venttiili on kappaleen nimi. Pakko myöntää, että tää ohjelmakin on meille vähän tämmönen venttiili, missä me voidaan venttaa näitä.
2: Näin se on.
3: Et voi laskelmoida ja kopioida

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies. Yle X.
1: On kanava, jota kuuntelet Lyömättömät. Toinen kanava, jota kuuntelet Ameban Venttiili. Oli vähän tämmönen niin kuin Ameban paluu. Montakohan paluuta Amebaan tehnyt? Sano vähän aikaa niin kuin menee pois, sitten tulee takaisin ja blessaa meitä, ollaan aivan järjettömällä bangerillä.
2: Kyllä.
1: Takaisin skeittaamaan. Mä kattelin tuossa videota netistä, että hän oli skeittaamassa jossain ulkomailla, jossain todella, todella mehevissä maisemissa. Ja mietin, että jotkut kyllä elää hienoa elämää. Minä olen täällä Pasilassa.
2: Näin, se on Pasila Suomen hienoin, kaunein. Upein.
1: on kyllä. Mulla on yksi tämmönen. Mitä voisi sanoa, ratkaisukeskeinen tarina sulle, mikä itse asiassa vastaa yhteen meidän suurimpaan ongelmaan. Tai meillä on ollut se ongelma jo ratkaisu, mutta tämähän on vielä parempi ratkaisu. Ja tämän ratkaisun on keksinyt yksi maailman kuuluisimmista ihmisistä. Mä ajattelin jakaa sen sun.
3: No niin.
1: Koska niin kun, joku ymmärtää meitä, tai siis ehkä enemmänkin, että me ei olla yksin.

0: Jumalauta, se on vihanen bängeri, Momo, mun swaga. Ja tota noin, swaga tuntuu tänne asti. Tota noin, tiedätkö sä, Tomi?
1: No.
0: Kun on niin saatanan vaikea edustaa itseään, kun jengi kyselee keikoille ja muille. Se on niinku se syy, minkä takia meillä on keikkamyyjä.
1: Kyllä, se on inhottavaa myydä itseään.
0: Se on ihan hirveetä. Se on ihan hirveetä, tiedätkö, kun joku sanoo, että tota noin, paljon maksaa, että tulet soittaa tänne. En mä halua sanoa mitään semmoista, tiedätkö. Niin, sitten se menee aina 500.
1: Ja varsinkin, jos sä tunneet sen tyypin, niin sitten mä myyn meidät ihan niin kuin pilkkahintaa johonkin.
0: Just niin. Pojat, saadaan nyt pastille ja tota noin, 3 askelta tupakkaa.
1: Että kyllä. En mä polta. Nyt sä polta.
0: Nyt ei mitään, myy pakkana. Tota noin, niin... Tuli vaan mieleen, kun mä näin tämmöisen uutisen Hugh Grantista, tiedätkö näyttelijän, legendaarinen.
1: Joo, tää brittiäijä, joka juuri näytteli, mikäs leffa se oli, missä se oli sen Bridget Jonesin vai minkä kanssa?
0: No eikö se ole siinäkin mun mielestä tälleen.
1: Niin onko se Bridget Jonesin leffa nimi? Mä olen miettinyt, että Bridget Jones oli joku naisnäyttelijän nimi.
0: Ja eikö se, nimi, niin se on se.
1: Joo, kyllä,
0: ja
1: kyllä.
0: Suuri herrasmies, romanttisten komedioiden ykkösäijä.
1: Komia poika.
0: Kysärillä kiinni huorista, legenda. Tota noin niin, sillä oli aikanaan asianhoitaja. Eli manageri, eli tämmönen niin bulvaani nimeltä James Howe Ealy.
1: Eli oma varjamo.
0: Juuri näin, oma varjamo. Tota noin, James oli tällainen hienostunut skotlantilainen herrasmies, joka puhui kauniilla skotti-aksentilla. Paitsi että ei ollut. Hughilla oli tapana ohjata kaikki bisnestiedustelu Jamesille. Ja tota, Jamesilla oli oma puhelinnumero ja sieltä se vastasi ja kertoi, että mihin Grant pystyy taipumaan ja mihin hintaan. Ja tota noin niin, arvaatko jo? Jossain vaiheessa kävi ilmi, että Jamesia ei ole olemassa.
1: Vaan se oli Grant itse.
0: Se oli Hugh itse, joka vastasi puhelimeen ja puhui semmoisella skotti-aksentilla. Näyttelijä. Omaa manageriaan.
1: Joo. Toi on ihan nerokasta.
0: Siis jos pystyy siihen, niin todella nerokasta. Sanoi, että se oli laskenut itse sen näin, että tiedätkö, kun varinkin operoi tolla tasolla, niin manageri ottaa, siis kun se ottaa tietty sen niin isot prossat, niin ne on isoja rahoja siinä vaiheessa, tiedätkö?
1: Niin on, jos sä viet 20% jostain miljoonasta, niin se on 200 tonnia.
0: Juuri
1: jostain,
0: näin. Niin kuin... Ja sitten kun se on 20 miljoonaa, niin se ottaa 2 miljoonaa.
1: Että, jep, ja aika usein se on sitä, että joo, tehdään sopimus yksityiskohtia myöden, että kyllä siinä varmaan muutama päivä menee sisään, mutta silti 200 tonnia muutaman päivän työstä, niin might be too much.
0: No mutta se vähän riippuu, se on mahdollista ja jne, mutta niin kun, se on taas sitten eri keskustelu. Mutta siis Hugh Grant sanoi, että se on vaan niin helvetin helpon, niin kuin paljon helpompi puhua rahasta ja muusta nihkeestä, kun tavallaan puhuu jostain toisesta ihmisestä.
1: Joo,
0: tämä me kyllä tiedämme.
1: Niin onkin.
0: Jos mä myyn sulle keikkaa, se on vitu paljon helpompaa kuin se, että mä niinku myyn itselleni keikkaa.
1: Jos mä oon myynyt meidän bändin keikkoa, niin mä myyn teitä enkä itteni.
0: Just niin. Se on pakko tehdä se flippaus päässä, koska muuten se on
1: ihan sika aiheuttava. Mulla on tässä edustamani bändi.
0: Mä oon vaan se jääpä sillä kertassa kertaa.
1: Mä oon vaan se idiotti siellä verseissä, mutta tässä on oikeasti talenttia tässä ryhmässä.
0: Ja siis se oikeasti jäi siitä kiinni ihan vaan sen takia, siis tämä hustle meni niin kuin monta vuotta, mutta se jäi siitä sen takia kiinni, että kun siis Hugh Grantilla on myöskin tapana ottaa kuppia silleen niin kuin reilummin, niin se päissään kirjoitteli tiekka, niin se ei niin kuin aina muistanut, että kenen sähköpostitilillä se on. Että onko se, niin kuin, onko se omalla vai onko se Jamesin, James Howe Ealyn sähköpostitilillä, ja sitten niin kuin jengi aina välillä sai tiekkä tyyliin James Howe Ealyltä sähköpostia, minkä oli allekirjoittanut Hugh, ja taas toisinpäin, tiedätkö, niin Hugh sähköpostit oli James allekirjoittamista englisille, ja niin kuin, mitäs tämä niin kuin tarkoittaa, että minkä takia sun managerilla on sun mailia. Niin sitten the jig is up niin sanotusti, mutta pakko myöntää aika nerokasta.
1: Joo, ei toi on itse asiassa, toi toimisi, jos osaisi näytellä jotain muuta ääntä kuin oma ääntä. Mä en edes osaa imitoa ketään, olisi kova, jos osaisi imitoa jotain kuuluisaa suomalaista. Niin vois vaan esittää, tiedät sä, silleen niinku, että joo, siis soita mun managerin Jallikselle ja sit imitois Jallista täydellisesti.
0: Ai vitsi.
1: No ei, Tomi ei tuu alle.
0: Tää Folke West, manageri Folke West. Miltä sun manageri kuulostas, jos sun pitäis...
1: Mä en osaa edes kuvitella. En mä osaa.
0: Mä
1: pelkään, miten mä lähestyn.
0: Sama homma. Mä pelkään ensinnäkin, että mä olisin rasistinen tai tota noin, niin miten mä lähestyisin sitä. Kai se pitäisi jotenkin. Tääkin kuulostaa multa.
1: Joo, toi. $1,000,000.
0: niin ja totta, se on totta, se pitää olla helvetin vakuuttava, että sä et voi vastata sen, kun alkaa puhua kimeällä äänellä.
1: Ei.
0: Ehkä huutaa leikkiä
1: niinku
0: naapuria, vaan niinku se pitää olla tosi vakuuttava. Jep.
1: Ja sitten kun se puhelin soi, niin ennen kuin edes, niin kuin, vaikka sama mitä se kysyy jonkun 15 kysymystä putkeen, niin vastailu on, Just a second.
0: Mä yritän niinku kuvitella itteni tämän tilanne, musta ei olisi ikinä tohon.
1: I need to put you on hold for 1 minute. Sit vaan antaa se puhelimi olla pöydällä raapi jotain kainuloa sinä miettää. Okei. Se haluu mut tonnilla tonne noin. Kyllä se. Okei. Yeah, so I checked from Grant's notes that he gave me, and I'd say this will cost you about...
0: Solonen will do it, I think.
1: Solonen will do this
0: for $10,000.
1: For $3,000.
0: Ai vitsi. Eikä jos tuota reenais vuoden siihen pysty.
1: Kyllä se sit varmaan.
0: Joo. Misha ja Nefertiti Avani, Vacation. On kappale.

0: todellista kesämusaa. Mä en niin oikeasti malta odottaa, että päästään tonne ulos, koska niin siellä on edelleen todella kaunis ilma ja saattaa olla vähän suuta napsaa tässä. Sen verran, että tota noin...
1: Meinaatko lähteä ryypylle?
0: En tiedä kyllä. Tiedätkö, mä eilen jo vähän niin kuin olin, mutta tota noin niin, niin huomenna olisi pelit...
1: Takapihalla
0: niin...
1: oli Saimaan keikka, mä huomasin.
0: Kyllä, niin oli. Niin oli kuule. Se oli aika mehevä. Se oli sold out, mutta ei siinä mitään. Siellä oli paljon muitakin ulkona, tiedätkö, katsomassa sitä keikkaa.
1: Joo.
0: Meidänkin pitää mennä keikalla sinne joskus.
1: Niin.
0: Se oli tosi
1: mässymästä.
0: Tosi mässymästä. Tota noin, vielä on 12 minuuttia, itse asiassa 11 minuuttia tätä lähetystä jäljellä, ennen kuin päästään tuonne kesälaitumille mekin. Ja haluaisin vielä muutaman kappaleen soittaa. Nyt kun meitä on tässä kaksi, niin soitetaan Hukas-artistin Friend Like Me. Kuka tarvii vihollisia, kun on Friend Like Me?
2: Tota noin.

0: takaisin.
1: Näin se on. Hukas on artisti Friend Like Me on kappaleen nimi. Ja vielä, vitsi, mitä mä kerkeen soittaa kaikki nämä hyvät biisit?
2: Soitan äkkiä vaan.
1: Äkkiä soitan. Keritään soittaa vielä ainakin Franz Werner, muistatko sen kenkäjäpän?
2: Kyllä.
1: Se kenkäbiisi, se oli todella kova biisi.
2: Seuraamaan häntä TikTokissa.
1: Sama homma, niin mäkin.
2: En mä paljon stalkkaile, mutta vähän.
1: vähän stalkkaile. 60 senttiä, 60 sentin kappaleen nimi.

0: Hyvää viikonloppua kaikille! Ilves on poistunut.
1: Parhaat etkot.
2: Sä sait mut rakastumaan.
1: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
3: I feel so close to you right now.
1: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
2: Ja tervetuloa taas, kuulkaa viikonloppu starttaa tästä Yle X Throwbackissa kesähessuna. Papana naama eli Sini täällä jälleen kerran. Hei vain sinullekin! Ja aivan ihanaa iltapäivää. Tosiaan 8 asti olen täällä soittamassa parhaimpia, nostalgisimpia ja pysähtelevimpiä hittejä. Varsinkin meille meikä milleniaaleille.
4: Yle X Throwback.
2: Ja mehän lähdetään tämmöisellä, no, klassikko isolla koolla. Sillä me lähdetään sisään. Gimmeliä täällä tarjoillaan. Etsit muijaa seuraavaa. Wow, sehän suorastaan rimmas. Ja hei, olet täällä messissä meikäläisen kanssa. WhatsAppissa voi laittaa viestiä ja biisi toiveita kaikenlaista. Numero on 044-421-6888. Ja se on, kuulkaa, naisten etsinnälle. Let's go!

Kesän yläks throwback käynnistyy tässä juuri, eli Paapana naama kesähessuilevassa vomman tilalla sinun seurannasi tuonne kello 8 asti. Viestiä saa laittaa, kerro kuulumisia, kerro missä menet WhatsAppiin. Voi tosiaan laittaa 0444216888. Täällä Laura jo laittanutkin, että ajelen täällä Sodankylä ja matkaa vielä useampi tunti jäljellä. Hei kuulkaa, ihanaa matkaa vain Lauralle ja biisi toive on myös kuultu, joka sitten tulee myöhemmin, se selviää teille muille ihan pian. Mutta jatketaan me kuitenkin ihan meikäläisen laittamalla musiikilla. Rock and roll -linjalla nyt tälleen raivokkaasti voimme mennä tämmöisille soinuille. Se on Linkin Park ja Faint.

No siellähän kuule raivottiin menemään kurkku käheäksi Linkin Park ja Faint Yläks Throwback tosiaan juuri käynnistynyt vielä kuulaa. Kuulkaa, monta tuntia aikaa voimme tässä yhdessä viettää etkoilla. Kerro ihmeessä, missä menet, mitä teet, mitä suunnitelmia. Mä oon nimittäin lähdössä itse asiassa itse tuonne tuurin suuntaan viikon lopuksi ja se minua varsinkin eritoten innostaa. En ole siellä vuosiin käynyt itse asiassa kerran vain elämäni aikana. Se, mitä olen kuitenkin tehnyt useamman kerran elämäni aikana, on kuunnellut seuraavaa biisiä, varsinkin vahvassa humalla tilassa. Sitä hyvää jusketta, Knife Party, Internet Friends.

No nyt on sitä setin tynkää. Naifari Internet Friends täällä Teemu on WhatsAppilla kertonut, että he ovat ekalla Suomen keikalla eturivissä. Myös toinen muisto on tästä biisistä. Mitä mä nyt puhun Facebookissa? Kato, mulla menee nämä somet ihan sekaisin. Toni laittaa täällä, että lempimuisto tästä biisistä on hyvin humalanhuuruinen provinssirokin leirin. Tässä kävelin teltalle ja vastaan tuli yhtä humalainen Veikko. Meidän katseet kohtas ja se sanoi, you blocked me on Facebook. Ja mä vastasin, and now you're going to die. Ja sitten jatkettiin matkojamme, kun mitään keskustelua ei olisi ollutkaan. Tämä on kuulkaa sitä suomalaista rakkauden tunnustusta, semmoista niin kuin nopeaa tiedostamista toisen olotilasta. Sitten molemmat jatkaa omine aikoina. Se on kuule sitä naapurin rakkautta niin leirintäalueella kuin rappukäytävissäkin, niin sanon minä. Eli tosiaan hei, tervetuloa Yleks Throwbackia. Kuuntele täällä Paapana naama kesähessuilee, eli tuuraamassa vommaa kello 8 asti ja toki tämän koko kesän ajan. Ja tässä meillä on ihan hetkisen päästä luvassa muun muassa Eppu Normaalia. Kuulijatoiveena on tullut vähän K-poppia ja Foo Fightersia, eli kovaa kattaus luvassa. Toki kaikenlaista muutakin. Tämä on kuitenkin aivan eri musiikkia. Blue Can Trail, Hit 'Em Up Style, suluissa

No niin, kerro niille Blue Cantrell Hidema Style yleeksi ruupe, kun käynnistynyt ihan hetki sitten, joten olet oikein mainion aikaan tullut tänne mestoille. 8 asti meikäläinen täällä soittaa sulle parhaimpia nostalgisimpia hittejä 2000-luvulta. Ja tiettäkö Ruisrockista ainoa FOMO, mikä mulla edelleen vähän kytee tuolla niinku rinnuksissa, on se, että en nähnyt Eppu Normaalia livenä, kun en siellä ollut. Joten voimme sitten mennä sateeseen kaikki yhdessä itkemään, jotka tätä FOMOa kokee. Tämä on suolaista sadetta.

kalisuolaista sadetta. T-Majuri laittaa täällä WhatsAppissa viestiä, että oi kelpaa. Tän saa tilakata kynsiä mustaksi huomisen Pride-keikkaa varten. Hei, aivan ihanaa Pride-keikkaa. Toivottavasti slayaat siellä Niman Bergeleesti. Ja hei, sinäkin voit laittaa viestiä WhatsAppiin. 044-421-6888. Sinne voi laittaa viestiä. Kerro, mitä teet. Kerro, mitä haluat kuulla. Kerro, mitä aiot tehdä viikonloppuna. Tai en mä tiedä, vaikka 5 vuoden päästä. Kerro sun 5-year plan. Myy mulle sun koko urakehitys. I don't give a fuck. Mutta täällä tosiaan Yle X Throwbackissa Paperä naama puikoissa kello 8 asti soittelemassa parasta musiikkia täältä 2000-luvulta sen alusta. Ja näin, kahvia on systeemissä ja suu käy. Olen ehkä mahdollisesti aivan liian myöhässä kahvia juonut, mutta en tiedä mikä on se aika, milloin kahvia ei saisi enää juoda. Onko tällä joku sääntö? En ole ikinä jaksanut googlettaa, joten mä vaan raw doggaan ja pistän nestettä kehon sitä mukaan, mitä mieli tekee. Mutta seuraavaksi meillä on ihan kuulijatoivetta. Laura oli tuossa aiemmin pistänyt viestiä, että kappale, joka sai hänet innostumaan K-popista, ja sehän on 2NE1, I am the best, nyt ne kuulkaa korkkarit jalkaa.

0: Oh my god.
1: Kappale, joka on vastuussa noin 75% meikäläisen itse tunnosta. 21, I am the best. Siinä on kuulkaa kappale, jonka tahdissa kelpaa tallustaa tuolla kaupungilla menemään aivan maailman omistaja LG PVC-saappaat jalassa tai mitkä tahansa saappaat jalassa. Meikäläisenne usein on PVC-tä ja vastaavaa. Mutta hei, tervetuloa Yle X Throwbackin pariin. Me mennään heti seuraavaan kappaleeseen. Tiellä myöhemmin on tulossa tai ihan kohta Sean Paul ja Bullet for my Valentine. Ja sitten se yksi biisi, missä on se semmoinen hemoturri-video. Kyllä se kohta selviää. Tää on Nero.

pistää bilet käyntiin, get the party started, soi Yle X Throwbackissa, josta me mennään seuraavaksi kuulijatoiveeseen, Foo Fighters ja Times Like These. VG oli tätä kappaletta toivonut mielen rauhaksi vaikeana aikana, joten tsemppiä sinne. Toivon mukaan asiat kääntyvät parhain päin, mutta meillä täällä on loistava bilemeininki.

sitä upea stadion huudatusta. Foo Fighters Times Like This. Kuulijatoiveena yleensä throwbackissa. Ja tiedättekös, myös seuraava kappale on kuulijatoive. Ilonen laittoi viesti, että hän muuttaa Belgiaa yli huomenna. Toivon, että jotain kunnon throwback-meininkiä suomalaisesta musaskenessä, mitä voi muistella sitten Belgiassa. Ja esimerkkinä hän laittoi Studio Killersin Ode to the Bouncer, mikä on itse asiassa ihan hyvä, koska mä olin ekan laittamassa tää indeksi, mikä saattaa olla tasoltaan vähän eri tason tuota kipale, joten mennään nyt tällä Studio Killersillä.

Kokeile Oodia Studio Killersiltä kuulija toiveena Yle X Throwbackissa. 8 asti täällä papana nämä puikossa, eli kesähessuna toimii vumman sijaisena. Ja nytten minähän hartaana viisumusiikin rakastajana. Pakko laittaa vähän tällaista, sitä vanhempaa settiä. Olisiko ollut Kreikan tai Kyproksen joku 2013-2012, joku tämmönen Ivy Adamo, La La Love.

No siinähän vasta oli kappale. Ivia d'amor, la la love. Mä siis maistan sen semmoisen lämpimän salakuljetetun vodka, jossa ei tiedättekö DTM:n vessassa hörpittynä mun suussa, kun mä kuulen tämän kappaleen. Ja kyllä täällä muutkin muistelee milläkin laittoi, että ei ole tätä tullut hetkeen kuultua. Ja tai tiesi korjata, että Kypros 12 oli kyseessä tässä kappaleessa. Ja hei, sinäkin voit osallistua WhatsAppissa numeroon 0444216888. Korjaa mun sanomia totuuksia tai väittämiä ja kerro, mitä haluat kuulla ja näin päin pois. Myöhemmin tässä lähetyksessä luvassa vähän Bullet for my Valentinea, pikku G-tä ja kuulia toiveita, mitä olen tässä taas listalle laittanut, mutta no, selvitellään niitä myöhemmin. Tämä tässä on, no,

Sean Paul, lämpötila, se kuulkaa nousee. Itse asiassa katson, että viikonlopuksi aika mainiota säätä on ainakin jonnekin päin Suomea luvattu 28 tämmöisiä mukavia, joten jos olette viikonloppumatkoille menossa, niin uikkarit ja tietenkin SPF mukaan sen osaan nyt tässä sanoa. Seuraavaksi meillä on vähän belgialaista tanssimusiikkia, nimittäin Kate Ryan, Ella Ella.

Kate Ryan, Ella ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia 8 asti. Parhaita milleniaaleille erityttä näitä nostalgia-biisejä. Tässä Bullet for my Valentine ja Tears Don't Fall.

No siinä oli kelpo jau jau. Nyt on skittaa vingutettu kuule hajoamispisteeseen asti. Bullet for my Valentine, cheers, don't fall. Ja Yle X Throwbackissa 20 minuutin sisään tulossa

Tuuri musiikkia, Carven Palace, Lone Digger. Tässä kuulet, siis tää on just tämmönen tohtori Sykerö, humppakomppi, gini maistuu, tiettäkö, semmonen biisi mielestäni. Ja siinä kuuntelet yleisesti Rowbackia. Meillä on ensimmäinen tunti takana, 8 asti meikäläinen on täällä. Papanen naama siis kesätuuraajana puikoissa tämän koko kesän tarjoilemassa sulle niitä parhaimpia ja toisinaan myös niitä paskimpia nostalgiakappaleita tuolta 2000-luvulta. Tässä Pikku G-tä. Ehkä vähän silleen mielestäni rarempi valinta, kun mä semmoisista tykkään.

maailmanpelastusräppiä Pikku G:ltä ja seuraavaksi sitten perätaattu Klubilla itku klassikko Rovynia eli Dancing on my own.

No kyllä on tuonkin biisin tahtiin, kuule meikäläinen huuto parkunut jossain Tukholman homoklubilla. Sen jälkeen, kun mä oon tyhjentänyt vessassa itekseni, tiettäkö mun salakuljettamaan rommipullon. Siis koska mun kaveri on ollut nuolemassa jotain tyyppiä, joka on ostanut sille joku miljoona juomaa, niin ei se oo katso sitä mun salakuljetuspulloa tarvinnut. Ja sehän vasta oli good time se. Mutta takaisin musiikkiin The Sound ja Painted by Numbers.

kyseistä Raptoria. Tosi tarttuva täytebiisi ja se ei kyllä yhtään nimellään valehtele, koska tämähän se kuule koko varmaan viikonloppu meikäläisen päässä hurraa. Osoitteen muutos on sinne tehty. Hei, tervetuloa yleensä Throwback, jos olet vasta tänne mestoille. Pääsyt papananama eli Sini täällä. Kesähessuilla puikossa 8 asti parhaimpia 2000-luvun hittejä tarjoilemassa sulle. Ja se on kuule Kyllikki, Täti Kylie Minogue. Spinnaile menemään. Spinning around.

Ympäri pyörii Kyllikki täti, yleks throwbackia kuuntelet säki. Wow, sieltä kuule riimeäkin tuli. En tiedä mikä rappishow tästä yhtäkkiä tuli, mutta tosiaan tervetuloa papana naama. Tosiaan 8 asti tarjoilee sulle parhaimpia ja no parhaimpia ja parhaimpia nostalgisia biisejä tuota 2000-luvun alusta. Ja sinähän voit osallistua WhatsAppissa keskusteluun laittamalla viestiä numeroon 044-421-6888. Minä olen täällä koko illan niitä lukemassa. Ja nyt te vähän kuulija toivetta, koska Macklemorea toivottiin Can't Hold Us Down. Ja senhän minä kuule laitan soimaan. Here we go.

Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us. Tästä nyt tuli vähän FOMOa, kun he tuolla Helsinki City Festillä esiintyi. Olin jopa siellä ihan alueella, mutta siis jotenkin olen täysin missannut tämän kyseisen konsertin. Ja tässä on kyllä sellaista niin kuin taputushuuritusta, että joo, en kyllä tiedä, olisiko meikäläinen siitä ollenkaan selvinnyt. Niin ehkä ihan hyvä, että en siellä ollut. Hei, täällä lähetyksessä tulossa My Chemical Romance, eli Goldingi, David Guetta ja monia muita. Nyt te kuule, juhlakivi on talossa tänään, eli LMFAO Party Rock Anthem. Ihan sen kunniaksi, että tämä Lauren Bennett, joka myös tässä kappaleessa on, niin kuoli tuossa hetki sitten, joten rest in peace. Tässä kuule, hardit hänen kunniakseen.

FFAO Party Rock Anthem. Yksi kappaleista ikinä, sen verran voin sanoa. Ja tätähän siis olen joskus bailannut niin lujaa silleen shuflaten menemään, että mun jalat eivät taittuneet enää seuraavana päivänä. Mä joudun sellaista legit pingviinikävelyä vetämään, että varoituksen sana kaikille, jotka haluaa koko illan shuflata menemään, se saattaa olla vaarallista. Shout out kuulkaa kaikille emoille tässä kohtaa. Mä aikaan mikä roomaa, sehän niinku keikkaileekin nyt, onko niillä joku kiertue, tai mikäli ei menossa Euroopassa tuolla vetävät menemään, niin nyt valikin niille, jotka eivät sinne keikalle pääse, niin tässä sitä hyvää. Helena! Yeah.

Myötä vai Mykkä Romans, eli Helena täällä soi Yle X Throwbackissa. Papana naama tosiaan kesähessuilemassa vomman sijaan. Ja täällä 8 asti siis parhaat milleniaali nostalgia YMS-hitit soimassa. Sitten vähän tahtia hidastetaan sen verta, että Ellie Goulding päästetään Lights-kappaleellaan täältä soimaan.

0: ja Lights soi Yle X Throwbackissa, jossa seuraavaksi vähän Good Charlottea nimeltään The River.
1: Yle

Ja täältä myös terveisiä Arttu Petskeleelle, Kroatian vai Supikonna ja Minikonna ja Kamut, jotka olivat viettämässä aurinkoista viikonloppua, joten terveisiä myös sinne toivottavasti koko viikonlopun aurinkoiselle mökille.

the river, Yle X throwbackissa. Paapana naama täällä tosiaan hoilailee menemään, tai siihen minä hoilailen, vaan nämä artistit täällä hoilavat. Minä vaan sölkötän jotain, mutta sitä minä sölkötän, että kohta on tulossa David Gettaa. Sitten kuulijatoiveita The Rasmusta, että teillä olisi 50 ja hei, sinäkin voit pistää omaa kuulijatoivetta tulille. WhatsAppiin voi pistää viestiä numeroon 044-421-6888 ja sinähän voit myös kertoa siellä, että mitä sinä puhut, mitä sinä olet tekemässä, mitä viikonloppusi mahdollisesti sisältää. Ja seuraavat noin 3 minuuttia sisältävät Marinante Diamondsia. Oh no, me kuullaan nyt. Mä en siis ole vieläkään nähnyt häntä livenä. Mulla oli siis liput sen Tavastian keikalle 2013, mutta se perui sen jostain syystä. Mä olen unohtanut tämän koko traumaattisen tapahtuman, kunnes tuossa joku aika sitten kävin läpi katsomassa jotain mun vanhoja IG-kuvia tai mitä ikinä. Siellä oli kuule oikein kellastetulla filterillä varustettu kuva siitä kyseisestä lipusta, jolloin muistin, että voi helvetin soikaa, että tämmönenkin on jäänyt kokematta. Toki hän nytten tulee elokuussa Suomeen, että en tiedä pitäisikö tämmöinen korjaava kokemus niin sanotusti tehdä. Anyway, nyt sitä musiikkia.

muuten raju pallisetti. David Guetta, Memories, Feet, Kid Cudi. Siis tää basso kyllä niinku tunkeutuu tonne selkäydinnesteeseen asti. Ne kuule räiskynen esteet sieltä.

on siinä kyllä ihmiskunnan kaksi tärkeintä sanaparia, mitä on joku keksinyt sanoa. Hei hei! Ja jee jee. Sieltä siis David Guetta ja Kid Cudi Memories yleäksi The Throwbackissa soi menemään, jossa tulossa on muun muassa Infernal From Paris to Berlin, sitten kuulija toiveena Rosva Sektoria, samoin Innan ikoninen Hot ja tässä myös kuulija toive Jefu toivoi The Rasmukselta No Fear-kappaletta. Ja no, tämä on eksaktisti juuri se.

Rasmus on juuri siinä, tai siis oli. Ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia. Viestiä voi laittaa WhatsAppissa numeroon 0444216888. Seuraava kappale on myöskin kuulijatoive Markukselta. Hän kertoo, että Yle X soitti 2013 vuonna kyllästymiseen asti Taylor Swiftin We Are Never Ever Getting Back Together. Ja en ole kuullut biisiä varmaan 10 vuoteen taajuuksilta, että voitaisiko korjata tämä vääryys. Ja, no mehän se kuulkaa tehdään ihan senkin kunniaksi tähän naimisiin. Naikkuliin meni, että hyvät heille.

0: together.
1: Tiedättekö mikä on Taylor Swiftin lempipelikonsoli? No sehän on Nintendo Wii. No niin, siitä kuulkaa vitsin tynkää teille tähän iltaan. I'll be here all night. No itse asiassa en ole. Olen vain seuraavan tunnin, koska kello löi juuri 7-8 asti. Meikäläinen on täällä yleensä Throwbackissa tuurailemassa. Ja pistetään seti perään vähän samanhenkistä kappaletta kuin tuo äskenen. Jore Marjan rannalta. Pahat pojat elokuvastakin tuttu kappale. Haaveet kaatuu. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta mä rakastan tämmöstä niin kunnon perusukko sua.

All from Paris to Berlin, yksi nostalgisimmista kappaleista koskaan. Ja WhatsAppiin voi laittaa viestiä 0444216888. Täällä oli mitäs meillä on seuraavaksi tulossa? Itse asiassa Noise Controller C4 ja sitten Lissu ja Pissikset. Tässä olisi Samilta toiveen rosvosektorin reinot. Hän oli onnistuneesti, kuulkaa, nuoleskellut menemään. Sanoi, että kuunteli just toissa areenasta sun viime kesän tuuraukset. Kaikkia oli timanttia.

Herra Jumala, mulla on täällä, kuulkaa, musiikitkin loppu kesken. Minä en kuule mitään, kun minä en täällä seuraavia kappaleita laittamassa. Joten minä aloitan teille heti perään. Noise Control is so high. Se on kuule siis melkoinen menobiisi, että nyt ne autot pysähtyy visusti sinne tien sivuun, ettei onnettomuuksia tule tai yhtään mitään.

No voi jehna, kun oma houto tää tamppuuta. Noise control soi haa ja WhatsAppikin räjähti suorastaan. Jesse on laittanut, että nyt on kovaa kampetta. Nyrkki, emoja, piisaa. Joonaskin pisti, että vanha kunnon vanha. V-majori pisti, että metrilakua Simsia ja mahdoton bängeri kuulokkeissa. Ei huono, ei todellakaan kateeksi käy. Kyllä metrilaku meikäläisellekin maistuusi. Ei, WhatsApp on täällä vastaanottamassa viestiä. 0444216888. Montakohan 8 tuossa nyt tuli? No ehkä minä se oikein sanon, toivon mukaan. Ja minä laitan nyt ihan kurkaa seuraavaa kipaletta tulille. Sister Sisters ja Filthy ja Gorgeous, koska no, meikäläinenkin osaa olla molempia. Aika usein jopa.

Mä muistan, kun mä kerran yritin etsiä tätä biisiä, mulla ei ollut mitään hajua, mitä tässä lauletaan. Sitten mä kirjoitin Googleen jotain, fly like you do me like you, fly like you do me like a woman, ja se löysi. Että kyllä Google johonkin pystyy. En tiedä, pystykö enää, koska kaikenlaisia muutoksia sinnekin sivustolle tullut. Mutta joskus oli kovin kykeneväinen sivusto se. Ja hei, viestiä voi laittaa WhatsAppissa numero 0444216888. Meikäläinen on täällä 8 asti throwbackia soittelemassa. Ja nyt tämmöistä vähän herkistelyhempistelyä disco. Levottomat tuulet.

valtavaa pilinää tässäkin kappaleessa. Disco ja levottomat tuulet. Ja Yleäksi Tropikissa seuraavaksi meillä olisi kuulijatoivettaa luvassa. Petra toivoo THU:ta oikeastaan mitä tahansa muuta, paitsi All the Things He Said -kappaletta. Mutta esimerkkinä laittoi Malchi Keja. Hommahan niin, että meillä oli sitä venäjänkielistä versiota, niin saat nyt tämän makkarakebabin. Eli siis not gonna get us.

Kelly Rowland dilemma. Siis Kelly Rowland hän tuossa oli niin kuin aiemmin tänä vuonna mun mielestä kommentoinut sitä, kun hän tuossa musiikkivideossa siis Excelillä kirjoittelee viestiä Nellylle, on sille, että miksi näet vastaa, ja sitten kaikki vähän silleen, no miksiköhän se ei vastaa, kun Excelillä kirjoittelee, että menee, mutta ei kuulemma ollut mitään hajua, että mitä tapahtuu, että hänelle vaan annettiin se laite käteen, että esitä tässä, että tekstaat. Mut hei, vähän hassumpi kappale tähän väliin. Kun lissuthan on nyt vähän niin kuin back, tämmönen pissis estetiikka sun muuta, niin kato lissujen pissikset sen kunniaksi, kun se on ihkuu.

ihan parhaiten vanhentunut laittaa Jukka WhatsAppissa tähän kappaleesi. En tiedä yhtään, mistä tässä oikein kuule Jukka puhuu, koska mielestäni edelleen erittäin ajankohtainen kappale. Ja hei, tässä kuulija toivetta Aura sanoi, että The Libertines keikka oli 2 vuotta sitten Turun Kesärauhassa. Keikka kuolema rokkas ja huomenna esiintyvät myös Helsingissä, joten tässä Can't Stand Me Now -yhtyeltä. Eli jos joku nyt oikein rakastuu heihin, niin huomenna ovat katsottavissa täällä Suomessa.

on nuuskamuikku, se soolokin saatiin sieltä. The Libertines Can't Stand Me Now, vähän brittirockia siihen väliin. Ja tuolla WhatsAppin puolella Tuomaalatino. Nimimerkki kiitteli, että tuli hirveän hyvä fiilis noise controllista, kun selasi radiokanavia. Tämän tämmönen on aina todella ihana kuulla, joten toivottavasti myös tämä seuraava kappale iskee jonnekin sitten samaan aivolohkoon teille, jotka tästä niin kuin jypäkästä meiningistä niin sanotusti tykkää. Tässä vähän noisia ja Stigma.

Noisia ja stigma, nyt on tiukkaa, sanoi Ollikin tästä kappaleesta. Hei, WhatsApp voi laittaa viestiä 0444216888. Yle X throwback ja papana naama kesähessuna sun seurassa vielä noin vartin, eli tonne 8 asti. Pidetään kuulkaa loppuun asti tiukat etkot ja voitte sitten, no varmaan sitä tiukkaa mennä vetämään, jos semmoinen on suunnitelmassa. Jos ei ole, niin sitten jotain pehmeämpää. Black Eyed Peasia tähän väliin. Suomessakin juuri vierailut yhtye The Time, 30 beat.

Mikä soi YleX Throwbackissa? Mikkakin laittaa tuolla WhatsAppin puolella viesti, että jumalääressini toimittaa. Minähän toimittelen myös tämän koko kesän, kun täällä tosiaan tuurailemassa olen. Eli aina perjantaisin 5-7. Minä täällä tarjoilemassa parasta ja ihaninta ja mukavinta ja mitä liä. Bängärängä niin sanotusti. Ja sitähän on myös tämä seuraava kappale Rihannaa. Saadaan tähän väliä seuraavaksi myös tähän One Directionia, jotta eiköhän mennä.

0: you beautiful.
1: One Direction, What Makes You Beautiful, ja ennen sitä Rihanna, S.O.S. Olipas kylläpäs oudosti lausunton, Rihanna tai Rihanna, Rihanna S.O.S. päättelee tämän kertaista Yle X Throwbackia. Aivan ihanaa, kun olit täällä kanssani. Ja tosiaan ensi viikolla samaan aikaan 5-8 siis. Lopetellaan tää, kuulkaa hyvin tämmöseen klassikkoon pieneen seksikeinuttelu. Eric Prince, Call on Me. Tässä oli siis erittäin hypnoottinen musiikkivideo. Se on kiitos ja ihanaa iltaa, ihanaa viikonloppua. Ihanaa vaikka loppuelämä, jos et koskaan takas tule, mutta please tule takaisin. Moro!

Ai vitsi, kun olisi elänyt nuoruuttaan niin kuin 60-70-luvulla. Kelaan nyt silloin ajankohtaisia artisteja. Oli Jimi Hendrix, The Doors, Led Zeppelin, Janis Joplin, David Bowie, Lou Reed, puhumattakaan koko punkskenen syntymisestä. Mutta totuus on se, että mä elin nuoruuttani 2000-luvun alussa. Ja silloin julkaistiin muun muassa tämmöisiä biisejä.

Tää kaikki musa julkaistiin mun silmien edessä ja mä olin silti ostanut ajatuksen, että 30 vuotta sitten tehtiin parempaa musaa kuin just silloin sitä aikaa, kun mä elin. Ja tällä hetkellä me ollaan huomattu, kuinka moni, erityisesti rockiskenessä, on inspiroitunut tästä 2000-luvun alusta ja mä en ihmettele. Mut harva muistaa, mimmosta rockia silloin 2000-luvun alussa Suomessa ihan oikeesti tehtiin ja mimmosta se estetiikka silloin oli. Ja tänään Anne Laitosydän rockissa me syvennytään siihen, eli luvassa on pelkkää throwbackia vuosituhannen vaihteen huituvilta ja sieltä nimenomaan Suomen rockiskenestä. Eli jos sä oot milleniaali tai vanhempi, niin tästä tulee kunnon muistojen boulevardi. Mutta jos sä oot zoomeri tai alfa, niin tästä tulee kiinnostavaa ja toivottavasti myös silmiä avaavaa. Ja mä kysyin mun somessa, että mitkä biisit on suomalaisen rockin aliarvostetuimpia bängereitä ja mun kanava täytty 2000-luvun alun unohdetuista helmistä. Tänään me kuunnellaan niitä, ja tää on se biisi, joka aloitti koko keskustelun, eli Lovexin Guardian Angel.

Nyt kun me eletään comebackien kulta-aikaa, niin tässä olisi semmoinen comeback, mitä me selkeästi tarvitaan, ainakin kun uskoo sitä kommenttikenttää, mikä mun TikTokissa oli, kun tein tuosta biisistä, vaan semmoisen, että unohdettu Suomi-bangerit on tää Guardian Angel Loveksilta, niin porukka oli siellä aivan fiiliksissä, eli kysyntää ilmeisesti edelleen olisi. Loveks ei ole kuulemma vuoden 2016 jälkeen esiintynyt, ja kyllä he ehti tahkoa siinä sitten jonkun aikaa. Aikaa musaa, ja Tampereella on, tai alun perin kuulemma hämeenkyröläis-ikaalilainen yhtye tämä on, mutta Tampereella sitten myöhemmin vaikutti ja sitten lähti sieltä käsin tätä uraa tahkomaan. Ja paljon Tampereelta tulikin silloin 2000-luvun alussa semmosia rockibändejä, mistä jengi digasia. Ja mä olin jotenkin unohtanut, kuinka kansainvälinen soundi suomalaisilla tekijöillä silloin 2000-luvun alussa oli ja kuinka oma soundi heillä myös oli. Moni kuulosti toisiltaan ja varmasti inspiroitu ja sai toisiltaan vaikutteita, mutta semmoinen niin him-estetiikka oli kuultavissa todella laajalti ja niin kuin todella laadukasta musaa, varsinkin kun mä nyt valitsin näitä biisejä soittoon tälle listalle, niin ai vitsi kuinka hyviä biisejä. Ei niin, etteikö rokki tällä hetkellä olisi laadukasta, mutta selkeästi silloin monet bändit katsoi sinne ulkomaille ja mietti, että meidän on tehtävä tämä yhtä hyvin kuin ulkomailla bändit tämän tekee, ja niin he myös teki. No ajankuva tässä lähetyksen listassa näkyy myös miesvoittoisuudessa, mutta oli muutamia kovia naispuoleisia tekijöitä, joita ei sovi unohtaa. TikTokit ja Maija Vilkkumaat paino tietenkin silloin 2000-luvun alussa ihan omalla ladullaan, mutta ei unohteta Lab-nimistä yhtyettä. Tämä on siis yhtye, joka perustettiin vuonna 1997 ja he julkaisivat 3 albumia yhteensä 2000-luvulla ja kaksi julkaistiin myös Saksassa. Ja Lab oli todella kova bändi, muistan edelleen niitä musavideoita ja heilläkin on kyllä sellainen soundi, että tämä biisi Beat the Boys olisi ihan hyvin voitu julkaista esimerkiksi tänä vuonna. Mun mielestä tämä soundi on todella fresh. Kuuntelet siis Anne Laintosydän rockia, missä yleensä kuunnellaan uutta rockia, mutta tänään muistellaan, että minkälaista se 2000-luvun alku ihan oikeasti Suomessa oli ja minkälaisista bändeistä muut bändit tällä hetkellä ottaa ehkä niitä vaikutteita. Tässä on Lab, Beat the Boys.

sähköstä ja säröstä menoa tarjoili 2000-luvun alussa Lab Beat the Boys. Kuinka ajankohtaisia ylipäätään ton biisin lyriikat on. Mun mielestä nyt kun jengi samplää vanhojen biisejen kertsiä, niin mä voisin kuvitella, että joku Nenergy voisi ottaa ton biisin kertsin ja pistää siihen ympärille omat taikansa ja vähän ehkä elektronisemmat elementit ja sitten vielä omat sanotukset, mut kuitenkin kunnioittaa tota alkuperäistä sanomaa. Mä voisin kuvitella, että tämmönen yhteistyö tai ainakin tämmönen sämpläys voisi olla todella herkullinen nyt kun uudet artistit nimenomaan inspiroituu sieltä 2000-luvun alussa. Ja nämä on niitä soundeja, mistä mä toivoisin, että moni niitä inspiraatioita kaivaisi, koska paljon inspiroidutaan vaikka siitä amerikkalaisesta rockista ja siitä, mikä oli kansainvälisesti suosittu. Ja unohdetaan, että hei, minkälaista kaikkea hyvää Suomessa on tehty, koska paljon kaikkea hyvää ja monipuolista silloin 2000-luvun alussa tuli. Ja yksi semmoinen bändi, minkä itse muistan ainakin siitä, että Yle X tätä kovasti aikoinaan hehkutti, on yhtye nimeltään Bright Boy. He tekee vähän tämmöistä killersmäistä, synasävytettyä, kepeämpää tanssittavaa rockia, joka kyllä löytää paikkansa monilta tanssilattiolta, tai löysi ainakin silloin 2000-luvun alussa. Tää biisi on Vanity Fair.

vanha kunnon Bright Boy ja Vanity Fair soi Annin Laitosuden rockissa, missä kuunnellaan tänään sitä musiikkia, mitä, tai sitä lähinnä niinku rockia, mitä Suomessa tehtiin 2000-luvun alussa ja muutenkin naurattaa. Löysin Soundin levyarvion Bright Boysta vuodelta 2006, missä kirjoitetaan, että rumpukomppi kuulostaa ikävä vanhentuneelta muutaman vuoden päästä, kun kaikki ovat ehtineet unohtaa The Killersin ja Discorokin. No voi kuule Soundin, mä en tiedä kuka tän on kirjoittaja, mutta voin kertoa, että The Killers ei ole kyllä unohtunut minnekään, ja nyt me muistutettiin mieleen myös Bright Boy, ja tämä yhtye vaihtoi vuonna 2011 nimensä suomalaiseksi Isoveli nimeksi, ja alkoi tehdä sitten suomenkielistä musaa, mutta sekin on nyt sitten jäänyt jonnekin, että ehkä sitten jossain voisi perustaa taas englanninkielisen, tai englanniksi musiikkia esittävän yhtye, vaikka nyt tässä 20-luvulla. Mutta seuraavassa kuunnellaan yhtyettä, joka on muutamaankin otteeseen hajonnut ja tehnyt kuitenkin comebackin tuossa pari vuotta sitten. Muistatko yhtyeen nimeltä Bleak? Koska mä olin jotenkin päässyt unohtaa tän yhtyeen, mutta kun aloin näitä biisejä kuunnella, niin kyllähän ne sieltä vaan muistui mieleen. Tää on siis aikoinaan Rovaniemellä vuonna 1997 perustettu yhtye. He teki alun perin grungea ja sitten tämä porukka vähän niin kuin hajosi ympäri Suomea ja sitten Helsingissä 2002 tämä yhtye kasattiin uudestaan ja soundia hiottiin ja sitten alkoi tulla näitä hittejä hitin perään ja Yle X lähti tietenkin silloin jo kelkkaan mukaan ja kun mä kuuntelin näitä biisejä, niin todella laadukkaita bängereitä ja Bleak oli myös yksi niistä yhtyeistä, jota mun somessa huudettiin, kun mä kysyin, että mitkä on niitä aliarvostetuimpia suomalaisia rockibändejä.

0: Ai saakeli, toi on kyllä iso biisi. Todella massiivinen, upea melodia, iso kertsi, hyvät kitarat, hitto soikoo. Bleak, What You Are. Ja tää on yhtye, joka tosiaan pari vuotta sitten teki comebackin. Eli katsotaan, jos sieltä nyt sitten enemmänkin saadaan uudempaa musaa. Nyt kun me kuunnellaan näitä 2000-luvun alun unohtuneita bängereitä, niin totta kai piti kuunnella tuota oikeaa ja alkuperäistä Bleakia Anne Lainto Sydän Rockissa. Ja tosiaan mun somessa, siis mun some räjähti, kun mä kysyin, että mikä on Suomen aliarvostetuin rockibängeri, ja aika moni heitti ja ehdotti tätä seuraavaa biisiä.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Eli Sturm und Drang, tämä yhtye perustettiin Vaasassa vuonna 2004 ja he hajosi 10 vuotta myöhemmin. Ja se, mikä teki tästä yhtyeestä kiinnostavan, että he oli silloin 15-16-vuotiaita. Tämä on Indian.

Hyvin perinnetietosta oli Sturm und Drangin meininki silloin 2000-luvun alussa. Indian on tää kappale. Ja tää yhtye haki vaikutteensa esimerkiksi Kissistä, Iron Maidenistä ja Judas Priestistä. Ja tämän, vaikka he oli siis teinejä tää koko jengi, niin yhtyeen laulaja Andre Lindmanin isä Patrick Lindman oli yhtyeen manageri. Ja hän kirjoitti kaikki biisit poikansa kanssa yhdessä. Että se oli tämmönen projekti. Mutta musta se oli jotenkin samalla niin jotenkin tosi sulosta. Ja nää biisit hän soi silloin Yle X:lläkin tosi paljon, mikä niin kuin nyt tuntuu tosi hassulta. Että vitsi, että tämmöisellä musalla silloin vaan kuulkaa nuorisokanavalle puskettiin, koska se oli niin suosittu. Ja ehkä semmoinen pieni karhunpalvelus tapahtui tuossa 2007 Sturm und Drangille, kun heidät buukattiin provinssiin, ei suinkaan silleen niin kuin ensisijaisesti, vaan siinä kävi niin, että Amy Winehouse peru keikkansa ja sitten Sturm und Drang buukattiin siihen tilalle ja sitten jengi jotenkin osoitti sen pettymyksensä tätä bändiä kohtaan, mikä oli ehkä vähän epäreilua, koska he totta kai ottaa keikan vastaan, kun semmoista tarjotaan, vaikka he varmasti itsekin tietävät, että eivät ehkä ihan ole samalla tasolla vielä kuin Amy Winehouse oli noin niin kuin suosittuvuuden kannalta, mutta en tiedä, miten se keikka sitten meni, kun paikalla en ollut. Muista vaan, että Ilosaaressa olin silloin sitten myöhemmin. Muistaakseni, mitenköhän se meni. No, en tiedä. Siitä on niin kauan aikaa ja sen takia sitä pitääkin välillä muistella, että mitä silloin 2000-luvun alussa oikeasti suomalaisessa rockiskenessä oikein tapahtui, koska silloin oli paljon kiinnostavaa musiikkia, yhteyt otti vaikutteita toisiltaan ja myös totta kai ulkomailta ja yksi kiinnostava yhtye, joka teki semmoista persoonallista omaa soundia nimenomaan Suomen markkinoilla, oli yhtyeen nimeltä Velcra, joka yhdisti metallia ja konemusiikkia, eli toisin sanoen tähän tämmöisiä elektronisia soundeja, nu-metallia. Ja tää on kans kiinnostavaa, kun silloin ei ihan hirveästi näitä naislaulajia rockiskenessä Suomessa ollut, niin tässäpä oli, tai on, Can't Stop Fighting on tää biisi.

Vuodelta 2002 on tää unohdettu bangeri, eli Velcro ja Can't Stop Fighting. Erityisesti toi Jesse Frayn ääni on tosi hienoin, mutta ei hirveän pitkää kyllä Velcro pysynyt pystyssä. Yhtä perustettiin vuonna 1999 ja 2008 vuoteen asti he musa teki kuulemma. 2019 he teki yhden keikan, kun Helsingin Nosturi järjesti jonkun tämmösen tapahtuman. Kun Nosturi pistettiin kiinni, niin siellä he sitten oli esiintynyt, mikä on aika hauskaa. Mutta muuten ei ole Velcrosta hirveästi ainakaan mun tutkaan kuulunut mitään, joten hyvä, että toikin biisi muisteltiin nyt tälleen kollektiivisesti Anne Lainto sydän rockissa. Ja tosiaan mun somessa jengi pisti ihan hirveästi mulle ehdotuksia siitä, että mikä on se kaikkeista aliarvostetuin unohdettu suomalainen rockibangeri. Ja moni ehdotti tätä seuraavaa yhtyettä, mitä mä en ehkä ihan ymmärrä, koska mun mielestä Disco Ensemble on yhtye, mikä ei ole koskaan ollut aliarvostettu. Ei niin, että he olisi yliarvostettuja, vaan musta tuntuu, että he on aika kyllä kohdannut sen arvostuksen, minkä he on ansainnut. Ja jengi on kyllä digannut, minkä huomasi silloin 2018, kun he veti niitä loppuun myytyjä Tavastian jäähyväiskeikkoja, kun he ainakin pisti siinä vaiheessa niin kuin pillit pussiin. Mutta koska niin moni Disco Ensemblen siellä mainitsi, niin eihän mä nyt voi mitään muuta kuin soittaa täällä sitten Disco Ensembleä, koska sitä kansa haluaa ja teen sen aina mielelläni. Tässä on Disco Ensembleä. Biisi on vuodelta 2000.

Discoil Ensemble, niin se varmaan lausutaan, mutta suomalaisista ihan vaan ensemble. Drop Dead Casanova, ja viime jaksoissa mä puhuin moshpiteistä ja siitä, miksi ihmiset niihin menee, mitä niistä saa. Ja tää oli ehdottomasti semmonen bändi, että jos festareilla oli Disco Ensemble lineupissa, niin sen tiesi, että se keikka menee kyllä pitissä. Ja kyllä se oli musta ihanaa silloin, kun he siellä Tavastialla veti niitä viimeisiä keikkoja, niin siellä jengi pittas pienessä loppuunmyydyssä Tavastiassa ihan täysillä. Mutta seuraavaksi kuunnellaan yhtyettä, jota kans ehdotettiin mun somessa, ja mä olin, että aah, todellakin. Ja mä katsoin, että koska tätä biisiä on Yle X:llä viimeksi soitettu ja missä ohjelmassa, niin yllättävän monta kertaa tuolla Yle X aamun puolella PPP on tämän pyöräyttänyt. Mulla on vähän semmoinen kutina, että sen pyöräytyksen takana on ollut Jenspa, joka on fiilistellyt tätä yhtyettä todella paljon teininä.

ihan on tämmöstä emoa, pikkusen grungea ja hyvää suomirock-vibaa löytyy myös Tyrävyöstä. Uskoin niin vuodelta 2002 ja mä oon täällä esimerkiksi soittanut semmoista Niiles-nimistä artistia, niin voisin kuvitella, että Tyrist voisi olla myös jonkunnäköinen inspiraatio hänelle, kun hän on liikkunut tonne 2000-luvun alkuun ja nimenomaan tommosiin tunnelmiin sillä omalla musalla. Et huomaa kyllä, että tommonen on tällä hetkellä trendikästä ja en tiedä sitten Tyrävyön comebackista, onko semmonen mahdollisesti tulossa, mutta tiedän sen, että PPPn Jenni Poikilus on aivan varmasti eturivissä, jos niin tapahtuu. Anne Lainto, Sydän Rockissa muistellaan siis näitä kotimaisia, upeita, aliarvostettuja rockibängereitä. Ja seuraava tulee myös Tampereelta. Aika paljon näitä tamperelaisia rockibändejä on, nyt kun varsinkin tässä alan niin kuin asiaa enemmän tutkimaan tälleen jälkikäteen. Mutta joo, 98 Tampereella perustettiin Blood Pit-niminen yhtye, joka läpimurtohitti julkaistiin tuossa 2005. Se oli Out to Find You. Ja muutenkin yhtyeellä meni aika hienosti, mutta sitten jossain vaiheessa yhtye joutui jättää leikin kesken, koska yhtyeen laulaja Matthau Mikojanilla oli ilmeisesti mielenterveysongelmaa ja päihdeongelmaa, ja siihen sitten loppui ton bändin tarina aika lailla. Mutta hienoa musiikkia Blood Pit kuitenkin pitkään teki, ja kuunnellaan seuraavaksi tältä yhtyeeltä Platitude-niminen biisi.

Kyllä se on sillä lailla, kun katsoo taaksepäin ja katsoo minkälaisia bändejä aikoinaan, vaikka Yle X:llekin on paljon soinuja, mitkä on ollut siellä valokeilassa, niin aika nopeasti se valokeilasta siirtyy bändistä seuraavaan ja se bändin tarina saattaakin olla aika lyhyt, niin jos oot bändissä ja teillä menee kovaa, niin ota nyt herranjestas ilo irti siitä, kun sitä ei koskaan tiedä, että mitkä vaiheet ja ongelmat saattaa vastaan tulla ja sitten se leikki saattaa loppuakin suhteellisen lyhyen, mitä Bloodbeatille sitten vuonna 2007 kävi. Mutta tämä seuraava yhtye, tai oikeastaan tätä yhtyettä kantava artisti, on tehnyt hienoa uraa rockiskenessä. Hän aloitti uransa TikTokissa ja se ei... TikTokissa? Oh my god! Mä olin ihan liikaa somessa! TikTokissa! Hei! Ja sen jälkeen tehnyt uraa eri bändeissä, eri projekteissa ja tällä hetkellä hän soittaa The Rasmuksessa. Mutta yhdessä vaiheessa hän teki musiikkia Dame-nimellä. Ja silloin pihalle pistettiin Pony-niminen bangeri, joka myös nostettiin siellä mun TikTokissa esiin, kun näitä unohdettuja bangereita siellä kysyi. Ja tää on kyllä ihan sairaan hieno biisi. Mä voisin kuvitella, että tää olisi julkaistu vaikka tänä vuonna.

On kyllä bängereitten bängeri, aliarvostettu sellainen Damilta Pony. Ja mä en tainnut sanoa ollenkaan, että siis kuka tämän yhtyeen takana oli, niin Emppu Suhonen, eli TikTokista tuttu kitaristi. Ja hän ei suinkaan soittanut tässä vaan kitaraa ja laulun, eli hän soitti kaikkia näitä soittimia. Ja ilmeisesti sen verran raskasta oli toi homma, että tää ilo jäi yhteen vuoteen, kun puhuin tuossa noista lyhyistä urista. Niin tosiaan Dame perustettiin vuoden 2006 alussa ja lopetti sitten toimintaansa samana vuonna, että se ilo ei pitkään kestänyt. Mutta onneksi tosiaan hän on nyt löytänyt paikkansa The Rasmuksesta. Ja itse asiassa tämä seuraava yhtye aikoinaan kiersi The Rasmuksen kanssa. Että pienet piirit oli ja se oli varmasti ihan hyvä asia. Tämä yhtye on nimeltään Deep Inside. Muistatko tämmöistä? Tämä kappale on Dangerous.

Oh, mä olin unohtanut ton Paramoreen Nothing Compares To -lainauksen tuolta väliltä. Se oli Deep Inside Dangerous on toi kappale, joka äsken kuultiin. Ja Kokkolasta alun perin kotoisin on toi yhtye, joka yhdisteli tommoista kunnon American rockia ja vähän emotunnelmia. Ja kuulemma 2011 he ilmoitti, että uutta albumia työstetään, mutta sitä ei ole koskaan saatu. Että ilmeisesti se työstäminen on sitten jonkun verran jatkunut, mutta toivottavasti semmonen jossain vaiheessa vielä saadaan. Mutta kun te ilmoititte ja ehdotitte noita bängereitä tuolla mun somessa, niin oli yksi, joka sai mut tolaltani, koska mä olin oikeesti unohtanut tän ihan uskomattoman bängerin. Se tulee So Called Planilta ja mä rakastin kaikkea punkrockia aikoina, niin tää on Same About The Sorrow. Ja rakastan tietenkin edelleen What?

tää mun Bad Religionille sykkivä sydän rakasti tätä silloin 2000-luvun alussa. So Cold Plan, Same About That Sorrow. Kiitos vaan sille, joka tän vinkkaan mun TikTokissa, kun mä kysyin näitä unohdettuja ja aliarvostettuja suomalaisia rockibängereitä. Ihan mieletön matka me ollaan, kuulkaa, tehty yhdessä sinne 2000-luvun alkuun, joten ensi viikolla voidaan sitten taas katsoa, että onko tästä inspiroiduttu millä tavalla ja mitä freshiä uutta hienoa rockia Suomessa tehdään. Mutta tää on ollut tämmönen upea throwback-lähetys tähän väliin. Semmosia pitää aina silloin tällöin tehdä. Ja bändi, joka sai varmaan eniten ääniä, kun mä kysyin näitä unohdettuja rockibängereitä, oli ehdottomasti Negative. Myöskin sieltä Tampereen suunnilta ponnistava bändi sieltä 2000-luvun alusta. Ja näitä biisiehdotuksia oli niin paljon, että mun piti vaan pistää silmät kiinni ja valita joku. Ja Frozen to Lose It All oli se, mihin sormeni päätyi.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Illalla Uudellemaalle ja Suomenlahdelle iskenyt voimakas ukkosmyräkkä on viivästyttänyt lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Myrsky on aiheuttanut myös tuhansia sähkökatkoja Uudenmaan alueella, joista suurimman osan Sipoossa. Järvenpäässä salama iski omakotitaloon ja sytytti tulipalon. Pelastuslaitoksilla on ollut myös runsaasti vahingontorjuntatehtäviä. Iäkäs mies on hukkunut Lempäälän Höytämön järvellä uintimatkalla, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen noin kello 9 aikaan illalla. Pelastuslaitos löysi paikalta miehen menehtyneenä. Poikkeuksellinen helleaalto koettelee jälleen Ranskaa. Lämpötila on pysytellyt yli 35 asteessa jo viikon verran. Muun muassa pyöräilyn Ranskan ympäriajon Tour de France. Fransin etappeja on lyhennetty ensimmäistä kertaa kilpailun historiassa kuumuuden vuoksi. Maan hallitusta on arvosteltu heikosta varautumisesta kuumuuteen. Edellinen helleaalto kesäkuussa aiheutti yli 2000 ylimääräistä kuolemaa. Etelä-Espanjassa yli 10 ihmishenkeä vaatinut maastopalo on alkanut laantua. Viime yön aikana tuulet tyyntyivät, mikä hidasti palon etenemistä. Palokunta on onnistunut sammuttamaan osan palosta. Lähes 1500 ihmistä evakuoitiin maastopalon tieltä. Tuli tuhosi koteja ja ihmisten omaisuutta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli puolen yön. Norja vai Englanti, kas siinä pulma. Ja mitä kappaletta toivoisi tähän yöhön, niin kas siinä toinen pulma. Mutta mitä pulmiin tulee, niin aika kevyitä ja miellyttäviä pulmia nuo kummatkin. Erityisesti jos tuon jälkimmäisen pulman ratkaiset, eli toisin sanottuna keksit tai tiedät, minkä kappaleen haluat kuulla nyt seuraavan 2 tunnin aikana toiveiden yössä, niin minä kuulisin hyvin mielelläni. Niin voin sitten soittaa sen, nostaa kappaleen listalle, välittää terveiset tai mitä viestiä siinä haluaakin nyt sitten muille kaikille läsnäolijoille kertoa. Lasse Olkinuora Länsi-Pasilasta käsin, tervehdys. Eilen oli tangokuninkaallisten valintaa ja nyt sitten taas jalkapalloa. Sipe ja Artsi Säräisniemen mökiltä saavat nämä aika hyvin kiteytettyä heidän toiveessaan. Hei, nyt kun on uudet tangokuninkaalliset valittu, nautittu tangon taikaa tuutin täydeltä ja lisäksi jännätään futista, niin löytyypäs tilanteet yhdistävä biisi. Eli siis, voitko soittaa Eino Grönin esittämän futistango-tangon? Juha Vainion nerokkailla sanoilla. Kiitos ja jännittävää futisyötä ihan kaikille. Aloitetaan futistango-tangolla.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi on oikea sähköpostiosoite tänne, jos haluat viisi toiveviestiä laittaa, viesti viisi toivetta. Ne kolme sanaa jossain järjestyksessä. Jos WhatsAppiin jo saapuneet viestit tai tässä illan mittaan saapuneet viestit olisivat yhtä kuin Suomen kansa, niin leijonan osa suomalaisista kannattaa tällä hetkellä Norjaa eikä Englantia. Sen lisäksi olen oppinut WhatsAppista, että, tai näistä saapuneista viesteistä, että Marjatan oma suosikki tango on Tango merellä ja Taisto Tammi, niin tango kisojen kunniaksi toivoo. Ja eiköhän me Tango merellä laiteta tähän seuraavaksi.

0: The fact that I'm very upset with NATO.
1: Olen hyvin tyytymätön NATOon, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuessaan tämän viikon Ankaran huippukokoukseen. Mutta lähtiessään Trump ylisti liittouman yhtenäisyyttä.
0: I just want to say there was tremendous love in that room.
1: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tarkastelee läntisen sotilasliiton tilaa sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Nipsu lähettää terveisiä, kertoo, että yössä ajetaan ja myös kesälomaa odotetaan, niin kesälomaa odotellessa olisiko sitten Claudia ja näin se kesäloma toimii, no olisihan se.

Ja näin se kesäloma toimii. Täällä yhdessä viestissä ilmoitetaan, että Ramseksen villieläin olisi sopivampaa futismusaa. Laitetaan sopivampaa futismusaa.

0: Kesä tuo mukanaan auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myös haasteita luonnolle. Eläimet, pörriäiset ja kasvit tarvitsevat nyt apuamme. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Oletko sinä pelastanut loukkaantuneen eläimen tai auttanut kasveja selviytymään helteestä? Jaa tarinasi ja vinkkisi Ihmisten illassa tiistaina kello 18.
1: Oh, ei kai tämä toiveiden yö jatku vaan sydän säryllä. Me en nyt puhu tuosta jalkapallo-ottelusta, se ei ole vielä ratkennut, vaan tätä kappaletta, kun täällä jos millään saisi soimaan Billie Eilish ja Wildflower. Kuunnellaanpa sanoituksia, se saattaa hyvinkin olla, että siitä on nyt kyse.

Billie Eilish ja Wild Flower. Kysytään täällä, että eikös tämä toive sopisi jotenkin yöhön? Kyseessä on Nick Lowen All Men Are Liars. Tämäkin sopii yöhön. Seuraavaksi ilmoittaa iloisesti hän, että kaikki miehet ovat valehtelijoita. Siinä kuulimme.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Teuvokin toivoo, kuten tapoihin kuuluu, ainakin tänä yönä. Manfred Mann's Earth Band Blinded by the Light. Toivottavasti tämä kappale kuullaan. Olisi kiva kuulla tämä kappale. Samat sanat, Teuvo-toveri.

Joku on käynyt katsomassa Manserock-näyttelyn toistamiseen ja kertoo sen nyt meille. Missäpäs muualla kuin Mansessa. Mansesta tulee aina mieleen se rock sekä erityisesti kikka, vaan ei se kikka, vaan kikkalaitinen. Nyt on toiveena Tampereen aamu, Gasoline Girls ja Petrol Boys. Tampereen aamu on kiireetön, ainakin kuulemma Tesomalla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kaksi kaverusta Suomen kesäyössä, Kalle ja Tomppa, tuumivat yksissä tuumin, että haluaisimme kuulla Badingilta Laivat. Käsi pystyy kaikki, jotka haluaa myös kuulla Badingilta Laivat, ja vaikuttaa vahvasti siltä, että ihan jokainen käsi, jokainen käpälä nousi kohti kattoa.

Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat. Se on hessu kun tuumi, että olisikohan nyt tämän kappaleen aika ja tämä kyseessä oleva hessun valitsema kappale. Se on Mutkattomat ja Jätkän humppa. Ettei vaan kuule, juuri nyt ole sen aika. Tämän aika.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin sitä saattaa ihminen yllättyä, jos on rupeaa tällä tavalla yöllä ihmisiltä utelemaan, että mitä muuten mahdat tehdä juuri tällä hetkellä. Niin kuin esimerkiksi Markus, joka haluaa kuulla Springsteenilta Cover Me-kappaleen, niin kertoo, että on ladan ovea purkamassa. Joskus sekin on tehtävä, kuulkaa, niin miksei sitten nyt?

Hover Me, Bruce Springsteen ja Beatlesille jatkuu. Onkohan tämä kappale sitten kaikista kappaleista, jossa nanatellaan, niin onkohan tämä se kaikkein tunnetuin, mutta myös tarttuvin? Se saattaa hyvin olla. En ole tehnyt aiheesta sen tarkempaa tutkimusta, enkä... No joo, pitää katsoa, jos jostain saisi rahoitusta. Marja toivoo, kun jalkapallon MM-kisat kuumassa vaiheessa ja Englanti pelaa juuri Norjaa vastaan, niin Beatlesit soimaan ja Hey Jude kannustaisi Englantia voittoon. Näin. Minä veikkaan, että Marja on Englannin puolella.

0: jolla toivottiin tsemppiä Englannille. Ilmeisesti toimi aika hyvin kuuleman mukaan. Englanti meni tekemään maalin juuri tuon kappaleen alettua. Katsohan vaan. Aikamoinen vaikutus. Toivottavasti nyt ei kirjaimellisesti. Sitten minä en uskalla soittaa enää mitään, jos nämä kappaleet vaikuttavat oikeasti näin paljon. Siinä olisi liikaa valtaa yhdelle ihmiselle. Ja liika valtaa ei ole tervettä yhdelle ihmiselle.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: Se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Tenho, Ritva, Juha ja Laura Viralasta toivottavat terveisiä kaikille tutuille toiveiden yön kautta. Tangomarkkinoiden innoittamana toivoisimme kuulla Leif Wager ja romanssikappaleen On niin kaunis kappale. Tästä kohti kello 1 Yle Uutisia.

0: Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 4300, kertoo maan parlamentin puhemies. Lisäksi järjestyksissä on loukkaantunut yli 16 700 ihmistä ja reilut 19 000 jäi kodittomaksi. Tuhannet ihmiset ovat yhä kateissa. Kauhajokelainen Raija Mäntyniemi on kruunattu lauantai-iltana tangokuningattareksi ja hämeenlinnalainen Juho Punkeri tangokuninkaaksi tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalissa Seinäjoella. Mäntyniemen voitto oli selvä, sillä hän sai yli 70% naisille superfinaalissa annetuista yleisöäänistä. Miesten jalkapallon MM-kisoissa Miamissa on parhaillaan käynnissä odotettu puolivälieräottelu Englanti-Norja. Puoliajalla peli on tasan 1-1. Ottelun voittaja saa välierissä vastaansa myöhemmin tänä yönä pelattavan Argentiina-Sveitsi ottelun voittajan. Sää on sunnuntaina lämmintä tai jopa helteistä, mutta paikoin epävakaista. Etenkin maan etelä- ja keskiosassa tulee ajoittain rankkoja sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 19–30 astetta. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Ahvenanmaan, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa päivällä rankasti. Tukalaa hellettä on odotettavissa maan itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kainuun maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Satu-Marian Niikko toimitti. Kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ai ukkosta lisää tänään näille kulmin antaa tulla vaan, johan se tuossa eilisen puolella illalla tuntui, että asettui ihan minun kerrostalon yläpuolelle ja rupesi siinä sitten jyrisemään. Sitä hämmästelin. Minun kissa, jolla on hyvin vaihtelee, että mitkä asiat häntä huolestuttaa ja kiinnostaa, niin vaikka kuinka kovaan paukkuja avoimesta ikkunasta kuului, niin hän vaan kuorsasi. Hyvähän se on. Mikäs siinä? Mitä sitä turhaan huolehtimaan? Toiveiden yö jatkuu nyt. Toinen tunti toiveita. Lasse Olkinuora tervehtii, että terve. Ja tämä toinen tunti alkaa Jannen toiveella. Janne kertoo seuraavaa. Muutaman päivän perinteisellä melontareissulla ystävien kera. Huomenna pääsee sitten saunaan pesemään reissun hiet pois. Hyvät muistot jää. Soittaisitko tämän kunniaksi pilven piirtäjät ja kesän kaunein päivä? Hyvin mielelläni.

pilvenpiirtäjät, kesän kaunein päivä. Studio WhatsApp-numero on 0401455666. Siihen voi laittaa toiveviestiä tai vaikkapa sitten sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. WhatsAppitse on viestin laittanut meille Maria Timo. Toivotaan niin paljon Emma Salokosken Veden alla -biisiä. Ollaan mökillä viettämässä 12 hääpäivää ja kyseessä oleva teos oli meidän hääkappale. Maria Timo laitetaan soimaan ja tietystihän me sanotaan sitten samalla, että onneksi olkoon. Oikein hyvää mökkiviikonloppua kanssa.

0: Retkeily ja vaeltaminen ovat asioita, mihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Eikä vitsien vääntämistä näistä aiheista pidetä lainkaan sopivana. Onko luonto niin pyhä asia, ettei siitä tosiaan voi vääntää huumoria? Tästä otetaan selvää, kun Metsä-Suomeen saapuu stand-up-koomikko Fati Ahmed, jolle kuljeskelu luonnossa on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Multitalentti seuraavaksi soimaan, niin itse kuvailisin Helmi kutsuu ihanaksi. Saint Vincent ja Digital Witness on toive kappale Matinkylästä käsin, Espoosta siis. Hyvää yötä kaikille valvojille. Good.

St. Vincent Digital Witness, älkää ihmiset tuijottako liikaa ruutuja, katsokaa välillä niiden ruutujen ohikin. Näin hän siinä lauloi. Loistava kitaristi taitaa olla hän myös. Sen perusteella, mitä siis itse tullut jossain vastaan tuolla, en tiedä mitkä ovat sitten minun natsat, ruveta arvioimaan, että kuka on huippukitaristi ja kuka ei. Minun mittapuulla kyllä vain jep jep jep. Marvin Gaye ja Ain't No Mountain High Enough vaimon kanssa keskellä kesälomaa he myös. Mökki ja radio perässä sydän, ymmärtääkseni siis mökistä ja radiosta pitävät myös. Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough.

0: Radio Suomi.
1: Frankon Espanjaan, kun sitä nyt sitten yhtäkkiä kesken toiveiden yön matkataan. Hesekiel täältä toivoo Tapio Heinosen esittämänä Julian Grimau, kun ei ole aikoihin kuulunut radiosta. Nyt kuuluu.

Terveisiä Sulkavan souduista tämän toivekappaleen tahdissa soudimme tänään Sulkavan soudun kuninkuusmatkan. Eli siis Veksi Salmen sanoittama hieno kesäkappale Puu, vihreän kullan orkesterin esittämänä. Terveisin Joensuun metsäylioppilaat.

0: Väitetään, että luonnossa mikään muu ei ole yhtä varmaa kuin muutos. Lintujen nisäkäskannat vaihtelevat ja osa lajista siirtyy uusille elinalueille. Jotkut lajit harvinaistuvat ja toiset yleistyvät. Suuri huolenaihe on kuitenkin se, että kokonaisuudessaan Suomen linnusto vähenee. Sunnuntai-aamun luontoretkellä pohdimme Aleksi Lehikoisen kanssa, mitkä lintulajit ovat viime vuosina vähentyneet ja millaisesta syystä alamäki johtuu. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.
2: Hei yöstudioon, terveiset lähettää Elisa. Muistuttaa meitä siitä, kuinka haaveilu on aina mukavaa ja myös tärkeää, joten toivoisin Pariisin kevät, haaveet, haaveet. Sitten kirjoittaa viestinsä loppuun, että oli hieno ukari illalla. Tiedättekö, kun joskus käy sillä tavalla, että tulee vähän hölmöolo, tajuaa, että kaikki muut tajuaa, mutta itse ei jostain syystä tajua, lyö vaan tyhjää. Oli hieno ukari. Sano, päästäkää minut piinasta, sanokaa joku mitä ukari. Ukari, oli hieno ukari. No, tämä oli minun tämän vuorokauden hönöyshetki. Pariisin kevät ja haaveet, haaveet. Sitähän sinä Elisa toivot.

Pariisin kevät, haaveet. Aika monta viestiä tuli, eli siis hyvin monta viestiä tuli, jossa mainitaan, että no ukari on tietysti ukon ilma. Minä en ole koskaan aiemmin kuullut ukon ilmaa kutsuttavan ukariksi. Olinko minä nyt sitten viimeinen ihminen Suomessa, jolle selvisi, että ukon ilma voi myös olla ukari? No hauskaa. Kiitos kun kerroit, ja tämä nyt minun ei tarvitse tämän asian tiimolta enää esittää hölmöjä kysymyksiä, mutta mitä hölmöihin kysymyksiin tulee, niin minä valitettavasti en pysty lupaamaan, ettenkö niitä sitten muiden aiheiden tiimolta esittäisi sellaisia. Voi hyvinkin olla. Ei tiedä, vaikka tässä puolen tunnin aikana vielä tulee hyvinkin tyhmää kysymystä täältä päästä. Sen verran on jäljellä tätä toiveiden yötä, jossa seuraavaksi se on Jonna Tervomaan myöhemmin. Tämä on kuulemma voimaannuttava biisi.

Jonna Tervomaa ja myöhemmin, kun ei kaikkea pidä ihan heti välittömästi kumminkaan tehdä. Lotta ilmoittaa, että hänestä tähän kesäiseen yöhön sopisi Asan ja Anna Puun iki-ihana taulu, koska tästä tulee aina hyvälle mielelle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No tällaistakin täällä ilmoitetaan, että Norjan kunniaksi tietysti toiveena on Ahaa ja Take On Me.

Norjan kunniaksi toivottu se ja Englannin kunniaksi sitten seuraavaksi. Tervehdys, kappale toiveena Keen ja Everybody's Changing käynnissä olevan pelin vuoksi brittiyhtyeen musiikkia tietenkin. Kiitos paljon, jos sopii mukaan ja kesäyöhön terveisiä varmastikin kaikille, laittaa Minna.

Iskelmäradiossa jatketaan tangon taivutuksia myös tänä sunnuntaina tuttuun tapaan heti aamu 9 jälkeen. Tule mukaan tangohuumaan yhdessä Jenna Bogen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä seuraavassa kappaleessa nautitaan tulilientä. Tuliliemi on varmaan vähän juomana pikkasen vahvempaa kuin vaikkapa tuollainen peruspilsneri. Tulipa mieleen jalkapalloreissu Saksaan jostain syystä. Joo, Toivoja toivoo, nimimerkki Toivoja toivoo, tuomari Nurmio ja Aavaa Preeriaa. Teksti selittänee itse itsensä tässä kesäisessä yössä.

tuomari Nurmio ja Ava Preeria. Tämä seuraava kappale, niin 60-luvulla ei tainnut siis protestilaulu, ei tainnut 60-luvulla monikaan radioasema Yhdysvalloissa soittaa, tai siis ehkä niin päin, että moni radioasema kieltäytyi soittamasta, kun tässä vaan sillä tavalla kehdataan hallitusta kritisoida. Joku raja sentään 60-luvun Yhdysvalloissa. Barry McGuire ja Eve of Destruction, tällaista toivoo Kikka. Nimi kuulostaa ikävältä ja samat asiat akuutteja kuin 60-luvullakin, mutta laulu on hyvä. Hyvää yötä studioon ja kaikille valvoville. Kiitos Kikka ja tässä toiveesi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pirtulta on tullut viesti. Ja se viesti lukee näin, eli siis kirjoittaa näin, että Bryan Adams, when you love someone. Nythän iski ällömakea fiilis, joten tämä biisi paikatkoon moista olotilaa. Tässä kappaleessa on arviolta 2 lusikallista siirappia ja ajoittain 2 lusikallista siirappia on juuri se, mitä ihminen kaipaa. Se on fakta. Kello 1.56 tähän päättyy toiveiden yö. Isot määrät kiitoksia kaikista saapuneista toiveviesteistä. Bryan Adams siellä loppuun.

0: Poikkeuksinen helleaalto koettelee jälleen Ranskaa. Lämpötila on pysytellyt yli 35 asteessa jo viikon verran. Monet Pariisin kuuluisista maamerkeistä, kuten Eiffeltorni, ovat sulkeneet ovensa viikonloppuna etuajassa helteen vuoksi. Pyöräilyn Ranskan ympäriajon Tour de Francein etappeja on lyhennetty ensimmäistä kertaa kilpailun historiassa kuumuuden takia. Ranskan hallitusta on arvosteltu heikosta varautumisesta kuumuuteen. Edellinen helleaalto kesäkuussa aiheutti yli 2000 ylimääräistä kuolemaa. Kauhajokelainen Raija Mäntyniemi on kruunattu lauantai-iltana tangokuningattareksi ja hämeenlinnalainen Juho Punkeri tangokuninkaaksi tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalissa Seinäjoella. Mäntyniemen voitto oli selvä, sillä hän sai yli 70% naisille superfinaalissa annetuista yleisöäänistä. Miesten jalkapallon MM-kisoissa Miamissa on parhaillaan käynnissä odotettu puolivälieräottelu Englanti-Norja. Varsinaisen peliajan viime hetkillä peli on tasan 1-1.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 2 Yle Uutiset. Erikoiskuljetus välillä Suomussalmi-Kalajoki. Kuljetus liikkuu nyt yöllä kello 3.45 asti reitillä tie 28 Kajaani-Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen pituus 74 metriä.

Kesähäät nimisessä kappaleessa yllättävän haikea, ehkä melkein jopa surullinen melodia. Rodeo esitti sen. Kello on 2:06. The Script seuraavaksi. Tässähän pikkuhiljaa ollaan menossa kohti, mitäs kohti me ollaan menossa, niin tuota meillä on tulossa maailmanpolitiikan arkipäivää. Piakko siis.

The Script, The Man Who Can't Be Moved. Tätä miestä hän ei niin vaan siirrellä. Ilmeisesti sellaista se oli tuo laulu, tai siitä se kertoi. Irlannista, Dublinista tuo orkesteri kotoisin. Joo, 10 minuuttia yli yö 2 on kello. Meiköhän meillä 1 kappaleelle ole tässä aikaa, vaikkapa tällainen kuin Jos sä tahdot niin, Jippu Samuli Edelman. Ja sen jälkeen sitten maailmanpolitiikan arkipäivää. Joo, tämä on nyt meillä hyvin vahva suunnitelma.

0: Turkin pääkaupunkiin Ankaraan ei ollut saapunut sirkus, sinne oli saapunut Naton huippukokous. Tiistaina paikalle saapui tapahtuman varsinainen päätähti, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Vastaanotto oli sen mukainen. Turkkia itsevaltaisin otteen johtava presidentti Recep Tayyip Erdoğan oli lentokentällä vastassa. Muita vieraita hän ei ollutkaan saapunut kentälle vastaanottamaan. Trump kertoi olleensa pettynyt NATOon, mutta tulleensa, koska kokouksen isäntä on hänen hyvä ystävänsä Turkin presidentti. Heti alkuun Trump muistutti mieliin hankkeensa ottaa Grönlanti Yhdysvalloille. That should be controlled by the United States, not by Denmark. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme, mihin suuntaan läntinen sotilasliitto on menossa kansainvälisten jännitteiden keskellä. NATO-kokouksen alku ei siis ollut kovin lupaava eurooppalaisille liittolaisille, mutta kokouksen jälkeen Trump puhui NATOn yhtenäisyydestä ja kokoushuoneessa kokemastaan rakastavasta ilmapiiristä. If you could have seen the respect and the love in the room, and it's love really for the country, for our country. I don't want to say me, because you'll say, oh, he's so conceited. He's such a conceited person. But they do. I mean, you know, they like the job I'm doing. They said, we love, sure, we love you. Ankarassa huippukokousta seurasi NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Yhdysvaltain presidentti Trump otti siellä tullessaan taas julkisuuden valokeilan haltuunsa, vaati jälleen Grönlantia Yhdysvalloille, uhkasi Espanjaa kaupan katkaisemisella ja julisti Iranin kanssa sovitun aselevon päättyneeksi. Vieläkö Trumpin puheet jaksavat järkyttää vai alkavatko eurooppalaiset liittolaiset tottua hänen retoriikkaansa?
1: Tuntuu tosiaan, että tässä on jonkunlainen kaava. Tämä toistuu vähän kerrasta toiseen samanlaisena. Trump tulee rajun puheen ja repivin puheen ja uhkailleen erilaisilla asioilla. Nostaa kaikki ikään kuin kiusalliset jutut esiin. Ja sitten lopulta asiat menevät parhain päin. Mutta kyllä jälleen eurooppalaiset olivat järkyttyneitä sekä etukäteen he yrittävät valmistella, että tästä ei tulisi mitään katastrofia. Viikkoja käytettiin siihen, että mietittiin, miten tämän kokouksen koreografia menee. Julkistetaan isoja hankkeita, niillä lepitellään Trumpia. Julkistetaan positiivisia puolustusmenolukuja. Ja sitten kuitenkin, kun Trump tuli ja otti Grönlannin asia esille, niin täällä oli kyllä suhteellisen järkyttynyt tunnelma. No, nyt sitten lopputulos on taas tämä, että Trump kehui rakkaudellisista kokouksista ja tosi erikoinen tilanne ja Euroopan kannalta turhauttava tilanne, koska tämän, kaikki tämmöinen turha jännittäminen vie huomiota siitä olennaisesta, eli siitä puolustuksen kehittämisessä, jossa siinäkin olisi yhä tekemistä.
0: Näin Ankarasta raportoi keskiviikkoiltana Maria Stenroos. Naton huippukokouksesta on tullut draamaa, jonka keskiössä ovat Donald Trumpin mielialojen heilahtelut. Nyt Trump lähti kokouksesta suht tyytyväisenä takaisin Yhdysvaltoihin. Oliko se siis hyvä saavutus huippukokoukselta?
2: No näinä aikoina sekin on jo aika iso saavutus, että tämmöisen pisteeseen päästään, erityisesti kun huomioi, millaisella tuulella hän tuli tähän kokoukseen, antoi haukut Espanjalle, käytännössä komensi päättämään kaiken kaupan Espanjan kanssa yhdessä vaiheessa, haukkui Tanskan ja Grönlannin ja näin poispäin, ja sitten kuitenkin päästiin ihan siedettävään lopputulokseen. Kyllä tässä saavutettiinkin oikeastaan kaikki se, mitä ennalta oltiin esittämässä tai mitä Naton pääsihteeri ja sihteeristö esittivät, eli saatiin uusia kauppoja julkistettuja, puolustusmenon hankinta, josta myös Suomi ja Ruotsi saavat osansa, Ruotsi erityisen isoissa roolissa. Ja sitten myöskin näiden tämän niin kuin isomman kuvan, isomman murroksen osalta, niin saatiin varmasti kuulla uutta tietoa siitä, että miten jäsenmaat, liittolaiset aikovat nostaa puolustusmenoja ja sitä kautta ottaa enemmän vastuuta turvallisuudesta.
0: Sanoi tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
3: For God's sakes, let's stop doing these summits every year, certainly under the Trump administration, but even beyond.
0: Luojan tähden lopetetaan näiden huippukokousten pitäminen joka vuosi, varsinkin Trumpin hallinnon aikana, mutta sen jälkeenkin, sanoo puolestaan Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa tutkiva historioitsija, Carnegie-säätiön asiantuntija Stephen Wertheim etähaastattelussa Yhdysvalloista. Huippukokoukset luovat paineita tuottaa keinotekoisesti näyttäviä tuloksia vain kokouksen itsensä tähden. Ankarassa Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että liittokunta on yhtenäinen ja valmis puolustamaan jokaista tuumaa alueestaan.
4: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
0: NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos, onko NATO nyt vahvempi kuin koskaan, kuten pääsihteeri Mark Rutte kehui?
1: Tämä NATO vahvempi kuin koskaan toistuu useiden johtajien puheissa. Vahvempi siinä mielessä, että nyt kun Eurooppa on lähtenyt panemaan lisää rahaa puolustukseen ja vähitellen nämä aseiden määrä ja sotilaiden määrä Euroopassa kasvaa ja se valmius siihen, että ollaan valmiita puolustautumaan, niin siinä mielessä vahvempi. Mutta sitten kun NATO on myös pelotetta ja psykologiaa, niin kaikki tällainen häröily ja sekoilu, jota täällä tapahtuu näiden kokousten alla ja kaikki juuri tänne epäolennaiseen keskittyminen ja Trumpin uhkailut, niin ne toisaalta sitten heikentävät sitä pelotetta. No sitten myös se faktisesti heikentää mielestäni NATOa, että Yhdysvallat on tässä muutaman viikon aikana kertonut, että he tositilanteet tullen vähemmän auttaisivatkin Eurooppaa kuin ovat tähän asti luvanneet. Ne on kuitenkin niitä NATOn ihan perusasioita, mutta tähän asiaan kuuluu nyt se, että kaikkia näitä yritetään ikään kuin puhua pois, niin kuin puhua niin kuin ne eivät vaikuttaisi mihinkään. Sekin on tietysti suunnattu Venäjälle se puhe, että oikeasti meillä on asiat kyllä tosi vahvoja. Konkreettisinta oli se, että Eurooppa sai päätettyä näistä uusista isoista hankkeista, joita julkistettiin tiistaina. Tässä oli näitä isoja kuljetuskoneita, ilmatankkausta, tiedustelulennokkeja.
0: Eli miten puolustuksen taakansiirto Euroopan suuntaan tämän kokouksen perusteella nyt eteni?
1: Kyllä se mielestäni eteni, niin se otti konkreettisen askeleen, koska nyt on tässä odotettu 4 vuotta, että teollisuus pääsee liikkeelle. Ja nyt näyttää siltä, että näitä tilauksia tehtiin ja myös suomalaiset yritykset sai jonkun verran uusia tilauksia tai uusia hankkeita. Taakansiirto etenee, mutta se ei poista sitä, että Eurooppa on kuitenkin todella pitkään laittanut niin vähän rahaa puolustukseen, että ei lähdetä kovin vahvalta pohjalta. No nyt ne puolustusbudjetit kasvavat, mutta siinäkin on niin kuin 3 linjaa. On ne, jotka juuri ja juuri yltää siihen vähän niin kuin Naton minimiin. Sitten on tämmöisiä keskilinjan maita ja sitten on ne, jotka todella satsaavat. Suomi kuuluu näihin. Se niin kuin hajoaa myös tämä Nato-maiden innostus parantaa sitä omaa puolustustaan.
0: Tosiaan sotilasliitto nyt lupasi julkilausumassaan Ukrainalle 70 miljardia euroa tänä ja ensi vuonna. Donald Trump puolestaan sanoi, että Venäjän ilmaiskuista kärsivä Ukraina voisi alkaa lisenssillä tuottaa itse näitä kipeästi kaivattuja Patriot-torjuntaohjuksia. Onko Trump jotenkin lämpenemässä Ukrainalle?
1: Muutama viikon ajan tässä Naton diplomaatit, jotka joskus puhuvat myös toimittajille, niin ovat kääntäneet asiaa siihen suuntaan, että Zelenski alkaa näyttää voittajalta tässä tilanteessa, missä rintamalinja on jumissa, mutta Ukraina pystyy tekemään iskuja syvälle Venäjälle. Ja Trump on ehkä henkilö, joka keskustelee mieluummin voittajien kanssa. Näyttää siltä, että nyt jokin on konkreettisesti vähän muuttunut. Tuo Patriot-ohjusten valmistaminen Ukrainassa on tietysti Ukrainalle todella hyvä uutinen. Ja tämä 70 miljardin tuki Euroopalta vakauttaa sitä Ukrainan olemista ja puolustustaistelua. Eurooppa on tavallaan sen velkaa Ukrainalle ja nyt luvattiin ainakin 8 vuodeksi. Tuollainen tuki, se ei ole massiivisen suuri verrattuna aiempaan, mutta joka tapauksessa tukea luvat, se jatkuu, se on se olennainen.
0: Näin Ankarasta raportoi kokouksen päätyttyä NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Eteläisessä naapurissamme Virossa suurempi huomio on kuitenkin kiinnittynyt siihen, mitä kokous toi Viron puolustukselle aivan käytännössä. Tallinnasta raportoi Rain Kooli.
5: Viime kuukausina Euroopassa on seurattu tarkasti Donald Trumpin vaihtelevia puheita liittolaisista. Siksi Tallinnassa pidettiin tärkeänä, ettei Ankaran huippukokouksessa nähtäisi minkäänlaista horjumista yhteisessä puolustuslupauksessa. Parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelsonin mukaan juuri näin myös kävi.
6: Kindlasti se lõppdeklaratsioonis väljendatud kindel tahe siis artikkel 5 põhimõtteid järgida ja kollektiivkaitse.
5: Tärkeää oli, että NATO osoitti yhtenäisyyttä ja vahvisti sitoutumisensa 5. artiklaan, Mihkelson sanoo Ylelle. Viro markkinoi itseään huippukokouksessa niin sanotun 5% kerhon jäsenenä, eli yhtenä harvoista maista, jotka satsaavat puolustusmenoihin 5% bruttokansantuotteesta. Tavoitteena oli muun muassa kiinnittää presidentti Trumpin huomio. Pääministeri Kristen Mihalin mukaan tässä myös onnistuttiin.
7: Donald Trump oma sellises sõnavõtus märkis ära muuhulgas ka Eesti, Läti, Leedu, Poola, kui kõige suuremmat kaitsesse panostavat.
5: Donald Trump mainitsi puheenvuorossaan Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan suurimpina panostajina maanpuolustukseen, Mihal totesi kokouksen jälkeen. Viro on siis kantanut vastuunsa omasta puolustuksestaan, joten sillä oli Ankaraan lähdettäessä myös omia käytännön tavoitteita. Nämä myös toteutuivat. Yksi merkittävimmistä päätöksistä koskee Baltian ilmapuolustusta. Tähän asti Baltian ilmatilan valvontaan keskittynyt NATO-operaatio muuttuu virallisesti ilmapuolustusoperaatioksi. Samalla Ämärin lentotukikohdasta tulee virallisesti NATOn operatiivinen tukikohta. Puolustusministeri Hanno Pevkur sanoi, että muutos ei ehkä näy kovin paljon ulospäin, mutta toiminta muuttuu olennaisesti.
8: Võib-olla nii-öelda õhud lendavate lennukite vaatest väga palju ei muutu, mitä inimesed näevad, aga sisuliselt muutub see, et...
5: Lentokoneiden osalta ihmiset eivät välttämättä huomaa suurta muutosta, mutta käytännössä byrokraattiset esteet poistuvat ja komentajilla on enemmän toimivaltuuksia, toteaa Pevkur. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ilmatilaan tunkeutuvaan lennokkiin tai muuhun uhkaan voidaan reagoida aiempaa tehokkaammin ja nopeammin. Toinen Virolle tärkeä uutinen tuli Yhdysvalloista. Virossa on viime päivinä ihmetelty, miksi kahdenkeskisellä sopimuksella Viroon sijoitettu yhdysvaltalainen pataljoona on lähtenyt vaivihkaa ennen aikojaan, eikä uutta ole tullut tilalle. Puolustusministeri Hanno Pevkur kertoo nyt saaneensa vahvistuksen, että uusi amerikkalainen joukko-osasto saapuu Viroon vielä tämän kesän aikana.
8: Että uusi rotatsioon Eestisse selle suve jooksul jõuab ja no mis puudutab siis pikemat plaani, että siis tuleb ära oodata Pentagonis praegu koostatav.
5: Uusi rotaatio on varma, vakuuttaa Pevkur. Joukkojen kokoa ei kuitenkaan vielä tiedetä, sillä Pentagon arvioi parhaillaan joukkojen sijoittelua koko Euroopan tasolla. Virossa jo rotaation jatkumista pidetään kuitenkin tärkeänä viestinä Washingtonin sitoutumisesta Baltian puolustukseen. Mutta entä se kysymys, jota Suomessakin on viime kuukausina pohdittu, voiko NATOon todella luottaa tiukan paikan tullen? Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson ei epäröi vastaustaan.
9: Mulla ei ole mitään minkäänlaista alusta arvata teisiti.
5: Minulla ei ole mitään syytä ajatella toisin. Hän perustelee vastausta muun muassa sillä, että liittolaisjoukot ovat jo osa Viron puolustusta.
9: Näemme seda ju kasvõi koha peal Eestis liitlasvägede üksused on integreeritud Eesti kaitseväe koosseisu ja on valmis kasvõi täna õhtul minema lahingusse, kui seda nõuab olukorda.
5: Liittolaisjoukot ovat integroituneet Viron puolustusvoimiin. Ne olisivat valmiit lähtemään taisteluun vaikka tänä iltana. NATO-maiden suurimmasta uhkasta Venäjästä alkoi sopivasti Ankaran huippukokouksen alla liikkua huhuja, joiden mukaan se olisi koettamassa NATOa jo lähiviikkojen tai kuukausien aikana, joko sotilaallisesti tai hybridioperaation muodossa, joko Baltiassa, Puolassa tai Itämerellä. Lisäksi Venäjän valtiollinen media väitti Baltian maiden valmistautuvan venäjänkielisen väestön joukkokarkotuksiin. Kuulostaa pahalta. Virossa turvallisuusviranomaiset eivät kuitenkaan katso sotilaallisen uhkan muuttuneen. Puolustusministeri Hanno Pevkur.
8: Me ei näe praegu lähiperspektiivissä midagi sellist, mis sunniks meid ohuinnangut muutma.
5: Emme näe mitään sellaista, joka pakottaisi meidät muuttamaan uhka-arviotamme, sanoo Pevkur Ylelle. Tilannetta kuitenkin seurataan jatkuvasti.
0: Tallinnasta raportoi Rain Kooli. Huippukokouksen jälkeen useimmat Naton johtajat siis huokasivat helpotuksesta, kun kokouksessa ei syntynyt mitään hirvittävää kohtausta presidentti Trumpin kanssa, ainakaan lopulta.
3: So that tells you first of all that this alliance is functioning day by day.
0: Se kertoo, että tämä liittokunta yrittää toimia päivästä päivään vain selvitä Trumpin virkakauden läpi. Mutta sitä on vielä paljon jäljellä, tutkija Steven Wertheim sanoo. Asiaintila ei ole kovin hyvä Natolle.
3: I do think there's been an evolution in the way that European leaders have tried to deal with President Trump.
0: Wertheim katsoo, että eurooppalaisten johtajien tavassa toimia Trumpin kanssa on tapahtunut kehitystä. Vielä vuosi sitten he elättelivät toiveita, että Trumpia voitaisiin rauhoitella tekemällä myönnytyksiä. Uhkaukset Grönlannista tämän vuoden alussa herättivät Euroopan johtajat siihen, että heidän on myös kyettävä pitämään puolensa Trumpin kanssa. Yritykset tyydyttää Trumpia päivästä päivään, viikosta viikkoon jatkuvat, mutta mennyttä ovat illuusiot siitä, että Trumpista saisi tehtyä aidon kumppanin, Steven Wertheim sanoo. Hänen mukaansa liittolaiset toivovat nyt Yhdysvalloilta selvyyttä, miten Yhdysvallat aikoo vähentää sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa.
3: Just give us clarity on what's staying, what's going, on what timeline, so that we can adjust.
0: Trump pitää mielellään epävarmuutta yllä. Steven Wertheim ei kuitenkaan usko, että Trump syvällä sisimmässään haluaa irrottaa Yhdysvaltoja Natosta.
3: So I think President Trump in his own way likes alliances. He likes NATO.
0: Ajattelen, että presidentti Trump pitää liittokunnista omalla tavallaan, Wertheim sanoo. Trump pitää Natosta, koska Natoa voi käyttää vipuna liittolaisten suuntaan. Kun Trump uhkaa jättää Naton tai Euroopan, hän käyttää liittokuntaa vipuvartena painostuskeinona. Wertheim arvioi, että Trumpin halu ja kyky toteuttaa uhkauksensa on lopulta varsin matala.
3: I think we are seeing in ways that I could not have anticipated. Movement toward a more independent or autonomous European defense.
0: Uskon, että näemme nyt liikettä kohti itsenäisempää, autonomisempaa eurooppalaista puolustusta, Steven Wertheim sanoo. Wertheim edustaa itse koulukuntaa, jonka mielestä Yhdysvallat on venyttänyt sotilaalliset sitoumuksensa maailmassa aivan liian laajalle, ja sen pitäisi liittolaisiaan konsultoiden ja asteittain vähentää sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa.
3: Because it just fundamentally doesn't make sense that the United States should be on the hook for defending every member of NATO.
0: Pohjimmiltaan ei ole järkevää, että Yhdysvallat olisi velvollinen puolustamaan jokaista NATO-jäsentä, jos se tarkoittaa ryhtymistä sotaan Venäjää vastaan tilanteessa, jossa Yhdysvallat on jo ylikuormitettu ja sen on ratkottava vakavia sisäisiä ongelmia, Steven Wertheim sanoo. Hän katsoo, että Eurooppa on suhteellisen yhtenäinen ja sillä on valtava etulyöntiasema Venäjään nähden. Nyt ei eletä kylmän sodan aikaa. Steven Wertheim suhtautuu kriittisesti Trumpin hallinnon tapaan kohdella eurooppalaisia liittolaisiaan, mutta hän katsoo, että se on joka tapauksessa pakottanut eurooppalaiset suhtautumaan vakavasti Yhdysvaltain valituksen aiheisiin.
3: That the grievances from the American side are real. They're not going away.
0: Huolenaiheet ovat todellisia, eivätkä ne mene pois, vaikka Joe Bidenista itsestään tulisi Yhdysvaltain seuraava presidentti, mitä ei tietenkään tapahdu, Steven Wertheim sanoo. Hän katsoo, että eurooppalaiset eivät voi jättää itseään alttiiksi riskeille, jotka Donald Trump on pakottanut heidät kohtaamaan. Trumpin presidenttikausi on siis kasvattanut todennäköisyyttä, että Eurooppa ottaa johdon omasta puolustuksestaan. Toki se on kasvattanut myös Naton romahduksen ja Euroopan ja Yhdysvaltain vastakkainasettelun vaaraa, Wertheim myöntää.
3: But, you know, some other more disturbing prospects are also higher, like a sudden wrecking of NATO because Trump just keeps pressing the Greenland issue.
10: Tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista. Nyt NATO-maat ovat kasvattaneet puolustusmenojaan, mitä Trump on kovasti vaatinut. mutta hyvin eri tahtiin. Voiko tämä eritahtisuus luoda jakolinjoja ja eri puraisuuttakin liittokunnan sisällä?
2: Voi, ja perinteisesti näin on myös ollut. Tämä ei ole uusi tilanne Natossa, vaan kun aiemmin puhuttiin tästä 2% PKT-puolustusmenotavoitteesta, jonka nyt kaikki muut maat, paitsi Slovenia tällä hetkellä, täyttävät Natossa, niin silloinkin oli tämmöistä eritahtisuutta. Että oli niitä maita, jotka täyttivät tavoitteen aika nopeasti, niitä maita, jotka tosissaan pyrkivät täyttämään. Sitten oli niitä, jotka pyrkivät, mutta eivät oikein pystyneet siihen, tai oli hankaluuksia ja olivat aika kaukana siitä. Ja sitten oli niitä, jotka eivät edes halunneet täyttää. Olemme aika samassa tilanteessa nyt sitten näiden uusien tavoitteiden osalta. Ja tietysti Suomessakin on nähty, että vaikka Venäjä on tässä vieressä ja meidän uhkakuva on hyvin selkeä, tiedämme, että puolustuksen pitää satsata ja sitten valitsee poliittinen yhteisymmärrys. Tämä keskustelu tämän parlamentaarisen työryhmän raportin ympärillä osoitti aika hyvin sen, että julkinen talous totta kai asettaa haasteita meille ja myöskin puolustusmenojen tason täytyy olla poliittisesti ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tasolla.
10: Tutkija Joel Linnanmäki, tuolla kokouksessa julkistettiin useita puolustushankintaprojekteja. Millainen laajempi kuva niistä muodostuu? Vahvistuuko tässä Euroopan puolustusteollisuus vai käykö niin, että nämä lisäsatsaukset menevät sitten Yhdysvaltain puolustusteollisuuden tuloihin?
2: Varmaan vähän molempia, että kun olen jutellut yhdysvaltalaisten osakeanalyytikkojen kanssa, jotka seuraavat puolustusalaa, niin he ovat sanoneet, että itse asiassa Euroopassa suurin hyöty puolustusmenojen nostosta valuu suurille puolustusalayrityksille ja niille, jotka sijaitsevat niissä maissa, missä puolustusmenot nousevat kaikkein eniten. Jokainen maa haluaa tietysti pitää huolta siitä omasta puolustusalasta ja omista suurista yrityksistään. Ja sitten Yhdysvallat tietysti haluaa varmistaa, että ei ehkä, että kaikki rahat tulisivat heille, mihin eivät teistä olisi valmiitakaan, mutta että ainakin, että markkinat säilyisivät jollain tapaa avoimina ja myös yhdysvaltalaiset yritykset saisivat tilauksia Euroopasta ja voitaisiin tehdä yhteistuotantoa ja näin poispäin. Ja yksi kiinnostava signaali oli tämä Trumpin viesti presidentti Zelenskille, että näitä Patriot-ilmantorjuntaohjuksia voitaisiin alkaa ehkä tuottamaan Ukrainassa. Saa nähdä, miten siinä käy, mutta se tietysti olisi tärkeää myös Euroopalle, ei pelkästään Ukrainalle, koska niistä ohjuksista on pulaa paitsi Ukrainassa, niin myöskin globaalisti.
10: Nähtiinkö nyt tuolla Ankaran kokouksessa jotain suuntimia siitä, millainen olisi tämä niin sanottu NATO 3.0? Mitä se oikein merkitsee?
2: Tämä on kiinnostava tilanne, koska tässä Trumpin toisen kauden alusta lähtien on puhuttu juuri tästä, että nyt Euroopan tarvitsee ottaa vastuuta enemmän puolustuksesta ja turvallisuudesta, mutta varsinaista sitä keskustelua niistä suunnitelmista, tarvittavista uusista kyvykkyyksistä, joukoista, kalustosta, mitä tahansa, mitä Eurooppa tarvitsee, voidakseen korvata sen aukon, jonka Yhdysvallat jättää, niin sitä ei ole oikeastaan Naton sisällä aiemmin käyty. Nyt sitä käydään ja se tulee näkymään hitaasti myöskin muutoksina siinä, miten Nato toimii, minkä maan kenraalit johtavat, mitäkin komentorakennetta, miten suunnitelmissa huomioidaan se, että Yhdysvallat ei välttämättä kriisissä olekaan täysillä samalla tavalla läsnä Euroopassa kuin mitä oltiin aiemmin odotettu.
0: Näin siis arvioi tutkija Joel Linnanmäki ulkopoliittisesta instituutista. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tällä erää. Kiitokset kuulijoille. Ensi viikon ohjelmassa luomme taas katseen Itämeren jännitteisiin.

Kello on 2.42. Anteeksi, 2.43 juuri vaihtui. Jona Niitty ja Taivassa soi Yöradiossa. Kello 3 uutisten jälkeen se on muuten sekahaun paikka. Se sekahaku, tämänkertainen sekahaku toimii otsikolla Rakastan sinua tango. Siitä voi vähän jo päätellä, että mahdollisesti La Comparsita siellä esimerkiksi soi. Olavi Virran ääntä kuullaan kanssa. Kyllä se näin on. Sekahakutansseissa, kun taivutaan tangolle, tangokuningatar Heidi Pakarisen kutsuessa tangorakkauden hetkeen. Joo, näin se on. Nyt seuraavaksi tosin pähkäillään sitä tai muistutetaan siitä, että aika kuluu. CMX Ruoste.

huutoa. Juuri sen niminen kappale, eli siis suoraa huutoa, Mikko Kuustonen. Albert Hammond seuraavaksi, It Never Rains in Southern California, laulu siitä, että liian hyvä ollakseen totta on juuri sitä, liian hyvä ollakseen totta. Mutta joskus ihminen on sellainen, että joskus ihminen on vähän perso ja vähän ahne ja mahdollisten rikkauksien edessä sitä kai, että ihminen joskus muuttuu myös vähän hölmöksi. Ei kai te muuten toimisi ne tietyn tyyppiset sähköpostit, joita tuonne roskapostiin suoraan satelee. Satuit voittamaan Yhdysvalloissa lotossa, vaikket siihen osallistunut.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello nyt 2.55, eli Muska ja Krokotiili Rock. Se kerätään mainiosti kuuntelemaan. Sen jälkeen vuoron kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen sekahaku. Siellä tangoa hyvin paljon.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Iranin vallankumouskaarti sanoo sulkeneensa Hormuzinsalmen toistaiseksi. Iranin laivasto oli tätä ennen ampunut varoituslaukauksia kohti alusta, joka oli Iranin mukaan yrittänyt kulkea luvatonta reittiä Hormuzinsalmen läpi. Asiasta uutisoi Iranin vallankumouskaartiin sidoksissa oleva Tasnim-uutistoimisto. Tasnimin mukaan useita rahtilaivoja yritti kulkea salmen läpi käyttäen luvatonta reittiä. Vallankumouskaartin lausunnossa todetaan,